Krėsta dėl savo poelgio ir būkštoja dėl imperatoriaus likimo. Sapnei mato, kaip imperatorius įžengė jos tėvo Keiko Bado dvasių karalystę. Nematomas choras skanduoja talismano prakeiksmą. Pabudus imperatorienė jaučia kaltį ir gailestį. Penktasis paveikslas. Kitą dieną žmona praneša, kad pardavė savo šešėlį. Kai ugnis atskleidžia, kad ji išties neturi šešėlio, įsiutęs barakas pasiruošė ją nužudyti. Imperatorienė sušunka, kad nebenori šešėlio. Dažytojo rankoje pasirodo kalavijas. Jo broliai jį sulaiko, kai žmona pareiškia, kad gailisi ir ragina baraką ją nužudyti. Žemės drebėjimas suskaldo žemę ir barakas su žmona paskęsta žemėje. Broliai pabėga, o auklė, atpažinusi Keiko Bado ranką, skubiai išveda imperatorienę. Imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemė, Keiko Bado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou, barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, Keiko Bado broliai Vienakis, Vienarankis ir Kuprius, Tomaš Kumienga, Daniel Miroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, dirigentas Klaus Mekele. Klausykimės Richardo Strauso operos Moteris be šešėlio antrojo veiksmo iš Provanso Ekso festivalio.

0: Zeit mitten am Tag.
1: Was ist denn das?

Žmona pardavė šešėlį, bet imperatorienė jau išsigandusi dėl savo poelgio, jau nori atsisakyti šešėlio. Bet įsikiša jos tėvas, Keikobadas, dažytojas su žmona prasmenga žemėn, o auklė skubiai išsiveda imperatorienę. Klausomės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Tai spektaklio įrašas iš Provanso Ekso festivalio, girdėjome antrąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka imperatorius Michael Spires tenoras, imperatorienė Vida Miknevičiūtė sopranas, auklė Nina Stemmemeco sopranas, Keikobado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou baritonas, dažytojas Barakas Brian Mulligan bas baritonas, dažytojo žmona Amber Braid sopranas, erelio balsas Gloria Tonel sopranas, dažytojo broliai Vienakis, Vienarankis ir Kuprius, Tomas Kumenga baritonas, Daniel Miroslav baritonas ir Robert Louis tenoras. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Klaus Mekelė. Trečiasis veiksmas. Pirmasis paveikslas. Po Keikobado dvasių karalystė esančioje grotoje dažytojas Barakas ir jo žmona yra atskiruose kambariuose ir nežino apie vienas kito likimą. Žmona persekioja negimusių vaikų balsai. Ji protestuoja, kad myli Baraką, kuris gailisi dėl bandymo smurtauti. Balsas nukreipia juos į atskirus laiptus. Antrasis paveikslas.

Imperatorienė ir auklė atvyksta prie Keikobado šventyklos. Auklė bando įtikinti imperatorienę pabėgti, bet ši prisimena duris iš sapno ir žino, kad kitoje pusėje jos laukia tėvas. Ji atleidžia auklę ir eina į vidų. Įpykusi auklė išpranašauja imperatorienės laukiančias baisias kančias ir suklaidina žmoną ir baraką, kurie ieško vienas kito. Ji mirs nuo vyro rankos, jis atleis jai ir laikys ją ant rankų. Keikobado pasiuntinys pasmerkia auklę klajoti po mirtingųjų pasaulį, kurio ji taip nekenčia. Trečiasis paveikslas. Šventyklos viduje imperatorienė kalbasi su tėvu Keikobadu, prašydama atleidimo ir vilties rasti savo vietą tarp tų, kurie meta šešėlius. Keikobadas neatsako, bet parodo ją imperatorių jau beveik suakmenėjusį. Priešais imperatorienė trykšta gyvybės fontanas, o šventyklos ragas ragina ją gerti iš jo ir pareikalauti savo dažytojo žmono šešėlio. Tačiau dažytojas barakas ir žmona girdisi už scenos ribų ir imperatorienė atsisako pavogti jų būsimą laimę ir tapti žmogumi, atimdama žmogiškumą iš kito. Ich will nicht. Aš nenoriu, sušunka imperatorienė. Šis išsižadėjimo aktas ją išlaisvina. Ji gauna šešėlį, o imperatoriui grąžinamas natūralus pavidalas. Ketvirtas paveikslas. Sena pasikeičia į gražų kraštovaizdį. Barakas ir jo žmona vėl susitinka ir jie atgauna savo šešėlį. Abi poros gieda apie savo žmogiškumą ir šlovina savo dar negimusius vaikus. Imperatorius Michael Spyrus, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, vienakis, vienarankis ir kuprius, Tomas Kumenga, Daniel Biroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, dirigentas Klaus Mekelė. Richardo Štrauso Moteris be šešėlio, trečiasis finalinis veiksmas iš Provanso Ekso festivalio.

0: Imperatorius ir imperatorienė bei dažytojas Barakas ir jo žmona gieda apie savo žmogiškumą ir šlovina savo dar negimusius vaikus. Klausėmės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Vaidmenis atliko imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Keiko Bado pasiuntinys Jean Sebastian Bou, dažytojas Barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, Erelio balsas Gloria Tonel, Vienakis Tomas Kumienga, Vienarankis Daniel Miroslav, Kuprius Robert Lewis, balsas iš aukštybių Heloise Mas, sopranas, imperatorienės kambarinės Lawrence Poderou, Eugène Lefebvre ir Laura Jarrell. Taip pat girdėjome Paryžiaus operos chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Klaus Mekelė. Transliavome Liepos 9 dienos premjeros įrašą iš Provanso EXO festivalio. Šiuo spektakliu šiame festivalyje debiutavo lietuvaitė Vida Miknevičiūtė. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju, kad klausotės operos vakaro ir atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojau, šios dienos palėpėje laiko dulkėse pasimetusios muzikinės šypsenos ir kompozitorius padėjęs su klasikine muzika susipažinti milijonams žmonių. Manau, vis labiau šalant temperatūrai ir kasryt pasitinkant vis tamsesnės aušras, šiandien neprošal būtų atsirakinti palėpę, kurioje tik šviesios nuotaikos ir įkvėpimas be gyvenimiško dramų. Patiktų? Tada greit papasakosiu daugiau. Liksiu LRT klasiką.

Šios laidos epicentre – instrumentų karalienė arfa ir kūrinys jai solo su orkestru. Arfai dar neskyriau jokios laidos, nors būtent ją solistės rolėje išties girdime labai retai. Ir bet koks tokiai sudėčiai parašytas kūrinys tikrai galėtų būti kandidatas palėpės radiniams. Keista, nes arfa tai toks instrumentas paradoksas, dievinama ko ne visų, bet grojama išties labai retai. Tai tikrai didelio pasišventimo reikalaujantis instrumentas, kuris jo besimokantiems sukelia pakankamai daug problemų ir progų gerai pamastyti, ar neverta būtų imtis kokio nors iš pažiūros lengviau grojamo instrumento. Nenuostabu, kad lyginant su tūkstančiais pasaulyje gastroles ir turus rengiančių pianisčių, pianistų, stygininkų ir stygininkių, būtent arfos profesionalų reguliariai grojančių solo su orkestrais tėra apie 100. Todėl kiekvienas toks pasirodymas ir kiekvienas toks kūrinys tampa retu trapiu malonumu, kurį reikia stengtis pagauti ir mėgautis savo ausų kriauklelėse. Juk arfa ne šiaip sau orkestro instrumentas ir harmonijos sudedamoji dalis. Tai stebuklingos, netgi antgamtinės energijos ambasadorė orkestre. Dažnai kompozitoriai pasirenka šį instrumentą magiškiausiuose kūrinių momentuose, vaizduodami neįtikėtiną, stebuklingą, beveik haliucinacijai prilygstantį momentą. Pavyzdžiui, Polio Diuka šedevre burtininko mokinys, arfos glisando tarytum burtų lazdelės mostai, girdimi pro tirštą orkestro partitūrą. Benjamino Britino Vasarvidžio nakties sapne arfa pasirodo scenoje, kurioje susipažįstame su antgamtiškuoju Oberonu ir fėjomis. Manau, kai bus kuriamas dokumentinis filmas apie šių laikų Lietuvą, arfos garsai puikiai tiks apipavidelinti tą neįtikimą vaizdinį, tarsi stebuklingą haliucinaciją apie tai, kiek ilgai valdančioje daugumoje buvo toleruojama atvirai prokremliška ir antivalstybinė partija. Šitą paskui iškirpsiu. Laikas susipažinti ir su šios dienos kompozitoriumi. Tai Donas Gilisas. Niekada apie tokį negirdėjai, tiesa? Šiandien tau ypatinga diena galinti atnešti vieną

didžiausių gyvenimo įkvėpimų. Taip kažkada nutiko man. Gilisas gimė Kamerono mieste, Misūrio valstijoje. Jis augo vidurinės klasės šeimoje, kur muzika nebuvo profesinė veikla, bet turėjo

Tapo lemtingu jo karjeros posūkiu. Teksase tuo metu sparčiai augo universitetinių orkestrų ir mokyklinių muzikos programų tinklas, o Fort Worth'as buvo vienas aktyviausių miestų pietinėje Jungtinių Amerikos valstijų dalyje, būtent muzikos srityje. Ten jis lankė Teksaso krikščioniškąjį universitetą ir netgi gavo specialiąją pučiamųjų orkestrų stipendiją. Jis studijavo beje kompoziciją pas Keitą Mixoną, vieną žymiausių Jungtinių Amerikos valstijų kompozicijos pedagogų. Baigęs studijas, talentingasis ir versatilusis Gillisas tapo savo universiteto pučiamųjų orkestro vadovu ir šias pareigas ėjo iki jam sukako 30 metų. Maža to, kad orkestrui jis ne tik dirigavo ir rūpinosi jo vadybinę dalimi, tačiau jis jam ir kūrė ir aranžavo kūrinius, o tuo pačiu metu vadovavo dar vienam simfoniniam orkestrui Fort Worth Politechnikos Baptistų bažnyčioje, dėstė studentams Pietvakarių Baptistų teologijos seminarijoje ir Fort Worth valstybinėse mokyklose bei grojo trombonų vietinės radijos stoties orkestre. Čia kai kitą kartą skrolindamas Instagramą sakysi, kad turi labai daug darbų ir nieko nespėji. Jau perkopęs per 30 metų, 1943-aisiais, Gillisas nusprendė įstoti į muzikos kompozicijos magistro studijas Šiaurės Teksaso valstybinėje mokytojų kolegijoje, vėliau tapusią Šiaurės Teksaso universitetu. Besimokydamas jis vis daugiau įsiliejo į radijo veiklą. Be grojimo trombonu jis pradėjo aranžuoti muziką, kurti vinjetes, rašyti tekstus laidoms. Netrukus po to įvyko ir svarbiausias jo karjerinis šuolis. Visos šios patirtys tapo tramplinu į NBC, tai yra nacionalinio radio ir televizijos, radio prodiuserio pareigas Čikagoje. Neilgai ten padirbėjęs, jis buvo perkeltas į New Yorko NBC padalinį, kur tapo NBC simfoninio orkestro prodiuseriu ir scenarijų autoriumi. Paklausė manęs, ką bendro turi orkestras ir prodiuserio pareigos. Ogi NBC simfoninis orkestras buvo ne bet koks orkestras, jis tuomet buvo vienas ambicingiausių ir įtakingiausių projektų Amerikos muzikos istorijoje. Orkestras subūrė garsus italų dirigentas Arturo Toskaninis, kuris iki tol buvo laikomas vienu didžiausių Europos klasikinės muzikos autoritetų. Jo atvykimas į Jungtinės Amerikos valstijas ir nuolatinė veikla NBC eteryje tapo tikrų kultūrinių lūžių. Klasikinė muzika pirmą kartą pasiekė milijonus amerikiečių namų per radijo bangas. NBC simfoninio orkestro misija buvo ne tik skleisti aukštos kokybės muziką, bet ir paversti ją plačiai prieinamą visuomeniai, nepriklausomai nuo geografijos ar socialinio sluoksnio. Toskaninis siekė, kad transliacijos būtų profesionalios, estetiškai tobulos ir ištikimos kompozitorių idėjams. Tai ugdė naują muzikos klausymosi standartą. Jo pasirodymai sekmadienio vakarais tapdavo nacionaliniu įvykiu. Šeimos susėsdavo klausytis radijo ir kartu patirti muzikos poveikį. Daugelis tos kartos būsimų muzikų bei meno filantropų būtent NBC orkestro transliacijas vadino savo įkvėpimo šaltiniu, tarp jų tokios žvaigždės kaip dirigentas Zubinas Meta, violončelininkas Jojo Ma, keturių Oskarų laureatas, kompozitorius, pianistas ir dirigentas Andre Prevenas ir daugelis kitų. Orkestras transliavęs ne tik klasikinius, bet ir šiuolaikinius kūrinius, prisidėjo prie muzikinės edukacijos ir kultūrinės demokratizacijos Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo dėka kompozitoriai kaip Beethovenas ar Brahmsas, Verdis ar Wagneris tapo amerikiečių kasdienybės dalimi. Tai buvo pirmas kartas, kai simfoninė muzika tapo ne elitiniu, o visuomeniniu reiškiniu. Ir štai jaunas ir ambicingas kompozitorius, muzikas, pedagogas, dirigentas, aranžuotojas, Donas Gillisas buvo kaip tik tas talentas, kurio tuo metu orkestrui ir reikėjo. Netrukus jis tapo vienu svarbiausių asmenų, padėjusių formuoti NBC simfoninio orkestro identitetą bei palikimą. Kaip prodiuseris, Gillisas atliko kelias esmines funkcijas. Jis rūpinosi, kad koncertai būtų techniškai nepriekaištingai transliuojami ir redaguojami. Taip pat jis rašė informacinius ir pasakojamuosius įvadus, kurie padėjo klausytojams suprasti atliekamus kūrinius, jų istoriją bei kontekstą. Jis sugebėjo sujungti muziką ir žodį taip, kad transliacijos būtų ne tik koncertai, bet ir edukacinės patirtys. Nesavanaudis, už kadro puikiai savo pareigas atlikęs Donas Gillisas tapo tikru pavyzdžiu vėliau klasikinius projektus radijoje ar televizijoje puoselėjusiems žmonėms. Jis sujungė muziką, technologiją ir edukaciją, o jo darbas radijoje įrodė, kad klasikinė muzika gali būti ne tik menas, bet ir komunikacijos priemonė, būdas ugdyti skonį, skatinti pažinimą ir stiprinti kultūrinį bendrumą. Būtent jo istorija

istorija tiesiogiai įkvėpė ir mane. Mano balsą tokiame formate kaip šiandien dalinai girdi būtent jo dėka. Taigi NBC simfoninis orkestras su Toskaniniu priešakyje buvo kultūrinis tiltas tarp Europos muzikos tradicijos ir Amerikos visuomenės, o Donas Gilisas buvo tas žmogus, kuris šiam tiltui suteikė struktūrą, balsą ir pasakojimą. Be jo kūrybinio ir organizacinio talento NBC orkestro palikimas nebūtų išlikęs toks ryškus ir gyvas iki šių dienų. Jau vėliau tapo aišku, kad Gilisui šis orkestras nebuvo tik darbovietė. Po Toskaninio pasitraukimo ir orkestro iširimo 1954 metais Gilisas tapo Simfonijos fondo Amerikai prezidentu ir suvaidino lemiamą vaidmenį atgaivinant orkestrą naujų pavadinimų – Symphony of the Air. Jis ne tik subūrė senuosius orkestro muzikus, tačiau ir užtikrino, kad meninė orkestro dvasia išliktų gyva net ir be korporacinės paramos. Vėliau Gilisas sukūrė ir radio laidą Toskaninis žmogus už legendos, kuri buvo transliuojama dar keletą metų po dirigento mirties. Ši programa ne tik išlaikė Toskaninio atminimą, tačiau ir padėjo suformuoti jo įvaizdį kaip kultinės figūros Amerikos muzikinėje sąmonėje. Kad ir kiek jėgų ir laiko reikalaudavo darbas radijoje, Gilisas aktyviai rašė kūrinius. Vien simfonijų sukūrė 10. Įdomiausia tai, kad žymiausių jo kūrinių tapo nerimtosios simfonijos, o jo simfonija 5.5, kurią jis sukūrė tarsi simfoninį pastišą. Linksmą ir autoironijos nestokojantį kūrinį atliko net jo šefas Toskaninis, o taip pat būrys dirigentų bei orkestrų. Būtent 5.5 simfonija šiandien vadinama Dono Giliso vizitinė kortelė. Be to, Gilisas buvo produktyvus įvairių šiuolaikinių stilių ir žanrų kompozitorius. Jis siekė muzikiniu būdu interpretuoti tuometę Amerikos kultūrą. Jo muzika rėmėsi populiaria medžiaga, ypač pabrėždama džiazo, bebopo ir bliuzo elementus, kuriuos jis laikė atgaivinančią Amerikos muzikos jėgą. Gilisas rašė labai paprastai ir net kiek tiesmukai, siekdamas bendrauti su klausytojais aiškia, lengvai suprantama ir melodinga kalba. Daugelį jo kūrinių geriausiai apibūdina žodžiai muzikinės šypsenos. Ir štai priartėjome prie šios dienos palėpės radinio. 1946 metais Donas Gilisas parašo savo rapsodiją arfai ir orkestrui. Vieną įdomiausių savo kūrinių, kuriuo autorius siekia sujungti amerikietiško stiliaus energiją su rafinuotumu, kuris simbolizuoja arfos partiją. Rapsodija kartu ir dramatiškas ir šmaikštus kūrinys, kuriame arfa tampa tiek lyrinės, tiek virtuoziškos raiškos centru, o orkestras ją ir palaiko ir provokuoja ir kartais netgi su ją pasipyksta. Įsiminančios temos ir ritminė gyvybė susipina su švelnesnėmis pasakojančiomis frazėmis. Muzikos stiliaus atžvilgių kūrinys pripažįstamas kaip atskiras indėlis į arfos repertuarą. Pavyzdžiui, kritiko Davido Hurvitso nuomonė, jis jungia prancūziškos įtakos skambesi su amerikana stiliaus bruožais. Tai labai originalus darinys. Kūrinys atrodo turi viską, kad taptų publikos numylėtiniu. Kritikai pažymi, kad tai vienas reikšmingiausių 20-ojo amžiaus vidurio kūrinių arfai ir orkestrui. Kūrinyje puikiai atsispindi amerikietiška muzikinė savimonė, humoro, lengvumo, publikos pasiekimimo bruožai su profesionaliu skambesiu. Tai leidžia rapsodijai būti ir koncertiniu, ir pramodiniu kūriniu viename. Ir visgi nepaisant visų tų nuostabių bruožų, šis kūrinys šiandien gyvena palėpėje. Kodėl? Na, pirmiausiai, Donas Gilisas buvo toks geras radio prodiuseris, kad ta etiketė tiesiog prilipo prie jo ir nebeatlipo iki gyvenimo pabaigos. Geriausiu atveju jis buvo laikomas radio kompozitoriumi, kuris rašė prieinamą humoristinę, bet ne akademiškai svarbią muziką. Dažnai jo muzika buvo rašoma specifiniams su radio gyvenimu susijusiems tikslams, o ne kaip rimti repertuariniai kūriniai. Su radio aukso amžiaus pabaiga iš mados išėjo ir tokie kūriniai, kaip tuo metu rašė Donas Gilisas. Kitas aspektas, žinoma, liečia arfos gyvenimo realybę. Pasaulyje tiesiog yra labai nedaug arfininkų, solistų ir solisčių. Ir retas jų turi tokį vardą, kad nesunkiai pritrauktų publiką į sales. Nepaslaptis, orkestrai mieliau renkasi komerciškai mažiau rizikingus projektus. Bet tikriausiai svarbiausia priežastis yra ta, kad kūrinys nėra komerciškai išleistas natų pavidalu.
Norėdami jį atlikti, muzikai privalo gauti leidimą iš Jungtinių Amerikos valstijų kongreso bibliotekos, kurioje ir saugomas Dono Giliso archyvas. Ir vis tik kai kurie atlikėjai perlipa per visas kliūtis ir amžina šlovė jiems už tai. Su tokia komanda, kuri perkopė visas kliūtis, susipažinsime. Tai yra Simfonija Varsovija, orkestras diriguojamas Iano Hobsono. O solo partija arfa griežė Lenkijos arfininkė Ana Sikoržak Olek. O kol tu klausysisi šios interpretacijos, žinodamas visą šio kūrinio sukūrimo kontekstą, arfininkiai Giedrai Julijai Tutkutei nepapasakojau visiškai nieko. Taigi jos objektyvius įspūdžius girdėsi netrukus po premjeros. Gerų tau maudinių, arfos garsuose ir iki šiek tiek vėliau. Donas Gilisas ir debiutinis LRT klasikai jo Rapsodijos arfai ir simfoniniam orkestrui atlikimas.

0: LRT klasikos eteryje klausėmės Dono Gilliso rapsodijos arfai ir simfoniniam orkestrui. Dirigentas Ianas Hobsonas dirigavo simfoniją Varsovija orkestrui, o arfos solo partiją griežė lenkų arfininkė Ana Sikoržak-Olek. O aš į LRT klasikos studiją kviečiu jauną lietuvių arfininkę Giedrą Juliją Tutkutę, kuri ką tik pirmą kartą klausėsi šio kūrinio ir dabar su mumis pasidalins savo atradimais. Giedra, turint omeny, koks yra repertuaras arfai su orkestru, ar tikėjaisi išgirsti kūrinį, kurio dar visiškai nepažinojai? Juk nėra tiek daug tokių ir kūrinių.
1: Taip, tiesa. Ir pastaruoju metu tikrai domėjausi kūriniais arfai su orkestru, nes vis pati gavau progų atlikti kokį nors kūrinį arba pasiūlyti jį. Tikrai teko pasiieškoti, ką galėčiau atlikti ir kas būtų įdomu. Ir tikrai nebuvau susidūrusi su šiuo kūriniu ir labai labai maloniai nustebino.
0: Ar tai, ką išgirdai, ar tai tinka tavo charakteriui, nes vis dėlto tave Lietuvoje pažįsta labiau kaip tokia maslė, labai mistiška atlikėja, o šis kūrinys turbūt žaižaruoja visiškai kitokią energiją. Kaip jį sutikai tu ir ar tu galėtum, ar tu norėtum jį persikūnyti?
1: Kai tik išgirdau pirmus garsus, iškart pradėjau save įsivaizduoti, kaip aš atlikčiau šį kūrinį ir kaip man būtų gera ir kaip aš mėgaučiausi. Ir jau dabar laukiu sužinoti, kokio kūrinio aš klausiau, kad galėčiau iškart susirasti natas ir pradėti pati jį mokytis. Ir taip, iš tikrųjų, jis nebuvo galbūt toks maslus ir misteriškas, kaip kad žmonės tikėtųsi išgirsti mano atliekamą muziką, bet aš pati visiškai nesu kategoriškai nusiteikusi nei vieno stiliaus atžvilgiu ir man yra artima tikrai labai įvairialybė muzika. Net šiame kūrinyje aš tikrai galėjau išvelgti ir paslaptingų misteriškų vietų ir manau, kad kiekvienas gali atrasti kūrinyje savo artimą charakterį.
0: Sakyk, kokius dalykus išgirdai, jau kalbant grinai apie techninį atlikimo planą? Vis dėlto labai mažai žmonių, kurie klauso mūsų laidą, yra pasikaustę, sakykime, grojime arfoje. Papasakok, prašau jiems, ar tai yra kūrinys, kuris techniškai yra lengvai suvaldomas, sudėtingas, ar vis dėlto jis yra daugiau briljantiškas ir virtuoziškas, ar vis dėlto tai turėtų būti patogus grojimui kūrinys?
1: Manau, kad tai tikrai nėra pats primityviausias kūrinys, kurį galėtų groti pradedantieji. Atkreipiau dėmesį į tai, kad labai turtinga yra orkestro partija ir šį kūrinį atliko labai virtuoziškas arfininkas arba arfininkė, nes sugebėjo tikrai skaidriai išgroti kiekvieną natelę, kad ji skambėtų labai aiškiai ir visiškai nebūtų užgožiama orkestro. Ir manau, kad būtent tai yra vienas sudėtingiausių vietų, užduočių arfininkui labai tiksliai artikuliuoti garsą, tiek grojant solo, tiek tuo labiau grojant ansamblyje arba su tokiu dideliu orkestru.
0: Pastebiu tokį paradoksą vis dėlto. Fortepioniniai koncertai, smuiko koncertai, violončelės koncertai, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, jie yra labai populiarūs ir labai dažnai atliekami. Tuo tarpu arfa yra vienas mėgstamiausių muzikos instrumentų, jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie vaikiškas knygutes, muzikos mėgėjų klausomų muziką, pavyzdžiui, mano abudu vaikai. Jie turi žaislų, kuriuose skamba melodijos, kurios jiems padeda užmigti. Ir visada tai yra būtent arfos samplas tas vadinamasis, kuris yra naudojamas, ar būtų grojamas Beethovenas, ar būtų grojamas Mozartas, arfa skamba taip, lygtais mus ramintų, lygtais norėtų mus apkabinti, paguosti ir pasakyti, viskas yra taip gerai. Tačiau bent jau man netenka labai dažnai matyti, kad arfos solo, koncertai pavyzdžiui, arba kūriniai arfai su orkestru būtų siūlomi publikai. Jeigu publikai yra toks įprastas ir toks malonus arfos garsas, ar nederėtų dažniau tai turėti ir klasikinėje scenoje? Kokia padėtis tavo nuomonė šiuo metu yra Lietuvoje su arfos reprezentacija?
1: Tikrai taip. Šiuo metu arfai tokių gigantiškų kūrinių Lietuvoje skamba tikrai labai labai mažai, arba netgi sakyčiau, kad ir neskamba, ir tikriausiai vertėtų dėl to susirūpinti arba bent jau dėti pastangas į tai, kad publika būtų supažindinama ir su šiek tiek sudėtingesniais kūriniais arfai. Pasaulyje yra tikrai gana populiaru atlikti kūrinius su orkestru, su ansambliais, ir džiaugiuosi, kad aš pati pastaruoju metu turiu sulaukiu galimybių atlikti kūrinius su orkestrais ir labai kreipiu dėmesį į tai, kokius kūrinius aš atlieku, nes pastebėjau, kad Lietuvoje labai vyrauja gana siauras repertuaras, bet publikai teko girdėti ir kompozitoriaus Damazė koncertino, kuris Lietuvoje skambėjo pirmą kartą. Taip pat ir Karlo Reinekė koncertas arfai su simfoniniu orkestru tikriausiai dar nėra skambėjęs Lietuvoje, ir turiu svajonę atlikti jį visą nuo pradžios iki galo, nes iki šiol teko groti atskirai tik trečią arba tik antrą dalį. Tai tikrai manau, kad reikėtų publiką pratinti ir prie sudėtingesnių kūrinių, ir džiaugiuosi turėdama galimybę prie to prisidėti, ir tikiuosi, kad ateityje pavyks ši užduotis dar geriau.
0: Labai gerai prisimenu koncertą, kada su dukra, jei tai yra 2 metukai, nuėjome į koncertą, kuriame būtent skambino arfa, ir kartu su arfa buvo grojama fleitute. Ir mano dukra iškart priejo prie arfos ir iškart norėjo pabandyti. Žinoma, arfininkė neleido, arfa buvo labai brangi, prabangi, ir ten negalima buvo prie jos ant prisiliesti. Tačiau aš mačiau, kaip tas arfas, apskritai, kaip arfas vaizdinys, kaip jisai patiria vaikus, ir kiek daug vaikų susirinko, kad pabandytų, prisiliestų kažkaip, ir pats garsas ir vaizdinys, žinoma, tasai arfos stotas. Ir vis tiek mes turime tokią padėtį, kad jeigu mes kalbame apie lavinimą, būtent grojimo arfą, mes turime labai mažai mokinių. Tai buvo ir mano kartoje, taip yra ir tavo kartoje, taip yra ir Lietuvoje, ir Vokietijoje, kad arfa mokosi labai mažas būrys vaikų, nors tas susidomėjimas kažkaip atrodytų netgi būtų labai logiškas, kad labiau gvieštųsi ne fortepiono, ne smuiko, ne fleitos, o būtent grojimo arfa. Ar galėtum pasakyti, kodėl toks paradoksas? Ką būtent pastebėjai pati arfos lavinime, kas galėtų galbūt vaikus šiek tiek atbaidyti, arba jų tėvelius, galima sakyti, labiau atbaidyti nuo mokinimosi šiuo dangišku instrumentu?
1: Iš tikrųjų, ir aš pastebėjau, kad vaikus, ir ne tik vaikus, ir suaugusius tikrai labai traukia arfą, ir po mano beveik kiekvieno koncerto vis prieina norinčių pačiupinėti, pabandyti pagroti, aš visada leidžiu, ir man labai malonu, kad žmonės taip domisi ir nebijo paprašyti, bet manau, kad yra susidariusi ypač tarp mažų mokinukų ir tėvų, kurie galbūt nelabai ką turi bendro su muzika, nuostata, kad arfa yra angelų instrumentas, toks dangiškas, tik pirštuku prisilieti ir jau iš karto skamba. Ir taip nėra. Žinoma, kaip ir su kiekvienu instrumentu, reikia labai daug dirbti, bet esu girdėjusi istoriją, kaip maža mergaitė labai norėjo groti arfą, ir prasidėjus pamokoms, ji tiesiog apsiverkdavo, nes, kaip ji pasakoja dabar, jai buvo baisu, kad arfa tokia didelė ir kad ji tokia maža, ta mergaitė. Ir ji kažkaip tiesiog labai išsigando tos arfas. Galbūt dar kitas dalykas, kad arfai reikia tikrai nemažai fizinės, bet subtilios jėgos. Tam, kad garsas skambėtų, kad skambėtų toli, ir maži vaikai tiesiog fiziškai neturi tokių galimybių, o jiems norisi groti garsiai, skambiai, tada jiems skauda pirštukus ir tada jie nebenori groti. Dar viena priežastis, kad arfa yra labai didinga, didelė, ir dėl šios priežasties yra labai graži, kai stovi vienoje vietoje, bet ją transportuoti yra labai didelis iššūkis, ir tikrai ne kiekvienas mokinys gali sau leisti turėti savo nuosavą arfą, kurią galėtų vežiotis į koncertus, su kuria galėtų repetuoti namuose. Ir iškart, kai atsiranda tokių, sakykime, buitinių trukdžių, dingsta ir motivacija, galbūt ir tėveliai, kai kurie nusprendžia, kad jiems yra per daug darbo užsiimti instrumento paieška, instrumento vežiojimu, ir šitaip dėja arfai nepadeda populiarėti šios problemos.
0: Taigi, Giedra, paleidžiu tave iš šito interviu ir gali eiti ieškoti natų, gali eiti ieškoti tolesnių įrašų
1: būtent.
0: Ir domėtis kompozitoriumi Donu Gillisu, amerikiečių kompozitoriumi, gyvenusiu 20-ame amžiuje, ir jo klausėsi būtent rapsodijos arfai ir orkestrui. Ar galėjai atspėti, kad muzika atkeliavo iš Jungtinių Amerikos valstijų?
1: Turėjau tokį tikrai labai stiprų jausmą, kad tai yra 20-as amžius, man tikrai priminė Ameriką ir netgi kažkodėl pagalvojau apie rapsodijos žanrą. Taigi kažkaip intuicija mano visai neblogai dar veikia.
0: Na štai, laidos pabaiga jau šalia ir aš nuo širdžiai dėkoju tau už dėmesį šios dienos palėpiai. Galbūt susipažinimas su Donu Gillisu ir tave pakvies puoselėti ne vieną ir ne du savo talentus. Ką gali žinoti, kuris labiausiai pravers kitame tavo arba muzikos kultūros gyvenimo etape? Jei gyvenimas mane kažko išmokė, tai būtent, kad frazė barbe devindarbe arba devini amatai dešimtas badas visiškai neturėtų būti taikomas mūsų muzikantų gyvenimui. Kuo daugiau muzikinių talentų mes turime, tuo plačiau mes galime būtent muziką ir jos grožį paskleisti aplinkui save esantiems žmonėms. O grįžtant prie Dono Gilliso ir jo muzikos, kviečiu tave laidos pabaigoje dar šiek tiek pasimaudyti jo muzikos humore. Jau minėjau jo vizitinę kortelę, 5.5 simfonijos. Toks keistas pavadinimas kilo dėl to, kad kompozitorius šiaip norėjo parašyti savo 6 simfoniją, tačiau prisėdęs rašyti jis sukūrė tokį kūrinėlį, kuris jo nuomonę rimtos simfonijos vardo tiesiog nebuvo vertas. Visgi jis nusprendė jį pabaigti ir gerai, kad tai padarė, nes tokiu būdu sukūrė patį svarbiausią savo karjeros kūrinį, kurį iki šiol su malonumu griežė ne tik Jungtinių Amerikos valstijų orkestrai, tačiau ir kiti kolektyvai visame pasaulyje. Taigi tiek minučių, kiek mums dar liko šioje laidoje, paskirkime Dono Gilliso nuostabiai energijai ir džiugesiui. Taigi palikdamas tave su Simfonija Varsovija orkestru ir dirigentu Ianu Hobsonu, linkiu tau vėlgi puikios savaitės. Jeigu norėtum šios laidos ar kitų LRT klasikos palėpės radinių pasiklausyti dar kartą, visada gali susirasti grojaraštį LRT radiotekoje. O jeigu turi kokių nors įdomių idėjų ar pasiūlymų, visada gali parašyti man socialinėse medijose. Su tavimi šią valandą praleido Gintaras Dienoševičius. Lik sveikas, lik sveika ir iki kitos savaitės per LRT klasiką. Iki.

LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi maždaug pusšešto tūkstančio vartotojų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai pranešė ir apie sunkias eismo sąlygas. Kai kurios sostinės gatvės, skaitant vakarinį aplinkelį, buvo apibūdinamos kaip sunkiai pravažiuojamos. Išsamiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad viename Maskvos restoranų nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo įvykio vietoje. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys. Tarnybos svečių sąrašo ir galimo išpuolio taikinio neatskleidžia. Pastaraisiais metais Rusijos sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpuolių kaltino Kyjivą. Apie šio incidento aplinkybės bei motyvus daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Pasak Ukrainos tarnybų, per praėjusios nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė Rusijos raketa. Viesosnėje Kyjive per praėjusios nakties ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su praėjusiu mėnesiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šiame kontekste sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir

0: padeda žmonėms. Tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug. Ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Jungtinės valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarė su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle True Social jis rašo, kad OSA paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingų atveju Irano laukia jo žodžiai smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigia, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau Trumpas pagrasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad ES šalyse degalai brango ketvirtą savaitę iš eilės. Dizelinas brango labiau nei benzinas. Kai kuriuose šalyse per mėnesį dizelinas pabrango trečdaliu. Agentūros duomenimis brangesnis nei Lietuvoje dizelinas yra 11 ES šalių. 12 šalių benzino vidutinės kainos dabar didesnės nei Lietuvoje. Pasak energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiūtės, mažiausiai degalai kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
1: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Peru policija praneša, kad netoli archeologinio Naskos linijų objekto nukrito turistus gabenęs lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo 13 žmonių, įskaitant Italijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečius. Incidento aplinkybės kol kas nėra tiksliai žinomos. Naskos linijos senovinių Pietų Amerikos kultūrų dykumoje sukurti milžiniški piešiniai. Šis objektas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jį kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Dalis jų objektą renkasi apžiūrėti skrendant lėktuvo. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 7, Vilniuje 17, Vilniuje 19, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Diena lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 sveikinimas nacionalinių katalikų jaunimo dienų dalyviams Peru. Pradedamas atgalinis skaičiavimas iki pasaulinių jaunimo dienų Seule. Greta Asyžiaus vyksta istorinė Porciunkulės šventė. Padėtis Seutuje ir bažnyčios Ispanijoje atstovų komentarai. 18-asis eilinis sekmadienis.
1: Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę jaunuoliams dalyvaujantiems Liepos 30-ąją rugpjūčio 2-ąją Peru šiaurės vakaruose esančiame Čulukanaso mieste vykstančiose nacionalinėse katalikų jaunimo dienose.
2: El lema que los convoca en este encuentro es Sé valiente, Cristo vive.
1: Trumpame sveikinime popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į Peru jaunimo dienų temą. Būk drąsus, Kristus gyvas. Būtent tikrumas, kad prisikėlęs viešpats yra tarp mūsų, yra ta vidinė ugnis, kuri mus skatina drąsiai išeiti iš savo individualizmo komforto zonos ir tapti tikinčių brolių ir seserų bendruomenę. Megzti tikrus draugystės ryšius ir liudyti draugystės su Kristumi džiaugsmą, sako popiežius Peru jaunimui. Jis prašo jaunimą plačiai atverti savo širdis ir priimti visas dovanas, kurias viešpats nori suteikti per šias dienas.
2: Y lo que experimenten en esta jornada no lo guarden solo para ustedes, que no quede solo en las fotos de sus celulares.
1: To, ką patirsite per šias dienas, nepasilaikykite tik sau, prašo popiežius. Tegul tai nelieka tik jūsų mobiliųjų telefonų nuotraukose ar vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose. Dalykitės šių dienų džiaugsmu, atspindėkite jį savo gyvenimu, nes šiandien yra labai daug žmonių, kuriems reikia to džiaugsmingo ir užkrečiančio liudijimo, kurį gali perteikti Kristų mylintis jaunuolis. Nebijokite būti Dievo įrankiais, uždekite viltį kenčiančių žmonių širdyse. Popiežius patiki Peru jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, kad jie sugebėtų būti savo šalyje Kristaus druska ir šviesa.
3: Korėjos bažnyčia rugpjūčio 3 dieną pradeda atgalinį skaičiavimą iki 2027 metų pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios. Apie tai informavo komunikate rengėjų komitetas. Komiteto pirmininkas Peteris Suntaikas Čungas Seulo arkivyskupas pažymėjo, kad per pastaruosius 3 metus daugiausiai dėmesio skirta pamatų klojimo, jo dabar komitetas dėmesį skiria paslaugų piligrimams apgyvendinimo, transporto saugumo, medicininės priežiūros ir komunikacijos užtikrinimui per renginį. Pasaulio jaunimo dienos vyks Korejos Respublikos sostinėje Seule 2027 metų rugpjūčio 3-8 dienomis. Prieš pagrindinius renginius iš viso pasaulio atvykę jaunuoliai aklimatizuosis dienų vyskupijose nuo 2027 Liepos 29 iki rugpjūčio 2 dienos svečiuosis 15 Korėjos vyskupijų. Darykime viską, kas įmanoma, kad Seulo pasaulio jaunimo dienos taptų vilties švente ir Korejos bei Seulo svetingumo bei solidarumo liudijimu, pažymėjo arkivyskupas Čungas. Pasak rengėjų komiteto, saugumas ir medicininis parengimas yra pagrindiniai prioritetai. Veiks krizių centras ir daugiakalbis pagalbos telefonas, atsiliepsintis į visus prašymus, įskaitant ekstremalias situacijas. Medicininę pagalbą bendromis pastangomis teiks Katalikų medicinos centras, nacionalinės ir savivaldybių institucijos. Renginio metu jaunimui visoje Seulo arkivyskupijoje padės apie 30 tūkstančių savanorių. Liepos mėnesį Šventojo sosto atstovai kaip renginio globėjai ir bendra rengėjai apsilankė Pietų Korejoje, apžiūrėjo pasirengimus, susitiko su Seulo ir kitų vyskupijų atstovais. Po vizito už pasaulio jaunimo dienas atsakingas kardinolas Kevinas Farelas, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, patikino komunikate, kad į Koreją su savo ganytojais atvyksintiems jaunuoliams skiriamas pagrindinis dėmesys. Renginio himnas kartu su oficialia dienų malda ir 5 dienoms išrinktais dangiškaisiais globėjais yra pastoracinis įrankis padėsiantis dvasiniam jaunimo pasirengimui 2027 metų įvykiui, patikino kardinolas Farelas. Oficialus 1 metų atgailinis skaičiavimas prasidės rugpjūčio 3 dieną. Jį žymės pasaulio jaunimo dienos himno premjera himnas Confidite ego vici mundum, būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį, bus įkeltas į pasaulio jaunimo dienos Seule YouTube kanalą. 5 šventieji Korejos jaunimo išrinkti.

0: vienuolė šventoji Juozapina Bakita, buvusi vergė, ir šventasis Karolis Akutis, skaitmeninės eros ir evangelizavimo internetu pavyzdys.
1: Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikoje šalia Asyžiaus šiomis dienomis vyksta tradicinė porciunkulės šventė. Šiemet švenčiama ypatingame kontekste, minint Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukaktį. Šių metų šventės tema – porciunkulė visada atviros šventosios durys. Porciunkulė – tai visuotinio atlaidų dovana, kurią, pasak tradicijos, 1216 metais Šventojo Pranciškaus prašymu suteikė popiežius Honorijus III. Norint gauti visuotinius porciunkulės atlaidus, sau arba mirusiems, reikia būti atlikus išpažintį, dalyvauti mišiose ir priimti komuniją, sukalbėti tikėjimo išpažinimą ir Tėvę mūsų, bei pasimelsti popiežiaus intencijomis. Visuotinius atlaidus porciunkulės šventės dieną rugpjūčio 2-ąją galima gauti kiekvienoje parapijos arba pranciškonų bažnyčioje visame pasaulyje. Pačioje porciunkulės šventovėje, tai yra mažoje koplytėlėje, kurią šiandien savo skliautais gaubę švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilika prie Asyžiaus, visuotinius atlaidus galima gauti kiekvieną dieną. Šeštadienį rugpjūčio 1-ąją iškilmingas mišes švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikoje aukojo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Massimo Fusarelli. Rugpjūčio 2-ąją porciunkulės atlaidų iškilmės dieną pagrindinėms mišioms vadovauja popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškoniškosioms bazilikoms kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šių metų porciunkulės šventės programoje daug kitų renginių, atidaroma atnaujinta porciunkulės muziejaus ekspozicija ir paroda skirta Šventojo Pranciškaus ikonografijai nuo vėlyvųjų viduramžių iki mūsų dienų. Taip pat vyks keli muzikos koncertai. Rugpjūčio 2-ąją į Asyžių atžygiuoja 44-osios pranciškoniškosios pilgrimystės dalyviai. Iškart po porciunkulės atlaidų, ten pat prie švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikos, prasidės Europos jaunimo susitikimas, kurio uždarimo dieną ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją atvyks popiežius Leonas 14-asis ir kartu su jaunimu švęs Eucharistiją.
2: Pasak Ispanijos vyriausybės pranešimo, padėtis Eutoje, Ispanijos anklave, viduržemio jūros pakrantėje, Šiaurės Afrikoje, turinčiame sieną su Maroku, normalizuojasi grįžta į įprastas vėžes. Rugpjūčio 1-ąją absoliuti dauguma į anklavą neteisėtai įžengusių migrantų jau buvo sugrįžę atgal į Maroką, o Ispanijos biskupų konferencijos atstovas ragina susilaikyti nuo šio epizodo politizavimo. Kaip žinia, per 48 valandas Eutą užplūdo tūkstančiai migrantų, pasak kai kurių vertinimo virš 60 tūkstančių. Šeštadienio duomenimis virš 50 tūkstančių Ispanijai bendradarbiaujant su Maroku jau buvo palikę Seutą. Anot pačių migrantų, trumpalaikė masinė antplūdį išprovokavusi daug aštrių politinių pasisakymų Europos Sąjungoje sukelė gandai apie atviras sienas. Gandai buvo grindžiami nesenų Ispanijos valdžios sprendimu pradėti išskirtinę migrantų įteisinimo programą bei Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu apribojusių betarpišką jūrą Ispanijos anklavas pasiekusių migrantų apgrėžimą. Būtent todėl daugybė migrantų ryžusi Seutą pasiekti nežemę, o plaukte, ir dėja pranešta apie mažiausiai 67 žūtis vandenyje. Ispanijos vyriausybė jau paskelbė, kad aplink Seutą kurs jūros plūdurų sieną, kuri formaliai leis sustabdyti kraštą norinčius patekti asmenis, kaip ir prie pasienio linijos ant žemės. Ispanijos viskupų konferencijos migracijos departamento direktorius kunigas Fernando Redondo Pavonas įvairiuose komentaruose, įskaitant Liepos 31-osios komentarą Vatican News, minėjo ir valstybės sienų kontrolę, ir didžiulis spaudimas Eutos miesto institucijoms bei gyventojams sukūrusi nekontroliuojamo žmonių antplūdį ir elgesi su migrantais pagal galiojančius įstatymus ir humanitarinę krizę. Visi šie dalykai svarbus. Komentare Vatikano žiniasklaidai jis ragino nemanipuliuoti įvykiais dėl vieno ar kito politinio intereso, nesuplakti epizodo Seutoje su Ispanijoje jau gyvenančių bei dirbančių migrantų ir jų šeimų.

0: šeimų padėties sureguliavimu, kurio tikrai reikėjo. Tai visai skirtingi dalykai. Liepos 30-osios komunikate Siautos Kataliko biskupija pranešė, kad pasirengusi bendradarbiauti su visomis atsakingomis institucijomis, suteikti visus turimus žmogiškus ir materialinius išteklius. Ji nurodė, kad visos rugpjūčio 1-2 dienomis parapijose per savaitgalio pamaldą surinktos aukos bus perduotos Siautos Vyskupijos migracijos komisijai ir Šventojo Antano migrantų centrui.
1: Aštuonioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė, vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė, mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė, atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Pasiklausykime monsinjoro Adolfo Grušo mums parengto 18 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaro. Maistas kitiems. Esame labai išalkę. Tai ne kūno alkis. Žmonės kuo toliau, tuo labiau trokšta prasmės, pilnatvės, laimės, ramybės. Jie alksta tų dalykų, kurie galėtų pripildyti širdis, mūsų širdis, kiekvieną širdį. Savo gyvenimą galėtume apibūdinti kaip pilnatvės ieškojimą. Jausmai, pasitenkinimas, džiaugsmai, visa tai, ką darome, gerai pamąsčius skirta numalšinti tą didžiausią absoliutų alkį užplūdusi mūsų širdis. Jėzus mato tą mūsų begalinį alkį. Jis žino, kad patys nepajėgsime rasti atsakymo į šiuos didžiuosius klausimus. Evangelistai 6 kartus kalba apie duonos padauginimą. Tai esminis Jėzaus stebuklas. Ne tiek dėl to, kokį įspūdį jis padarė stebuklą mačiusiems, kiek dėl jame slypinčios reikšmės. Jėzus atjaučia minę, galima sakyti, kenčia kartu su tais žmonėmis. Graikiškas terminas apibūdinantis Jėzaus požiūrį reiškia patį giliausią išgyvenimą. Puiku, galvojame mes, jei Dievas užjaučia mus, tada nebėra ko rūpintis. Jis tikriausiai išspręs kilusią problemą. Kurgi ne. Mes kartais tenkinamės mažomis ir laikinomis gyvenimo teikiamomis paguodomis. Manome, kad supratome ir pasiekėme viską, todėl mums pavyko įgyvendinti kokią svajonę. Tikrai sunku pažadinti alkį tame, kieno pilvas pilnas. Toks žmogus nebealksta prasmės, laimės ir ramybės, nes viską užgožia maži gyvenimo teikiami džiaugsmai. Tada pirmas žingsnis į atsivertimą yra giliausios meilės suvokimas, kurį kartais iki galo ir nežinodami nešiojame savo širdyje. Aplink Jėzų renkasi gausios minios. Viešpats užjaučia jas, myli žmonės, žino, ko jiems reikia. Mūsų Dievas nėra abstrakti būtybė. Jis nesėdi ant debesų, kad galėtų valdyti žeme bėgiojančias skruzdėlės. Tačiau net ir Evangelijoje aprašomo atveju viešpats neskuba veikti pats, bet prašo savuosius pagalbos. Vadovaudamiesi sveiku protu, apaštalai duoda Jėzui patarimą, tegul kiekvienas pasirūpina savimi. Ar ne tokia žinia kasdien mums skelbia pasaulis? Problemos yra tavo, tad ir grumkis su jomis kaip sugebi. Tačiau Jėzus nepriima šios minties. Alkis, tiek fizinis, tiek dvasinis, gali būti numalšintas, tačiau tam reikia mūsų pastangų. Mums atrodo, kad mes to nesugebame, mums stinga priemonių, nepakanka tikėjimo, pernelyg daug raugių pridygia mūsų širdyse. Kiekvienas pasiteisinimas atrodo tinkamas, kad tik neatsilieptume į šį prašymą. Tačiau Jėzus atkakliai laikosi savo. Jam pakanka to, kas yra, nors ir labai mažai. Disproporcija atrodo pabrėžiama sąmoningai. Keli duonos kepalėliai ir pora žuvų neapriepiamai miniai. Ši situacija kelia nerimą, savotišką neviltį, tuos jausmus, kuriuos patiriame, mėgindami skelbti Dievo žodį, parodyti solidarumą, padaryti ką nors gerą. Atrodytų, mėginame pasidalyti šilumą, kalbame apie gėrį ir drauge žinome, kad tiems žmonėms pasaulyje nuolat teks susidurti su prievarta, egoizmu, prisitaikėliškumu. Žinome, kaip geranoriški žmonės dažnai būna išnaudojami, kaip iš jų šaipomasi. Ar reikėtų pasiduoti? Tikrai ne, nes kiekvienas poelgis, kuris palydi Dievo darbus, yra vaisingas. Kiekviena, kad ir maža pastanga atnešti gėrį, yra pranašiškas Dievo sėjančio gerą sėklą ženklas. Išreiškia šeimininko, nepasimetančio išvydus raugės dirvoje, kantrybę. Reikia tik stiprybės nepavarkti dalytis su kitais tuo, kas esame. Taip, kaip patys semiamės jėgų iš Viešpaties, tapusio mūsų maistu.
2: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalią. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika. Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Vilniuje vakar buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, neišvažiuojamas buvo vakarinis aplinkelis. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniuje oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Išsamiau apie orų žinių pabaigoje. Viename Maskvos restoranų vakar vakare nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perėmimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti, raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug, ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Jungtinės valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose.
0: Savo naujausiame pranešime teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engels ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Ukraina reguliariai atakuoja karinę ir energetikos infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigia, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sergamumas erkiniu encefalitu išlieka vienu didžiausiu Europoje, nors per pirmąjį šių metų pusmetį susirgusių erkiniu encefalitu 2 kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žigutienė sako, kad mažiau erkių sukeltų ligų fiksuojama dėl šaltos žiemos, tačiau pasak jos, džiaugtis dar per anksti, nes galutiniai rezultatai bus gauti tik spalį.
2: Apie 80% kiekvienais metais, tais metais registruojamų atvejų, registruojami nuo birželio mėnesio iki spalio. Turim didelį laiko tarpą iki spalio mėnesio ir va tada jau galima bus iš tikrųjų numatyti, ar tai gerėjantis rezultatai, ar neturėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesius žiemos, kai užsnigta yra minusinė temperatūra, erkės neaktyvios, tai šių metų 3 mėnesiai jau iškrito iš statistikos.

0: nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Utenoje ir Alytuje 17, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14 šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 7:05.
1: Intermezzo. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30

0: Dešimtis kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione. Sostinėje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
1: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuojamosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi 7000 vartotojų. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad daugiausiai lietaus gavo rytų Lietuva.
2: Daugiausia panašu, kad prilijo Vilniaus rajone, tai Vilniaus meteorologinė stotis užfiksavo beveik 35 mm lietaus, taip pat nemažai lietaus iškrito ir Varėnos rajone beveik 27 mm, Švenčionyse, Šeduvoje, taip pat Biržuose bei Pakruojyje. Rytų Lietuva gavo daugiausia to lietaus ir aišku, lietų lydėjo perkūnijos vietomis kilo ir vėjo gūsiai.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys – kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engelse ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Ukraina reguliariai smūgiuoja į karinę ir energetikos infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutaręs su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukė smūgiai, kurių esą mastas nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Pastaruoju metu, toliau brangstant degalams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė tvirtina, kad mažiausiai kuras Lietuvoje kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
3: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. ES šalyse degalai brango 4 savaitę iš eilės. Dyzelinas per mėnesį pabrango daugiau nei benzinas, kai kuriuose šalyse net trečdaliu. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Laikas kultūrai.

0: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus. Tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
1: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
2: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug žmonių, kurie viską žino apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Girdėdavau, ypač dabar po 90 metų šnekas apie buvusį rūmų meną. Tai yra nonsensas. Tačiau reikia tiesiog piktybiškai nežinoti lietuviškų kinematografų, nežinoti Vienos dienos kronikas, nežinoti visą teisybę apie Kolumbą, nebūti mačiusim filmo Jausmai. Aš pats dabar, žiūrėdamas Jausmus, stebiuosi, iš kur atsirado tada tiek naivumo, kad galima būtų ant tokius dalykus kalbėti iš ekrano. Nu, filmas ir nebuvo rodomas.
0: Vytautas Žalakevičius. Lietuvos kino režisierius, scenaristas, talentingas profesionalas, kurio filmai įėjo į Lietuvos kinematografijos aukso fondą ir kartu sulaukė aštriausios kritikos dėl neva nutylėtos tiesos ar konformistinės traktuotės. Vytautas Žalakevičius gimė 1930 metais Kaune. 56 metais baigė režisūrą Sąjunginiame kinematografijos institute Maskvoje. Ir tais pačiais metais debiutuoja Lietuvos kino studijoje trumpo metro filmu Skenduolis. Pirmasis vientisas filmas Adomas nori būti žmogumi, kuriame vaidina Panevėžio teatro žvaigždės Stasys Petronaitis, Vaclovas Blėdis ir net Juozas Miltinis. 65 metais pasirodo turbūt garsiausių tapęs Vytauto Žalakevičiaus filmas Niekas nenorėjo mirti, kuris ir šiandien kelia aštrias diskusijas. Ar tai yra sovietinis ideologijos kūrinys, ar visgi pirmą kartą viešai pasakyta apie egzistavusi pasipriešinimą okupacijai. Per visą gyvenimą režisierius pastatė tikrai nedaug, 12 filmų. Vienos dienos kronika, Lotynų Amerikos triptika, Atsiprašau, Savaitgalis pragare. Tačiau jis buvo ir puikus scenaristas. Filmai, Jausmai, Saduto Tuto, Velnio sėkla, Faktas statyti kitų režisierių pagal Vytauto Žalakevičiaus scenarijus. Be kūrybos didelę gyvenimo dalį Žalakevičius skyrė administraciniai veiklai. Nuo 61 metų jis buvo Lietuvos kino studijos meno vadovas ir direktorius. Tačiau 74-aisiais šešeriems metams išvyko į Maskvą. Mosfilme sukūrė filmus Tas saldus žodis Laisvė ir Kentaurai. Grįžęs 1980-aisiais buvo kinematografijos komiteto pirmininkas ir vėl ėmė vadovauti Lietuvos kino studijai iki pat nepriklausomybės atkūrimo, kai kino studija pradėjo byrėti. Vytautas Žalakevičius mirė 1996-aisiais dėl kardiologinės ligos, sulaukęs vos 66. Tokie yra sausi faktai ir skaičiai, kurie tikrai nedaug pasako apie šį daugiasluoksnį sudėtingo charakterio, reiklų sau ir kitiems žmogų, talentingą eruditą, sudėtingiausius klausimus kėlusi kūrėją. Žymiai daugiau atskleis tai, ką šiandien išgirsite laidoje, ką papasakos su režisieriumi ilgus metus kartu dirbusi kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, ką prisimins ryškiausi jo filmuose vaidinę aktoriai. Tačiau pirmiausia, paklausykime paties Vytauto Žalakevičiaus. Nustebau, kad išlikę labai mažai pokalbių su šia asmenybe. Ir viena iš nedaugelio, 1994 metais kino žurnalistės Izoldos Keidošiūtės sukurta apybraiža apie režisierių. Tad siūlau pasiklausyti fragmento pokalbio su Vytautu Žalakevičiumi.
2: Aš baigęs Aušros berniukų gimnazijoje, stojau į medicinos institutą, gerai išlaikiau egzaminus, tikrai gerai išlaikiau egzaminus, manęs mane priėmė mandatų komisija. Aš pusę metų valkiausi po miestą, nieko neveikdamas, paskui įstojau į technikos fakultetą, išklausiau 3 ar 4 semestrus aukštosios matematikos, mečiau visą šitą ir pabėgau. Iš visų reikėjo važiuoti iš Lietuvos, nes gyventi darėsi čia grėsminga. Kiekvieną pavasarį reikėjo galvoti, ar sunkvežimis sustos prie tavo durų, ar tau paruošta vieta vagonė, ar ne. Aš įstojau į VGIKą, nežinau kodėl. Galėjau įstoti į bet ką kitą. Aš iš tiesų beje norėjau ir galvojau apie rytų kalbų institutą, apie senas persų kalbas. Įstojau į VGIKą, aš galbūt rašiau truputėlį kitolį, truputėlį spausdinus, bet tai jokių būdų nebuvo

0: pagrindas, kad tapti kino režisierium ar stoti į kinematografijos institutą. Žmogus gyvendamas keliauja iš situacijos į situaciją ir kiekvienoje situacijoje ateina pasirinkimo momentas. Jis dažnai priklauso ne nuo tavęs, jis dažnai būna nesąmoningas. Čechovo herojai beveik visi skundžiasi, kad jų gyvenimas yra neteisingų pasirinkimų virtinė.
1: Liudytojais, ką jūs galite papasakoti apie nusikaltimo aplinkybės?
2: Ta vakarą lijo lietus. Bet aš išėjau iš namų rytą, švietė saulė ir nepaėmiau lietpalčio. Kai pradėjo lyti, aš pasislėpiau gatvėje po medžiu. Lijo ilgai. Aš stovėjau po medžiu ir tuo metu prie manęs priėjo jaunuolis ir paprašė ugnies.
1: Užmuštasis?
2: Taip, tada jis dar buvo gyvas. Aš pasakiau, kad nerūkau, kad neturiu degtukų ir jis nuėjo. Prie kolonados jį sustabdė štai šitie du. Aš pajutau kažką negero.
1: Ką jūs būtent pajutote?
2: Nežinau, kaip čia jums paaiškinus. Man nepatiko, kaip jie stovėjo. Paskui šitas aukštesnis mostelėjo peiliu ir jaunikaitis nukrito. Pakilo, jie pasivijo jį, vėl įdūrė. Jis vėl pakilo ir taip kelis kartus. Iš automato aš paskambinau į miliciją. Iš karto nieks man nepatikėjo, galvojo pokštas. O kai jie atvažiavo, jaunikaitis buvo nevedyvas.
1: Dėkuoju. Jūs turite klausimų?
3: Vienas klausimas. Kodėl liudytojas stovėjo po medžiu?
2: Aš jau minėjau, lijo lietus.
0: Konformizmas yra labai natūrali žmogaus situacija. Pagal Freudą ir pagal Fromą žmogus ieško galimybės būti konformistu. Tai yra pabėgimas, tai yra sala, tai yra oazis, būti kaip kiti, būti kartu su kitais. Tai yra žmogaus psichinio saugumo problema. Mes tik tai įpratome ir tai gal kitą prasme naudojame konformizmo sąvoką, suprastami kaip kabloranto ar sakant, bendravimo su galbūt nevertom valstybinėm struktūrom prasmėje. Aš labai myliu Vienos dienos kroniką ir galvoju, kad jis buvo labai svarbus filmas anu metu. Kažkas apie tą filmą sužinojo anksčiau, negu filmas buvo pabaigtas. Mūsų visiškai netgi nežiūrėjo kinematografijos komitete, o filmo peržiūra ir patarimai, nurodymai, svarstymai vyko senoje aikštėje Maskvoje, centro komitete, ideologiniai komisijai, kol mes ten aiškinomės ir bandėm įrodyti, kad balta yra juoda, ar kad tai, ką jie mato, to nėra. Tuo metu čia Vilniuje Vytautą Rimkevičių, amžinatilsį rašytojų, kuris buvo filmo redaktorium, į KGB buvo išvežus prie Trakų, prie ežero, parai ar kiek, kuriam laikai. Aš nežinau, kurio klausinėjo, bet suprantama, kad jie iškojo šaknų, inspiratorių šito filmo. Tai, kad to filmu užsiėmė toli gražu ne meninės struktūros, tai rodė, kad tas filmas iš tiesų buvo svarbus. Tai buvo surištas su atšilimu, kitaip sakant, atšilimas išprovokavo šitą filmą, atrodė, kad jau tarsi galima, kad jau galima kažką pasakyti, bet atšilimu praktiškai nėra buvę čia. Tai buvo kažtai trumpas apsigavimo laikas, bet jį norėjo apsigauti. Stašėtai ir Maskvoje, ir čia Lietuvoje kokia eilė žmonių, gal didesnė temperamento, gal su didesnė aistra apsigavę galimo atšilimo. Ir atsirado eilė kūrinių. Filmą paskui aš sugadinau. Buvau priverstas kai ką nufilmuoti, naujo dar ir pridėti. Filmą negalima sugadinti, kaip ir eilėraščių rinkinio, iškerpant, išmetant ką nors. Ar bonka vyno, ar pusė bonkos vyno skonis tas pats yra. Bet pridedant, pripilant vandens į vyną, visą tai pasikeičia iš esmės. Paskui aš bandžiau taisyti ir dubliavimo metu, ir dabar dar kokią tai naują vieną variantą mes darėm, dar ten karpėm, atsisakydami tų privalomų dalykų. Bet bendrai filmas buvo priimtas kaip bomba. Aš prisimenu peržiūras Maskvoje, netgi ir tokiam iškreiptam pavidaliais sukėlė tokį dvasinį ažiotažą ir galvoj savo rolę suvaidina.
4: Dabar daug kas kaltina kinematografininkus, kad jie buvo tie menininkai, kurie daugiausia pataikavo valdžiai, bet tuo pačiu metu jūs ir daugiausia prizų surinkot. Kaip jūs visą šitą vertinot?
0: Nu, aš negalvoju, kad iš vis pas mus yra daug žmonių, kurie viską žinot apie visus menus. Mūsuose yra nuomonės. Aš girdėdavau, ypač dabar po 20 metų šnekas apie buvusį rūmų meną. Tai yra nonsensas. Stačiai reikia tiesiog piktybiškai nežinoti lietuviškų kinematografų. Nežinoti Vienos dienos kronikos, nežinoti visą teisybę apie Kolumbą. Reiškia, nežinoti

0: atspausdino ten visą 20 kopijų Tarybų sąjungoje ir su teisė rodyti klubuose. Kaip nebuvo rodomas ten Kolumbas, nebuvo filmuojami daug scenarijų. Premijų taip, mes turėjom daug, galbūt daugiau negu bet kuris kitas anu laiku Lietuvos menas. Tai atleiskite mums, atleiskite. Mes tikrai darėm neblogus filmus. Šiandien tai galėčiau tvirtinti ryštingiau negu apie tai kalbėjau anksčiau. Galvočiau, kad mes galėtumėm padaryti programą 15, galbūt 20 filmų, kuri nedarytų gėdos ar darytų garbę daugelį Europos šalių, kurios turi kinematografus. Aš tikrai buvau nekonformistas, bet pirmoji lydėl charakterio. Nes aš opozicijoje esu visą laiką. Neįmanau, bet kai aš buvau opozicijoje, aš atvartu buvau ne parlamento opozicijoje. Bet kokie reiškinių tekai. Aš priešinas, nes man atrodo, kad teka upė vis tik ne į tą pusę. Bet galvoju, kad savo filmais kažkaip aš tą antrąją pilietinę pusę taip pat
1: ryškinau. Ir sakėt, kad jums įdomesnis yra Prometėjas, o ne Don Kichotas.
0: Jeigu aš taip atsakiau, tai aš velnioniškai suklydau. Pirmas, kas aš gyvenime niekad ir nepretendavau būti Prometėjas, nes aš jokių idėjų nenešiau. O antras dalykas, visą ką aš dariau, nevyko ir darau. Tai yra pilnas Don Kichotiškumas. Pilnas, absoliutas. Išglobė visą Lietuvos kino režisierių ar kinematografistų. Mūsų karta yra pilni Don Kichotai.
2: Jūs girdite 1994 metų Izoldos Keidošiūtės pokalbį su režisieriumi, scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Paklausykime tęsinio.
1: Turbūt kiekvieno mūsų tų garsiausių lietuvių aktorių filmografijoje yra jūsų filmai. Prie tų geriausių jų vaidmenų, jie visada juos pamini. Ir nepaisant to, kad aš kažkur skaičiau, kad jūs režisierius diktatorius, aktoriai visada nori pas jūs filmuoti, visada atsimena su didžiausiu malonumu, nu gal ne malonumu, bet...
0: Su malonumu, jūs tiesiogiai pasakėt, nesisakėkite žodžiu.
1: Tai, kad jie vaidino jūsų filmuose ir visada nori jūsų filmuose vaidinti. Ir jūsų santykis su aktoriais.
0: Tarsi labai dėkinga tema pakalbėti apie aktorius, taip. Bet tai labai sudėtinga tema, labai žmogiškai sudėtinga tema. Čia daug yra aspektų visokiausio. Pradėti nuo pagrindų, tai na, pirmas dalykas, turbūt aktoriai turėtų patikti žmonėms, žiūrovui. Apie tai tu turi galvoti. Aktoriai turi patikti tau. Jeigu jie tau nepatiks, tu su jais negalėsi dirbti. Tu negali dirbti su aktoriumi, kai jauti, kad... Tu jam nelabai patinki, nesvarbu dar dėl kokių kokybių. Darbas darosi nebeįmanomas. O toliau, aktorių reikia pažinti. Ir tikrai sakau, reikia leisti aktoriui pažinti tave. Ir nesimuliuotume, nes jeigu vaikas supranta, kada tu apsimeti, tai aktorius jo lapsą savo, jau turiu emocinį organizmą. Reiškia, tikrai turi atsiverti. Dėja tai baigėsi tuo, kad tu daugiau jam atsiveri, negu jis atsiveria tau ir tarkime žiūrų. Suvirštas su to, kad tu visą laiką galvoji apie vieną ir tą patį, tai jis galvoja apie daugą dalykų. Savaitį ten 5-6 dienas vaidina skirtingiausiuose spektakliuose, o paskui tai ne pas tave. Ir suvokimas, koks turi būti aktorius, jis šiandien kaip nekis netgi mada egzistuoja, bet mada egzistuoja, egzistuoja ekraninė mada, tokios ar kitokios rūšės tipo, psichologinės struktūros. Bet tu pats irgi keitiesi, negaliu paaiškinti šitą. Ne tik todėl, kad tu gal toks tipažas jau, įgrįsą, bet galbūt pats augdamas. Atsiranda kitokie norai, atsiranda kita būtinybė bendrauti su kitokios rūšės psichologinėms struktūromis ir netgi stašyvoti iš viso, su kitais žmonėmis. Čia ne mada, žinoma. Pats žmogus verčiasi, reikia keistis, stašiai būtina. Bet o tai kiekvienas keičiasi, netgi nesuvaugdamas to. Reikia turėti labai daug talento, galbūt sakyčiau, negatyvaus talento, kad išliks savim visą laiką. Tai neorganiška, tai nežmogiška. Nes tai ne visą laiką pasirinkimų keliu, visą laiką toje egzistencijoje kažkaip tu pats blaškais ir svyruoji ir ieškai išeities ir gyveni savo baimėse. Negali būti, kad tu išliktum, kad tu šiandien bijotum to paties, kad tu bijoji prieš 5 metus. Aktoriai, jie galbūt galėtų daugiau. Aš kalbėjau ar šiuo atveju apie tuos aktorius. Jeigu mes kada nors būtumėm turėję galimybės turėti kino aktorius. Nes tai truputį yra kita profesija, negu teatro aktorius. Nors aš suvandu, kad teatras labai daug davė žmonėms. Buvo Lietuvoje ir yra Lietuvoje tiek daug, sakyčiau, šaunių režisierių. Bet tas bendravimas kartas nuo karto buvo labai sunkus ir aš stengtavosi draugauti, bet aš čia automatiškai, aš pasakyčiau, irgi visiškai niekaip, nors

0: išprotautas dalykas, kad reikia draugautis su aktoriais, bet kadangi tai mano gyvenimo dalis, reiškia, tai nori, nenori, taip ir atsitikdavo ir atsitinka, nes tik tai tokiu būdu gali repetuoti nesustodamas. Ir dar, taip sakant, tikrai svarbu, tai vis tiek reikia dirbti su tais pačiais aktoriais, geresniais, blogesniais, labai gerai, labai negeresniais, bet su tais pačiais, nes laikui bėgant tu greta jų teatrų, tu pasidarai tarsi tai vidinį antrą tokį neskelbtą, neformalizuotą savąjį teatrą su savo žmonėm. Tai labai svarbu. Nes vis tik kinas yra intimus dalykas, aš suprantu, kad ten kine dažnai matoma ir tokius labai kokius tai masinis, ne tai kas scenas, bet sakykime, kad tai tokie masiniai šou. Bet bendrai tai kinas savo esmėje, savo prigimtyje yra labai intimus menas. Tai leidžia kamera, tai leidžia kamera. Teko dirbti su daug gerų aktorių. Sužinau, su dar daugiau gerų aktorių aš nedirbau, nors tūkstantį kartų kisinausi ir dievagojausi sau, kad būtinai vat, nepamiršti ir būtinai šito aktorius ar šitas artistas nepamiršti. Bet žinai, tų filmų tiek mažai padaryta, o gerų aktorių tiek yra daug, kad Smaktanovskis, su kuriuo aš susitariau filmuotis ir filmuoti per Hamletą, taip, gyvenime ir ne tai ekraną, aš kviečiau alijantis roliai, bet jis tam metu buvo užimtas, jis ten kažką darė, stambaus. Aš tiesiog labai gailiu, kad su Karausku niekad nedirbo, sakykime, su Rosim. Nu taip, taip atsitiko. Tai ne jų, tai mano bėda. Mano bėda. Darbė su aktorium aš laikausi visą laiką, be to, ką galbūt aš pasakiau jau, tai, nors suprantamai suformalavau, tai yra artimumo, pažinimo ir intimumo principus. Svarbu, kad aktorius galvotų, kad jiems sukurti galimybės, kad jis galėtų galvoti, kad tai, ką jis dabar darys, sukūrė jis pats, o ne tai aš jam pasakiau. Tarsi aš kalbu apie kažką kitą, bet jis tarsi, sakyk, tame kitame girdi tai, nu praktiškai, ko man ir reikia, ir kad jis pats su savo kūryba, tai tu nesiek vis kalbės, darys, vaidins, bus, egzistuos, taip ir tą, ką aš iš jo prašyčiau tiesioginį, tai yra ne man. Bet tai čia metodas, kuris tinkamas bendraujant su jautriais žmonėmis. Jautrumas, kuris beje, jis kartais labai nesurištas su išoriniais kokiais tai daviniais. Nu, banionis, absoliutinis kibernetinis jautrumo etalonas. Žodžiu, tokie žmonės iš pašalies grubiau sukirpti negu banionis. Bronis Babkauskas arba Michalis Valanterius. Tokie grubios faktūros kokie tai mano gyvenime stačia įvykiai susitikimas su vienu ir su antru, su jų subtilumu, su jo. O aš jausdavau pasikeitimą temperatūros, va, Babkauskį, Valantyrių, kūnų temperatūros. Tai jų spinduliavimą, kuris vyksta o čia pat bendraujant. Sakyk, per savo žodį laisvės, su Babkausku išpacinu, mes padarėm 27 dublis. Toks buvo įspūdis, kad aš noriu patekti į Gineso knygą. A, jis negali. Jis suprato, kad aš vykstu ir jis negali. Su šito kadro nebuvo filmė iš vis. Nežinau, aš sakau, čia yra labai atskiras didelis pasaulis. Kiekviena asmenybė yra taip atskira ir taip individualiai. Pavyzdžiui, pas Babkauskas į savo vidų neįsileisti. Absoliučiai. Kad aš bandžiau taip kažkaip ten įlysti teisybėm, neteisybėm, ten visai apsimetęs ir neapsimetęs su šalto vandens stiklinį ir su vyno bokalu. Įsikimu pasakė, Vytautė, nugi, juk tu šiuo momentu vis tiek man nepasakysi, kad tu galvoji, aš kažką sakau, ką aš galvoju. Nu taip, reiškia, tu nesupranti, ką iki galo tu galvoji, reiškia, dalį savo galvojimo tu nekontroliuoji. Mano reikalas, kaip aš ten elgios viduj. Prieš kelis metus kalbėdami ten apie vieną filmą, kur aš esu labai geras aktorius, nu nieko nevaidindamas už pagrindinį personažą nugaros. O 2,5 valandos atstovėjo, reiškia. Nu, tarsi jokios vaidybos ten nebuvo, bet aš puikiai žinau, kad yra vienas didžiausių pradvėjus aktorių. Mes suprėtumėm visą vakarą, galvojom apie tai, kamegi yra paslaptis. Ir tada gimė labai įdomi idėja, kurie taip pat Michailas Čechovas žinojo dar tada, kai jis į Holivudą atvažiavo prieš antrąjį pasaulinį karą. Tai, ką aš dabar vadinu vaidybą periferijoje, kad nei režisierius, nei aktorius neturi keliauti rolės vaga. Jeigu tai mes palyginsim su vežimu, su arkliu, tu vežimas tegul važiuoja keliu, o arklys turi bėgti ristute, žolė paskabydamas, užgriojo ten laukų, pievą, vaidindamas, būdamas, egzistuodamas, mąstydamas, jautrindamasis tuo, kas neguli scenarijoje, kas neguli šito istorijoje visiškai. Temperatūros pokyčiai ir iš viso vat, jo buvimas, visas fiziologinė egzistencija vat, tuo metu, jį gali būti labai toli, jį privalo turbūt būti toli už tai, ką jis vaizduoja, grubiai pasakykime. Tada atsiranda tos pievas greta kelio, tada atsiranda platuma, neapskaičiuojama, nei racionaliai, nei įvardinama. Ir mes sakom, Dieve, koks su paslaptim aktorius.
1: Jūs paminėjot, kad ne tiek daug filmų realizavot ir dabar, kai pasižiūrėjus, daugiau jūsų scenarijų yra perkelta į ekraną, negu jūs pats padarėt filmų. Tai kas jūs esat, ar rašantis režisierius, ar rašytojas statantis filmus?
0: Žinau, scenarijus, kuris dabar ir parašytas ir dabar baigimas filmuoti mūsų valstybinėje televizijoje, yra 37 mano scenarijus. Nu, dalis jų guli, bet netoli, kad aš jūs rašiau į stalčių, bet nu, kai kas ir dėl to. Kai kas buvo kažkada nepriimta, paskui pasidarė nebereikalinga. Kai kas dėl to, kad tai buvo pritruko pinigų, bet mano ir mano draugų statytų filmų yra 25 ar 6 ar 7. Kas aš esu, aš nežinau. Kaip sakau, žinau, kas aš esu. Aš esu režisierius, kino režisierius. Buvo metas, tai buvo kokie 67 ar 8 metai. Aš jutau, aš pats žinojau, kaip gerai rašiau. Kaip gerai rašysi, nepriklausomai nuo tavo norų. O tada, kai buvo jausmai, buvo pasaulis, kuris priklauso vyrams, novelių kratinys. Bet aš tą tikrai žinojau, kad aš rašau gerai. Ir kadangi tuo metu aš iš tiesų buvau labai taip eliminuojamas, taip truputėlį draudė kvėpuoti. Ar suprantate tokį dalyką, kad padaręs filmą niekas nenorėjo mirti? Aš Lietuvai sekantį filmą dariau 1984 metais, kuris vadinasi Atsiprašau. Bet po niekas nenorėjo mirti. Nu, žinoma, aš taip gal toks pasidariau, toks arogantiškas, galvojantis, kad dabar jau viskas galima. Ne, ne tai. Indulgencijų nebuvo anais laikais. Jokių indulgencijų, ne už nieką. Aš 4 metrus pailiu, kiekvieną pavasarį pradėdavau. Arba filmuoti aš nepradėdavau, pradėdavau reiškia pasirašymo periodą, dar ten jau ir 4 pavasaris pailiui, jau pradėta daryti filmą, stabdydavau ir uždarydavau. Tada aš išvažiavau į Maskvą. Tai buvo migracija. Tai buvo migracija, elementariai, kurį galima traktuoti kaip nori. Kaip nekeista ten, vat, visiškai apsikabinus mešką, buvo žymiai lengviau kvėpuoti. Bet turėjau atvidirbti. Tai vat, bet tuo metu, vat, po niekas nenorėjo mirti, sekančias keliais metais, aš tikrai jaučiau, kad aš gerai rašau. Vat tuo metu man reikėjo atsisakyti kiną. Nu, reikia galvoti, aš būčiau neblogas prozaikas. Aš praleidau, jeigu būti rašytojų yra gerai, tai aš savo šansą patyrėjau 67-68 metais.
1: Bet kinas turbūt kaip liga kokia nors.
0: Nu taip, nu taip, nu bet ne, nu. Nu ir taip ir ne. Galima atsikratyti kiną, čia taip. Nelabai talentingų žmonių paaiškinimai. Ne. Magijos yra daug, bet ką, o teatrė mačiau magijos. O sakyt, ar literatūroje yra mažiau magijos, kai tu vienas čia su žvake, odai ar lietus, lietus Lietuvai, dažniausiai už lango. Tai yra fantastiškas valandas, kada tu gali gyventi savo antrą gyvenimą. Nes svarbiausia, ką mes gerai supratome, seniai supratome, kiekvienas iš mūsų, negyventi savo gyvenimą. Sugebėti pabėgti nuo jo.
1: Vis dėlto, kaip jūs pats save apibūdintumėt, kas jis yra tas Vytautas Žalakevičius?
0: Toks kaip atrodo. Romantikas esu. Aš galvoju, tai matyti iš filmų. Ir visad buvau. Don Kichotas esu. Ir visad buvau. Galbūt kažkada galvoju, kad esu Prometėjus. Bet tikrai esu buvau Don Kichotas. Skirtingai nuo Salieri. Neturiu nei draugų, nei mokinių. Pastaruoju metu negi ir priešų nebeturiu. Išgyvenau gyvenimą su motina. Į mane išmokė dirbti ir vienatvės. Svarbiam uždaviniais aš susitvarkiau. Ir išmokau pakankamai tavo laivą.
2: Nuskambėjo fragmentas iš 1994 metais įrašyto Izoldos Keidošiūtės pokalbio su režisieriumi scenaristu Vytautu Žalakevičiumi. Nors pokalbyje režisierius neišvardino visų savo filmų aktorių, juose vaidino daugybė Lietuvos žvaigždžių – Donatas Banionis, Bronius Babkauskas, Juozas Budraitis, Laimonas Noreika, Regimantas Adomaitis, Nijolė Oželytė, Eugenija Šulgaitė, Algimantas Masiulis ir kiti. režisierius sugebėdavo atskleisti naujas aktorių vaidybos puses, suteikdavo galimybes kurti. 2008 metais Laimonas Tapinas išleido dokumentinę knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje apie Vytautą Žalakevičių ir jo komplikuotą laiką. Paklausykime prieš 20 metų įrašytų prisiminimų. Savo 10-ąją knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje Laimonas Tapinas vadina ne monografija, ne biografiniu romanu, o įėjimu režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. Apklausęs daugiau nei 50 menininko bičiulių ir artimųjų, pats puikiai jį pažinojęs, knygos autorius teigia, kad taip iki galo ir neatskleidė sudėtingos ir prieštaringos režisieriaus asmenybės.
3: Tai buvo turbūt komplikuočiausias mano personažas iš visų 10 knygų, kurį labai sunku buvo suvokti, suprasti, kas jis toks, kada jis vaidina, kada jis kalba nuoširdžiai. 96 metų rudenį Žalakevičius guli ligoninėj, visi mano, kad iš ten jis ko gero neišeis. Ir kažkoks žurnalas, berods Kinas, užsakė, kad aš padaryčiau su jo interviu, nes žinojo, kad esu vienas iš nedaugelio žurnalistų, kurį Žalakevičius prisileidžia per 10 metrų. Jis turėjo savo hierarchiją ir aš nužygioju į klinikas, kuris guli ketvirtam aukšte, sumenkęs, sublogęs, visai nepanašus į tą vulkaną, kunkuliuojantį aistromis ir emocijomis. Pats nekaip jaučiuosi, kad turiu dar žmogų kankinti su savo durnais klausimais. O jis sako, gerai, aš sutinku, bet tu mane ištrauk iš čia. Vytautai, bet kaip aš tą padarysiu? Tu pavok. Kaip pavokti? O čia jau sako tavo biznis. Nu kągi, man šauna į galvą beprotišką mintis, aš atidarau ketvirto aukšto langą ir sakau, prašau. Šokit, už lango laisvę, betgi aš susiplosiu į blyną, sakau, čia jau jūsų biznis. Ir matydamas, kad jis šitą žaidimą prakišo, kas atsitinka labai retai, jis pareiškė, kad, nu gerai, bet tik tai vieną klausimą. Aš kaip tyčia tokį klausimą ir buvau paruošęs, paprašydamas vienu sakiniu nusakyti savo gyvenimo ir kūrybos esmę. Jis sako, o lengvesnių negalima? Jis sako, o lengvesnius aš užduodu tik tai lengvo svorio boksininkams. O taip, sako, aš sveriu kaip sykis 47 kilogramus. Bet jis susikaupė, susimastė ir pasakė šiurpę frazę, kurią aš prisimenu ir ilgai prisiminčiau. Aš visą gyvenimą kankinau save ir kitus, bet taip ir nepadariau nieko, ką norėjau, galėjau ir privalėjau padaryti. Tai buvo trumpiausias interviu mano gyvenime, vienas klausimas, vienas atsakymas. Bet būtent tas interviu ir paskatino mane sėti prie knygos ir aš sudegėjau mintimi pabandyti suvokti, kodėl pats talentingiausias mano nuomonė režisierius suveda mirties akivaizdoj tokį skaudų savo gyvenimo balansą.
2: Vienas svarbiausių Vytauto Žalakevičiaus filmų Niekas nenorėjo mirti užima nemažą knygos dalį. Būtent į šios juostos filmavimą visiškai atsitiktinai pateko teisę ketinantį studijuoti jaunas vaikinukas Juozas Budraitis.
4: Aš turbūt vienas iš nedaugelių, kurie buvo jo mokiniais, tai Pakulis, Jonas Vaitkus, aš ir šalia dar būdavo Gražina. Žinoma, jis buvo kaltininkas, kad nuklydau tais kino keliais. Jis pats pasiūlė man stoti jo vadovaujamą kursą. Kada aš nešiau pirmą kartą savo padarytą kursinį darbą žiemą, likau rankom paėmęs geležinę dėžę ir ji prišalo prie rankų. Tiesiog aš taip jaudinuosi savo mokytojo žodžių, kurios jis pasakys, pamatęs tą labai trumpą, bet man labai svarbu filmą. Po peržiūrėjimo aš nesulaukiau jokio žodžio, bet buvo tik tai vienas labai svarbus judesys, kurį aš labai vertinau ir kuris man buvo pastoviai kaip pamokos pažymys. Tai būdavo iki graudulio. Jeigu grimerinė įvykdavo plepėjimai prie kavutės prieš filmavimą, tik tai duris prasivedavo, žvilgtėdavo Žalakevičius per plyšį, iš karto visi bėgte lauk. Tai turėjo nepaprastai didelę jėgą.
2: Aktorius Juozas Budraitis režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus gyvenime atsirado pačioje kino karjeros pradžioje, o aktorius Kostas Smoriginas jau kelia į pusėjus. 1982 metais Kostas Smoriginas buvo pakviestas filmuotis juostoje Atsiprašau. Po kelerių metų dar vienas bendras darbas filme Jo žmonos išpažintis. Ir paskutinysis Žalakevičiaus filmas Žvėris išeinantis iš jūros. Kostas Smoriginas.
5: Mes nebuvom draugai, mes negalėjom būti draugais. Bet niekada begerdami gerą konjaką ar cheres ir rūkydami cigaretę po cigaretės, mes niekada neleisdom laiko veltui. Mes spėdom pažiūrėti 2-3 filmus, pasiginčyti apie spektaklius, kurie ėjo teatre. apie mikroplastiką, ką reiškia.

0: kino aktoriui ir tai pralėkdavo naktis. Tai nebuvo tuščios girtoklystės arba bohemiškas gyvenimas. Tai buvo pamokos, tai buvo universitetai. Ir aš prisimenu epizodą, kai jis per velnio sėklą mums vainant su pleškytė, kada visa grupė, neužimta tuo metu apšvietėjai, visi kiti, valgė ir deginosi saulėj. Jis privertė jos ploti po gerai suvaidinto epizodo. Tada aš pajutau pagarbą savo specialybei ir begalinę pagarbą šitam žmogui. Aš prisiminsiu be gėdos epizodą, kai šviesios atminties Vytautas Kalinauskas, Gintas Pečiūra, aktoriai visi reiškia, mes sėdėjom tokį pasėdėjimą Juknaičiuose ir po to Pečiūra tyliai man pasakė, o gal pratęskim, kai Žalakevičius buvo pasakęs, kad viskas skirstomės, ilsimės rytoj pamaina. Na, aišku, man jaunam Pečiūra pasakė, operatorius, aišku, kad pratėsim. Ir dar kaip? Ryte aš atsimenu, kas taiga man sušmežavo Žalakevičiaus veidas. O aš tam, kad įsikūnyti vaidmenį, gyvenau ambulatorijoje. Ir man staiga pasirodė jo veidas. Aš atsimerkiau, užsimerkiau, veidas dingo. Bet duris kažkodėl buvo praviros. Iš paskutinių jau akis iš siaubo buvo didelis, nusiprausęs, nusiskutęs, susilaižęs kiek įmanant. Aš išėjau į Juknaičius, tokia migla, kai dabar atsimenu, ir staiga prieš akis išdygo Žalakevičius. Dūminiais akiniais, aukšta kakta, plaukai drėgni, kvepėtis gerų parfumų ir paklausė, kur mes einam? Aš pasakiau, kaip tai maestro į pamainą? Tokiu veidu, pasakė jis, ir ta pamaina buvo nuimta mano sąskaita.
1: Pasakojo aktorius Kostas Smoriginas. Vytautą Žalakevičių prisimena šviesios atminties aktorius Laimonas Noreika. Filme Niekas nenorėjo mirti suvaidinęs partizanų būrio vadą Aitvarą.
2: Liko viena scena, kada aš guliu ant šieno, iššokęs iš tos mašinos ir tas mirtis jo. Žalakevičius paleidžia grupę. Jis sakė, o mes su Laimonu paliekam repetuot. Aš guliu šitam šiene, o tekstas yra toks. Kodėl nevažiuoja? Kodėl nevažiuoja? Aš važiavau mašiną ir staiga piktyras iš mašinos iškritęs. Ir staiga Žalakevičius sako, o pabandykim taip, skauda. Tu nežinai, kaip skauda. Mintis tai ta pati, bet atviresnė. Ne tai, kad skauda man žaizda, bet skauda, kad viskas. Mano visa veikla baigėsi mirtim be jokių rezultatų, o tos nepriklausomos Lietuvos nepasieksi. Ir aš pabandžiau jam pasakyti skaudą. Ir jis jau pradėjo šaukti, rėkti, greit stabdykit Joną. Kokį pusę valandos, kol ten dasivijo tą Joną ir kuris su visais aparatais grįžo, aš ant to šieno guliu ir galvoju rūpžę, aš juntu, kad išblėstu nuo to laukimo. Galėjau balsiai kūkčiot, tai buvo. Galvoju, galinu, tas Jonas rūpžę prapuolės. Ir atvažiuoja ir nufilmavo. Tokia sena jums papasakiau. Va toks bendravimas.
3: O jeigu taip apibendrintai pamašius, kokį jūs Žalakevičių kaip žmogų prisimenat, kaip menininką?
2: Nu, jisai menininkas lygi kaulo smegenų. Kartais neišlaikytas, kartais padidintas, ta įstraitas, temperamentas. Nu, bet tai buvo menininkas, labai talentingas žmogus.
4: Baigėme tą filmavimą. Atėjo premjera, galų gale atėjo diena Varėnoj parodyt, kur mes filmavomės, kur yra Zervinai ir Marcinkonis. Parodėm tą filmą ir sėdim mes ir puotaujam nuotaiką puikiai. Ir staiga vienas Varėnos saugumo vadas, rusas, atsistoja tostą pakelt ir sako, ja tokio nemogu panėti Zakavovui. Kaip šoko Žalakevičius.
2: Atrodo, grėbs bonką, trenks tam saugumiečiui snukį.
4: Galų gale privažiavo mašina ir Žalakevičius sėdo ir išvažiavo. Tai va tokį vieną konfliktą atsimenu. Nu, jis kažką tai atspindi.
1: Žinau, kad jūs net ir Žalakevičiaus gyvenimo gale esat ne kartą kalbėjęs su režisierium.
4: Tai atsimenu, man infarktas. Pasirodo, Žalakevičius guli čia. Aš turiu atskirą palatytę ir Žalakevičius kiekvieną dieną ateina pas mane. Ir jis man pasakoja, kad jam trūko aorta ir kad tai yra mirtinas atvejis ir kad stebuklingi mūsų chirurgai jam tą aortą sutvarkė ir jis nemirė. nežinau, kartu išgulėjom savaitę, dvi, ir jis beveik kasdien ateina, jis vis tą pačią istoriją. Ir tokiam pakilime, kažkai, ką čia turi reikšti. Vieną dieną aš einu koridoriu, staiga atsiveria duris. Ko tas norėjai, kad čia duodasi, kai tas žmonės ilsisi? Aš kai, tai ilsėkis, dėl Dievo mėlyn, ilsėkis. O jis priejo prie manęs ir sako, tada pasakysiu tiksliai, kaip jis pasakė. Jis sako, prie manęs prišliaužė sulinkusiais keliais pizdėc. Viso klausyk, labai jau juodas tavo jumoras. Čia ne jumoras, čia mano juoda realybė. Aš galvoju, tas nuolatinis pasakojimas, kaip jį išgelbėjo. Galvoju, ar čia nėra tas pats ryšys, kad jis jūtų artėjant pabaigą. Ir dar aš nežinau, keletą dienų po to Žalkevičio žmona į mano palatą atėjo, kad mes apsikabinom su ja ir jinai verkė. Mirė Žalkevičius.
1: Taip Vytautą Žalkevičių 2006 metais prisiminė su juo bendravę kūrėjai. Dar viena, gana artima režisieriaus kūrybinė bendradarbė yra kinotyrininkė, festivalio Skanorama įkūrėja ir vadovė Gražina Arlickaitė. Apsigynusi daktaro disertaciją, 81 metais jį pradėjo dirbti scenarinės redakcinės kolegijos vyriausia redaktorė, kino studijoje, kuriai tuo metu ir vadovavo Vytautas Žalakevičius. Kalbamės su Gražina Arlickaitė.
3: Vytautas Žalakevičius vienas sėkmingiausių sovietmečių daugiausia dirbusių režisierių, apdovanotas keliomis valstybinėmis premijomis, buvo Lietuvos kino studijos vadovas, kinematografijos komiteto vadovas. Visgi jo pavardė šiandien turbūt kelia daugiausia diskusijų, kai kalbame apie kinematografininkų konformizmą. Kaip jūs matot, kokios priežastys?
5: Matot, visada įvairiausias diskusijas ir pozityves ir negatyves sukelia ryškų žmonės. Kadangi Žalakevičius buvo apdovanotas išskirtiniu talentu ir tuo jau turbūt ir priešai ir draugai nebebejoja, tačiau galima kartais susidaryti tokį įspūdį, kad tik jis darė klaidas, tik jis nuolaidžiavo ideologiniams nuostatoms, kurios leido kurti. Prisiminkime, kokios buvo tos nuostatos ir pagalvokime, ar yra sąžininga reikalauti iš menininko 65 metais sukurtam filme įvardinti Lietuvos okupaciją, vadinti partizanus partizanais, daryti tai, ką turi daryti žiniasklaida.
3: Čia menininkų... kalbat apie niekas nenorėjo
5: Taip,
3: mirti.
5: Aš kalbu apie filmą, kuris jam atnešė šlovę ir tapo jo prakeiksmu, nes iki šiol nerimsta norai reikalauti, kad jis tada būtų padaręs tai, kas įvyko dabar. Nelaisvės lėgė visus. Ir apie tą priespaudą iš esmės ir nelaisvę iš esmės reiktų kalbėti vertinant anuo metu sukurtus kūrinius, o ne iš šių dienų laisvės pozicijos aiškinti, kas ten negerai ar gerai. Tai, man atrodo, toks labai neteisingas dalykas. Tada yda tampa netgi ir vos nenusikaltimas, kad taip filmas yra aukštos meninės kokybės. Tai apie ką tada mes kalbame? Bet yra taip ir taip ir taip. Negalima šitaip vertinti jokio meninio teksto, nei kino, nei literatūros, nei muzikos, jokio.
3: Gražina, yra du tokie dideli jūsų interviu su Vytautu Žalakevičiumi ir viename jis pasako, argi kas nors statydamas galvoja apie tai, kaip visa tai kažkada atrodys. O kaip tas filmas atrodė tuo metu, kai jisai išėjo?
5: Įdomu tai, kad šitas filmas laimėjo prieš visus jo kritikus. Jis kažkokiu būdu nokautavo didžiajame Sovietijos ekrane netgi filmą Karas ir taika. Ir kad jis buvo pažiūrėtas su šitokiu susidomėjimu, vis dėlto kažką sako. Nes aš negaliu suprasti žmonių, kurie nemato šiame filme didžiulės dramos, didžiulės tautos dramos, sielvarto to skausmo, tos kančios, kurią teko iškentėti visiems absoliučiai. Išgirsti jame ne žodžius, bet pajusti tą jausmą, vardant ko jis buvo sukurtas. Žalakevičius savo to meto interviu nekartą yra sakęs, kad jeigu žmonės supras mano filmą kaip legendą ar sakmę apie kraštą, kuris nepasiduoda svetimoms įtakoms, autorius neprieštaraus. Ir dar atsiminkime, kad nebuvo toks jau lengvas kelias šito filmo į ekraną, nes scenarijus, kurio pavadinimas buvo Teroras, kurio finalas turėjo būti tankų įvažiavimas į kaimą, tai viso šito negalėjo būti. Tačiau net ir be šito įvažiavimo ir be šito pavadinimo, tai yra filmas su principiniu ir svarbiu mums visiems klausimu, apie ką tylim vyrai.
3: Ir buvo juk pasakyta, taip, kad ne tik su gėlėmis buvo sovietų kareiviai sutikti, bet buvo ir tas pasipriešinimas.
5: Čia daug, daug dalykų, aš nenoriu ginti filmo, kuris apsigina pats. Nepajusti dramos, nepamatyti absoliučiai nieko ir tik tai aklai ir užsispyrusiai reikalauti to, kas neįmanoma buvo anuo metu. Tai aš nesuprantu tokių žmonių pozicijos, bet čia yra kaip ir jų reikalas. Pagaliau jis tiesiog yra puikiai padarytas filmas. Kai šventėme šio filmo 30-metį ir Vytautas savo kalboje pasakė, kad tie, kurie ateis po manęs, tegu padaro geriau, tai ir pasižiūrėkime ir palyginkime.
3: Mes pradėjom nuo tokio didžiausio skaudulio ir daugiausia turbūt dėmesio pritraukiančio filmo. Tame pačiame jūsų interviu Žalakevičius sako, kad menui nepakanka kilnių jausmų ir gerų norų. Kiekvienas menininkas turi išsiugdyti kovotojo refleksą, nes kinas tai mąstymo būdas. Gražina, kokiegi buvo tie Vytauto Žalakevičiaus idealai, už kuriuos jisai kovojo?
5: Na, žinote, yra pagrindinė svarbiausia jo ištara šią temą. Kad man egzistuoja vienintelis veikėjas, tai kūrinio autorius. Tai atitiko jo charakterį, principus, nes jis iš savęs reikalavo to, ko reikalavo iš kino, kad jis kalbėtų, kas yra tikra, kad ta kalba pasiektų kitą žmogų, jis ir apie tai galvojo, kad filmą kažkas turi žiūrėti. Tačiau autoriaus toks atsakomybės motyvas ir buvo jo pagrindinis motyvas. Jis galbūt darė klaidą, jis reikalavo, kad visi žmonės būtų talentingi, šito neįmanoma. Dėl to tiek atsirado visokių priešiškumų, kas kūrybiniame pasaulyje yra neišvengiamybė.
3: Jo galbūt net savotiška problema buvo tai, kad jis užmaskuodavo savo filmų pagrindinę idėją. Pavyzdžiui, Vienos dienos kronika. Žmogaus, kuris stovėjo po medžiu, buvo baisaus įvykio liudininkas ir nesikišo, jo klausė teisme, o kodėl tu stovėjai po medžiu? O jis sako, lyjo. Ir va tada klausimas, ar mums tam, kad išliktumėm, reikėjo pastovėti tam tikrą laiką po medžiu, o gal reikėjo eiti drastiškai ir mums pritrūko. To vat kartais galvoju, o ką režisierius iš tikrųjų norėjo pasakyti?
5: Na, kai jau mintis visos bus tokios atviros ir kiekvienam aiškios, tai nebereikia tam daryti filmų.
3: Ta prasme, pats galvok, taip, ar ne?
5: Taip, jis visada šito reikalavo. Jis matė žiūrovą kaip partnerį, kaip pašnekovą, provokavo šitą pašnekėsi. Pasižiūrėkite, kokius klausimus užduoda jo filmai. Paskaitykime, kas yra rašoma jo scenarijoje filme Jausmai. Nupiešiamas vaizdas šalies, kuri gali būti ištrinta iš žemėlapio, nutautinta, surusinta. Jeigu yra kažkur klausimas, tai reikia žiūrėti, kur yra atsakymas, jeigu pats nesugebi į tą klausimą atsakyti. Tai gal reikia matyti kažkokią visumą, vertinant kūrybą, bet čia daugiau kažkoks buvo vertinimas asmens, kuris neįtiko visiems, tai kad jis nenorėjo visiems įtikti.
3: Aš noriu klausti apie laikotarpį nuo 74 metų, kai jis išvyksta į Maskvą. Juk jo tikrai tokia labai stipri pradžia buvo. Interviu į Zoldai Keidušiūtė, jisai sako, tai buvo emigracija. Kadangi jūs bendravote nemažai, kaip jis motyvavo, kodėl jam to reikėjo 6 metų Mosfilme?
5: pašnekėkime apie tai, kokiais būdais buvo veikiama sovietmečiu. Maskva norėjo jo, Lietuvoje strigdavo jo visi scenarijai. O pagunda laisviau reikštis, filmuoti 4 kontinentuose, turėti valstybės užsakymo statusą ir visas kitas privilegijas, be abejonės tai traukia. Galima ir už tai, žinoma, pasmerkti. Bet tas nukeliavimas į Maskvą, ne jisai pats jo vertino kaip didelį.

0: didžiausio savo laimėjimo, stigo kažko, ką jis turėjo čia. Ten jo galimybės jam buvo atvertos, o iš to vis tiek nei vienas iš jo didžiųjų tų svajonių projektų, nei Tomo Mano užburtas kalnas negalėjo būti, nei Dostojevskio biesai, pagaliau atsimename šitą istoriją su tiesos akimirka ir teismu su Bogomolovu ir filmo nufilmuotos medžiagos sunaikinimu mūsų filme, buvo Beketo Endšpilio idėja ir jau čia Lietuvoje Nebylio idėja filmams, bet tos visos idėjos liko idėjų lygmenyje. Ir kai aš paklausiau jo tam paskutiniam interviu, ko jautiesi nepadaręs, jis atsakė visko. Tai yra to, ko labiausiai norėjo, jisai ir nepadarė, liko daug labai dalykų. Grįžęs į Lietuvą, norėjo pakeisti tą kryptį, kuri buvo įsisenėjusi Lietuvos kino studijoje. Jis kryptį norėjo keisti, o ne filmą sukurti. Jis sukūrė kiek filmų. Grįžęs, atsiprašau, ir paskui po visų medicininių problemų, kurios teko patirti savaitgalis pragare, tai štai ir viskas. Ir tie du filmai negalėjo reprezentuoti Žalakevičiaus kaip kūrėjo.
1: O po 90-ųjų metų, kaip Žalakevičiaus susiklostė ir kūrybinis likimas, ir kaip žmogaus? Ar jisai sugebėjo persiorientuoti, nes kūrė kartu su kolegomis studiją 2000, bet kaip ką tik pasakėt, Gražina, filmų tarsi ir nebuvo.
0: Tas Lietuvos kino studijos sudužimo laikas ir išsidalymo į atskiras studijas, kai dar buvo kažkokių iliuzijų, kad galima visgi kitaip gaminti filmus. Tas persiorientavimas buvo jam labai sunkus visom prasmėm, visų pirma, sveikatos prasme. Vytautas nebuvo toks žmogus, kuris galėtų skūstis. Jis nenorėjo, kad jį tokį matytų. Ir aš gerai atsimenu, mano kabinetas buvo 4. aukšte, o mes susitikom su juo 1. aukšte bufete kino studijos. Ir aš jį paklausiau, Vytautai, ar eisim pas mane, ar čia paskaitysi tekstą. Ir aš pirmą kartą išgirdau iš Vytauto, sako, tai geriau čia. Jis negalėjo būti silpnas žmogus, o širdis jau sakė, kad reikia sustoti. Čia daug dalykų turbūt suėjo į vieną vietą.
1: Nes man atrodo, jis labai išgyveno ir dėl kino bendros situacijos besikeičiančios, kadangi daugybę kartų kalbėjo, kad Lietuvos kinas turi būti pasaulinio kino dalis, kol kas sąlygų tarsi ir nebuvo, nors laisvę mes jau atgavome.
0: Juk sugriuvus tai senai sistemai naujoji kūrėsi kiek 20 metų. Jis nebesulaukė tos situacijos, kai jau galima kurti filmus.
1: Mes daug kalbėjom apie Žalakevičiaus santykius su tam tikrom ideologiniam struktūrom, bet aš norėčiau paprašyti jūsų pasižiūrėti grinai į jo kūrybinį palikimą. 56 metais pirmas filmas, trumpo metražo Skenduolis, na ir paskutinis, 87 metai Savaitgalis pragare. Gražina, kas jūsų požiūriu yra vertingiausia Vytauto Žalakevičiaus kaip režisieriaus ir kaip scenaristo šitame dideliame laiko tarpsnyje?
0: Matyčiau du tokius principinius ir jam, ir lietuvių kinui filmus. Tai ir jo Niekas nenorėjo mirti, ir jo scenarijų jausmai. Šituose filmuose reikia ieškoti atsakymų, apie ką tylim vyrai. Taip pat reikia rasti daug atsakymų tame ginče, kuris prasideda Saduto Tuto. Klausime, kurį suformuluoja Rimša liudytojui, kodėl stovėjai po medžiu. Ta brolybės sėkla, apie kurią kalbama jausmuose, kuri turi būti ir kuri užaugino derlių, bet ji visada yra konfliktiška, nes ji turbūt lengva niekada ir nebūna. Tai šitie filmai ir tos turbūt idėjos ir mintis, apie kurias jisai kalbėjo. Aš esu pristačiusi kultūros baruose jo dvi paraiškas, viena pagal Endšpilį, Beketo, kita pagal Vaižganto Nebylį. Tai nėra labiau skirtingų dalykų kaip šitie du, bet vat tarp jų ir yra figūra, kurios vardas yra Vytautas Žalakevičius, nes jam buvo pavaldžios visokiausios idėjos ir pirmiausia prieštaringos idėjos, kur niekas nežino teisingo atsakymą.

0: sakymo, bet visi jo ieško. Klausimo formulavimas filmuose buvo jo išskirtinumas.
1: Labai skausmingų klausimų.
0: Skausmingų klausimų ir ar paseno tie klausimai?
1: Tai.
0: Jie nepaseno. Ir nerimas dėl to, kokie bus atsakymai, nepaseno nei kiek. Taigi man šita figūra telpa tarp šitų filmų. O kiti filmai, jie nėra jokie blogi filmai. Tai rodo, kad buvo režisierius. Ir nekrologai jam išėjus turėjo tokius pavadinimus. Didžiausias, kokį turėjo Lietuva. Aš, pavyzdžiui, negaliu suprasti, kodėl Lietuvoje nebuvo paminėtas jo 90-metis. Mes tikrai turėjome menininką, kurio talentų nebejojo niekas, turbūt išskyrus mus pačius. Todėl aš negaliu suprasti šitos kažkokios keistos, iš visų šitų konfliktiškų dalykų susiformavusios nepagarbos žmogui. Šį lapkritį bus 30 metų, kai jo nebėra. Per tą laiką mes kažkaip mokėjom tik tai aiškinti, koks buvo filmas Niekas nenorėjo mirti, o koks buvo režisierius Vytautas Žalakevičius, mes nespėjome susimastyti. Tai tuo požiūriu, žinoma, keista.
2: Apie Vytautą Žalakevičių, vieną talentingiausių ir kontroversiškiausių Lietuvos režisierių, kalbėjome su jo ilgamete bendradarbe, kinotyrininke, daktare Gražina Arlickaite. Du tekstinius Gražinos Arlickaitės pokalbius, Norisi stiklinės gaivaus šaltinio vandens ir Apie ką visi tylim, jūs galite rasti internete. O Vytauto Žalakevičiaus filmai, tegu ir toliau išlieka mūsų dėmesio ir tikriausiai diskusijų centre.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimus.

0: galimai fiksuoti Respublikoje ant važiuojamosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų vienas ir ant elektros laidų du.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
2: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvė buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
1: Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo dėl audros, kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi 5000 vartotojų. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Rusijos valstybinė žiniasklaida tvirtina, kad sprogmuo buvo savadarbis. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltina Kyjivą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialiniame tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingų atveju Irano laukė smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškai Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai bandę patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis vakar jų buvo 40. Tuo metu Latvija neįsileido 67, o Lenkija 26 užsieniečių. Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad trūksta įtariamųjų ir lygtinai paleistų kalinių stebėjimui skirtų elektroninių apykojų. Pasak Mindaugo Kairio, šių prietaisų trūksta, nes brangiai kainuoja tiek pačios apykojas, tiek ir jų priežiūra.
3: Kiekviena institucija turi tam tikrą kiekį šitų priemonių, tai mes kalėjimų tarnybą turim jų beveik 200, kiek žinau, policija irgi apie 250, na, probacijos tarnyboje turbūt ten skaičius yra didžiausias. Gana intensyviai ir naudojam, nes būna net tokių atvejų, kad mums jų ir trūksta. Ypatingai, kai išvykos namo savaitgaliais, tai tas rizikas vertindami, mes visada tą saugumą norėdami kontroliuoti, taikom maksimaliai, kiek turim šitų priemonių. Mėnesiui viena apykoja kainuoja apie 90 eurų jos išlaikymas, o pati vertė apykojas yra apie 1600 eurų viso komplekto.
1: Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-19 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėja šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai. 9:05.
4: Nauja plokštelė.
5: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Britų muzikologas Sidney Grew teigė, jog Johano Sebastiano Bacho tokatos prilygo Viljamo Šekspyro dramoms. Jos buvo išbaigtos su aiškia nuotaikos ir charakterio vienove. Kompozitoriaus kūrybinis palikimas klavyrui, o šiandien fortepijonui,

klausytojams dažniausiai asocijuojasi su griežta tvarka, vokišku preciziškumu ir gėlė intelektualia ramybė. Tačiau jo jaunystės laikotarpio tokato, sukurtos daugiausia Vaimaro metais, atveria visiškai kitokį, veržlų, dramatišką ir nepaprastai laisvo kompozitoriaus veidą. Šie septyni kūriniai yra unikalus tiltas tarp italų virtuoziškumo ir vokiškosios polifonijos tradicijos. Žodis tokata kilo iš italų kalbos veiksmažodžio tokare, liesti. Istoriškai šis žanras buvo skirtas pademonstruoti greitą atlikėjo pirštų techniką bei paties instrumento skambesio galimybės. Bako rankose tokatos išaugo į daugia dalės didžiulių kontrastų kupinas muzikinės dramas. Kiekviena iš septynių tokatų yra tarsi emocinga kelionė, kurioje laisvos improvizacinio charakterio atkarpos, pasižyminčios greitais pasažais ir netikėtais harmoniniais posūkiais, kaitaliojasi su lėtomis, dainingomis bei giliai išgyventomis dalimis, panašiomis į operos rečitatyvus, bei griežtomis polifoniškai sudėtingomis fugomis. Skirtingai nuo vėlesnių labiau subalansuotų Bacho ciklų šios tokatos spinduliuoja jaunatvišku maksimalizmu, tačiau interpretuoti šį sudėtingą Bacho ciklą ryštasi tik patys brandžiausi pianistai. O puiki žinia ta, jog Lietuvos ir pasaulio melomanams žymus lietuvių pianistas, oficialus Bösendorfer atlikėjas, profesorius Daumantas Kirilauskas neseniai išleido ir pristato savo naujausią albumą Bach Tokatas, kuriame sutalpino visas septynias kompozitoriaus ankstyvosios kūrybos laikotarpio tokatas. Pianistas muzikos pasaulyje garsėja kaip itin produktyvus, intelektualus kūrėjas, kurio interpretacijose nėra vietos tuščiam efektingumui ar paviršutiniškam romantizavimui. Jo požiūris į Bachą racionalus, bet giliai išjaustas. Būtent Bacho tokatos ir jų interpretacijos atliekamos Daumanto Kirilausko šiandien skambės naujos plokštelės laidoje. Tad pradėkime šią laidą nuo tokatos emol, po kurios sugrįžkime į studiją pokalbiui su pačiu pianistu.

0: LRT klasikos eteryje girdėjote bacho tokatą emol, kurią atliko pianistas Daumantas Kirilauskas, pristatantis naujausio savo albumo, kuriame talpina visas 7 tokatas. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien matau Daumantą priešais save ir galėsiu jį pakalbinti. Ir kaip sakė pats pianistas, jis mieliau groja negu kalba, bet šiandien teks išeiti iš tos komforto zonos. Sveiki, Daumantai.
1: Sveiki, Daumantė. Malonu, kad pakvietėte.
0: Man taip pat. Tikrai labai malonu. Dar vienas CD jūsų tikrai gausioje diskografijoje ir ne vienas jų albumas išvydęs dienos šviesą. Ir kaip jūs renkatės įrašus, kaip jūs pasirenkate, kas bus po to?
1: Įrašų ir kaip ir rečitalių programų kūrimas yra labai tokia smagi kūrybinio proceso dalis ir kuri formuojasi palaipsniui. Mano tiesiog galvoje, reiškia, kas tai padiktuoja, aš reiškia, negaliu pasakyti, kad reiškia, bet mintis gali ateiti vieną dieną, sakysim, kur nors lipant į kalną, ar kitą dieną ten slidinėjant, ar bėgiojant miške, ar grybaujant. Va, bet jeigu ta idėja tokia jau kaip teisinga, visuomet pasąmonė gauni patvirtinantį signalą. Va, tos idėjos laike vystosi ir kartai

jis man dėliojas ir vienai par kitaip, žodžiu, tampa tokiam svajoniam, varmai jėga, reiškia, tokiu tikslu, į kurį aš judu ir galiausiai jį realizuoju. Reiškia, tai dažnai nepasibaigus vienam...

0: dabar jau yra, jau galima, reiškia, bandyti, reiškia, prie to liestis. Tiesiog ateina diena, kai tau pačiam tampa tas įdomu.
1: Taip, ir Bacho muzika jau ne pirmą kartą skamba jūsų įrašuose. Ir šiosyk yra tokatos, jau yra ir partitos, ir dar berods kažkas ardė iš Bacho yra repertuaro.
0: Dar yra prancūziškos siuitos įrašytos mano du diskai ir dar klavirniai koncertai trys su Kristoforo kamerinio orkestro. Koncertinis įrašas. Ten.
1: Taip, tai kodėl dabar pasirinkote tokatas? Kaip čia tas ženklas nusileido?
0: Aš tiesiog galbūt orientavausi į tokį siuitos žanrą ir sekantis, kas man buvo, reiškia, po prancūziškų siuitų ir partitų, tai galėjo būti arba angliškos siuitos, arba tokatas. Tokatas aš senai pasiklausydavau ir visada man jos atrodė tokios sudėtingos ir formos prasme ir žodžiu suvokimo. Dėl to aš pradėjau gal nuo to, kas man truputėlį yra aiškiau. Aiškiau formą, kaip prancūziškos siuitos, dalys tos šokinės siuitose. Ilgainiui, reiškia, ir pradėjau studijuoti tas tokatas ir jos vis man taip ryškėjo. Taip, aš tiesiog bandžiau eiti tuo keliu ir kas gavosi, tas gavosi.
1: O galima tikėtis, kad tikrai dar nuguls ir kiti Bacho įrašai jūsų plokštelėse?
0: Sunku pasakyti, žinot, aš apie tuos įrašus savo nelabai kalbu ir net ir su artimiausiais draugais. Čia tokia jau mano paslaptis, kuri dėliojas, kartais aš ir pats dar nebūnu nusprendęs, bet esmė tame, kad aš, aišku, jeigu kalbant apie koncertus, tai aš negroju vien Bachą, bet yra svarbia vieta užima man Beethovenas yra. Ir taip pat aš eksperimentuoju ir su romantinės muzika, su Šumano, Bramsu. Tad sunku pasakyti, kas bus, reiškia, ar dar bus Bacho koks nors leidinys ar ne, tai mes, nu, tiesiog pats sau dar neatsakiau iš tą klausimą.
1: Labai įdomu, iš karto jūs užsiminėte apie tokius ar ne didžiuosius klasikus ir Beethovenas, ir Šumanas, ar ne Bachas. O kaip su šiuolaikinė muzika, ar kaip pianistas mėgstate atlikti šiuolaikinius kūrinius?
0: Į savo jaunesnėme etape, kai aš po studijų grįžau į Lietuvą, po Mocartėjimo studijų, tai tikrai labai didelį reikšmę skyriau šiuolaikiniai muzikai, netgi toks, kaip ir galėčiau visai priskirti tuo metu, daugiau tokiam šiuolaikinės muzikos atlikėjų, nes aš grodavau ir Gaidos festivalyje yra mane nekartą pakvietę ir su orkestrais premjeras atlikti, ir Tomo Kutavičiaus, ir taip tokį kūrinį Janis Kirekidės Monko inspiruotą grojam su valstybiniu simfoniniu, ir tai paskui visokios ansambliuos aš grojau. Ir šiaip aš savanoriškai daug šiuolaikinių kūrinių ir įrašęs ir lietuviškų, tai ir taip pat ir kamerinėse sudėtyse, bet ilgainiui dabar, kai sakant, trumpėjant gyvenimo amžiui, norisi groti tikrai tas, kas paliečia tavo širdį ir aišku, šiuolaikinė muzika yra labai gerai, bet ten jinai reikalauja labai daug darbo, tai ta prasme tekstai yra tikrai sunkus ir jinai yra baigėsi vienkartinio atlikimo. Mes vieną kartą atliekam festivalyje ir viskas ir ta prasme dėl to truputį gaila.
1: Įdėto
0: kartais padarom įrašą, jo, bet pavyzdžiui, klasikinė muzika, jinai lieka tavo repertuarą, galima vėl kartoti ir kartoti ir aš paprastai jau klasikinius kūrinius, tai vieną programą groju nuo 5 iki 10 koncertų, žinoma. Mielai pagročiau ir 60 koncertų, jeigu turėčiau agentūrą, bet kaip mes žinom, nepaslaptis, kad tos koncertus nėra lengva gauti, nėra taip, kad pasakysi, labą dieną, aš esu toks ir toks, norėčiau pas jūs gauti koncertą ir tavęs išskėstom rankom laukia, prašom atvažiuokit. Taip dėja nėra, bet man galbūt aš net ir fiziškai tiek ir nepaveščiau, kaip sakant, 60, kaip sakant, kiekviena matyti skirta tiek, kiek skirta. Bet aišku, aš mielai gročiau ir daugiau koncertų, reiškia. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėjus atgal, tai su klasikiniam programom aš stengiuos pagro daugiau negu vieną koncertą ir buvo ir iki 10, ir iki 12, kaip kuriais metais. Nes vieno kartą atlikimas programa, tai neskaitysim, kad jinai jau atlikta. Tas kūrinys auga kartu su koncertais, bręsta ir atrandi viską tobulinti.
1: Ir kalbant, vat, jūs prakalbot apie koncertus, ką labiau linkęs esate rinktis? Ar pavyzdžiui, jūs norit labiau su orkestru, tarkim, groti, jums patogiau yra? Ar jūs kaip tik norite būti toks vienišesnis pianistas ir būti, pavyzdžiui, vienas solistas scenoje, kas jums kaip pianistui yra patogiau?
0: Čia vėlgi etapais, gyvenimo etapais, tam tikrais etapais aš grojau su orkestrais, grojau Beethoveno koncertus ir trečią nekartą ir ketvirtą. Ir tikrai man buvo smagu ir su kitais orkestrais bendradarbiavau. Čikurijos koncertą atlikau fortepijonos orkestru, kai buvau jaunesnis. Šiuo metu panašiai kaip ir su klasikinė muzika, reiškia, kadangi aš renkuosi daugiau dabar tuos pačius pačiausius kūrinius, kuriuos norėčiau dar atlikti. Su orkestru

0: yra toks momentas, kad labai daug priklauso kūrinio atlikimas ir nuo kaip orkestras groja, ir kaip dirigentas, ir kokia jų interpretacija, kokie jų tempai. Mhm. Ir repeticijų mes turim labai nedaug, dvi repeticijas, ir ne visada rezultatas priklauso tik nuo manęs vieno.
1: Faktas.
0: Taip, kad žodžiu, aš dabar tas etapas, galbūt man nėra toks aktualus, gal jeigu mane pakviestų pagrot, aš ir neatsisakyčiau, bet iš tikrųjų aš dėl to dabar labai jau taip sakyti nesiekiu. Mhm. Ir daugiau koncentruojuosi į tas rečitalių programas ir taip pat reiškia ir įrašus, bet rečitaliai, kadangi ir man atrodo daugiau išeina kokybės, nei kad labai daug projektų, dažnai visokių, ten vieną mėnesį būdavo groja Stravinskio koncertą, dar prieš savaitę Žnytkės koncertą buvo ir tokių sutapimų, reiškia, ir ten iki šešių programų per metus, bet aš manau, kad ir sveikatos tai kainuoja, ir kitas dalykas, tas, aš pastebėjau, koncentracija mažiau kūrinių ir ilgiausiais pagyventi, jinai atneša didesnę kokybę.
1: Tai mes kokybės ir pasiklausykime, Daumantai, nes norisi, kad mūsų klausytojai išgirstų jūsų įgrotos muzikos, tai pasiklausykime to katą šį kartą D-mol, kurią atlieka mano šiandienos svečias Daumantas Kirilauskas.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo bacho tokata d mol, kurią atliko pianistas Daumantas Kirilauskas ir ją įamžino savo naujausiame albume, apie kurį šiandieną su pianistu ir kalbamės. Daumantai, aš jūs laidos pradžioje įvardijau kaip tokį mąstantį, analizuojantį, analitišką pianistą ir nuo ko prasideda jūsų kūrinio analizės? Na, dabar, pavyzdžiui, pasiėmėte tokatas ir ar jūs pradedat groti iš karto, sėdat prie fortepiono, ar visgi yra kažkokio apmąstymai prieš tai?
1: Aišku, daugumo repertuarė, fortepioninio to repertuaro, kurį aš groju, jau būna pažįstama iš bendro išsilavinimo, kadangi tai yra nuo klasika, barokas, romantika. Ir reiškia, tačiau, aišku, gilesnė pažintis prasideda, kai įmi studijuoti notas. Ir notos yra labai daug užrašyta. Reikia mokėti pastebėti ir tempus, kartais žmonės ne visada pastebi ir aš pats kartais pražiūriu, todėl užrašymus kartais nuotaikos užrašytos būna ir daug visokių dalykų. Žinoma, pradžioj persigroji kūrinį, pastebi kokia jo forma, kaip jisai susideda struktūra visa. Žinoma, tada ir pasiklausau įrašų savo gerbiamų visokių mėgiamų pianistų interpretacijų, kritiškai įvertinu, kas man jose patinka ir kas ne.
0: Taip.
1: Bet paskui vėliau aš stengiuosi daug jų neklausyti, nes būna, kad ilgainiui viena kokia nors interpretacija gali
0: įsijęsti.
1: Duoda įtaką tokia, tempinė ir visokia kitokia. Taip, reiškia,

0: stengiuosi išgirsti, kaip man viduje galvoje skamba tas kūrinys, sekant natas.
1: Mhm.
0: Va, ir tokia tada prasideda jau gilesnė ta pažintis su kūriniu.
1: O kiek, pavyzdžiui, užtrunka, tarkim, įsigilinti? Aišku, tai yra kompozitorius kompozitorių nelygų, bet, va, tarkim, kiek iš esto, kad tas, kiek laiko reikėjo, kad jau subręsti iki įrašų?
0: Na, aš jas dariau irgi etapais, kadangi aš kaip rečitaliuose negrojau vien to katu, o, sakysim, vienam rečitalėje ten buvo irgi vėl Beethoveno sonato opus 101 ir dar tai opus 78, dar buvo ir 3 to katos. Tai čia buvo 22 metais, mano 50-mečio rečitalis, tai ir aš to metu, reiškia, tas 3 to katas įrašiau. Tada sekančiai programai, man atrodo, visai nebuvo to katu, ten buvo vien Beethovenas, tada 24 metais aš vėl atlikau tomą, mano festivalį dvi iš jų pakartojau, man atrodo, dvi naujas parašiau. Ir paskui dar pernai metais irgi buvo programa kombinuota su Beethoveno ir Šumano ir dar dvi likusias, reiškia, tai tokiais etapais. Mhm. O kiek aš jas ruošiu iki koncerto, na, aš stengiuosi dabar labai manęs terminai nespaudžia, žinot, aš nesu toks nupirktas pianistas, kuriam reikia jau per kelias savaitės paruošti ir tuo džiaugiuosi, kad man reikia to greito maisto produkto pateikti. Mhm. Ir aš stengiuosi duot daugiau laiko vėlgi natūraliai, kad man pačiam ir malonumas iš to būtų ir pagyvent, nes sistemai į visą, reiškia, galvos ir girdėjimo ir kūno sistemą ir motorinę. Reikia, kad žmogui tas į natūraliai įeitų, reikia laiko skirti.
1: Mm-hmm.
0: Tai aš tiesiog, na, pagyvenu ir iki metų laiko kartais su tom programu ir ilgiau.
1: Jūs rašėte Bachą, aišku, kad su moderniu fortepijonu, tačiau tuo metu jis buvo klavyrui ir neparašytas.
0: Taip.
1: Tai ar spalvos kitos prideda būtent fortepijonas, ar jis kaip tik gali sugadinti, pavyzdžiui, tokį užmanymą Bacho? Kaip jūs pats manot.
0: Na, fortepijonas yra fortepijonas, bet jisai yra toks orkestrinis instrumentas.
1: Mhm.
0: Ir jeigu jį gerai valdai, tai galima išgauti labai daug įvairiausių tembrų ir imituot labai daug ką, daug instrumentų. Tuo pačiu galima imituoti ir klavesiną, jeigu nori. Žinoma, jeigu norėt visiškai norėt autentiško atlikimo, tai tada geriau ir grot klavesinu. Bet mes nežinom, jeigu ar Bachas būtų turėjęs mūsų laiko instrumentą ir nebūtų išnaudojęs jo galimybių, reiškia. Kai kuriuos dalykus mes išnaudojam su šiuo laikiniu moderniu fortepijonu, pritaikom, kad tą muziką praturtinti. Yra atlikėjų, kurie daro netgi ir didelis diminuendo ir crescendo ir sakydami, kad antraip atlikėjai nuskurdina Bachą, grodami visiškai tik tai ten, sakysim, vienodo dinamiką. Jie pedalo daug duoda.
1: Mhm.
0: Aš, sakysim, pedalo daug nevartoju, tikrai labai minimaliai, tik kur tik reikėtų.
1: Taip.
0: Bet stengiuosi neromantizuot. Reiškia, šiek tiek bandau, reiškia, tą prisimint pasąmonę, kaip skamba klavesinas, nors nebandau tą visiškai atkurs klavesino skambesį, nes manau, kad tai nėra prasmės. Ir truputėlį išnaudojant fortepiono galimybės. Bet žinoma, reikia vengti, kad jis tas netaptų atlikimu kaip kokio listo, sakysim, kūriniai su
1: kad sonatą. Nebebūtų pačio kompozitoriaus, ar ne, esmės.
0: Taip.
1: Ir prakalbus apie fortepionus, aš jau užsiminiau, kad jūs esate oficialus Bezendorferio menininkas, artistas ir pristatytojas. Ir pavyzdžiui, kiek sėkmės, tarkime, rečitalyje arba įrašuose priklauso nuo instrumento?
0: Aišku, kad geri instrumentai palengvina atlikimą.
1: Mhm.
0: Meistriškumui tai yra atsiskleisti, na, žinoma, meistriškumas daugiau atsiskleidžia, kuo instrumentas geresnis.
1: Mhm.
0: Va, tas kita vertus, jei atlikėjas, aišku, geras, tai ir blogus instrumentus prakalbinti gali, sugebės.
1: Taip.
0: Aš kiek esu tekę ir koncertuoti, man, žinoma, ir mažus miestelius, kur ten irgi susirenka žmonės, kurie vertina meną ir būna pilnos salės, ir ne visada būdavo tenais geri instrumentai. Na, yra kaip yra, reiškia, deja, mes Bezendorferio Lietuvoje tik vienas kitas ir yra, reiškia, tekę koncertuoti visokio lygiai instrumentais. Bet, reiškia, labai didelio pasirinkimo gerų instrumentų mes savo šalydėje neturim. Tas svarbu, norėtųsi, kad jų būtų daugiau, bet jų ir daugėja, reiškia. Žodžiu, paskutiniu metu aš jau bent stengiuosi rinktis vietas, kur tie instrumentai bus pakenčiami. Orientuojuosi irgi jau šiek tiek daugiau į kokybę, o ne į kiekybę, jau nevažiuot galbūt į tas vietas, kur ten visiškai yra. Nes, nu, iš tikrųjų, gaila truputėlį darbo, nes tas visas meistriškumas, jis truputį užsidengia.
1: Ar keičiasi jūsų atlikimas, jeigu jūs tą patį kūrinį atliekate koncerte įrašuose, ar kas nors pakinta rankose, mąstyme, nežinau, įtampoje gal galiausiai?
0: Iš tiesų, pavyzdžiui, koncertas tai yra, nu, ypatinga būsena su

0: tokiu padidintu širdies pulsu. Kadangi tu esi stebimas ir daug žmonių stebė ir duotas viena valanda, sakysim, ir to viskas turi per ją įvykti.
1: Taip.
0: Sunku pasakyti, kodėl, bet tai tiesiog tokiai būsenai žmogui groti yra fiziškai sunkiau, kaip sakyt, suvaldyti galbūt tuos visus detalės ar kažkokias tai kritinės vietas, kurios tampa truputį kaip krepšinė baudų metimas, toks nervinė prasme.
1: Save suimti.
0: Jo, raumenys tiesiog kitaip veikia, smegenys kitaip veikia, mes tą pastebim, bet tas svarbu yra valdyti. Bet kada, reiškia, esi jau gerai pasiruošęs, aš dėl to nemėgstu su žaliais kūriniais įti dabar į sceną, nes jeigu su jais ilgai dirbi, tai netgi ir pirmas koncertas išeina visiškai neblogas, kaip sakyti. Va, o įrašuose skirtumas tas, kad mes, šiaip apskritai įrašas yra gan toks alinantis ir nervingas užsiėmimas. Kadangi įrašuose mes, įrašai užtrunka ilgiau, mes darom po kelis teikus, kaip nepaslaptis, ir tenka tą patį teiką perrašyti dar kartą. Tai reiškia, kad o mes sutelkiam į visą savo, kaip sakant, gyvenimą sudedam į vieną atlikimą, ar ne, koncertai jis ir pasibaigia. O įrašą turi vėl antrą kartą, reiškia, vėl sugruoti ir pasisteng gal dar geriau sugruoti. Ir reiškia, ir trečią kartą, ir ketvirtą. Ir tas trunka iki daug valandų kartais. Va, tai tas dalykas yra reikalaujantis daug ištvermės, tokios maksimalios koncentracijos. Ir taip pat irgi yra tame kažkokios, galų gale tos valandos tiks ir laikas tiks ir pinigai už tos mokami. Bet tai yra kitokio tipo jaudulys truputį, reiškia, kitokio tipo. Bet dažnai kartais yra buvę nutikę tokių atvejų, kad aš tą pačią dalį perrašau daug kartų, norėdamas vis geriau padaryti įrašą. Ir paskui man gaunas tik blogiau. Ir aš grįžęs namuose perklausau, kad pirmas teikas buvo visiškai pats geriausias. Ir dažnai būdavo, kad grįždavau prie pirmo teiko, reiškia. Taip, kad aš kartais įrašos ir palieku ten porą, sakysim, gal natų nešvarių, bet tai, kas man svarbu irgi, kad išliktų ta gyva dvasia, gyva muzika. Ir mes priversti tą sukurtą būseną, jeigu mes, sakysim, klausytojo nėra, kuris galbūt tenais, reiškia, tą būseną tokia, tai sukuria, nors iš tikrųjų pati muzika sukuria emociją, ne klausytojas. Ir vienu ir kitu atveju. Bet įraše mes turim, reiškia, stengtis, kad tai irgi nebūtų tik natos. Tai va, tie dalykai tokie gana skirtingi, bet jie turbūt atsveria vienas kitą.
1: Tai kas daugiau Daumantai džiaugsmo kelia, gyvas atlikimas ar įrašas, kai jį jau turite jam žinias ir jis visą laiką taip ir išliks?
0: Galbūt ir viena ir kita man teikia daug džiaugsmo, antraip to aš nedaryčiau. Jeigu, kaip aš minėjau laidos pradžioj, koncerto aš mielai gročiau ir dar daugiau.
1: Taip.
0: Reiškia, bet jeigu koncertas pavyksta, tu lieki tikrai laimingas, reiškia, ten nesigilinė, kad to gal kelios natos nuslydo. Jeigu kartais nepavyksta, atvirkščiai graužiasi ir dar tas spaudimas nenukrenta po koncerto, visaip įvyksta. Bet čia tas toks meno žavesys, kad yra tas momentas ir mes priimam yra kaip yra. Tai nėra tobulas, žmogus nėra tobulas ir niekas nėra tobulas. Menas yra iš vis dalykas, kurio mes siekiam tobulumo, bet jo niekad nepasiekiam. Va, ir įrašė tas irgi nėra galutinis variantas, aš tai yra tiesiog užfiksavimas to etapo mano, nes gali būt, kad aš po kelių metų pasimiršiu ir nebegalėsiu atlikti kūrinių ir taip jau yra nutikę ir aš pasiklausyti tiesiog pačiam, aš galbūt tai darau net ne dėl kažkokios ateities kartų, aš nežinau, ar jiems iš viso reikalinga, jiems reikia to, reiškia, bet dėl savęs, kaip ir koncertai, taip ir įrašai visų pirma man jų reikia, dėl gyvenimo kokybės ir dėl pianisto egzistencijos įprasminimo. Groti apskritai ar koncertus, ar įrašus, tai yra tokia tiesioginis užsiėmimas pianisto. Ne kažką ten kitą daryti. Mes, pavyzdžiui, mokykloje juk to ir mokėmės, kad išmoktume grot. O dažnai vyksta, kad mes paskui baigę žmonės gauna pianistą ir išsilavina, nu, ir pradeda ten kitus mokyti, arba ten tampa direktoriais, užima kažkokias pareigas, sėdi komisijose. Bet čia, suprantat, čia yra ne pianistas. Pianistas, nu kaip, jis suprant, turi grot, ruoštis nuolat programas, grot, nes, reiškia, koncertuose daryti įrašus ir reiškia, galinę, nu, nedaryti įrašų, jeigu nenori, čia apsisprendimas. Bet esmė tame, kad tai yra, aš kaip sakyt, jaučiuosi prasmingai ir nešvaistau laiko, jeigu aš tai darau, vat, sakysim, kiekvieną dieną, namuose groju.
1: Bet vieniša specialybė, Daumantai, visgi.
0: Taip.
1: Labai.
0: Taip, įdomus dalykas, kad tas vienišumas man netgi ir labai artimas ir tai yra galimybė atsiriboti nuo daug išorinių dalykų, kurie iš tikrųjų labai daug erzinančių dalykų yra pasaulyje ir kurie visai nereikalingi žmogui. Ir artėjant, kaip sakyt, kai žmogus bręsta ir sensta, tas grįninasi tai, ko tau nebereikia.
1: Mhm.
0: Ir reiškia, atsirenki dalykus gyvenime, kurie tau atrodo prasmingiausi ir kurie subalansuoja. Ir iš tikrųjų vienatvė nėra blogai. Man atrodo, man atvirkščiai netgi kažkaip vat, labiau, kai kas nors blaško, tai man yra blogiau. Reiškia, vat, kuo mažiau to blaškimo, to yra geriau. Reiškia.
1: Fortepijonas, jums yra tas saugus kampas, ar ne, kur jūs jaučiatės, na, savimi labiausiai, aš taip spėju.
0: Tas tiesa. Man atrodo, kad aš jaučiu tokį, kaip ir savo pašaukimo misiją, galbūt netgi šiame savo gyvenimo etape labiausiai, reiškia. Ir gal, kol jaunas žmogus dar jisai kažkur tenais kažko ieško, į šonus, į kairį, į dešinę, o dabar aš stengiuosi jau daug ką atmest ir koncentruotis ties to, kas man svarbiausia ir aš jaučiuosi laimingas, kai aš galiu tiesiog daryti muziką, reiškia, nes tie kūriniai yra nuostabus, jie pakelia į, sakysim, Betono paskutinio sonatos, tai yra tokia būsena, kad iš jos nesinori išeiti ir tiesiog tu esi kaip tranzo būsena ir visiškai viskas aplink tik tai erzina.
1: Norisi joje ir pasilikti.
0: Taip, norisi joje ir pasilikti.
1: Na, o mes, kad galėtume dar pasiklausyti muzikos, dėl to turiu atsisveikinti su Daumantu ir su visais klausytojais. Netrukus girdėsite D-dur tonacijos tokatą, beje, šiame albume ir apskritai šiuose tokatuose tik dvi mažorinės tonacijos, tai su mažorinė gelme ir gaida užbaikime šią laidą. Aš noriu dar kartą padėkoti Daumantui už įdomą pokalbį, noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie prisijungė ir paraginti laidą, jeigu norisi dar kartą perklausyti ir išgirsti LRT radiotekoje. Na, o šiandien tariu sudie.
0: Ačiū labai už pakvietimą. Ačiū.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
2: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvėje buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
1: Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Eso atstovė Rasa Juodkienė.
3: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinam 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
1: Eso atstovė Rasa Juodkienė. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Rusijos valstybinė žiniasklaida tvirtina, kad sprogmuo buvo savadarbis. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusi restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engels ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Taip pat atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Peru netoli archeologinių Naskos linijų nukrito turistus gabenęs lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo 13 žmonių, tarp jų Italijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Kas galėjo sukelti katastrofą, nežinoma. Naskos linijos senovinių Pietų Amerikos kultūrų dykumoje sukurti milžiniški piešiniai. Šis objektas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jį kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Dalis jų objektą apžiūri lėktuvu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl ministerijų miestelio Vilniuje dar nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Pasak jo, ministerijų miestelis nėra vyriausybės prioritetas ir galutinį sprendimą dėl kitų etapų priims įvertinęs atliktus darbus.
4: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai, ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtasi surinkti pardavus valstybės turtą. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 18-20 laipsnių, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 10:05.

Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną kasdieninę, o kartais savo darbais garsinančiais mūsų šalį toli už jos ribų. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net nežinodami. Nuo 2011 metų Liepos 20-ąją pažymime populiariausio pasaulinio saldumyno tarptautinę torto dieną. Kaip prašo vadovėliai, tortas, itališkai torta, tai apvali duona. Sluoksniuotas konditerijos gaminys, daromas iš biskvito, vaflių, trapios sluoksniuotos ar kitokios

0: šlos sluoksnių, palaistytų sirupų ir perteptų kremų uogienę. Tikriausiai ir Lietuvoje šį gardumyną išpopuliarino karalienė Bona Sforza. Na, o mes šiandien kviečiame susipažinti su šakočių, tortų, šimtalapių ir kitokių konditerinių skanėstų kepėja Vita Vileišienė. 25 metus Varėnos apylinkėse ji buvo žinoma skanėstų karalienė. Ir nedaug beliko šalių, kur nenukeliavo jos gaminti šimtalapiai. Tiesa, dabar ji savo verslą pardavė ir gali ramiai, neskubėdama, rūpintis anūkais ir laisvalaikiu draugams iškepti vieną kitą šimtalapį. Nes be to ji negali. Tai jos saldi aistra.
1: Labai gerai gyvenu, nes šiuo metu pusiau atostogauju. Džiaugiuosi, kad turiu mažą anūką, kuriam reikia truputį mano pagalbos. Tai vat, padedu, prižiūriu anūką ir laisvalaikiu draugams dar kepu torčiukus ir šimtalapius, kada, bet tik draugams. Tai vat, čia yra tas labai svarbus dalykas, kad tai yra, kad kepu tada, kada, nu, nedideliais kiekiais ir kai kepi draugams, tai labai visi laimingi, patenkinti tuo kepimu. Nu, ir taip ir gyvenu šiuo metu.
0: Na, bet dabar taip ramiai besimėgaujant, galit kaip ekspertė kiekvieną skanėstą įvertinti. Nes jūsų pradžia buvo visai kitokia.
1: Taip, mano pradžia buvo visai kitokia. Aš nuo vaikystės svajojau kepti tortus. Ir šeimoje ir mama, ir teta irgi kepė. Tai kai baigiau mokyklą, pasirinkau irgi savo specialybę, kad būtų surišta su maistu. Tai buvo baigiau maisto paruošimo technologiją ir vis dėlto mano širdis linko daugiau į konditeriją. Todėl visą laik svajojau kažką, tai kaip čia pradėti tuos tortus kepti, bet prasidėjo viskas nuo šakočių kepimų. Mano vyras, reiškia, sukūrė pečių šakočiams kept. Tada mes, aišku, kokį 10 šakočių turėjom iškept, mažiausiai, kol sugadinom, kol atidirbom receptūrą. Ir tie šakočiai, nu, kaip aš atsimenu, tai jie tirpdavo burnoje. Vienu žodžiu, ten buvo nepaprastai skanus, nes tuo laiku vis tiek kepėm tik tai su sviestu, grietinė, kiaušiniais. Buvo galima gauti ir daugiau kaimiškų produktų, tai jie buvo tokie jau labai tikri tie šakočiai. O vėliau po truputį augom ir pradėjau kepti ir tortus. Tortas buvo pats pirmas, tai vaisinis tortas, kuris buvo su grietinėlė ir su šviežiais apelsinais. Tai buvo truputėlį kitoks skonis negu įprastai, nes tais laikais buvo tortai daugiau kepami riebus tokie, ten seklyčios, dainava, o mano jie buvo lengvi ir gaivus, todėl visi, kas paragaudavo, o pavyzdžiui, vasaros laiku darydavom su braškėm, tai išvis buvo nuostabus skonis, tai labai visiems patiko tie tortai.
0: Tuo metu turbūt realizuoti buvo ne taip paprasta.
1: Jo, daugiausia, vat būtent realizacija tai buvo iš mano namų, nes ta kepyklėlė, kurią aš įkūriau, tai buvo prie mano nuosavo namo. Ir vat būtent, kad prie namų ir iš namų po truputėlį atsirado daugiau klientų ir prekiaudavom. O laikui bėgant, kadangi po truputėlį viskas keitėsi, gamyba didėjo, tada pradėjau bendrauti jau su prekybininkais. Bet pati pradžia tai ir šiaip visą laiką visi atvažiuodavo į namus ir visi labai stebėdavosi, kad nėra jokios reklamos, o aš stebėdavausi, iš kur tie klientai. Todėl, kad nu, tikrai prie nuosavo namo nei mes tenais kažkokių nuorodų turėjom, nei nieko, nu tiesiog Varėna. O kadangi miestelis nedidelis, tai vieni kitus visi žinojo ir buvo įdomu tai, kad ne mano vyro pavardė, bet mano tėvo pavardė buvo pati aktualiausia ir visi sakydavo, kad einam pas pirkti tortų pas Vrotniekus. Tai vat, ir taip įdomu tai, kad ir daug metų prabėgus vis tiek mano pavardė nelabai prigėjo. Nes namas buvo tėvų, tai ir ta pavardė daugiau tėvų buvo išreklamuota. O atidirbau, nu taip, 25 metus išlaikiau savo verslą, nedidelį tokį, su 3-4 žmonėm, bet kažkaip tai sugebėjom, buvo orientuotasi daugiau į kokybę, o ne kiekybę. Tačiau, kai pradėjau, baigiau kepti šakočius, o pradėjau kepti šimtalapius, tada jau buvo krūvis labai didelis, nes tuo laiku, kai aš pradėjau kepti šimtalapius, tai buvo labai mažai kepėjų ir paklausa buvo be galo didelė.
0: Lietuvos šimtmečio proga entuziastingi smaližiai sugalvojo akciją 100 tortų Lietuvai. Druskininkai pakvietė visus Lietuvos restoranus, kavines ir konditerijos meistrus pagaminti ir skirti Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui po tortą. Taip gimė projektas 100 tortų Lietuvai. Idėjos autoriai pasakojo, jog toks saudus projektas subūrė profesionalus ir mėgėjus, sujungė įvairius Lietuvos miestus ir dar labiau suartino Lietuvą ir Latviją. Kaimyninėje šalyje buvo išleista Latvijos valstybės jubiliejui skirta tortų receptų knyga, kuri tapo viena iš paskatų organizuoti saldų projektą ir Lietuvoje. Vraliukai Lietuvai net specialų vaizdo klipą sukūrė. Linksmame filmuke kaimynai į Lietuvą visokiais būdais šimtmečio torčiuką vežė. Visi varvino seilę. Kasdien iš pat labo ryto per televizorių žiūrovai galėjo semtis kulinarinės patirties. Nuo pat vasario 16-osios kasdien buvo pristatymas vis kito torto receptas, o šį projektą vainikavo net 100 gardėsių. Na o kaip tortus kepti pradėjo mūsų laidos herojai?
1: Mano tortų kepimas prasidėjo iš tikrųjų nuo vieno užsakymo. Draugė dirbo muzikos mokykloje ir užsakė pas mane, jinai buvo ragavusi asmeniškai mano vaisinį tortą ir jinai užsakė tuos tortus muzikos mokyklai, 7 tortus mokslo pabaigimo progai. Ir vat būtent tada, kaip aš sakau, ir prasidėjo mano verslas, kai tuos tortus pernešė per visą Varėną, nes tada dar mašinos ir neturėjau. Ir tiesiog pėsčiomis, kadangi atstumas nebuvo labai didelis. Ir kai tada visi paragavo per išleistuvės muzikos mokykloje, tada visiems labai patiko ir tiesiog vat, nuo to momento pradėjo didėti stebuklingai tie užsakymai. Nes tas vaisinis tortas buvo toks nu, ypatingas tuo, kad su šviežiais apelsinais ir gaivus, ir lengvas. Ir manau, kad klientai visi, nu visiems labai patiko ir manau, kad dėl to tas, kaip pasakyti, ir skonis, ir kokybė įtiko ir todėl galėjau pradėti tą savo plėst versliuką.
0: Visos tautos turi savo pasididžiavimo pyragus, tortus ar kitus skanestus. Ispanijoje būtent 3 karaliai sausio 6 dieną atneša vaikams dovanų. Italijoje kalėdų raganaitė Lebefana aplanko vaikus per kaminus.
1: Svarbiausia, kaip aš sakau, reikia ką darai, tai mylėti savo darbą. O čia yra mano hobi. Ir aš kiek bedirbau, niekada nepavargdavau, nes tai nu, tiesiog buvo mano svajonių išsipildymas. Ir kažkaip tai, vat, tas dalykas gal ir kitiems sakau, kad kiekvienas turi dirbti tą darbą, kurį myli. Ir jeigu tu mėgsti

tą darbą, myli jį, tai jis nėra toks sunkus, kaip iš tikrųjų. Taip, konditerija labai sunkus darbas ir karštis, ir dar viena yra esmė.

0: gyvenimo iššūkis, kaip neapvilti savo klientų, kurie visus metus tave palaiko. Tai va čia va būdavo labai sudėtinga, tai ir naktim nemiegota, ir kiek pagalbos prašyta, ir vienu žodžiu, kas galėdavo, tas padėdavo. Bet vat, šventinis laikotarpis tai buvo labai sudėtinga šitame darbe.
1: O kiek tortų vienu metu daugiausia teko pagaminti?
0: Tai va, ir pirmas mano sezonas buvo toks įsimintinas, kad aš pirmus metus, kai pradėjau dirbti, tai per savaitę pagaminau 1000 tortų. Bet tada aš miegojau paroj 2-3 valandas. Tai čia buvo kažkas tokio, kur niekada nepamiršiu. Bet kad tai buvo, tai tikrai, nes pagal tortų dėžutės galima buvo susiskaičiuoti. Ten eilės stovėdavo gatvėje, mašinų būdavo be skaičiaus. Ir vienu žodžiu, tas vat, 1000 tortų, tai buvo kažkas tai vau. Aišku, ne vienos rūšies, mes jau tada jau gal buvom kepim tos ir paukščių pienas, tada buvo pradėjo, atėjo į madą ir medutis. Toks aktualu buvo toks lengvesnis, skanesnis, bet pagrindas tai jo, kadangi pradėjau nuo šakočių, bet perėjau prie tortų, tai vienu žodžiu, tortų va toks buvo iššūkis mano gyvenime. Paskui tai, aišku, kai jau atsidarė, dar tada nebuvo ir Maksimų, ir iki nebuvo. Tuo metu aš buvau Varėnos rajone pati pirmoji šiaip su savo to gaminiais. Tai visas rajonas mane labai gerai žinojo. O paskui, nu tai jo, visos šventės, ypač mokinių šventės, sporto varžybos, labai garsi Varėnoj buvo šventė maišatynė mokykloj, kur vaidindavo kolektyvai ir visus reikėdavo apdovanoti, nu tai kas geriausias vaikam prizas, tortas. Tai vat mes visom šventėm ir manau, kad mūsų ilgai nepamirš. O dar vienas toks dalykas buvo, kad keldavomės labai anksti ryte, nes ryte kepdavom bandeles, tą senovinę, su cinamonu, su varške, su džemu. Ir tais laikais prie mokyklų būdavo kioskeliai. Tai mes turėdavom suspėti ryte iškepti ir šiltas nuvežti, kad vaikai per pertraukas spėtų nusipirkti. Nes mokyklų valgyklose tos bandelės nebuvo tokios skanios. ir vienu žodžiu, vaikai tai buvo įpratę, kad visi laukdavo tų bandelių. Tai aš nežinau, kiek mes ten šimtų iškepdavom. Nu, tai manau, kad dar yra tokių, kurie atsimena tuos laikus, kai pirkdavo tas bandelės, nes tos bandelės buvo irgi labai, nu, darim, kad būtų labai skanios, o dar šviežia tik iškepta. Šiltas iš pečiaus, tai vat jau va šitas dalykas irgi labai buvo įsimintinas. Bet tik po Varėnos miestelį jau tas bandelės mes svežėjom, kad būtų ir mokyklų buvo daugiau tada, ir privatininkų po biškį jau daugiau, kad galėjo priekiautom bandeliam. Tai va toks dar toks prisiminimas iš tų senų laikų.
2: Raštuose jis pirmą kartą paminėtas 1329 metais, kai Naumburgo vyskupas Hanrikas, leidęs kepėjams burtis į gildiją, gavo dovanų pailgą kepalo formos pyragą, panašų į kūdikėlį baltuose vystikluose. Jo pavadinimas kilęs iš senovės vokiečių žodžio stolo, reiškiančio pasniko valgį postą. Štolenas, kaip kalėdinis pyragas, buvo įteiktas Saksonijos karališkame dvare, 1427 metais. Pagal advento pasniko tvarką, jį galima buvo kepti tik iš miltų, mielių, rapsų, aliejaus, avižinių dribsnių ir vandens. Žinoma, kai prieskas pasniko pyragas, nebuvo jis labai skanus. Todėl 1450 metais Saksonijos kurfiurstai Ernstas ir Albrechtas III kreipėsi į popiežių Nikolajų V, prašydami leisti kepant štoleną naudoti sviestą. Rašė tuos laiškus tikriausiai ne kartą, bet Vatikano biurokratai ilgai spardėsi. Turėjo numirti dar 5 popiežiai, kol pagaliau popiežius Inokentijus VIII 1490

0: pirmaisiais metais atsiuntė į Dresdeną garsųjį sviestinį laišką. Jis leido karaliui ir jo šeimai dėti sviestą į kepinius, bet tik į piragus, taip pat suteikė teisę štoleną kepti svieste ir visai saksų tautai. Tiesa, kiekvienas Drezdeno kepėjas turėjo susimokėti 1/20 auksinio guldeno indulgenciją. Pinigai atiteko Freiburgo katedros statybai. Drezdenų kalėdų mugės turguje 1500 metais jau ir paprasti piliečiai galėjo įsigyti kalėdų duoną praminto štoleno. Kepėjai mąstė praktiškai. Jeigu popiežius leido sviestą, vadinasi galima ir razinų, ir romų, ir dar šio to pridėti. Todėl kasmet vis tobulino receptą. Nuo 1560 metų per kalėdas 8 kepėjai ir 8 pameistriai iškilmingai patiekdavo valdovų rūmams 18 kg sveriantį štoleną. Tradicija nutrūko tik tai 1918 metais žlugus Saksonijos monarchijai. Piragai gavo karališką titulą ir iki dabar tikro Drezdeno štoleno dėžutė žymima auksiniu karaliaus antspaudu. Saksonijos kurfürstas, Lenkijos ir Lietuvos karalius Augustas Stiprusis 1730 metais didžiojo šiaurės karo pabaigos proga įsakė karališkam rūmų kepėjui Zacharijui iškepti štoleną, kuriuo galėtų pavaišinti visą svečių kariuomenę. Istorinį štoleno festivalį aprašo išlikusi graviūra. 100 kepėjų ir pameistrių kepė piragą Matėjaus Danielio Tempelmano specialiai pastatytoje krosnyje. Sunaudota 3600 kiaušinių, 326 kanutės pieno, 3 centneriai muskatų, razinų, 1/3 tonos mielių, 0,5 tonos miltų. 8 arkliai tempė didžiulį, beveik 2 tonas svėrusi piragą. Saksonijos karalius Augustas specialiu 1,5 metro ilgio 12 kg svėrusiu peiliu pjaustė piragą ir vaišino 20 tūkstančių svečių. Peilis iki šiol saugomas Drezdeno rotušėje ir miesto burmistras kasmet per kalėdas jį nukabino nuo sienos ir panaudoja pagal paskirtį. 1991 m. Drezdeno kepėjų gildija atgaivino tradiciją. Na, o 2013 m. Drezdeno kepėjų gildija iškepė didžiausią 4,5 tonos svėrusį štoleno piragą.
1: Nu, po to, nu tai kaip jau nebekepiau šakočių, tai tada vis tiek buvo labai įdomu ir viena mamos draugė išmokino kept šimtalapius. Tai iš pradžių kepėm dviese, o paskui įvaldžiau tą visą techniką. Tai būdavo, kai jau pradėjom, turėjom didesnius užsakymus, tai darydavom, reiškia, 5 vos ne žmonės, kad visuose kampuose, kad galėtumėm tą, reiškia, blyną ištampyti per visą stalą. Ir ta vienas mūsų, viena ta norma būdavo 6 kilogramai. Tik tai tie, kad tą šimtalapį tu galėjai susukdavai ir galėdavai supjaustyti kokio nori dydžio, ar ten pagal užsakymus, ar 2 kilogramų, ar 1,5 ar kilogramų, ar 4 kilogramų. Tai bet vienu žodžiu mes darydavom po 6 kilogramus. Nu ir čia jau būdavo kalėdinis maratonas, o per kalėdas, nu ką, daugiausia visiems reikia šimtalapio su aguonom. Tai va tas va, mūsų šimtalapis, tai aš nežinau, man atrodo, kad gal mažai yra šalių, kuris neišvykęs. Visi pirkdavo ir siūsdavo į visas pasaulio šalis, tikrai, kaip pasakydavo, net pati būdavau nustebus, kad taip toli keliauja tie mūsų šimtalapiai. Nu ir buvo labai geri atsiliepimai, todėl klientų turėjom be galo daug. Jau per kalėdas tai iškepdavom vos ne 0,5 tonos sviesto, nes ten plaukė tik vienam svieste. Ir kadangi aš buvau labai atsakinga ir labai pergyvenau dėl kokybės, tai prie kiekvienos šimto lapio stovėjau tik pati, niekada nepasitikėjau niekuo. Tai va tas gal ir buvo labai svarbu, kadangi kai tu darai viską labai kokybiškai ir atsakingai, tai ir įvertina tave tie žmonės. Tai va, tai tie šimta lapį ir dabar aš be jų negaliu gyventi, nes tai čia yra mano kažkas, vau. Aš, jeigu neiškepu kokio šimta lapio, kokie, aš kepu jų nedaug, bet vis tiek turiu pastoviai kažkam iškepti, nes, nu, aš tiesiog, nu, nemoku, aš, mano čia yra gyvenimo dalis. Labai įdomu, bet vat, kaip kažkam tai tenai žvejoti, tai man šimta lapių skepti. Tai yra svajonė tokia, vat, labai tortai, tai jau aišku dabar jau, kai neturiu kepyklos, tai jau čia tik saviem gali iškepti, bet šimta lapius tai dar draugam iškepu. Ir yra tokių klientų, kurie, vat, nežinau, po 10-15 metų išlikę, tai neįsivaizduoja nei kalėdų be mano šimta lapio. Yra va, viena šeimyna, kuri per visas joninės valgo mano šimta lapis, nu vienu žodžiu. Tikrai yra tokių ištikimų, kurie va, paragauja kitų, bet vis tiek sako, kad mat, kažko mano kitoks, nežinau, kuo jis ten kitoks, bet kažkoks kitoks truputėlį.
0: Artimiausių šimtalapio giminaičių būtų galima laikyti austriškai štrudelį. Tiesa, jis nėra toks grinai austriškas, kaip gali pasirodyti. Štrudelio istorija siejama su plonais, tempiamais tešlos lakštais, kurių tradicijos atkeliavo į Europą iš rytinių regionų. Viena iš dažniausiai minimų versijų štrudelio protėviais laiko artimųjų rytų ir osmanų virtuvės kepinius. Seniausias žinomas išlikęs rankraštinis štrudelio receptas yra 1696 metais užrašytas pieno grietinėlės štrudelio receptas. Pyrago tešla turi būti tokia plona, kad pro ją būtų galima perskaityti laišką. Tai sena konditerinė taisyklė, dažnai minima kalbant apie tikrą štrudelio tešlą. Tešla nekočiojama kaip paprastas pyragas, o tempiama rankomis, kol beveik permatoma. Kitaip tariant, geras štrudelis prasideda nuo bandymo. Jeigu pro tešlą matote laikraštį, puiku. Jeigu matote tik savo pirštus, dar ne visai. Štrudelis ypač išpopuliarėjo Vengrijoje, kur tinkami kvietiniai miltai su didesniu glitimo kiekiu leido pagaminti elastingą, plonai ištempiamą tešlą. Net geriausi štrudelio kepėjai ilgą laiką ieškojo būtent vengriškų miltų. 19 amžiuje Paryžiaus viešbučio Ritz konditeris specialiai keliavo į Budapeštą mokyti štrudelio tešlos gamybos. Vėliau viešbučio repertuare atsirado Retes Hangrois vengriškas štrudelis. Austrijoje štrudelių būna su oboliais, varške, aguonomis, riešutais, slyvomis ir kitais saldžiais įdarais. Tačiau egzistuoja ir bulvių, kopūstų, moliūgų, špinatų, pupelio, sūrio bei mėsos štrudeliai. Todėl štrudelis ne vien desertas. Tai tarsi tešlos vokas, į kurį galima įdėti beveik viską. Tradicinėme variante paprastai naudojami rūgštesni oboliai, cinamonas, razinos ir skrudinti džiuvesėliai. Dažnai jis patiekiamas šiltas apibarstytas cukraus pudra ir plakta grietinėle ar vaniliniu padašu. Vokiškas žodis štrudel siejamas su sukario verpetą primenančia forma. Iš tiesų, susuktas štrudelis atrodo lyg saldus tešlos kūrinys. Jis prasidėjo nuo tešlos, kurią reikėjo ištemti iki beveik nematomos ribos. Gal todėl ir pats desertas tapo garsus. Jam pagaminti reikėjo ne tik miltų, bet ir nemažai kantrybės.
1: Čia pat ir yra tas dalykas, kad jisai, vat pavyzdžiui, šakotį, tai tu iškepėjai ir tu matai. Jeigu jis nesigavo, tai ką, nukrito ragai ir nukrito. Reiškia, tu net temperatūros neišlaikiai. Būdavo, kad ir sudegini šakotį, užmiegi kepdamas. Dar ir tai būdavo, kai dideli vasaro užsakymai. Bet, pavyzdžiui, jau šimta lapį, tai jo, tu susukai ir jau neparagausi ir nežinai. Tai būna taip, kad buvo atveju tikrai kad tipo gaunasi, sako, būka gavosi, bet va čia ir

0: yra esmė šito šimtalapio, kodėl jis labai sudėtingas, nes turi atitikti ir temperatūros, ir svarbiausia, turi būti tinkami miltai. Ne iš bet kokių miltų čia juos padarysi, čia yra specifiniai glitimas ir reikia, atrodo, viską tą patį darai, sudedi ir viskas, ir plyšta tešla tau, va, niekaip jinai nesitampo ir daryk tu, ką nori, nors verk. Tai vienu žodžiu labai sudėtinga buvo, kol tais laikais, kai buvo ne ta kokybė dar ne tokia stabilė, dabar jau stabilesnės tos kokybės, bet vis tiek reikia, ne iš visų miltų tikrai išeina šimtalapiai. Tai ir tas turi reikšmės ir nu jau čia, kaip pasakyt, tortą, tai gal bet kas gali išsikepti o šimtalapį, tikrai ne bet kas. Manau, kad turi jisai savo tokių paslapčių, kad matyt, čia jau, kaip aš sakau, ne kiekvienam duota jį iškept.
1: Dabar atsirado šimtalapiai su varške, su obuoliais. Ar jie tokie patys, ar vis tik tai tikrasis yra tikrasis?
0: Jo, dabar jau prikūrė šimtalapių daug. Ne, labai skanus ir su varške yra, kas mėgsta, bet jau tikrasis tas senovinis, tai jo, aguonos ir razinos jau čia yra nepakeičiamas, kaip aš sakau, tikrų tikras. O su obuoliukais tai yra dar kažkas net ir su mėsa kepa kažkaip, tai girdėjau, nu tai čia jau man toks biški kosmosas kažkaip tai nelabai į tą temą, bet, nu, jeigu yra klientų, kas valgo, nu, tai manau, kad kepėjai viską daro, kad turėtų savo, kad patenkintų klientų poreikius. Tai va.
1: Na, o kaip ta tešla ištempti? Na, kaip ten sako, 4 kampus tempia. Ar vienas gali padaryti?
0: Jo, šimtalapį gali ir vienas, dabar aš darau vieną, aš irgi kai pradėjau namie daryti, tai dar savo sūnaus klausiau, sakau, Aurelijau, sakau, ar aš galėčiau vieną ypak iškepti. Nu, jau tiek metų kepiai, tai tikrai iškepsi. Bet aš buvau pripratus prie, nu, specialių pečių ir kažkaip tai vat, visada galvojau, kad šimtalapiai turi būti tik padinis pečius, nes kad tas vėjelis neiš, nu, dėl ko kitiem gal nesigauna, nes kai yra tie pečiai dabar naujoviški su vėjelė, tai daugiau jie išdžiovina, gal netoks gaunas ir jie bus, o padiniam pečiai ten daugiau sviesto lieka, bet kaip gyvenimas pakeičia situaciją, tai viską išmoksti. Pabandžiau ir orkaitėj kepti. Tikrai puikiai gavosi, aišku, pirmi gal netokie kokybiški, nes reikėjo atitaikyti ir temperatūras. Aišku, jau tokio didelio jau neiškepsi 6 kg orkaitėj, bet iki 3 kg gali iškepti. Ir kadangi jau tiek metų pati dariau, nu tai ką, daugiau tada tai kepykloj, tai aišku, dar turėjom pagalbininką kočiojimo mašinos atsirado po kažkiek tai metų. Iš pradžių rankom kočiojom, paskui atsirado kočiojimo mašinos, tada paspartinom savo gamybą, todėl galėjom šitų mašinų pagalbą daugiau pagaminti, nes jos labai daug sutaupydavo energijos ir sveikatos, kur mašina kočioja, tik tai tau tada reikia pabaigti tą darbą, ploniau padaryti, nei vis tiek.
1: Nes jeigu turi būti permatoma.
0: Taip, ta tešla yra ištampoma taip, kad visiškai permatoma. Tai va, tai vienu žodžiu įmanoma, bet čia eina kalba, kiek tau reikia tų šimtalapių iškepti. Tai kai dabar jau kepi tik savo malonumui ir draugam, tai gali ir vienas iškepti kokybišką gerą tą šimtalapį.
1: O man visada įdomu, o kiek kartų tešlą tą perlenkt reikia?
0: Čia priklauso, čia ne lankstymas, bet tiesiog dedasi lakštas ant lakšto. Ištampai vieną lakštą, pili tada sviestą, cukrų, kitą lakštą, trečią lakštą. Nu, aš darydavau iki 4 lakštų. Nes paskui, kai jau labai storas, tai tada irgi ir sunkiau iškepti. Ir tada gaunasi žmogui vizualiai, jisai sunkus labai ir nedidelis, o visi nori, kad vis tiek būtų didesnis. Tai kai tu jį truputį plonesnį darai, tai gali tada didesnį sulenkti, nu, kad ir pavyzdžiui 2 kg jis vizualiai tada atrodo didesnis. Ir netokie stori gabaliukai ir daugiau padalint, tai va su ta tema, tai vienu žodžiu už tai darai truputėlį, nu, arba 3 arba 4 sluoksnių suki, kad ir ką, nu, viską ištampai, tada dedi tas aguonas, barstai razinas ir susuki tiesiog tokią dešrytę. Ir sujungi, nu, kai aš mokinausi, tai tų aguonų dėdavom stiklinę, o paskui klientai mano vis reikalavo daugiau, daugiau aguonų, daugiau. Tai dėjau, pradėjau dėti iki kilogramų į tą pačią receptūrą. Tai klientai keitėsi, reikalavimai keitėsi ir ta šimtalapis truputėlį keitėsi. Nesakau, iš pradžių, aišku, ir tos aguonos buvo labai brangios, jų buvo kaip tik tais laikais, kai mes pradėjom kept, dar jų tiek nebebuvo, sunku buvo gauti. O paskui jau viskas aišku, jau visos žaliavos ir žaliavų labai padaugėjo, o dabar tai jau iš vis nėra ką šnekėti, kiek visko naujo daug ir kiek privežta ir kiek dabar gali žmonės prikurti visko. O tada, kai aš pradėjau, tai tada buvo elementarūs paprasčiausi produktai. Sviestas, grietinė, cukrus, miltai, viskas, nieko daugiau. Ten, todėl sakau, kai reikėdavo kažką sukurti tokio naujo ir skanaus, tai reikėdavo labai pasukti galvą, kad būtų tas tortas kažkuo ypatingas, kad tu tą klientą nustebintum ir jis būtų skanus. Tai buvom daug prikūrę tų tortų, jau paskui po truputėlį po to vaisinio. Ir toks negriukas buvo šokoladinis, ir kokosinį darydavom. Ir paskui dar buvo mada, dar buvo vis dėlto ilgą laiko tarpą išlikusi. Labai buvo populiarus dar tas jaunystės tortas senovinis, kuris buvo kietas su riešutais, bet jis labai buvo populiarus vestuvėm, todėl kad vasara karšta, o jisai neištirpdavo, tai galėdavo į aukštais jį pastatyti. Tai vat tas buvo irgi kažkiek tai metų, kol jau nepakeitė kiti tortai, bet irgi toj pačioj pradžioj dar buvo tas senovinis jaunystės tortas išlikęs vestuvių proga. Paskui atsirado padėklai, ant kurių buvo galima sudėti ir vaisinius tortus. Nu, tada pasikeitė jau minkštesni, skanesni tortai, nes tas tortas tai buvo kietas, tai ne visi jį rikast galėdavo, tą jaunystės tortą, jeigu kažkas atsimena.
1: Šimtalapis siejamas su Lietuvos totorių kulinariniu paveldu. Totoriai į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę atvyko dar Vytauto laikais, o kartu su savimi atsivežė ir savo virtuvės tradicijas, tarp jų ir garsųjį sluoksniuotą saldų kepinį su aguonomis bei razinomis. Šimtalapis yra vienas iš nedaugelio desertų, kurio pavadinimas skamba kaip pažadas, kurio kepėjas nebūtinai nori tiksliai suskaičiuoti. Ar ten tikrai 100 lapų? Geriau neklausti, svarbiausia, kad būtų skanu.
0: Daugiausia sluoksnių tai yra jau tam tikram torte, tai Napoleone. Va, tai čia jau yra tortas, senovinis tortas, kuris jau iš tikrųjų reikalauja labai didelio irgi darbo, irgi sudėtinga technologija jo, irgi daug receptūrų, labai daug gamintojų, bet pagaminti tikrą Napoleoną tai irgi yra iššūkis. Dar kaip ir aš ir mokiausi, tai visas tas sluoksniavimo būdas. Dabar jau pilnos parduotuvės ir tešlų sluoksniuotų gali nusipirkti viską, bet pagaminta tikrą Napoleoną su tais sluoksniais, jo, iš kočio reikia plonai pagamintą tešlą atšaldyti, tada iš kočio plonai subadyti, iškepti, atšaldyti. Virt kremą, kuris yra verdamas tas kremas, irgi daug receptūrų, vieni su triniais, kiti su betrinių, nu, vienu žodžiu, bet irgi ten ir sviestas, ir pienas, ir krakmolas, ir miltai, ir reikia labai sudėtinga receptūra ir iškepti skanų Napoleoną, tai matyt, tas senovinis Napoleonas išliks jau, nežinau, ar kas dabar tokį daro, aš irgi darau Napoleoną, bet tikrai ne tuo jau.

0: senoviniu būdu, aišku, su sviestu, kapota, su paprastinta, kapota paprasta tešla, irgi atšaldyta, irgi labai skani tešla, bet sluoksniuoji, jo, jau daug sluoksnių Napoleonui, bet skanus, nu tiesiog, kaip aš sakau, prisitaikai prie naujų sąlygų, prie naujų reikalavimų. Tai vat tas tortas Napoleonas ir dar medutis, irgi kuriam reikia labai daug sluoksnių. Tai irgi tas natūralus medus dedasi į tą tešlą, verdasi prieskoniai ir irgi turi iškočioti, irgi labai plonus blinelius, kad galėtai suplijuoti. Tai irgi panašesnis jau toks, kaip sakau, tikras tortas. O šiaip, nu tai pakeisti tie tortai dabar, daug visko yra prikurta, keičiasi mados.
1: Ar turi šimtalapis kokį slaptą ingredientą, iš ko galima pažinti tikrą meistrą?
0: Slapto kažkaip tai ypatingo ten ingrediento gal ir nėra, bet gamybos technologija tai tikrai čia yra paslaptis. Čia šitos paslapties, kur yra ta silpna vieta, tai manau, kad, nu, tikras kepėjas niekada nepasakys, nes aš jums galiu va dabar parodyti, duoti visus produktus ir tikrai jūs nepadarysit. Tikrai nepadarysit tokį, kaip aš padarysiu. Nes yra tam tikrų niuansų ir antras dalykas, mielinė tešla, tu ją turi labai jaust. Nes tu turi taip pataikyti tą minkštumą, kad jeigu jinai bus per kieta, tu neištampysi, jeigu per minkšta jinai supliš, tai čia nu, tiesiog net neįmanoma pasakyti ir davus receptūrą padaryti, čia aš nežinau, kiek reikia jų pagaminti, kad išmoktum jau taip daryti, jau taip jau kokybiškai ir kad jis būtų tikras ir su tais sluoksniais, o ne, kaip sako klientai, bulka ir su aguonom ir daugiau nieko. Tai va čia yra, va šitas gaminys yra ypatingas, tikrai ypatingas.
1: Cukrus Europoje ilgą laiką buvo brangus ir sunkiai prieinamas, todėl saldumynai nebuvo kasdieninis užkandis, kurį galima nusipirkti prie kasos. Jie buvo prabangos ženklas. Žinoma, dar buvo medus. Todėl galima sakyti, kad šiuolaikinis žmogus gyvena tikrame cukraus rojuje. Senovės didikas būtų tikriausiai apstulbęs, pamatęs, kaip mes galime tiesiog nueiti į parduotuvę ir nusipirkti kilogramą cukraus už kainą, dėl kurios jis nebūtų pradėjęs karo, bet tikrai būtų rimtai pagalvojęs. Seniau tortas buvo nekasdienis saldumynas. Jam reikėjo daug kiaušinių, sviestų, cukraus, riešutų, džiavintų vaisių ir svarbiausia pinigų. Todėl didelis tortas ant stalo ilgą reiškia ne tik, kad bus skanu, bet ir, kad šeimininkas gyvena neblogai. Tortas buvo ir savotiškas socialinis pareiškimas. Kuo aukštesnis, puošnesnis ir sudėtingesnis, tuo daugiau buvo galima parodyti svečiams, kad namuose netrūksta nei produktų, nei pinigų, nei kantrybės. Nepamirškime ir dar vieno. Šiuolaikinių mielių nebuvo. Mielių išradimas pakeitė viską. 19 amžiaus pabaigoje Louis Pasteuras atrado mielių veikimą. Tai aukštyn kojomis apvertė pieno, alaus pramonę. Tai leido pradėti ir pramoninę duonos gamybę. Iki tol naudotas natūralus raugas, kurio augimas trukdavo kelias dienas. Deja, tai užmarštin nugrabzdino ir daugelį duonkepių ir konditerių cechų tradicijų.
0: Kiek laiko užtrunka gaminti? Gaminti, žiūrint, kaip tu gaminsi, aišku. Jeigu tu turi maišyklę...
1: Ne, mes turim galvoj, kaip sakyt, neįskubant, nei, kaip sakant, nei masinį užsakymą, darim tiesiog sau.
0: Labai didelė reikšmė turi, ar tu minkysi rankom, ar tu turi kažkokį tai mikseriuką. Tai va šitas irgi, nes jeigu tu minkysi rankom, tai tikrai reikės įdėti labai daug pastangų, kad išminkytum tokią tešlą. O jeigu turi pagalbininką, tai tada tą tešlą išsiminkai gana greitai. O jau pats tampimas tai užtrunka. Nu, valandą laiko, tai tikrai turi tampyti, kol tu ištampai tuos lakštelius. Bet irgi, kaip aš sakau, ar tu vienas darai, ar su kolega darai, irgi turi labai daug reikšmės. Jei vienas darai, tai ilgiau, jeigu kažkas tau padeda, tada lengviau ištampyti. Ir po to, jo, po to kepi dar valandą laiko. Nu, tai, nu, aš manau, kad grubiai 3 valandų tai būtinai reikia šitam veiksmui.
1: Dieve, dieve, aš galvojau, kad vis tiek reikia 1,5 dienos.
0: Ne. Tikrai tiek laiko nereikia. Per 3 valandas šimtalapį galima iškepti.
1: Dar vienas tolimas šimtalapio giminaitis – Napoleono tortas. Jis turi ne vieną kilmės istoriją. Ir čia prasideda tikras konditerinis tarptautinis ginčas. Dėl torto kilmės varžosi prancūziška, itališka, belgiška, austriška ir rusiška tradicijos. Nėra vieno visuotinai pripažinto atsakymo, kas tiksliai buvo pirmasis šio torto kūrėjas. Čia susipina imperatorius, politika, geografija ir labai plona tešla. Pavadinimas Napoleonas įvairiose šalyse gali reikšti skirtingus sluoksniuotus desertus. Prancūzijoje artimiausias giminaitis yra mille foile, 1000 lapų, o rytų Europoje Napoleono tortas tapo savita, dažnai daugiasluoksnė versija. O ar galima ištampyti, suvinioti daug šimtalapių ir visus juos kartu pašauti į krosnį ir kepti vienu metu?
0: Jeigu tu jų pridarysi daug ir nekepsi, tai jie tau perkils, nes čia gyva tešla ir viskas. Ne, tu padarėjai 100 lapį, ten, kiek jau tu ten laiko nustatęs, palaikai ten kažkiek ir viskas, ir dedi kepti. Negali ten, todėl ir sakau, arba norma ten, ar kiek tu gali iš karto, ar ten 3 kilogramus. Aišku, kai dirba dideli kolektyvai, daug pečių, tada kita sistema. Bet jeigu vienas dirbi, tai jau ne. Tu turi padarėjai ir kepiai, iškepiai, tada galėjai prie kito darymo. Taip, kad vienu žodžiu tenais, nu, aišku, gali tuo momentu jau kol kepa, tai gali po truputį ruoštis tą tešlą. Bet kad taip va prisidarėjai, ne, taip neįmanomas. Čia toks jau kitoks biškiai gaminys.
1: Kai kurie tyrinėtojai Napoleono torto pavadinimą sieja ne su imperatoriumi Napoleonu, o su Neapoliu, itališku miestu. Ši versija siejama su žodžiu ir receptų raidos painiava. Sovietmečio būtyje tortai buvo nekasdienis produktas. Daugelyje šeimų jo gamyba buvo tikras kelių valandų projektas. Iškepti lakštus, pagaminti kremą, sutepti, paslėpti nuo šeimos ir laukti. Napoleono torto istorija tokia pati kaip ir jo vardas, ambicinga, tarptautinė ir kupina ginčių. Vieni siunčia į Prancūziją, kiti į Neapolį, treti į 1812 metų Rusiją. O pats tortas, atrodo, visiems atsako vienodai. Svarbiausia ne tai, kas mane sukūrė, o kas dabar suvalgys paskutinį gabalėlį. Ar teko svečiuose šalyse ragauti ką nors panašaus į 100 lapį?
0: Žinokit, ne, neteko. Bet būtent 100 lapio, kiek esu daug keliavus, bet tikrai tokio gaminio ne. Kažkas tai, gal sakyčiau, turi kažkokio tai ta turkiška filo tešla, kažką panašaus. Bet pas juos ten Turkijoje tai viskas saldu vienam sirupe, šlapia. Nu vis tiek, kad ir sluoksniai. Aš ten bandžiau kažkada, Turkijoje irgi, kai atostogavau, tai buvo mane į kepyklą nusivedę, pasižiūrėt, buvau įsiprašęs, pasižiūrėjau, bet, nu ne, ten irgi skirtingi dalykai, vienu žodžiu, ne, nelabai. Čia yra toks šitas, kaip sako, totorių nacionalinis gaminys, vat turi kažkoks toks specifinis. Ir vat būtent, kad kur nenukeliavo jisai, tai visiems labai patinka. Tikrai daug užsieniečių yra valgę ir toj pačioj Lietuvoj gyvaišina, tai nu, visi šiaip sužavėti tie užsieniečiai. Negirdėjau, kad būtų kažkas tokio kažkur kitoj šaly.
1: Vienas paukščiukas pačiulbėjo, kad ir jūsų 100 lapį ir pirmieji asmenys ragavo.
0: Nu, Aš konkrečiai tai nežinau, kiek kas, nes pas mane užsakydavo labai daug. Tik tai žinau, kad ir mokyklos visos Vilniuje.

0: nei būdavo mokyklos tos pavadinimo. Ne, neatsimenu, bet per vieną anglų mokytoją, jo, jinai pavaišino savo draugę ir tada jo, buvo, kad į mokyklą po 40-50 šimtą latų atveždavom į Vilnių į mokyklą ir visi mokytojai išsidalino. Tas tai tikrai buvo. O šiaip tai valgė daug, daug aš manau, kepiau, aš manau, kad buvo užsakymų ir iš ambasadų buvo nemažai užsakymų, tai daug, sakau, tie šimtalapiai apkeliavę mano. Turėjau matyti paklausą ir tuo metu dar, aišku, nebuvo jų tiek daug, kiek dabar, tada, kai aš dirbau. Tai jie buvo tokie išskirtiniai gaminiai.
1: O ar pavyko savo amato paslaptis kažkam tai perduoti?
0: Kol kas iš savo šeimos tai tikrai ne, niekas. Nes yra tik vienas sūnus, kuris nuėjo tėvo pėdom su kompiuteriais. O anūkas, nežinau, patinka, vis mokinu, rodau. Kol kas iš šeimos niekas. O kai pardaviau savo verslą, tai visas receptūras, visas technologijas, viską palikau, vienu žodžiu, perdaviau. Taip, kad Varėnai toliau kepa, toliau gamina ir tikiuosi, kad...
1: Ar negaila?
0: Ar negaila? Net, kad matot, atėjo tas laikas, kai jau reikėjo, tiesiog sveikata nebeleido, nes buvo, kaip aš sakau, 25 metai ir tiesiog atėjo tas momentas, kai jau reikėjo vienu žodžiu eit pailsėti ir gaila, negaila, bet turi susitaikyti, kad kažkada pradedi, kažkada baigi. Ir taip aš, kai pradėjau savo verslą, galvoju, nu, kokius 10 metų nors iš ten. O po to tie metai taip greit prabėgo. Ir kai atsisukė atgal ir pagalvoju, kad 25 metai praėjo savam versle, tai yra nu, labai daug. Aš manau, kad tai yra daug, todėl kad... Kai aš dirbau ir iš namų prekiavau, tai pas mus nebuvo jokių darbo valandų ir jokių išeiginų. Mes dirbom, kada klientas atvažiuodavo, tada jį aptarnaudavo. Todėl būdavo visi labai patenkinti ir laimingi. Nu, įsivaizduojat, vasarą daug vilniečių suvažiuodavo į sodybas, tai važiuoja ir 7, ir 8, ir 9 vakare važiuoja iš Vilniaus į savo sodybas. Visada, kada užsukdavo, visada sausainukus šviežios galėjo nusipirkti.
1: Kągi? Belieka priminti, kad kalbėjomės su ilgamete šakočių, tortų, šimtalapių ir kitų gardumėnų kepėja Vita Valeišienė. Nuo pat mokyklos suolo žinojusia, kokį amatą pasirinks ir kaip įgyvendins savo saldžią svajonę. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistrų epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai ugnegesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuojamosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Eso atstovė Rasa Juodkienė.
3: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinam 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
1: Esu atstovė Rasa Juodkienė. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo, nežinoma. Jį šiemet kovą ES įtraukė į sankcijų sąrašą. Per sprogimą itališkame restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį. Esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltina Kyjivą. Europą pasiekė nauja karščio banga. Beveik visose didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Valdžios institucijos įspėja, kad ekstremali temperatūra gali kelti pavojų net sveikiems ir aktyviems žmonėms. Tuo metu su gaisrais kovojantys Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad didžiausi židiniai yra kontroliuojami, ugnis neslopsta ir Graikijoje, tačiau apie didesnius nuostolius nepranešama. Jungtinėse valstijose netoli Spokano miesto Vašingtono valstijoje sparčiai plintantis gaisras privertė evakuoti 1000 žmonių. Valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pareigūnai perspėja, kad tai vienas blogiausių gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Amerikos Idaho valstijoje per šaudimą viename greitojo maisto restorane žuvo 3 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Įtariama šaulys taip pat rastas negyvas. Dėl ko įvyko šaudynės, kol kas neaišku. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai ugniagesiai gelbėtojai dešimtis kartų Vilniaus regione šalino padarinius, sostinėje buvo užlietos gatvės. Rusijos pareigūnai sprogdinimą Maskvos restorane vadina teroro aktu. Per jį žuvo 3 žmonės, 20 sužeistų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebombarduoti Irano. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuomosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
3: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvėje buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
1: Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 6000 vartotojų. ESO atstovė Rasa Juodkienė.
4: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinant 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare prabangiame Maskvos restorane įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Žiniasklaida skelbė, kad taikiniu galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo? Nežinoma. Jį šiemet kovą Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį. Esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnų. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perėmimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti. Raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Prezidentas Volodymyras Zelenskis.
5: Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug. Ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Jungtinės valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sąjungininkai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su praėjusiu mėnesiu. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engelse ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Taip pat atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialiniame tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtraukti tas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Europą pasiekė nauja karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Tuo metu su gaisrais kovojantys Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad didžiausi židiniai yra kontroliuojami. Ugnis neslopsta ir Graikijoje, tačiau apie didesnius nuostolius nepranešama. Amerikos Vašingtono valstijoje sparčiai plintantis gaisras privertė evakuoti 1000 žmonių. Valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pareigūnai perspėja, kad tai vienas blogiausių gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Pastaruoju metu toliau brangstant degalams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė tvirtina, kad mažiausiai kuras Lietuvoje kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
6: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
1: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Europos Sąjungos šalyse degalai brango 4 savaitę iš eilės. Dyzelinas per mėnesį brango labiau nei benzinas, kai kuriuose šalyse net trečdaliu. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
7: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia, atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
8: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Iš Pakruojo rajono Aina Mizgirdė.
9: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip trečdalis milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
10: Bandėm prieš du metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, išmokyti nėra tų specialistų.
9: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tiek išskirtiniais atvejais.
11: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius.
9: Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik trys. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sergamumas erkiniu encefalitu išlieka vienas didžiausių Europoje, nors per pirmąjį šių metų pusmetį susirgusių erkiniu encefalitu du kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žikutienė sako, kad mažiau erkių sukeltų ligų fiksuojama dėl šaltos žiemos. Tačiau, pasak jos, džiaugtis dar per anksti, nes galutiniai rezultatai bus gauti tik spalį.
12: Apie 80% kiekvienais metais, tais metais registruojamų atvejų, registruojami nuo birželio mėnesio iki spalio. Turim didelį laiko tarpą iki spalio mėnesio ir va tada jau galima bus iš tikrųjų numatyti, ar tai gerėjantis rezultatai ar ne. Turėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesių žiemos, kai užsnigta yra minusinė temperatūra, erkės neaktyvios, tai šių metų 3 mėnesiai jau iškrito iš statistikos.
1: Milda Žigutienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 20-21 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiomis dienomis lietaus jau nenumatoma bus šilta.
13: Šiandien gausime daugiau saulės, bei lietaus šiandien nenumatoma. Vėjas rims, o temperatūra šiandien turėtų būti šiek tiek vėsesnė negu praėjusią dieną. Termometrų stulpeliai turėtų pakilti iki 20-25 laipsnių šilumos. Pirmadienis irgi panašu, kad bus be lietaus. Ateinančią naktį vėjas silpnas, o dieną bus nepastovios krypties tarp 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra ateinančią naktį bus tarp 9-14 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17, o dienos metu šils iki 22-27 laipsnių. Antradienį dienos metu kai kur trumpai palis, tačiau kažkokių smarkesnių kritulių ar perkūnijų neprognozuojame. Vėjas išliks pakankamai silpnas, daugiausia rytinių krypčių, o temperatūra pradės vėl kopti į viršų. Antradienį naktį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos, o dienos metu jau šils iki tokių vasariškų 25-30 laipsnių, o trečiadienį, ketvirtadienį daug kur bus ir virš 30 laipsnių šilumos.
1: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
14: Eteryje muzika sakra.

LRT klasika. Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Sveikinu jūs visus, broliai sesės, šią viešpaties dieną susirenkam prie viešpaties altoriaus, atnaujint, sustiprint savo meilę. Dievas jis nepaliauja mūsų mylėjas, bet kaip ir giesmės žodžiai, taip tradiciškai mus įveda ir girdėjome paskutiniai tie žodžiai, kad aš mylėčiau tave visą širdim, visų gyvenimo ir regėčiau paskui irgi amžinybėje. Tai Dievas, kuris numalšina mūsų troškulį, meilės troškulį. Dievas, kuris pripildo mus savo dieviškumu ir savo pilnatve. Sveikinu ir visus, kurie jungiatės šioje mišių aukoje LRT radijo dėka. Tokiu būdu irgi ačiū radijui, kad yra galimybė tiems, kurie negali dalyvauti būti čia katedrų, negali dalyvauti šventose mišiose, išeit galbūt iš namų, yra galimybė jungtis tokia maldoje ir išgirst Dievo žodį. Dievo žodis nesurakinamas, neuždaromas tik tam tikro irgi kažkur patalpoje ar erdvėj. Švenčiame šiandien 18-ąjį eilinį liturginių metų sekmadienį ir šioje mišių aukoje meldžiuosi už visą parapiją, už visus jūs kiekvieną, kurie jungiatės, kad tikrai mūsų širdis būtų atvira šventosios dvasios veikimui, kad Dievo žodis būtų ta šviesa ir padrasinimas mūsų žingsniams. O pradėdami šią Eucharistiją, pirmiausia, prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventajai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagalį amžinasis Dieve, vandeniu tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumyse gyvą į tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. To prašom per Kristų mūsų viešpatį.

Visagalis Dievas tie apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

Melskimės. Skubėk padėti viešpatie savo žmonėms, kurie didžiuojasi.

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Net jei ir pinigų neturite, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir

pieno be pinigų ir be kainos. Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs ir valgysite tai, kas gera, gardžiuosite skanėstais. Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu, remdamasi savo ištikimą meilę Dovydui. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Tačiau visą mes lengvai nugalime dėliai to, kuris mus pamilo, ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje, Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono Krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: vietovė tuščia ir jau vėlus metas. Atleis žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė: nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė: mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė: atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Tai vieš

Broliai, sesės, ar pastebėjot, kaip koks stiprus yra žmogaus alkis, kaip valdo mus tas alkis, mūsų apsisprendimus, mūsų kažkokius veiksmus, mes skubam, vartojam, perkam, ieškom gal pramogų, ieškom gal naujų įspūdžių. O šiandien tokie prasmingi pranašo Izaijo žodžiai sako, kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate savo uždarbį už tai, kas nepasotina. Tikrai pasaulis mums siūlo labai daug. Ir vis dėlto turbūt, kad ir kaip mes norėtume numalšinti tą pasaulio siūlomais dalykais alkį, mes dvasinės alkis jis išlieka. Ir didžiausias žmogaus alkis tai yra ne fizinis, bet meilės, pripažinimo ar prasmės alkis. Juk mes visi trokštam būti pamatyti, suprasti, mylimi be abejo, mylimi tokie, kokie esam. Ir būtent į tokį alkį nori šiandien atsakyti Dievas. Ir būtent tokį alkį Dievas nori numalšinti mumyse. Mokinkime šiandienos irgi Evangelijos, dalyvaukim Jėzaus tokia mokykloje. Pirmiausia, tai galim atpažinti ir mokintis štai Jėzaus žvilgsnis. Evangelijoje girdim, kad Jėzus išgirsta apie Jono krikštytojo mirtį ir jis sužinojęs apie mirtį nori pasitraukti į dykvietę, nori pabūti vienumoje, reikia tam tikros ir geramybės. Tačiau vis minia jį seka. Galim galbūt irgi pagalvoti apie savo gyvenimą, kaip reaguoju aš, kai esu pavargęs. Arba kai galbūt kiti kažko prašo, vis reikalauja. Dažnai gal susierzinu, užsidarau, gal net atstumiu kažkokį žodį pasakydamas, gal pažvelgdamas. O kaip Jėzus elgėsi? Ir girdėme Evangelijoje, kad jis išlipęs į krantą, pamatė didžiulę minę. Ir jam pagailo žmonių. Pagailo žmonių. Graikiškas žodis pagailėti, tai reiškia gilų tą vidinį tokį susijaudinimą, sukrėtimą iki širdies gelmių. Ir Jėzus nemato įkyrios minios, bet jis mato kenčiančius, išalkančius, pasiklydusius asmenis. Jo meilė, ta Jėzaus meilė, nėra tik žodinė arba teorinė, bet ji yra jautri, pastebinti kitą. Ir labai žinoma, ne kartą atkartota ta ištrauka ir Jono Evangelijoje yra, bet ir kitos Evangelijos apie duonos padauginimą. Ir štai atėjus vakarui mokiniai siūlo Jėzui tokią labai, taip galima sakyti, protu paremtą logiką. Turbūt ir aš gal taip daryčiau. Sako, paleisk minę. Tegul jie eina į kaimus aplinkinius, kažkur tai susiranda patys maisto. Tegul jie nusiperka maisto. Galbūt čia galima atpažinti, kad mokiniai nori nusikratyti atsakomybės. Bet Jėzus sako visai ką kita. Nėra reikalo jiems išeiti. Jūs duokite jiems valgyti. Ir mokiniai pasimetę, jie sako, mes čia teturime tik 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Atpažinkim šitoj situacijoje save kiekvienas savo pašaukime. O kaip dažnai gal sakome,
o ką aš galiu pakeisti savo šeimoje. Aš neturiu jėgų. Arba, o kaip man paguost kenčiantį draugą, net nežinau, ką pasakyti jam. Arba gal sakom, aš turiu tiek mažai meilės, tiek mažai kantrybės, aš esu tik žmogus. Ir turbūt galima vardinti vat, savo situacijas, galbūt ir savo gyvenimo, kurias mes patiriam. Bet Jėzus nereikalauja iš mūsų to, ko mes neturime. Jis prašo atnešti tai, ką turime. Kad ir kaip mažai atrodytų tai. 5 duonos kepalėliai ir 2 žuvys. Tai būtų gal galima pasakyti, tai mūsų menka kantrybė, tai mano trumpa malda, tai labai mažas mano geras darbas, tai galbūt mano kelios minutės laiko padovanotos. Bet atneškim, atiduokim į Jėzaus rankas. Ir atkreipkim dėmesį, kaip įvyksta stebuklas. Stebuklą Jėzus nepadaro, kad staiga pradeda iš dangaus lyti duona, kaip Senajame Testamente mes skaitom, kai mana krito iš dangaus. Jis nepadaro duonos liūties, bet, kaip Evangelija sako, jis paėmė 5 kepaliukus duonos, 2 žuvis.

žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, o mokiniai minioms. Va čia slypi stebuklas, duona padauginama, duonos padaugėja tik tada, kai yra sulaužoma, kai yra dalyjama. Kai mokiniai, kai žmogus, kai aš laikau duoną savo rankose, tai jos užtenka tik man. Bet kai aš pradedu dalintis, kai mokiniai pradeda laužyti tą duoną, Jėzus laužo, tai duonos nepristinga. Tai yra didysis toks, galima sakyti, mūsų tikėjimo dėsnis. Meilė, kantrybė, džiaugsmas ir guodžianti žodis dauginasi tik tada, kai dalyjamės. Kiekvieną vis irgi pirmą mėnesio sekmadienį kartu vis liturgijoje dalyvauja Kolumbo riteriai, bet juos matot ir daug dažniau parapijos gyvenime, tai taip pat galbūt tik kaip pavyzdį galiu pasakyti, tai taip pat tie paprasti vyrai, kaip ir visi žmonės, įsijungia į šitą tokią draugiją, kilusi Kolumbo riterių veikla iš Amerikos, įkūrėjas šiuo metu yra palaimintasis kunigas Michael McGivney Amerikoje, kai buvo jo troškimas pagelbėti vargstantiems, stokojantiems žmonėms. Gal kažkiek panašu, kaip meilė, karita šiandien irgi veikia. Tai tie vyrai irgi vis įsijungia, vat matot, į liturgiją, į pagalbą šventėse, į iš tiesų galbūt, kur yra pagalba, reikia gal net ir žmonėms, pagal žinoma galimybės, dalina, laužo savo gyvenimą, laužo savo laiką, padaugina, kad mums irgi būtų iškilmingiau, kad Dievui garbė būtų, kad kita žmogo būtų atliepta į kito žmogaus poreikį. Juk taip yra, jeigu pasiliksiu savo laiką ir meilę tik sau, tai dvasinė prasme badausiu. Jeigu išdrįsiu save, taip sakyčiau, sulaužyti, pasiaukoti dėl kito, išklausyti, padėti, pamatysim, kaip širdis prisipildo tokia, galima sakyti, pilnatve. Taip gal irgi galima atpažinti kartais. Nėra tokio atsakymo, kaip klausia kartais kunigo, kaip jūs galit tiek ilgai klausyti iš pažinčių, kartais ypač būna advento gavėnios laikas arba gal kažkurie kolekcijose, 2, 3 valandos, 4 ištisai. Ir atrodo, vat, tas padovanotas laikas, jis taip atneša tam tikro fizinio nuovargio, bet tuo pačiu pripildo ir vidinės tokios pilnatvės, kad nuvargau dėl to, kad dalinu save. Bet tą išgyvena turbūt ir mama, kai laužo savo laiką dėl vaikų, ir mylimieji vienas kitam, kai dovanoja save. Ir šiandien mus Jėzus kviečia prie 2 stalų. Pirmasis yra Eucharistijos stalas, štai kur iš tiesų ir mes susibūrė, kur pats Jėzus mums tampa duona, sulaužoma dėl mūsų, mums, kad mes turėtume gyvenimą, kad pasotintų mūsų tą vienatvės ir meilės alkį. O antrasis stalas tai yra mūsų kasdienybė, yra mano kasdienybė, yra tavo kasdienybė, mūsų šeimos, mūsų darbo vietos, ten, kur esam, ten, kur gyvename, esam kviečiami tapti duona kitiems. Va kaip Jėzus Evangelijoje laužo duoną, duoda mokiniams ir jie dalyja miniai. Ir visi iš tiesų pasisotina iki soties, dar prirenka kiek pilnų pintinių trupinių. Tai lygiai tą patį mes išgyvenam, kai ateinam čia ir Dievas dovanoja save mokiniams ir mes kaip jo mokiniai laužysim, eisim į savo gyvenimą. Ir todėl iš tiesų šiandien Dievo žodis kviečia ir mes
paliūdykim tą savo gyvenimą.

0: kad neieškokim laimės pasaulio parduotuvėse, bet prisiminkim pranašo Izaijo žodžius. Ateikite, pirkite vyną ir pieną be pinigų ir be užmokesčių. Tikra meilė, tikra Dievo malonė yra nemokama. Atneškime šiandien prie šio altoriaus savo tuos 5 kepaliukus ir 2 žuvis, savo netobulumą, savo nuovargį, savo gal kad ir mažą meilę, ir leiskime Jėzui palaiminti, laužyti ir paversti, padaryti stebuklu, kuris pamaitins pasaulį, tą pasaulį, į kurį mes sugrįšime kartu su Jėzumi. Amen. Išpažinkime visi kartu tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvų, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, artinkimės prie viešpaties, maitinančio mus amžinojo gyvenimo duona, savo kūnu, ir prašykime malonės visuomet atsiliepti jo meilę. Į maldos kreipinius atsiliepkime, išklausyk mus viešpatį.
1: Kad bažnyčia taptų aiški Dievo buvimo vieta, meilės alkstančio pasaulio dykumoje meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį.
1: Kad visi, kuriems Jėzus patikėjo dalyti gyvybės duoną, jautriai atsižvelgtų į kiekvieno žmogaus dvasinį skurdą, meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį.
1: Kad pasaulio galingieji, kurdami laikinasias gėrybės, nepamirštų ir amžinųjų, meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį.
1: Kad pašaukimo ieškantis jaunimas įsiklausytų, į kurią pusę Jėzus ragina užmesti tinklus ir džiaugtųsi gyvenimo apstybę, meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį.
1: Kad mūsų mirusieji maitinėse Eucharistija būtų priimti į amžinąją puotą, meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį.
1: Kad Kolumbo riterio ordino nariai viešpatės malonių sustiprinti, toliau uoliai darbuotųsi, garbindami Dievą malda ir artimo meilės darbais, meldžiame,
0: išklausyk mus viešpatį. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvoji duona, būk mūsų kasdieniu maistu, kad turėtume jėgų vykdyti Tėvo valią. Prašome Tavęs, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.

Melskimės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir visų mūsų auką. Maloningai pašventink viešpatie mūsų dovanas ir priėmė šias dvasines atnašas, mūsų pačius pavėlėjus.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave visą gali Dievę išpažinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nupuolusių žmonių pagailėjęs, jis teikėsi gimti iš mergelės Marijos. Nuo amžinosios mirties mus kryžiaus kančia išvadavo, prisikėlimu amžinai gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu esi šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noro turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tai yra tikėjimo paslaptis.
1: Skelbiame viešpatie tavo mirtį
0: ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, vyskupą Arūną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems, tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, visų tų, kuriuos nešame savo širdį, ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, šventuoju Kazimieru, palaimintuoju Jurgiu ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Vienoje dvasioje kreipkimės į dangiškąjį Tėvą Jėzaus Kristaus išmokintais žodžiais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų.

0: Teik mums žadėta ramybė ir vienybė. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jus.
1: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
1: Maitini mus Dieve dangaus duona, kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą ir visus troškimus numalšina.

Melskimės. Dėkojame tau viešpatie, kad maitini mus dangaus dovanomis ir nepaliauji globojas. Lydėk mus.

Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, netrukus keliausim eucharistinėje procesijoje, tai galimybė vis prisimint arba primins mums šį procesiją, kad aš turiu neštis Jėzų, aš turiu eiti su Jėzum į savo gyvenimą. Ir trumpi va keli skelbimai, gal tokie aktualūs, tai šventojo tėvo intencija šią mėnesiui melskime, kad didžiuosiuose miestuose, kuriems dažnai būdingas žmonių anonimiškumas ir vienatvė, sugebėtume rasti naujų evangelijos skelbimo formų ir kūrybingų kelių bendruomenėms kurti. Tai aktualu va ypač dideliems miestams ir Vilniui, kitiems Lietuvos miestams, bet dar irgi popiežiaus intencija aktualu ir dėl šiandien taip pat galima pelnyti visuotinius atlaidus, aplankius katedrą arba kitą parapinę bažnyčią ir sukalbėjus Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimo maldą. Tai įprastomis sąlygomis tie, kurie dalyvavot mišiose, priėmėt komuniją, turit pasiryžimą nedaryti jokios nuodėmės, net ir mažiausios, ir pasimelst į popiežiaus intenciją. Popiežiaus intencija tai yra Tėve mūsų ir Sveika Marija malda, o va čia tas darbelis toks dar yra papildomas, tai Tėve mūsų ir tikiu Dievo Tėvo malda. Ir tai yra visuotinis atlaidas šiandien ir antradienį švęsim mažuosius Švento Kazimiero atlaidus. Taip pat yra galimybė tą dieną pelnyti tą atlaidą ir ypač ir tie, kurie ligoniai arba negali dalyvauti mišiuose, taip pat gali gauti, kurie dvasiškai vienydamiesi maldingai jungiasi maldoje ir pasiryšta neprisirišti prie nuodėmės, net ir lengvos pasiryždami, kai tik galės išpildyti šias sąlygas. O antradienį vidudienį melsimės jūsų intencijomis, kurias sudedat prie Šventojo Kazimiero ir su

Lauksim kunigo svečio, tai kunigas Audrius Argelis tarnauja Kaišiadorių katedroje, visai jaunas kunigas pašventintas tik birželio irgi 14 dieną. Ir bus transliacija tiesiogiai per arkikatedros YouTube kanalą. O vakare bus garbinimo valanda ir per Marijos radiją. Tai tikrai stabtelkit knyginėlėje, atraskit leidinių, o netrukus išstatysim švenčiausiai sakramentą ir eisime procesijoje.

Kas gimus atskirs nuo Kristaus meilės? Ačiū Jėzau, kad tu pastebi kiekvieną čia žmogų, kas groja, kas meldžiasi, kas stebi, kas dirba, kad tavo geroji naujiena būtų perduota kitiems. Pastebi tą, kuris serga, kuris apribotas kažkokių priežasčių. Pastebi kiekvieno mūsų silpnumo ir alkį. Pripildyk savimi, pripildyk savo meilę ir lydėk mus kiekviename žingsnyje. Ačiū Jėzau, kad tu esi čia kasdien su manimi.

Laimės. Viešpatie apšviesk mūsų širdis tikėjimo šviesa ir uždek meilės ugnimi, kad šiame sakramente pažintume Dievą bei mūsų viešpatį.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventąsias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Kaip prašo portalas 15 minučių, sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažydė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 3000 vartotojų. Irano kariuomenė neigia Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvirtinimą, kad Teheranas prašė Vašingtono susilaikyti nuo naujų smūgių. Esą Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Trumpas vakar pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiekta susitarimas užbaigti konfliktą. Esą priešingų atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas nuo Trumpo nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Graikija kovoja su virtinę gaisrų, kurie nuniokojo didžiulius miškų ir žemės ūkio plotus. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekė ekstremalūs vėjai, kurių greitis siekia 27 metrus per sekundę. Su netoli Atėnų siaučiančių gaisrų kovoja beveik 500 ugnegesių. Apie 100 pareigūnų bando pažaboti dar vieną židinį šiaurinėje Peloponeso dalyje. O naujas gaisras kilo Jonijos jūros Kefalonijos saloje. Anksčiau šią savaitę ugnis Kretos ir Paros salose nusiaubė 6000 hektarų. Kaip ir visas Viduržemio jūros regionas, Graikija smarkiai kenčia nuo klimato krizės ir karščio bangų. Vengrija dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojuje stabdo vienintelę šalies atominės elektrinės darbą. Apie tai paskelbė premjeras Pėteris Madjaras. Atominė jėgainė nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Pakšo elektrinė, patenkinanti apie trečdalį Vengrijos elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės besitęsiančių karščio bangų upės vandens lygio jis dabar yra rekordiškai žemas. Artimiausiomis dienomis Vengrijoje prognozuojamas daugiau nei 40 laipsnių karštis. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus susirgusių antrojo tipo diabetu. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
2: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių. Ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių. Artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 šilumos. Dieną bus 21-26 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Ба микрофон Ольга Угрюмова. Мир гейбон ондибанайте йидише аудиция унзер Вилне. Шендин мусу лайдуя. Pokalbis su naujoju Vilniaus Gaonų žydų istorijos muziejos direktoriumi, žydų kultūros paveldo ekspertu, žinomu publicistu Sergejumi Kanovičiumi. Laidos metu skambės jidiš tango, kurį atliks trio Karsten Troikė iš Vokietijos.

0: Balandžio mėnesį Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejos direktoriaus pareigas pradėjo eiti žydų kultūros paveldo ekspertas, kultūros projektų vadovas, rašytojas Sergejus Kanovičius. Skirtingais karjeros etapais Kanovičius dirbo redaktoriumi leidiklose Vyturys ir Vaga, yra viešosios įstaigos Maceva steigėjas ir vadovas. Kurį laiką gyvendamas ir dirbdamas Briuselėje, jis aktyviai gyvendino su žydų paveldu susijusius tarptautinius projektus, buvo dingusių Štetlo muziejų steigėjas ir ilgametis vadovas. 2018 metais Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė už nuopilnus išsaugant ir puoselėjant žydų paveldą apdovanoja Sergejų Kanovičių ordino už nuopilnus Lietuvai medaliu. Šiais metais Sergejus Kanovičius tapo Leonido Donskio premijos laureatu. Leonido Donskio premijoje teikiama už ilgametės pastangas stiprinti pilietinį samoningumą, toleranciją, už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą, už pamokos ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo. Sergejus Kanovičius mūsų laidos svečias.
1: Kokį pagrindinį jausmą patyrėte, peržengdami direktoriaus kabineto slenkstį? Ar tai labiau pasididžiavimas, ar didžiulė atsakomybės našta?
2: Na, tai ne našta, tai tiesiog atsakomybė. Tiesą pasakius, aš jos ieškojau ir jos laukiau, nes stebėjau šito muziejaus gyvenimą nuo pat jo pradžios ir man labai visada rūpėjo klausimai susiję su Lietuvos žydų istorija, su jų paveldu. Ir aš manau, kad muziejus, turėdamas tokį potencialą, jo dėja niekaip negalėjo tinkamai išnaudoti. Ir šitie iššūkiai, jie tokie buvo ir jie yra. Man jie buvo daug maž žinomi, galbūt ne tiek detaliai, kaip aš su jais susipažinau, pradėjęs dirbti, bet aš žinojau, kad jų yra ir aš gyvenime iššūkių nebijau, aš jų ieškau.
1: Kas jums asmeniškai tapo didžiausių iššūkių, pradedant eiti pareigas, ir kokiais pirmais žingsniais pradėjote savo darbą?
2: Aš manau, kad didžiausias iššūkis yra tai, kad muziejus, mano galva, per labai ilgą laiką nesugebėjo sukurti savo tapatybės. Ir ta tapatybė, ji yra, na, liko kažkaip nežinoma ir pačiam muziejui, ir jo labiau nežinoma jo lankytojams ir potencialiems lankytojams. Ir čia turbūt yra didžiausias iššūkis. Jis turi priežastis, tų priežasčių istoriją, bet, na, taip susiklostė ir tai vienas iš tų dalykų, kuriuos aš tol, kol eisiu šias pareigas, mėginsiu pakeist, kad, reiškia, turėtume tą savo veidą ir galbūt kažkam kažkokia to veido brožai gali mažiau patikti, galbūt daugiau, bet reikia, kad tas veidas būtų, nes negalima gyventi, reiškia, tik turint pavadinimą ir nepateisinant jo nei turiniu,

0: nei savo veikla. Aš nenoriu pasakyti, kad viskas yra labai blogai ar viskas visiškai buvo labai blogai, bet na, tas bendras vardiklis, jis nėra teigiamas, sakykim tai.
1: Muziejus pavadintas didžiausiu mąstytoju Vilniaus Gaono vardu. Kaip šiandien papasakoti apie jų milžinišką palikimą klausytojai, žmogui, kuris galbūt niekada nėra atvertas religinių tekstų, bet nori suvokti šios asmenybės reikšmę?
0: Na, pradėkime nuo to, kad tie, kurie nebijodami suteikia tokį labai įpareigojantį pavadinimą muziejui, suteikia tą muziejų Gaono vardą, turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip tą vardą pateisinti. Tai aš manau, kad tai, kas liečia paties Vilniaus Gaono asmenybę, tai tas pavadinimas yra niekaip nepateisinamas, todėl kad yra labai nedaug informacijos, kuri yra skirta parodoje Vilniaus Gaonui ir, na, tiesiog skambus pavadinimas, jis kol kas yra, sakykime taip, ketinimų pareiškimas.
1: Holokausto atminties išsaugimas yra misijos dalis muziejaus. Kaip kalbėti apie holokaustą, kad tai palies širdį, bent nusikelti norą užsidaryti nuo sunkios temos, pavyzdžiui, jaunam žmogui, aplamai visiems?
0: Aš manau, kad su labai daug pasikeitusių kartų per paskutinius 36 metus, aš manau, kad apie tai pradėta kalbėti kiek mažiau komplikuotai, negu tai buvo daroma į anksčiau. Kalbėjimas apie holokaustą yra neatsiejamas nuo kalbėjimo apie tą holokaustą patyrusių, žuvusių ir išgyvenusių žmonių gyvenimus. Tai aš manau, kad čia yra tokia labai, labai toks savaiminis ryšys tarp gimimo ir mirties, tarp gyvenimo ir mirties. Ir tiek, kiek svarbu yra papasakoti apie holokaustą, apie jo priežastis, tiek svarbu papasakoti ir apie tos žmonės ir jų gyvenimą, kurie jį patyrė. Ir aš turiu pasakyti, kad šito pasakojimo aš pasigendu ir todėl aš nemanau, kad vien tik tai holokausto aiškinimas kaip reiškinio, kuris yra atsietas nuo tų žmonių gyvenimo, jis negali duoti kažkokių norimų rezultatų.
1: Neseniai, prieš porą metų Vilniuje duris atverė atnaujintas Litvakų kultūros tapatybės muziejus. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Ar jums patinka tas pavadinimas tapatybės?
0: Tai paradoksas čia ir yra, kad, kaip aš ir minėjau, kad muziejus, kuris ieško savo paties tapatybės, jis apeliuoja į daug didesnę tapatybę ir man tas buvo nesuprantama nei kaip lankytojų ir man tas nėra suprantama nei kaip šitos institucijos vadovų. Aš nemanau, kad tas pavadinimas yra pateisinamas, aš manau, kad jo nepateisina ir paroda, kuri yra įrengta. To muziejos pastate galima tą parodą vertinti visokeriopai, bet jos niekaip negalima vertinti pavadinimo perspektyvos apie žydišką identitetą. Aš manau, kad tai labai jau toks nevykęs mano supratimų pavadinimas, todėl kad, na, nežinau, kokiems visažiniams reikia būti, kad nuspręstum, jog būtent tai, kad urodai, yra žydiškos tapatybės brožas. Tai, žinot, aš čia galėčiau tęsti ir tęsti, bet aš manau, kad su laiku mes galbūt pavadinimą pakeisim, bet, žinot, pavadinimas yra pavadinimas. Fasadas yra, gražus fasadas yra svarbu, bet labai svarbu, kad, aiškiai, už to fasado būtų prasmingas turinys, nes kitaip įvyksta tokia savotiška lankytojo apgavystė.
1: Vilnius kadaise buvo vadinamas Lietuvos Jeruzalė ir Jerušalaim dalytam. Kiek iš to Jerušalaim dalyta šiandien liko mieste ir kaip muziejus gali padėti tai pamatyti?
0: Aš manau, kad liko labai nemažai, bet labai mažai yra išpasakojama. Ir aš turiu galvoje, kad čia dar labai didžiulis potencialas slypi ir toje dalyje pasakojama, kuri liečia ir visą Vilniaus senamestį, kuriame kadaise labai gausiai gyventa žydų.

0: yra. Aš netikiu, kad vien tik tai paminklinės lentos ir kažkokie užrašai gali atstoti gyvą pasakojimą, kas iš tikrųjų vyko už tų langų, už tų sienų. Ir tai yra dalykas, kurio trūksta ir tai yra ta niša, reiškia, kurią mes irgi bandysime užpildyti, kurdami naują koncepciją ekskursijų po Vilnių, po žydišką Vilnių.
1: Jei žmogus, kuris niekada nesidomėjo žydų kultūrą, tradicijom, paklaustų jūsų, kodėl man reikėtų apsilankyti jūsų muziejuje, ką jam atsakytumite?
0: Aš manyčiau, kad lankytis reikia apskritai muziejuose, ne tik tai mūsų muziejuose. Muziejai praturtino. Ypatingai ten, kur žmogus jaučiasi muziejuje savotiškai, dvasiškai saugus. Ne tik ten, kur jam yra įdomu, bet ten, kuris jaučiasi dvasiškai saugus, kuris gali pabūti vienas su savimi ir vienas su, tarkim, ekspozicija, jos eksponatais, vienais, kurie labiau patinka, kiti, kurie patinka mažiau. Tai yra labai tokia asmeniška patirtis ir aš manau, kad kalbant apie asmenišką patirtį, vis dėlto žydų istorija yra dar menkai visuomenės žinoma. Yra labai pozityvių poslinkių, reiškia, kurie liečia mokyklinės programas. Muziejų savaime, suprantama, negali jų pakeisti, jis gali jas tik papildyti. Ir tai yra tai, ką mes bandome daryti ir ekspozicijų, ir edukacijų pagalba.
1: Jei, pavyzdžiui, turistas Vilniuje turėtų tik vieną valandą jūsų muziejuje aplankyti, kurią būtent ekspoziciją jūs patarti jam aplankyti, pamatyti?
0: Šiandien aš turbūt jam palinkėčiau aplankyti vieną nedidelę ekspoziciją, kuri yra neseniai atidaryta, tai vadinosi Praradimai. Ekspozicija yra skirta didžiai Vilniaus sinagogai, jos istorijai, sunaikinimui, radiniams, kurie buvo rasti archeologiniams. Aš manau, kad tai galėtų tokia ekspozicija pasitarnauti savotišką paskatą susidomėti ir apskritai Lietuvos žydų istoriją.
2: Gedenkst die jene Nacht, die scheine, geblüht, gepflanzt in mein Kleine, die Lippen saftige,

0: Jums dainavo trio Karsten Troikė. Tęsime pokalbį su Sergejumi Kanovičiumi.
1: Sergejų Vilniaus Gaono žydų muziejus turi Naugarduko gatvėje Bako muziejų tolerancijos centrą. Paskui Litvakų tapatybės, dar žaliasis namelis, holokausto ekspozicija Paniriai. Vat kokia gali būti viena koncepcija bendra?
2: Ir Lipšico muziejų Druskininkų.
1: Taip, taip.
2: Tai šitas, žinot, aš nesu labai didelis, sakykime taip, fragmentuotų muziejų simpatikas ir gerbėjas, bet tai, ką paveldėjau, tą paveldėjau. Ir būna ir muziejų, kurie, na, gyvena padaliniais ir gyvena labai sėkmingai. Tokių istorijų ir tokių atvejų yra ir Europoje, bet yra ir ne taip toli mūsų. Yra ir Lietuvoje puikiai gyvenančių muziejų, kurie gyvena su, tarkim, taip centrinė būstinė ir padaliniais. Tai aš manyčiau, kad, kaip ir minėjau, tam, kad muziejus turėtų savo tapatybę, jam reikėtų iš tikrųjų labai apgalvoti, kaip kiekvienas padalinys gyvena, ką jis nori pasakyti lankytojui, ką jis nori parodyti, ar tai būtų nuolatinė paroda, ar tai būtų laikina, ar tai būtų, reiškia, kažkoks renginys. Aš manau, kad yra konceptualių problemų, aš manau, ir jos yra matomos visiems, ir aš nebijau jų įvardyti. Na, tarkim, Bako muziejus, iškia, yra, jame tebėra dar kitų parodų, jame yra parodų, kurios yra visiškai nesusiję su Samueliu Baku. Lygiai taip pat tapatybės muziejuje atsiranda nuolatinė nuostabos dailininko Rafaelio Chvoleso paroda, bet yra tokių minčių, kuriomis aš dalinuosi ir su kultūros ministerija, ir kol kas turiu pasidžiaugti, kad, reiškia, mano idėjos tikrai joms nesipriešinama, netgi priešingai joms yra labai pritariama, bet, kaip žinote, kiekviena gera idėja, kaip sakydavo mano amžinatilsis tėvas, dėja reikia ir lėšų. Tai va, kai gausim lėšų, tada pradėsim jas įgyvendinti. O idėjos yra tokios. Nuo Gerduko kvekacijoje esantis Bako muziejus buvo kalbėta su Rafaelio Chvoleso šeima palikonėmis ir jie pritarė tam, kad, na, Nuo Gerduko gatvė taptų savotišką Litvakų meno galeriją, kurie būtų nuolat surodomas parodos Bako, Chvoleso ir Savickių šeimos, todėl kad yra, na, įsipareigota tą daryti. Čia jau nebėra dėl ko ginčytis, ar mums tai patinka ar ne, bet tokios yra, taip yra susitarta ir sutartis reikia gerbti. Va, ir ta galerija taip pat, na, mano vizijoje turėtų turėti dar ir laikinų parodų erdvę, ir laikinos parodos būtų tas variklis, iškia, kuris turėtų, na, iš tikrųjų turėtų būti įdomios ir turėtų pritraukti kuo daugiau žmonių. Tai, kas liečia tolerancijos centrą, tai iš jo telikęs pavadinimas. Aš manau, kad jis atgyvenęs yra tas pavadinimas ir reikėtų truputėlį pakeisti. Tenai šiuo metu yra tiesiog edukacinės erdvės mūsų muziejaus, iš Samuelio Bako muziejaus. Į tai, kas liečia žalią namą, tą vadinamą, kuriame yra įsikūrusi paroda skirta holokaustui Lietuvoje. Na, to muziejo situacija, to padalinio yra labai sudėtinga dėl to, kad tai yra senas namas. Sakyčiau, kad ir pasenusi paroda, ten yra ganėtinai nepatogios sąlygos lankytojams. Bet, kaip žinote, yra planas atidaryti su holokaustu susijusiu, reiškia, muziejų Žemaitijos gatvėje. Tai, na, jeigu viskas gerai seksis, tai turbūt, na, ta dalis, kuri dabar yra įsikūrus Pamėnkalnio gatvėje, kažkokia dalis persikels į Žemaitijos gatvę. Bet tai yra tokie darbiniai iššūkiai, klausimai, kuriuos reikia spręsti. Mes juos bandom spręsti.
1: Bendradarbiavimas su Lietuvos žydų bendruomenė, su Šolomo Aleichemo ORT gimnazija.
2: Žinot, aš ką tik grįžau iš Varšuvos, kur vyko kasmetinė Europos žydų muziejų asociacijos konferencija, ta skaitinė konferencija. Aš turiu pasakyti, galiu šiek tiek pasigirti, kad man teko garbė pirmiausia būti išrinktų į šitos institucijos tarybą. Ir dar vienas dalykas, kurio pasigirti, kad jūsų klausytojams, kad Gaono muziejai tenka didžiulę garbę ir atsakomybę, kadangi kitas kasmetinis susitikimas kitais metais vyks Vilniuje Gaono muziejai. Toks yra sprendimas. Tai tas labai pareigoja, tai galiu pasakyti tik tai tiek, kad žydų organizacijos, tai prasme, bet kokios bendruomeninės, žydiškos muziejus privalo su jomis bendrauti, privalo būti ryšys su ta bendruomenė, apie kurią muziejus ir mando pasako, dėl to, kad tai kitaip tai tampa tokiu, sakyčiau, visiškai teoriniu, akademiniu dariniu, kuris niekaip nesusijęs su ta gyva realybė, su nepaisant to, kad tai yra didelė bendruomenė ir maža, tas neturi jokios reikšmės. Ir todėl bendradarbiavimas su Lietuvos žydų bendruomenė, su kitom žydiškom institucijom, ar tai būtų Šolom Aleichem, tai yra vienas iš visiškai savaime suprantamų muziejaus veiklų.
1: Sergėjau, neseniai buvo išrinkta muziejus taryba.
2: Taip.
1: Galite truputį apie tai papasakoti?
2: Vienas iš mano pirmų žingsnių ir aš dalyvaudamas konkurse neslėpiau nei kiek savo planų. Aš pasakiau, kad tam, kad muziejus galėtų prisikelti kažkokiam ne tik tai naujam gyvenimui, bet kitokios kokybės gyvenimui, reikalingas patarimas ir patirtis iš šalies. Ir aš puikiai žinojau ir galiu tik tai apgailestauti, kad tas darinys, kuris buvo vadinamas prieš tai taryba, jisai savo funkcijos neatliko, tai buvo tiesiog toks, na, sakykime, darinys, kuris gyvavo tik tai popieriuje. Ir ten, nors ten dalyvavo ir kai kurie vis žinantys žmonės, bet iš esmės tai jis savo funkcijos dėja neatliko ir todėl tos tarybos norėjai neteko savo galių, išrinkta yra nauja taryba, mano manimu, jinai sudaryta iš labai tokių autoritetingų ekspertų, žinovų, kurie, na, savo kritiškų požiūrių turėtų padėti mums pasižiūrėti į save iš šalies, įvertinti, iškia, mūsų planus, įvertinti mūsų strategiją, įvertinti, iškia, mūsų kokybę darbo. Ir, na, tai yra tas lakmuso popierius, kuris mums yra reikalingas iš tos profesionalios bendruomenės, kad mes žinotume, jog mes einame teisingą kryptimį. Ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad žmonės, kurie aukos savo laiką nemokamai, savanoriškai, reiškia, tos tarybos nariai, jie sutiko rinktis mažų mažiausiai kartą per ketvirtį ir skirti tam savo brangų laiką. Na, o mes netrukus turėsim pirmą tarybos susitikimą ir pradėsim va tą darbą būtent nuo, sakykim, tai paprašysim tarybos narių, kad jie mums parašytų pažymių už atliktus, blogai atliktus ir neatliktus namų darbus.
1: O kaip jūsų šeima reagavo į jūsų naują postą?
2: Na, žinot, šeima yra toks dalykas, kur šeima reagavo į mano postą lygiai taip pat, kaip jie reagavo į mano buvusį darbą susijusi su kito muziejo sukūrimu, kuris užtruko 12 metų ir buvo susijęs su nuolatiniu išvažiavimu Lietuvoje. Taip, aš dabar grįžau ir jau nebe kaip laikinai atvažiuojantis, o aš esu čianai. Tai turi savo kainą ir, na, ta kaina nėra paprasta, bet vaikai yra užaugę, suaugę, taip pat jau iš namų net į skirtingą šalis pasukę. Na ir matomės, kiek įmanoma, dažniau, bet neseniai matėmės gegužės pabaigoje, visa šeima buvo suvažiavusi. Tai tos labai brangios akimirkos, bet, žinot, aš turiu pasakyti, kad aš matau, gal čia amžiaus dalykas yra, bet aš matau savotišką misiją, kurią reikia atlikti. Bet kokią misiją, reiškia, kurios tu įmėsi, jie turi savo kaimą ir reikia būti pasiruošus ją sumokėti.
1: O kaip su kūryba, su eseistika ir taip toliau?
2: Deja, turiu pasakyti, kad tikrai nuoširdžiai, tikrai neturiu tam laiko, nors labai norėčiau, galbūt kažkokius, reiškia, labai nedidelius dalykėlius ir parašysiu, bet jo labiau, kad susiduriu su labai įdomiamis istorijomis, kurios yra susijusios su mano darbu. Tai galbūt, galbūt, tikiuosi kažkada pamatyti ir filmą, kurį sukūriau ir kurį atidaviau, reiškia, buvusiam projektui, dokumentinį, bet laikas parodys.
1: Kada jūs dalyvavote visokiuose renginiuose muziejuje? Ar jūs galvojate, kad ateis laikas ir jūs būsite direktorius šio muziejus?
2: Ne, aš apie tai tikrai negalvojau. Taip susiklostė tiesiog aplinkybės, ne tik tai mano profesinės, bet ir muziejos galų gale. Kai aš pamačiau, kad yra skelbiamas konkursas dėl šitos pozicijos, aš ilgai nedvėjojau, savai nesuprantama, aš aptariau tai su šeima, bet aš tikrai ilgai nedvėjojau, todėl kad, na, aš kartuoju, yra dalykų, kurios gyvenime gali padaryti tik vieną kartą. Tu negali padaryti, pastatyti to paties muziejos du kartus arba padaryti tą pačią parodą du kartus nuolatinę, tai kas liečia muziejus. Čia, žinok, yra labai panašu savotiškai į teatro žanrą. Pakartot nebegali. Kitas vaidinimas, jis jau bus truputį kitoks. O čia nėra vaidinimas, čia yra daug atsakomybės, čia iš tikrųjų yra tema, kuri, aš manau, nusipelniusi šiek tiek kitokios vadybos, kitokio dėmesio ir kitokio likimo.
0: Jūs klausėtės pokalbio su naujoju Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus direktoriumi Sergejumi Kanovičiumi. Mūsų laida baigėsi, ją parengė ir vedė Olga Ugriumova, garso režisierė Lina Dainienė. Ich danke alle Zuhörer, seid gesund!

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kurio eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinių, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų, daugiausia Vilniaus regione. Kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai nuo stogų nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar Didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugnegesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų, beveik 20 pastatų buvo nuplėšti stogai. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo, nežinoma, jį šiemet kova Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupei, kuri yra atsakinga už Bučo žudynes netoli Kyjivo. Per sprogimą itališkame restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, sprogstamą į užtaisą nešusi moteris buvo kurjerė, kuri pristatė jį kaip dovaną. Sprogmo buvo detonuotas per nuotolį, kai apsaugos darbuotojas tikrino paketą. Žuvo siuntinį atnešusi moteris, restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Atnaujintais duomenimis šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos siautos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų per pastarąsias 2 paras savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja siautos gatvėse, mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Iš Pakruojo rajono Aina Mizgirdė.
2: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip 1,3 milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
3: Bandėm prieš 2 metus, teko eiti į tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, tai žmokit, nėra tų specialistų.
2: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako,

0: užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tik išskirtiniais atvejais.
1: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius.
0: Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik 3. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
2: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį 8-13, vakarinėme pakraštyje iki 17 šilumos, rytojaus dieną bus 21-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir įžengiame ne jau į paskutinį vasaros mėnesį, kuris, na, kaip vasara gal būdinga, skaičiuoti kitaip. Kiek dar liko tų dienų, nes be abejo noris, kad kiek daugiau. Ir gal galima už tai pasemti bent valandėlę papildomą iš 1986 metų vasaros, klausant, kas skambėjo tuo met. Naujos dainos radio eteryje Britanijoje, Vakarų Europoje, o ir Jungtinėse valstijose, žymiausios ir mažiau įvertintos ar atmenomos dabar. Šiandien laidoje, o ir trumpai priminsime, Breiko šokių festivalį Papuga 86. Toks pirmas sykai buvo surengtas Lietuvoje, ta pat vasara. Ir kur kitur tai galėjo būti, jei ne Palangoje. Bet pradžioje tai amerikiečių jazz fusion grupė Yellow Jackets ir kompozicija And You Know That. Likite su mumis.

jazz fusion grupė Yellow Jackets iš Kalifornijos. Ir 1986-aisiais išleistas buvo ketvirtasis ansamblio albumas Shades. Sėkmingas, reik manyt, nes dar aidinti kompoziciją And You Know That pelnė ir Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų rhythm bluzo instrumentinis kūrinys. Na, o prieš akie dainos, populiariausios tuomet šioje Atlanto pusėje, vakarų Europoje, kur tuomet jau įsitvirtino Islandijos jazz roko fusion grupė Mezzo Forte, minėta laidoje, bet dabar jie kaip ir uždainavo, nes prie gausaus tuomet ansamblio prisijungė ir britų dainininkas Noel McCalla, daugiausiai bendradarbiavęs su roko grupėmis, kaip kad dar bus ateityje Manfred Mann's Earth Band, su taps jisai bando nariu jau kitame dešimtmetyje. Bet dabar ansamblis Mezzo Forte ir tai dar sykį 1986 metų plokštelė No Limits ir jos, na, beveik titulinė kompozicija No Limit. Kaip dainuojama, kai yra meilė, kai su meilė nėra ribų tame, ką galime pasiekti. Mezzo Forte.

Islandijos grupė Mezzo Forte ir jos svečias vokalistas Noel McCullough iš Britų roko muzikos scenos. Ir tenais, tai Jungtinės karalystės top 10-uke dar 1986 metų vasaros viduryje pasigirdo daina Calling All the Heroes, kurią pristatė visai dar pradedanti grupė It Bites. Taip, ji kandžiojasi pagal pavadinimą. Tai buvo tik antras singlas, kokį išleido firma Virgin Records, o grupė It Bites su gitaristu Francis Donnery ir vokalistu priešakyje ir negalvojo apie hitus. Jie žavėjosi ir norėjo lygiuotis į grupės kaip Yes bei Mahavishnu Orchestra ir siekti tokių aukštumų. Na, bet kaži kokiu būdu jaunatviškai, nepaisydami jokių taisyklių, supynė grupė It Bites savo gan sudėtingą muzikavimą su pop muzikos naujosios bangos estetika ir sukvietė visus herojus. Calling All the Heroes ima skambėti grupė It Bites.

Anglų grupė It Bites pragyvavo iki 9 dešimtmečio pabaigos ir grojo drąsiai, derindami iš vien progresyvųjį roką bei naująją bangą. Kokia dėmesyje šiandien? Laidoje Garso gėlės. Su jumis Lukas Devita. Ir žvelgiame toliau, kas dar ir ne tik Jungtinės karalystės. Top 40-uke 1986 metų Liepos pabaigoje. Ir vėl iš debutantų, kaip ir ką tik girdėtas ansamblis It Bites, tai amerikiečiai, Cock Robin. Ir tai ne muzikanto vardas, bet pasirodo grupė, susibūrusi San Francisco mieste, o grupės centre duetas. Tuomet tai dainininkė Anna Lacazio ir dainų autorius Peter Kingsbury. Firma Columbia išleido Cock Robin pirmąjį albumą, taip ir pavadintą, dar 1985 pabaigoje. O bene pats žymiausias singlas daina The Promise You Made, kaip tik tą kitą 1986 vasarą, Liepos pabaigoje ir pačioje rūpiučio pradžioje atsidūrė šalia Paulo McCartnio top 40-uko apačioje Jungtinėje karalystėje. Na, bet kas įdomu, nors grupė liks nelabai pastebėta būtent gimtojoje Amerikoje, tačiau vakarų Europos šalyse jų laukia tikra sėkmė, kaip kad Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ypač ta pati daina The Promise You Made. Kaip pasižadėjai, taip sugrįžta dabar. The Promise You Made, grupė Cock Robin.

Girdėjome prieš tai amerikiečių grupę Cock Robin, labai pamėgtą vakarų Europoje. O kad paminėtas buvo tuomet grupės kaimynas Jungtinės karalystės top 40-uke, tai Polas McCartney's ir už tai ką tik nuskambėjo maestro daina Press, kuri Liepos mėnesį anonsavo solinio Polo McCartney'o plokštelę Press to Play, pristatyta, kuri bus rugpjūčio viduryje, bet visa tai 1986 metų vasara. Na, nepamirštant be abejo, kad tai yra šiemet pavasarį, Polas McCartney'is kaip tik išleido naują albumą. Na, tai jau kada kitam kartui, nes dabar tai, kas prieš 40 metų iš tas pat dainų suvestinės Jungtinėje karalystėje dar vienas britų ir pasaulinės roko muzikos korifėjus Steve'as Winwood'as scenoje nuo maždaug 1963 metų, bet būtent 1986 vasarą išleistas buvo jau kelintas Steve'o Winwood'o solinis albumas Back in the High Life, kuris taps pats sėkmingiausias pagal sklaidos mastą, na ir tokį pavadinimą deramai. O daina, pagrindinis singlas, taps numeris vienas ir už Atlanto, Jungtinėse valstijose. Daina High Love, na galima sakyti, išaukštinta meilė, dainuoja Steve'as Winwood'as.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo ir dainavo Stevie Winwoodas. Autorius, atlikėjas dainų ir muzikantas, vargonininkas taip pat ir tikra roko legenda jau ir tuo metu 1986-aisiais. O tų metų vasaros sezono naujas dainas, skambėjusias radio eteryje, išleistas singlais ir kaip kitaip, na, prisimename šią valandą. Ir įtrauksime dar vieną, anglų grupės Spandau Ballet, kaip prisimenama nelengvų ieškojimų įrašą dainą Fight for Ourselves. Pakovokime dėl savęs. Ir tai grupė Spandau Ballet.

Angl grupė Spandau Ballet 1986 metų vasara. O toliau link šokių muzikos, kurie verčia susimastyti tuo pat metu. Britų soul funko ansamblis Masquerade. Vėlgi rugpjūčio mėnesio pradžiai singlas pasirodė top šimtuke Jungtinėje karalystėje pavadinimu skliauselėse Solution to the Problem. Problemos sprendimas slypi čia, nuo mūsų priklauso. Nuo socialinės kritikos antikarinė to pačių daina Solution to the Problem. Grupė Masquerade.

Britų grupė Masquerade ir vis labiau link šokių muzikos. Tad bent trumpai priminsime ir su tuo susietą renginį Lietuvoje. Tokiu metu, 1986-aisiais, tai vyko, na, reik manyti, ypač entuziastingas pasiruošimas. Bet tai pirmajam breakdance, breiko ar breakingo šokių festivaliui Papuga 86 įvykusiam rugpjūčio viduryje, na, lyg ir rugpjūčio 16 dieną, nugriaudėjo festivalis Palangoje, legendinėje aikštelėje, na, tai diskoteko ar dvie žymi buvusi iki tol, jau, o tuomet, na, stebėtina visgi kaip anksti, iš vien kaip kitur pasaulyje, būtent šioje Atlanto pusėje, skleidėsi, formavosi ir Lietuvoje hip-hopo kultūra. Pasimatė, kiek yra nepajėgių, talentingų breakingo šokėjų, šokių trupių, na, tuomet gal daugiausia vaikinų. Kaip pagalvojus, muzikos, meninės saviraiškos, socialinio teisingumo to pačiu sąjūdis, užgimęs Bronxe, New York'e, suklestėjęs 9-ojo dešimtmečio pradžioje, nors buvo iš ties multikultūrinis, vis vien siemas gal labiausiai su afroamerikiečių bendruomenė, o sukėlė tuo pačiu didžiulį rezonansą, nekaži kokiu būdu, aistringai pritraukė jaunimą ir buvo įsisavintas taip pat rytų Europoje. Kaip kad demokratinė Vokietija per klaidą, propagandinę klaidą, tikriausiai jau 1985 metais parodė kino teatruose, kaip ir socialinės kritikos kupina filmą Beat Street apie breakdance, hip-hopo subkultūrą ir jos vargus, na, viena žymiausių kino juostų šią tematiką sukurta 1964 metais. Amerikiečių filmas be abejo, ir nereikia minėti, kad jis apžavėjo jaunuosius žiūrovus rytų Vokietijoje. Lenkijoje taip pat, reik manyti, fenomenas tapo gerai žinomas, reikšmingas, net populiariausiame lygyje. Labai skambi buvo aktoriaus žvaigždės tuomet Franek Kimono daina Breakdance, sukėsi jį top 10-uke pirmosios Lenkijos programos radio eteryje, na, tais pat 1965-aisiais. O Palangoje pirmasis breakdance festivalis jau 1986 metais. Galbūt iš vis pirmas šioje Baltijos pusėje, nors panašaus pobūdžio renginiai įvyko ir Rygoje, ir Taline, lyg ir tais pat metais. Tad čia reikėtų dar patikslinti datas. Bet būtent jau ir šokio trupės iš Latvijos, Estijos dalyvavo festivalyje Papuga 86 Palangoje, kaip ir šokėjai net ir iš tolimesnių buvusios Sovietų Sąjungos miestų. Tai, na, grandiosinis tam laikui drąsus renginys, vakarietiškas, koks tik galėjo būti. Ir gal skambėjo aikštelė tuomet ir įrašas, na, iš dar vieno teminio amerikiečių filmo Breaking. Tai vėlgi 1964 metais toks išvydo šviesą ir ekranus, ir kaip dainuojama, niekas mūsų jau nesustabdys. Breaking, there's no stopping us. Šokių muzikos duetas Ollie and Jerry.

Amerikiečių duetas Ollie and Jerry. Prisimenant breiko šokių festivalį Lietuvoje, Papuga 86, kuriam tokiu metu prieš 40 metų buvo, na, reik manyt, karštai ruošiamasi. Palangoje, rūpičio vidury, aikštelė užsipildė akimirksnio gausa žiūrovų ir dalyvių. Na, gal kada daugiau apie festivalį Papuga 86. Bet dabar tik aidi valandos pabaigai, na, visų laikų hip instrumentinis takelis nuo pat 1983 metų. Maestro Herbis Hancockas ir Rocket. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Labai ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinių šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad Ukrainai šiandien atakavus kelis regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės. Teigiama, kad smūgiai buvo suduoti už 100 km nuo fronto linijos. Belgorodo regione žuvo 3 žmonės, o per atskirą dronų ataką su Kazachstanu besiribojančiame Saratovo srityje žuvo dar 2, 3 aukų pareikalavo drono smūgis Rusijos Udmurtijos regione, esančiame daugiau nei už 1000 km nuo fronto linijos. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Engelso oro pajėgų bazės aerodromui, degalų bazai Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
3: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė, Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
4: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendra amžių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių. Artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, vakariniame pakraštyje iki 17 šilumos. Diena bus 21-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
5: Tendencingai.
6: Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tęsiu vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose ir tiesą sakant, kai galvojau apie ką padaryti šios savaitės epizodą, pradėjau mąstyti apie daiktą, kuris dabartinėje visuomenėje, mano nuomonė, yra tikrai nepelnytai pamirštas. Ir kalbu apie kepurės. Jeigu dar prieš gerą šimtmetį žmogų pamatyti gatvėje be kepurės buvo labai egzotiškas vaizdas, tai jeigu šiandien pamatysime žmogų su kepure ir turiu omenyje nemėgsta kepurėlę ar ne kepuraitę su snapeliu, tikrai galvosime, kad štai koks šitas žmogus, kokį įdomų stilių turi, kokį įdomų skonį turi. Tai rodo toks trumpas laikas, o toks didžiulis pokytis. Taigi, kai tik pradėjau mąstyti apie kepurės, iš tiesų klausimų iškilo labai nemažai. Tai kodėl mes nustojame jas dėvėti? Ką šiuolaikinėje kultūroje reiškia kepuraitė su snapeliu ir kodėl ji, pavyzdžiui, tapo tokiu galingu netgi politinės komunikacijos įrankiu? Galiausiai, kaip kepurė pamažu išsivystė iš visiškai funkcinio galvos aptangalo į dalyką, kuris gali turėti gausybę simbolinių reikšmių ir čia be abejo kalbėsiu net apie karūnas. Žodžiu, kepurių istorija yra gerokai daugiau įdomybių, negu būtų galima pagalvoti iš pirmo žvilgsnio, taigi neriam į kepurių ir bendrai galvos apdangalų istoriją.

Taigi pirmas klausimas, kuris man natūraliai kilo, buvo grynai praktinis. Tai kodėl žmonės apskritai pradėjo dengti galvą? Ir čia turėsime nedidelį sutapimą su praeitos savaitės epizodu, kai pasakau apie Alpių ledynuose žuvusi Oci. Tai nuo jo pradėsime ir šios savaitės pasakojimą, nes būtent jis yra turbūt pirmas mums žinomas galvos apdangalo savininkas istorijoje. Oci, kurio kūnas buvo rastas su kruopščiai pasiūta meškos kailio kepure, turėjo ne šiaip paprastą galvos apdangalą, bet kepurė buvo pritvirtinta odiniu smakro dirželiu. Ir toks radinys tiesiog rodo, kad galvos apdangalas jau anuomet buvo laikomos būtinybė, nes tankus kailis saugojo nuo šalčio ir vėjo aukštikalnėse, o laikas ir medžiagos, kurios buvo skirtos kepurei pagaminti, leidžia manyti, kad galvos apsaugai buvo teikiama ypatinga reikšmė. Tai Oci aprangoje būtent galvos apdangalas buvo vienas sudėtingiausiai pagamintų elementų. Seniausiai žinomas galvos apdangalo atvaizdas datuojamas yra maždaug 3200 metų prieš mūsų erą. Ir tai buvo Egipto kapų tapyboje pavaizduotas žmogus, kuris dėvėjo tokio kūginio šiaudinę skrybelę, kuri saugojo nuo saulės. Ir tai primena, kad pirmoji kepurės funkcija iš tiesų buvo labai praktiška, nes ji turėjo sukurti mikroklimatą aplink galvą ir leido ilgiau dirbti kaitroje ir aišku saugojo nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo ko mes irgi šiandien saugomės. Taigi nuo ankstyvųjų civilizacijų iš tiesų galvos apdangalai buvo ne tik apsauga ar valdžios simbolis, bet ir tam tikras religinis ženklas, apie ką dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau laidoje, bet manau ir dabar yra pradžioje svarbu paminėti, kad pavyzdžiui, judaizme kipa primena nuolatinį žmogaus buvimą dievo akivaizdoje, krikščionybėje vyrams ilgą laiką buvo įprasta bažnyčioje nusimti kepurę kaip pagarbos gestą, o moterų galvos apdangalai šimtmečius buvo siejami su kuklumu ir religinė disciplina. Taigi galvos dengimas ar atidengimas tapo netgi tokiu ritualu, kurio prasme apibrėždavo tikrai ne mada, o būtent pasirinktas tikėjimas. Taip pat daugelyje senųjų kultūrų būtent galva buvo laikoma svarbiausia žmogaus kūno dalimi, nes tai buvo vieta, kurioje slypi gyvybė, protas arba netgi siela. Ir todėl galvos apdangalai neretai atliko ir apsauginę, ir netgi maginę funkciją. Pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad Mesopotamijos šaltiniuose minima, kad jie galėjo būti puošiami apsauginiais simboliais, naudojami ritualuose ar suvokiami kaip talismanai nuo piktųjų dvasių. Ir, pavyzdžiui, tyrėjai netmeta, kad netgi ir mano minėto kalniečio Oci meškos kailio kepurė galėjo turėti ne tik praktinę, bet ir simbolinę reikšmę, nes, pavyzdžiui, laukinio gyvūno kailis galėjo būti siejamas su jo jėga arba kitomis jo savybėmis, kurios, pavyzdžiui, padėdavo išgyventi. Taigi galvos apdangalai labai anksti tapo ir netgi tokios socialinės hierarchijos kalba, nes daugelyje senųjų visuomenių tam tikras karūnas, vainikus ar religinės galvos puošmenas galėjo dėvėti tik konkretaus rango žmonės, o teisė prisidengti galvą tam tikrų būdų reiškia teisę valdyti, vadovauti arba atlikti religinės apeigas. Taigi statusas pirmiausia buvo atpažįstamas ne iš

drabužių, o iš to, kas buvo ant žmogaus galvos. Na, kadangi senovės galvos apdangalus dažnai siejame su tuo, ką matome paveiksluose arba kituose meno kūriniuose, tai žinoma, norėjau pasiaiškinti šiek tiek ir apie karūnų istoriją ir kada galvos apdangalas tapo labai aiškiai atpažįstamu valdžios simboliu. Tai karūna žymi momentą, kai galvos apdangalas tampa nebe praktiniu daiktu, o netgi valdžios instrumentu. Ir senovės Egipte skirtingos karūnos galėjo reikšti skirtingą teritorinę ir dievišką jurisdikciją. Tai pavyzdžiui, baltoji karūna simbolizavo aukštutinį Egiptą, raudonoji karūna žemutinį Egiptą, o jie sujungusi kita karūna skelbė abiejų karalysčių vienybę. Nemeso galvos danga, geriausiai pažįstama iš Tutanchamono pomirtinės kaukės, taip pat buvo nepaprastas audinys, o tiesiog vienas svarbiausių faraono dieviško statuso ženklų. Romėnai, pavyzdžiui, mėgo laurų vainikus, kurie veikė šiek tiek subtiliau, tačiau atliko vis tiek labai panašią funkciją, nes laurų vainikais buvo vainikuojami pergalingi karvedžiai ir imperatoriai, tačiau vėliau laurų vainikas tapo poetinės, akademinės ir kultūrinės garbės simboliu. Iš paprasto augalo lapų sukurtas galvos apdangalas susijo ir karinę pergalę, ir politinę valdžią, ir dar priedo intelektinį autoritetą. Viduramžių Europoje karūna jau virto visai kitokiu objektu, nes tai tapo tokiu sudėtingu metalo, brangakmenių religinių simbolių objektu. Ir svarbiausia buvo ne juos puošnumas, o pats užsidėjimo ant galvos veiksmas. Tai karūnavimas teisiškai ir simboliškai paversdavo žmogų valdovu. Ir nuo tos akimirkos jis atstovaudavo jau nebe tik sau, bet ir dinastijai, teritorijai, valstybei bei, aišku, dievo suteikta laikytai valdžiai. Ypatingas karūnas ir kepurės hibridas buvo popiežiaus tiara, kuri yra vadinama triregnum. Ji išsirutuliojo iš paprasto balto galvos gaupto, prie kurio ilgainiui buvo pridėta viena, dvi, o galiausiai netgi trys karūnos. Ir jos simbolizavo popiežiaus dvasinį ir pasaulietinę galią, o per karūnavimo ceremoniją tiara paversdavo jį ne tik bažnyčios valdovu, bet ir universalią valdžią reiškiančią figūrą. Tiesa, tiara taip pat labai aiškiai parodo, kodėl karūna yra ir juvelyrinis dirbinys, bet sykiu ir galvos apdangalas. Ji turėjo demonstruoti turtą, rangą bei išskirtinumą, tačiau kartu buvo toks realus, sunkus ir nepatogus objektas. Kai kurios tiaros kainuodavo milžiniškas sumas ir prireikus būdavo užstatomas ar parduodamas, todėl simbolinė valdžia tiesioginė prasme galėjo būti paversta politiniu kapitalu. 20 amžiaus viduryje tiaros atsisakymas tapo labai reikšmingų valdžios reprezentacijos pokyčių. Pavyzdžiui, 1964 metais popiežius Paulius VI padėjo savo tiarą ant altoriaus ir skyrė ją vargšams, o vėlesni popiežiai karūnavimo ceremonijų iš viso atsisakė. Taigi tiara išliko tokių istorinių ir heraldinių simbolių, tačiau nustojo būti realiai nešiojamų galios objektų. Taigi karūnos istorija parodo, kad valdžia ilgą laiką buvo ne tik įgyjama ar paveldima, bet ir fiziškai uždedama ant galvos. Na, bet vis tik nusileiskime nuo valdžios sostų ir pereikime į kasdienį gyvenimą, nes tikrai labai ilgą laiką istorijoje kepurės pasirodo veikdavo ir kaip socialinis pasas. Tai pavyzdžiui, 19 amžiuje vienas žvilgsnis į žmogaus galvą galėjo atskleisti tiesiog jo klasę, profesiją, pajamas, o kartais netgi ir politinės pažiūras. Ir svarbiau buvo ne tik forma, bet ir medžiaga, aukštis, spalva ir būklė, ir vien tik iš šių detalių buvo galima beveik akimirksniu nuspręsti, tai kokią vietą savininkas užima visuomenėje. Ir ryškiausias aukšto statuso ženklas, na čia aukšto tiesioginė prasme, buvo cilindras. Iš kokybiško veltinio ar šilko pliušo pagaminta aukšta blizgi skrybėlė tapo aristokratijos ir pasiturinčios buržuazijos uniforma. Ir jie, aišku, ji buvo nepatogi, buvo labai lengvai pažeidžiama ir visiškai netinkama fiziniam darbui, todėl kaip tik puikiai demonstravo, kad šitos kepurės savininkui dirbti rankomis tikrai nereikia. Ir kuo cilindras buvo taisyklingesnis, aukštesnis ir geriau prižiūrėtas, tuo aiškiau rodė to žmogaus socialinės ambicijas. Visai kitą padėtį žymėjo vadinamasis katiliukas, angliškai vadinamas bowleriu. Ir jis buvo sukurtas 19 amžiaus viduryje kaip tiesiog tvirtesnė alternatyva minkštoms skrybelėms ir iš pradžių turėjo apsaugoti dvarų prižiūrėtojų galvas nuo šakų bei smūgių jojant. Vėliau kieta apvali skrybelė tapo tiesiog tarnautojų, bankininkų, biurokratų ir tiesiog tokios respektabilios viduriniosios klasės ženklų. Ir katiliukas buvo gerokai praktiškesnis už cilindrą, bet vis tiek pakankamai formalus, kad tiktų, sakykime, biurui, bankui arba traukinių stočiai.

darbininkai daugiausiai dėvėjo plokščias kepures, kurios siejosi tiesiog su fiziniu darbu. Jos dažniausiai buvo siuvamos iš tokios pigesnės vilnos arba kartais iš tvido, jos turėjo lengvai susilankstyti, būti patogios ir pakankamai tvirtos. Ir tokias kepures daugiausiai nešiojo fabrikų darbininkai, kalnakasiai, dokų krovikai, vežikai ir tiesiog įvairūs pagalbiniai darbuotojai. Todėl ilgainiui pats jų siluetas tiesiog ėmė reikšti darbo klasę. Ir, pavyzdžiui, cilindras, katiliukas ir plokščia kepurė 19 amžiaus mieste, galima sakyti, sudarė tokią beveik tobulą vizualinę socialinės hierarchijos sistemą. Tiesa, dar tikslesnė informacija perdodavo kariniai ir tarnybiniai galvos apdangalai. Pavyzdžiui, spalvos, juostos, emblemos ir netgi skydelio forma leisdavo nustatyti ne tik instituciją arba dalinį, bet ir žmogaus rangą. Ir kepurę paversdavo uniformuotą asmenį tokiu vaikščiojančiu valdžios ženklu, nes kareiviai iš karto matydavo, kam paklusti, o civiliai, kam reikia atiduoti pagarbą, užleisti kelią ir ko saugotis. Tai galima sakyti, kad tiesiog pačios kepurės iš savęs buvo visiškai atskira socialinė kalba, kurią kiekvienas miestietis mokėjo nuskaityti. Tiesa, kalbam apie vyrus, bet verta pakalbėti ir apie moteris, nes moterų skrybelių visa sistema veikia dar sudėtingiau, nes rodė ne tik klasę, bet ir gyvenimo būdą, šeimyninę padėtį ir netgi padorumo normų laikymasi. Tai pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad 19 amžiaus pabaigoje aukštuomenės moterų skrybelės virto milžiniškomis konstrukcijomis, kurios buvo puošiamos gėlėmis, kaspinais, plunksnomis ir kartais netgi ištisais preparuotais paukščiais. Tai taip tiesiog negyvi paukščiai buvo paverčiami iškamšomis ir tapdavo kepurių dekoracijomis. Ir toks galvos apdangalas demonstruodavo ne vien turtą, bet ir galimybę dėvėti absoliučiai nepraktišką objektą, kuriam reikėjo vietos, priežiūros ir, aišku, profesionalaus skrybelininko darbo. Tiesa, šita mada natūraliai turėjo ir tamsesnę pusę, nes 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios plunksnų industrija dėl skrybelių puošybos pražudė milžinišką skaičių laukinių paukščių, o egzotiškos plunksnos kai kuriais laikotarpiais kainavo beveik tiek pat, kiek ir auksas. Ir protestai prieš paukščių naikinimą paskatino turbūt pirmųjų gamtosaugos organizacijų kūrimąsi, todėl moteriška skrybelė netikėtai tapo netgi ankstyvosios aplinkosaugos politikos objektu. Mažesnės ir praktiškesnės skrybelės dažniau siejosi su dirbančiomis arba mažesnės pajamas turinčiomis moterimis, taigi moters galvos apdangalas vienu metu rodė jos ekonominės galimybes, socialinį vaidmenį ir tai, kiek laisvės jį tiesiog galėjo suleisti viešoje erdvėje. Tiesa, įdomus faktas, kuris siejasi ir su šiais laikais, yra tai, kad kepurės galėjo žymėti ir politinės pažiūras. Tai revoliucijų, demonstracijų bei rinkimų laikotarpiu, va tokios spalvotos kokardos, kaspinai, emblemos ir tam tikri siluetai galėjo rodyti priklausimą politiniam judėjimui. Ir pavyzdžiui, Prancūzijos revoliucijos laikais frigų kepurė tapo laisvės simboliu, o vėliau partijos ir judėjimai vis dažniau naudojo galvos apdangalą tiesiog kaip labai lengvai atpažįstamą politinį ženklą. Taigi, išvada maždaug būtų tokia, kad 19 amžiuje kepurė ne tik pasakydavo, kas tu esi, bet kartais net ir nurodydavo aplinkiniams, kiek pagarbos esi vertas. Na, o kad jau kalbame apie skirtingus kepurių tipus, tai iš tiesų nusprendžiau pasidomėti ir tuo, kaip atsirado keli mums visiems labai gerai žinomi, pažįstami arba galbūt netgi mėgstami galvos apdangalų tipai. Tai kas man pasirodė labai įdomu, kad kai kurios kepurės ilgainiui tampa tiesiog tokios atpažįstamos, kad žmogui tarsi iš anksto paskiria kažkokį visuomeninį vaidmenį. Tai pavyzdžiui, Fedora gali paversti į detektyvų, gangsterių arba netgi pretenzingų interneto komentatoriumi, o pavyzdžiui, beretė gali simbolizuoti menininką arba revoliucionierių, o tarkime, Panama tai kolonijinės epochos keliautoja arba, pavyzdžiui, to sugaujantį aristokratą. Ir įdomiausia yra tai, kad beveik nei viena iš šitų asociacijų iš tiesų visiškai nebuvo užprogramuota pačioje kepurės kilmėje. Pradėkime nuo Fedoros. Tai Fedora gimė ne vyrų garderobe, o teatre. Ir pirmiausia buvo moteriška skrybelė. Jos vardas pasirodo, kad kilo iš Viktorijanos ordų pjesės Fedora, kurios premjera Paryžiuje įvyko 1882 metais. Ir pagrindinė kunigaikštienos Fedoros Romazov rolę sukūrusi Sara Bernard scenoje tiesiog dėvėjo minkštą veltinio skrybelę su šiek tiek įlenkta viršūne, kuri būtent po šito spektaklio tapo madingo ir buvo pavadinta herojos, tai yra Fedoros vardu.
XIX amžiaus pabaigoje, tai maždaug panašiu metu, Fedora pamėgo vadinamosios naujosios moterys, kurios ją derino su šiek tiek praktiškesniais ir iš vyrų garderobo perimtais drabužiais,

o kine pavyzdžiui jinai labai puikiai tiko gangsteriams, privatiems detektyvams ir kitiems film noir herojams. Ir šešėlis slėpė žvilgsnį, tad kepurė ėmė reikšti ne tik eleganciją, bet ir paslapti dviprasmiškumą arba netgi kažkokį moralinį pavojų. Žodžiu, kepurė tampa netgi šiek tiek tokio jaudinančio pavojų ženklo. Ir man atrodo visai smagu, kad Fedora iš tiesų taip glaudžiai susiliejo su kino personažais, kad kartais tapo beveik svarbesnė už patį aktorių. Pavyzdžiui, Indianos Džonso siluetas be rudos skrybėlės būtų labai sunkiai atpažįstamas, todėl jo Fedora buvo specialiai glamžoma, lankstama ir sendinama, kad atrodytų išgyvenusi tuos pačius nuotykius kaip ir pas Indiana Džonsas. Bet dabar pereikim prie kitos kepurės, prie beretės. Tai kas yra įdomu, tai kad beretės kelias buvo visiškai priešingas, kad ji gimė ne Senoje, o Pirėnų kalnų kaimuose. Iš šiuolaikinę beretę panašias vilnonės kepurės Berno ir gretimų regionų piemenys dėvėjo iš tiesų nuo pat viduramžių. Ir suvelta avių vilna buvo šilta, atsparivėjo ir labai nepralaidi vandenį, o minkštą kepurę buvo galima susilankstyti ir visuomet įsidėti į kišenę. Ir nors beretė dažniausiai vadinama baskiška, jos kilmė pirmiausia yra siejama su Berno regionu Prancūzijos Pirėnų pusėje. Yra pasakojama, kad baskų beretės vardą 19 amžiuje išpopuliarino Napoleonas III, kai jis lankėsi Biarice ir vietinių gyventojų galvos apdangalą priskyrė visam baskų kraštui. Ir supaprastintas geografinis pavadinimas galiausiai tiesiog tapo stipresnis už tikrąją kepurės kilmę, dėl to vat ir atsirado ta baskiškos beretės legenda. Ir beretė yra viena tų kepurių, kuri taip lengvai keitė tapatybės, pagrindė dėl to, kad neturi griežtos formos. Pavyzdžiui, dar 17 amžiuje Rembrandtas autoportretuose mėgo vaizduoti su ją panašiu galvos apdangalu, 20 amžiuje Picasso galutinai įtvirtino beretę kaip menininkų uniformą. Juoda beretė, dryžuoti marškinėliai ir susikaupę žvilgsnis tapo beveik parodijai paruoštų bohemiško genijaus įvaizdžių, kuris tiesą sakant kartais matomas iki pačių dienų. Tiesa, įdomus momentas, kad ta pati beretė galėjo reikšti ir karinę galią, nes, pavyzdžiui, 1891 metais ją kaip uniformos dalį pasirinko Prancūzijos kalnų šauliai, o po pirmo pasaulinio karo beretę perėmė britų tankistai. Minkšta kepurė neužkliūdavo už aukštų tanko liukų, ją buvo galima dėvėti su ausinėmis, o juoda spalva labai gerai slėpė lyvos dėmes. Taigi vienas svarbiausių 20 amžiaus karinių galvos apdangalų įsitvirtino todėl, kad kieta kepurė tankė buvo tiesiog labai labai nepraktiškas pasirinkimas. Tiesa, dar stipresnį charakterį beretei suteikė revoliucijos. Alberto Kordos 1960 metais padarytoje Che Guevaros nuotraukoje juoda beretė su žvaigžde tapo tiesiog neatskiriama revoliucionieriaus veido dalimi. Šitas atvaizdas buvo dauginamas taip masiškai, kad antikapitalistinio kovotojo beretė pati tapo vienu sėkmingiausių komercinių vaizdų pasaulyje. 7-ame dešimtmetyje juoda beretė į savo uniformą įtraukė ir JAV juodųjų panterų politinis judėjimas, nes kartu su odine striuke ir su afro šukuosena jį tiesiog sukūrė tokio disciplinuoto ir ginkluotam pasipriešinimui pasirengusio judėjimo įvaizdį. Ir beretė buvo pigi, lengvai nusiperkama, iš tolo atpažįstama ir kartu priminė karinę uniformą bei visus partizaninius judėjimus. Dabar pereikim prie dar kitos kepurės, tai yra prie Panamos skrybėlės. Tai Panamos skrybėlės tapatybė iš tiesų sukūrė labai klaidingai nurodytą kilmė, tai tiesiog dar vienas mados istorijos anekdotas. Tai tikrosios Panamos buvo pinamos Ekvadore iš augalinio pluošto, tačiau 19 amžiuje į užsienį jos dažnai keliaudavo per Panamos sąsiaurį. Pavadinimą galutinai tvirtino 1906 metais darytos nuotraukos, kuriuose JAV prezidentas Teodoras Rooseveltas atvykęs apžiūrėti kanalo statybų, dėvi būtent šviesią ekvadorietišką skrybelę. Ir geriausi Ekvadoro meistrų darbai yra pinami savaitės kartais arba netgi mėnesius, o itin ploną skrybelę galima susukti beveik kaip audinį. Vis dėlto vakaruose Panama ėmė reikšti ne Ekvadoro amatininkystę, bet tropikus, kelionės, politinį autoritetą ir tiesiog tokia labai lengva vasaros prabanga. Na, ilgalaikiui Fedora internete pateko į visiškai kitą kultūrinį lauką, nes vadinamasis Fedora Guy stereotipas vaizduoja vyrą su pigia per maža skrybelė, kuris tengiasi atrodyti senamadiškai mandagus ir intelektualus, tačiau dažnai yra matomas kaip socialiai nevikrus ir labai toks pretenzingas. Beje, memuose Fedora dažnai

jinai vadinama tai, kas iš tiesų yra tokia dar kita skrybėlė, tai yra tokia trumpakraštė trilbė skrybėlė, todėl internetas šias dvi skrybėlės ne tik pavertė pašaipos objektu, bet ir galutinai supainiojo jų pavadinimus. Taigi Fedora per vieną šimtmetį spėjo pabūti emancipuotos moters, gangsterio, detektyvo, nuotykių ieškotojo ir interneto nevykėlio ženklų, o beretė sugebėjo tapti piemens, tapytojo, kareivio ir netgi revoliucionieriaus uniformą. Tendencingai. Dar noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai. Ją vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien neriame į kepurių istoriją. Laidos įžangoje jau užsiminiau, kad vienas įdomiausių mados virsmų yra tai, kad kadaise beveik visi kiekvieną dieną nešiodavo galvos apdangalus, o šiandien įdomesnė kepurė jau yra ekscentriko ženklas. Taigi dar prieš beveik 100 metų vyras be kepurės vakarų miesto gatvėje atrodė beveik taip pat neįprastai, kaip ir sakykime žmogus be batų. Ir galvos apdangalas buvo laikomas būtina viešos aprangos dalimi, todėl plika galva galėjo reikšti skurdą, ligą, skubėjimą arba kaip tik tokį sąmoningą normų nepaisimą. Ir tikrai neatsitiktinai tuo metu miestų fotografijose beveik visi vyrai dėvi kepures, nes be jų minia amžininkams būtų atrodžiusi tiesiog neįtikinama. Ir čia padarysiu tokį trumpą intarpą, kad prieš keletą savaičių lankiausi Rygos meno muziejuje, kur buvo rodoma paroda skirta tarpukariui. Ir tiesą sakant, tenais mačiau labai labai daug įdomių stilingų rygiečių nuotraukų būtent iš tarpukario laikotarpio, kurie buvo fotografuojami besilsinti, žaidžiantis žaidimus, vaikščiantis miesto gatvėmis, ramiai gurkšnojantis kavą. Ir tiesą sakant, vienas pirmų dalykų, ką tikrai pastebėjau, yra tai, kad visi gatvėje buvo su kepurėmis. Ir kepurė, tiesą sakant, buvo būtina ne todėl, kad visi jie mėgo, o todėl, kad visa viešoji erdvė buvo pritaikyta galvą dengiančiam žmogui. Ir skrybelę reikėjo mokėti ne tik pasirinkti, bet ir netgi, sakyčiau, tinkamai valdyti arba netgi vairuoti. Sutikus pažįstamą reikėjo skrybelę pasikelti, na, taip mažai kilstelėti, įėjus į privatų namą arba oficialią patalpą skrybelę reikėdavo nusimti, o tam tikrose pereinamosiose erdvėse, pavyzdžiui, stotyje arba viešbučio foje, buvo galima palikti ant galvos. Netinkamas gestas išduodavo arba prastą išauklėjimą, arba tai, kad žmogus tiesiog sąmoningai nori laužyti visuomenės taisyklės. Tai galima sakyti, kad jeigu netinkamai pasinaudodavote savo skrybelę viešoje erdvėje, tai būdavo toks pat prastas gestas, kaip šiandien garsiai skambantis telefonas teatre. Ir kepurių kasdienybę palaikė ir labai konkreti infrastruktūra. Pavyzdžiui, teatruose veikė rūbinės, kad skrybelės neužstotų scenos, o pavyzdžiui, restoranuose, viešbučiuose ir biuruose buvo įrengiami specialūs stovai bei kabliukai. Ir jų nebuvimas galėjo netgi parodyti, kad įstaigos lygmuo yra šiek tiek žemesnis. Prastesnėse užeigose skrybelė kartais likdavo ant galvos dėl labai paprastos priežasties. Padėta be priežiūros, ji galėjo būti pavogta, sutripta arba netgi supainiota su svetima. Ir skrybelių salonai taip pat buvo ne vien paprastos parduotuvės, nes naujas modelis buvo derinamas prie veido, šukuosenos, sezono, progos ar aprangos, o puošyba galėjo būti nuolat keičiama. Ir ta pati bazinė skrybelė buvo atnaujinama naujų kaspinų, gėlėmis ar plunksnomis, todėl skrybelininkė atliko ir dizainerės, ir įvaizdžio konsultantės vaidmenį. Tiesa, nemažiau svarbios buvo vis tik ir praktinės priežastys. Miestų gatvės buvo dulkėtos, oras pilnas anglių suodžių ir pramoninių teršalų, todėl galvos apdangalo saugojo plaukus nuo purvo, lietaus, saulės ir šalčio. Žmonės tuo metu plaukus plaudavo šiek tiek rečiau, o šiuolaikinių šampūnų ir formavimo priemonių dar nebuvo, tad skrybelė leisdavo greitai suteikti galvai tvarkingą viešą išvaizdą. Taigi galima sakyti, kad skrybelė ne tiek slėpė sugadintą šukuoseną, kiek apskritai pakeisdavo poreikį ją demonstruoti. Dar labiau šitą įprotį stiprino religija. Krikščioniškoje tradicijoje vyras bažnyčioje paprastai turėjo apnuoginti galvą kaip pagarbos ženklą, o moteris galvą priešingai turėjo pridengti. Dėl to sekmadieninė skrybelė tapo labai svarbia moterų garderobo dalimi, o vadinamoji church hat kultūra, kai kuriose bendruomenėse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, išliko gerokai ilgiau negu kasdienis skrybelių nešiojimas gatvėje.
Ir skrybėlė daugiausiai priklausė viešai erdvei. Grįžęs namo, žmogus ją nusimdavo kartu su paltu, nes namuose nebereikėjo nei apsaugos nuo miesto, nei kažkokio oficialaus socialinio vaidmens. Todėl kepurės užsidėjimas prieš išeinant

veikia kaip labai aiški riba tarp privataus gyvenimo ir viešo pasirodymo. Ir kepurės kasdien buvo nešiojamos todėl, kad miestai, etiketas, religija ir higienos įpročiai ilgą laiką buvo sukurti taip, tarsi plika galva viešumoje apskritai būtų netinkamas pasirinkimas. Na, o dabar natūraliai periname prie etapo, kai turime pakalbėti apie tai, tai kodėl iš viešosios erdvės, kuri ilgą laiką buvo tokia pritaikyta kepurėms, galvos apdangalai beveik visiškai išnyko. Tai reikėtų galbūt pabrėžti, kad kepurės neišnyko per vieną dieną, tačiau maždaug tarp 1950 ir 60 metų jos iš privalomas kasdienės aprangos dalies virto laisvų pasirinkimu. Ir per vieną kartą miesto gatvėse įprastas vyrų skrybelių vaizdas ėmė nykti, o fedora arba cilindras liko tik oficialioms progoms, vyresniai kartai ir pavieniams stiliaus ikonoms. Ir pati populiariausia legenda, čia bus beje labai įdomi istorija, viena turbūt įdomiausia visoje laidoje, ir populiari legenda teigia, kad kepures iš viešojo gyvenimo patraukė prezidentas Johnas Kennedy's. Esą jis tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris per inauguraciją nedėvėjo skrybelės ir milijonai vyrų pasiekė jo pavyzdžių. Tačiau 61 metais inauguracijos dieną Kennedy's turėjo tradicinį šilkinį cilindrą. Jis tiesiog jį nusiemė sakydamas kalbą. Skrybelių pardavimai sumažėjo jau gerokai prieš jo prezidentavimą, todėl jaunatviškas Kennedy įvaizdis tiesiog veikiau įkūnijo jau tokį vykusį pokytį, o ne jį sukėlė, bet na, legenda tikrai labai aiškiai nubrėžė bent jau tą laiko ribą, kada skrybelės pradėjo nykti. Tiesa, daug svarbesnė buvo automobilių revoliucija. Kol žmonės judėjo pėsčiomis, tramvajais arba traukiniais, skrybelė natūraliai saugojo nuo lietaus, saulės, dulkių ir šalčio. Bet automobiliai tapus pagrindinė susisiekimo priemonė, kelionė vis dažniau vyko nuo vieno stogo iki kito, o žemi automobilio salonai aukštesnės skrybelės pavertė tiesiog elementariai nepraktiškomis. Taigi kepurę reikėjo nusimti vos atsisėdus, laikyti ant kelių arba ieškoti jai vietos, todėl tiesiog daugeliu vyrų paprasčiau tapo visiškai jos nebenešioti. Po antrojo pasaulinio karo pasikeitė ir pats požiūris į formalumą. Iš kariuomenės grįžę vyrai buvo pavargę nuo uniformų bei privalomų galvos apdangalų, o jaunesnė karta nebenorėjo rengtis taip kaip jų tėvai. Tradicinė skrybelė vis dažniau reiškia discipliną, profesinę hierarchiją arba konformizmą, todėl jos atsisakymas tapo labai tokiu nedideliu, bet aiškiu laisvės gestu. Dar įdomus vienas momentas yra tai, kad kepuriai teko konkuruoti su vis svarbesne šukuosena. Kasdieniai dušai, šampūnai ir plaukų formavimo priemonės pavertė plaukus savarankišką įvaizdžio dalimi, kurios nebesinorėjo slėpti. Pavyzdžiui, moterų aukštos bičių lizdo šukuosenos fiziškai nebetilpo po jokiomis skrybelėmis, o ilgus The Beatles stiliaus plaukus pasirinkę jauni vyrai demonstravo modernumą būtent nenešiodami kepurės. Taigi 7-ame dešimtmetyje plaukai tapo nemažiau iškalbingi negu kad anksčiau būdavo kepurė, tačiau tai vis tiek buvo integralesnis viso įvaizdžio elementas. Aišku, skrybelių gamintojai puikiai suprato, kad prezidento įvaizdis gali nulemti jų likimą, todėl atkakliai mėgino Kennedy fotografuoti su galvos apdangalu. Per vizitus jam būdavo dovanojamos įvairios skrybelės, tarp jų pažiūrė teksasietiškos Stetson, tačiau prezidentas dažniausiai jas tik trumpam pakeldavo arba laikydavo rankose. Ir tokios nuotraukos šiandien parodo ne Kennedy meilę kepuriams, o kaip tik visos industrijos pastangas sustabdyti jau negrįžtamą nuosmukį. Kepurės silpnino ir daugybę mažesnių pokyčių. Vis laisvesni biuro aprangos kodai, nykstanti tarnų bei liokajų kultūra, centrinis šildymas, daugiau laiko praleisto uždarose patalpose, akiniai nuo saulės ir bendras pokario visuomenės neformalėjimas. Ir skrybelė, kurie anksčiau vienu metu saugojo puošį ir rodė pagarbą, pamažu prarado beveik visas esmines praktines funkcijas. Todėl Kennedy kepurį nenužudė, bet jis tapo labai patogia sudėtingo jų nuosmukio ikona. Tiesa, besikeičiantis visuomenės formalumo kodai, iš tiesų kepurės pilnai nenumarino, bet užleido vietą kitokioms kepurėms ir be abejo dabar trumpai papasakosiu apie tai, kaip pasaulį užkariavo beisbolo kepuraitės. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo tokio fakto, kad jos atsirado kaip grinai funkcionalus sporto uniformos elementas, kuris saugojo beisbolų žaidėjo akis nuo saulės. 19-ame amžiuje komandas iš tiesų

visų išbandė įvairiausias formas, nuo tokių apvalių vadinamųjų pillbox kepuraičių iki minkštų beveik karinių modelių, tačiau galiausiai įsitvirtino šiandien pažįstamas siluetas. Tai yra prie galvos priglundanti kelių dalių kepurę su ilgesniu snapeliu. 20 amžiaus viduryje jos viršus tapo šiek tiek standesnis, snapelis pailgėjo, o pati konstrukcija tapo tinkama ne tik aikštėj, bet ir kasdieniam dėvėjimui. Ir svarbiausia šios istorijos žaidėja, jeigu tiksliau bendrovė, tapo 1920-aisiais Buffalo įkurta New Era. Iš pradžių jį gamino madingas vyrų kepures, tačiau 34 metais pradėjo siūti profesionalius modelius Cleveland Indians komandai, o 54 metais pristatė iki šiol gaminamą 5950. Tai yra 6 dalių kepurė su standžia priekinė dalimi, kuri buvo sukurta taip, kad komandos emblema visada būtų aiškiai matoma. 93 metais, tais metais, kai aš gimiau, New Era tapo vienintelio oficialia MLB rungtinių kepuraičių tiekėja, todėl vienos bendrovės gaminys faktiškai virto visos sporto šakos veidu. Tiesa, būtent ant kepurės komandos logotipas pirmą kartą tapo masiškai nešiojamu tapatybės ženklu. Žiūrovas galėjo tiesioginę prasme nešioti savo komandą ant kaktos, o reguliuojama užsegimo sistema leido tą patį modelį parduoti labai įvairaus dydžio galvoms. Kepuraitė, aišku, buvo pigesnė už visą uniformą, ji buvo labai lengvai atpažįstama ir tinkama beveik kiekvienam, todėl tapo vienu pirmųjų itin sėkmingų sporto atributikos produktų. Ir didžiausias lūžis įvyko maždaug 9-ame dešimtmetyje, negalima sakyti 30-ame, kai beisbolo kepuraitę perėmė hiphopas. Komandų emblemos pradėjo reikšti ne tik sportinį lojalumą, bet ir miestą, rajoną, muzikinę sceną arba netgi pasirinktą tapatybę. Pavyzdžiui, New Yorko Yankees raidės N ir Y tapo pasauliniu New Yorko simboliu, kurį dėvėjo ir žmonės niekada anksčiau nematė beisbolo rungtynių. Prie to labai smarkiai prisidėjo ir mano mėgstamas hiphopo atlikėjas Jay-Z, kuris netgi vienos dainos eilutėje gyrėsi, kad Yankees kepurį išgarsino labiau negu tai galėtų padaryti pati beisbolo komanda. Tiesa, ypač svarbių momentų laikomas režisieriaus Spike Lee prašymas 96 metais pagaminti raudoną Yankees kepurę, kuri labai gerai derėtų prie jo sportinių batelių. Iki to laiko komandų kepurės beveik visą laiką buvo gaminamos tik oficialių komandų spalvų, o šitas užsakymas parodė, kad logotipą iš tiesų galima atskirti nuo sportinės uniformos ir paversti savarankiškų mados ženklų. Tai galima sakyti, kad labai greitai atsirado šimtai naujų spalvų, ribotų leidimo modelių ir bendradarbiavimų su gatvės mados ženklais. Taip pat verta pastebėti, kad beisbolo kepuraitė tapo idealia reklamos platforma. Logotipas atsiduria aukščiausiame žmogaus kūno taške, yra lengvai pastebimas nuotraukose ir gali būti lengvai perskaitytas iš tolo. Todėl kepuraitės pradėjo dalyti ne tik sporto klubai, bet ir degalinės, žemės ūkio technikos gamintojai, alaus bendrovės, technologijų įmonės bei netgi politinės kampanijos. Ir senos reklaminės kepurės šiandien netgi yra savotiškai kolekcionuojamos kaip netgi išnykusios korporatyvinės ir darbininkiškos kultūros dokumentai. Ir pats įdomiausias šiuolaikinis posūkis yra prabangi beisbolo kepurė. Tokie prekių ženklai kaip Loro Piana paprastą sportinį modelį gamina tarkime iš Kašmyro ir parduoda už 100 eurų, nors iš pirmo žvilgsnio toks modelis beveik nesiskiria nuo reklaminės kepuraitės, kuri gali būti gaunama degalinėje. Ir serialo Succession personažų dėvimos beveik bevardės kepurės tapo vadinamos tyliosios prabangos simboliu, nes jų vertę atpažįsta tik tie, kurie jau labai gerai žino, į ką iš tiesų žiūri. Na, man asmeniškai tai prabangios beisbolo kepuraitės atrodo šiek tiek juokingai ir netgi komiškai, nes kai atsižvelgiame į jų darbo klasės istoriją, tai parduoti kepuraitę už 500, 600 arba 700 eurų, na, švelniai tariant, atrodo komiška. Taigi, taip darbininko ir sportininko uniformos detalė, galima sakyti, tapo vienu universaliausių šiuolaikinės tapatybės ženklų. Nuo reperio iki politiko ir iki šių dienų technologijų milijardierių. Ir nors kai dabar laidoje pagrindė kalbėjau apie tai, kaip galvos apdangalai yra matomi, suprantami ir nešiojami vakarų kultūroje, manau, kad yra labai verta atsigręžti ir į kepurę kaip tapatybės arba religijos lauką. Tai religiniai galvos apdangalai, pavyzdžiui, hidžabas, nikabas, kipa, turbanas arba sichų dastaras,
šiandien yra turbūt vieni

labiausiai politizuotų aprangos objektų, nes jie gali reikšti tikėjimą, kuklumą ir priklausymą bendruomenei, tačiau kartu jie kartais tampa valstybės kontrolės, diskriminacijos ir netgi ginčių dėl asmeninės laisvės objektų, dėl to apie juos kalbėti iš tiesų nėra labai lengva, bet mano nuomone labai svarbu. Pradėkime nuo hidžabo. Tai hidžabas visų pirma dengia plaukus ir kaklą, bet palieka atvirą veidą, o nikabas uždengia ir veidą, palikdamas tik atviras akis. Ir pavyzdžiui, vienoms musulmonėms tai yra savanoriška religinė praktika ir būdas pačioms nustatyti, kas gali matyti jų kūną, o kitoms tai pavyzdžiui yra šeimos ar bendruomenės primesta pareiga. Todėl tas pats audinys gali būti suvokiamas ir kaip savarankiškumo, ir kaip moters kontrolės ženklas. Ir skirtumą lemia ne pats galvos apdangalas, o tai, kas priima sprendimą jį dėvėti. Tačiau kipa veikia kitaip. Tai yra nedidelė žydų dėvima kepuraitė, kuri primena, kad virš žmogaus visuomet yra aukštesnė galia ir viešai žymi priklausimą religiniai bendruomeniai. Dėl šio matomumo jį gali tapti ir pasididžiavimo ženklu, ir antisemitinio smurto taikiniu. Ir užsidėti kipa viešoje erdvėje kartais reiškia ne tik laikytis tradicijos, bet ir labai sąmoningai neatsisakyti savo tapatybės. Dar glaudžiau tikėjimas ir galvos apdangalas susijungia sichų dastare. Turbanas dengia nekerpamus plaukus, kurie yra vienas iš sichų religinės tapatybės ženklų, todėl jis nėra tiesiog nuimamas aksesuaras. Dastaro atsisakymas gali būti suprantamas kaip religinių įsipareigojimų ir netgi bendruomeninės tapatybės pažeidimas ir dėl to konfliktai dėl turbano dėvėjimo kariuomenėje, darbo vietose ar vietoje apsauginio šalmo tampa nestiliaus, o religijos laisvės klausimų. Ir iškiausiai šie prieštaravimai yra matomi valstybei mėginant reguliuoti galvos ir veido dengimą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 2011 metų viešuose erdvėse yra draudžiami veidą visiškai dengiantis apdarai, tarp kurių yra ir nikabas bei burka. Ir draudimas yra grindžiamas saugumu, sekuliarizmu ir moterų apsauga nuo prievartos, tačiau šito draudimo kritikai klausia, ar moteris iš tiesų išlaisvinama, uždraudžiant jai išeiti į viešumą su pasirinktu drabužiu. Ir taip kova su tariama priespauda pati gali tapti valstybės primesta aprangos kontrolė. Ir šitas paradoksas yra ypač aiškus kalbant apie moterų galvos dengimą. Pavyzdžiui, krikščioniškos ir musulmoniškose tradicijose skarelė ar šydas ilgai buvo siejami su kuklumu, paklusnumu ir moterų seksualumo reguliavimu. Tačiau dalis šiuolaikinių moterų tuos pačius ženklus sąmoningai perima ir interpretuoja jau kaip tikėjimo, kultūrinės tapatybės arba atsisakymo paklusti vakarietiškiams grožio standartams išraišką. Ir aprangos reikšmė todėl nusako ne vien jos istorija, bet, ir čia yra labai svarbu, dabartinės dėvėtojos pasirinkimas. Ir religiniai ir kultūriniai galvos apdangalai išlieka tokie jautrus todėl, kad jie yra matomi iš karto. Žmogus gali slėpti savo tikėjimą, savo kilmę arba savo politinės pažiūras, tačiau, pavyzdžiui, kipa, hidžabas arba turbanas jas paskelbia dar nepradėjus kalbėti. Ir dėl to galvos apdangalo draudimas, nuplėšimas arba pašaipus mėgdžiojimas dažnai yra suvokiamas ne kaip kritika drabužiui, bet kaip išpolis prieš patį žmogų ir jo pasirinktą bendruomenę. Ir svarbiausias klausimas čia yra ne tai, ar galva uždengta, o kas turi nuspręsti, kada ir kodėl iš viso ją reikia dengti. Na ir šio epizodo tikrai negalėčiau pabaigti nepakalbėjusi apie kepurę kaip apie politinės arenos dalyvę, nes kadangi pati iš tiesų neretai nagrinėjau įvairius mados ir politikos susikirtimus, arba ką dėvi politikai, kaip jie dėvi ir bendrai kaip mes šiandien drabužių reiškiame politinės pažiūras, tai turiu pasakyti, kad kepurė yra turbūt vienas svarbiausių aprangos objektų, kurį šiuolaikiniai politikai arba šiuolaikiniai kampanijų, kurie tikrai išnaudojo labai sumaniai, labai protingai ir be galo sėkmingai. Iš tiesų negi susiformuoja toks visai įdomus paradoksas, kad jeigu 19 amžiuje kepurė, pavyzdžiui, rodė, kokiai klasiai tu priklausai, tai 21 amžiuje ji vis dažniau parodo, už ką tu balsuoji, ko tu bijai ir netgi kokią visuomenę tu nori matyti. Ir aišku, pats ryškiausias pavyzdys yra raudona MAGA arba Make America Great Again beisbolo kepurė, kuri tapo turbūt vienu iš atpažįstamiausių Donaldo Trumpo politinio judėjimo simbolių. Ir šitos kepurės dizainas yra netgi, sakyčiau, beveik primityvus. Tai yra raudonas fonas,
baltos didžiosios raidės ir visiškai jokios sudėtingos grafikos. Tačiau būtent dėl to šita kepurė veikia taip efektyviai, nes ją galima atpažinti iš tolo, vien tik iš spalvos ir dažnai dar netgi neperskaičius paties užrašo. Ir manau, yra verta pasakyti, kad MAGA kepurė nėra vien kampanijos atributika, nes ji veikia kaip tam tikras narystės ženklas, kuris leidžia vos per kelias sekundes atpažinti politinį sąjungininką arba priešininką. Ir vieniems ji reiškia patriotizmą, pasipriešinamą politiniam elitui ir pažadą sugražinti prarastą šalies didybę, o kitiems jinai gali simbolizuoti rasinę nostalgiją, antiimigracinės nuostatas, priešiškumą mažumoms ir norą grįžti į laikus, kurie geresni buvo tikrai ne visiems. Taigi svarbiausias klausimas slypi pačiame šūkyje. Tai kada Amerika buvo didi, kam ji tuomet buvo didi ir kas į tą įsivaizduojamą praeitį nebuvo įtrauktas. Bet iš tiesų, kas yra, manau, įdomu, tai kad kepurės politinė galia kyla ir iš jos dviprasmybės. Nes dėvėtojas gali sakyti, kad jis nešiojo tiesiog paprastą kampanijos suvenyrą, tačiau aplinkiniai jame perskaito visą politinių pozicijų rinkinį. Todėl MAGA kepurė viešoje erdvėje neretai veikia kaip konflikto provokacija dar net nepradėjus pokalbio. Ji gali sukelti ginčus, protestus ar net fizinius susidūrimus, nes objektas, kuris vienam tėra patriotizmo ženklas, kitam gali atrodyti kaip grasinimas jo teisėms ir vietai visuomenėje. Ir toks simbolis yra ypač patogus populistiniai politikai. Sudėtingos ekonominės, migracijos ar rasinės problemos yra sutraukiamos į 4 žodžius, kuriuos galima užrašyti ant masiškai gaminamo daikto. Ir kepurė tampa ne argumentu, bet argumento pakaitalu. Jos nereikia aiškinti, nes įleidžia pademonstruoti priklausimą stovyklai. Ir politika čia virsta ne diskusija, o uniforma. Tiesa, atsiranda ir labai tokia įdomi atsvara šitai kepurė, nes kitoje protesto lauko pusėje yra rožinė mėgsta pussy hat kepurė. Ji buvo sukurta 2016 metais Los Andžele, o per 2017 metų moterų maršą Vašingtone ir šimtus kitų demonstracijų pasaulyje virto milžiniška rožinė minia. Mėgsta kepurė su smailiais kampais, kurie primena katės ausis, tiesiogiai reagavo į Trumpo vulgarius komentarus apie moteris. Įžeidžiantis žodis buvo perimtas ir paverstas solidarumo, seksualinės autonomijos bei politinio pykčio ženklu. Pussy hat buvo labai sąmoningai sugalvota priešprieša, kaip tik Trumpo profesionaliai pagamintai kampanijos atributikai. MAGA kepurė buvo centralizuotai parduodamas politinis produktas, o rožinės kepurės dažniausiai buvo mezgamos namuose, perduodamos nepažįstamiems žmonėms ir siunčiamos demonstrantams iš kitų miestų ar valstybių. Ir rožinių siūlų trūkumas parduotuvėse, vieši mezgimo susitikimai ir tūkstančiai savanoriškai pagamintų kepurių pavertė projektą vienu iš ryškiausių kraftivizmo, tai yra rankdarbių ir politinio aktyvizmo pavyzdžių. Tačiau ir šitas simbolis nebuvo politiškai nekaltas. Kritikai atkreipė dėmesį, kad rožinė spalva ir vulvos metafora pernelyg lengvai sutapatino moteriškumą su konkrečia anatomija, todėl dalis translyčių moterų ir nebaltųjų aktyvisčių iš tiesų nesijautė atstovaujamos. Tai irgi yra svarbi politinių simbolių problema, nes kuo jie paprastesni ir vizualiai paveikesni, tuo daugiau skirtingų patirčių turi sutalpinti vieną spalvą bei formą ir sėkiu, tuo daugiau žmonių rizikuoja palikti už kadro. Taigi tarp MAGA kepurių ir pussy hat kepurių egzistuoja visas politinių kepurių spektras. Ant jų galima rašyti resist, Black Lives Matter, No Planet B, tada ten atsiranda politinių kandidatų pavardės, profsąjungų ar protestų judėjimo šūkiai. Ir kepurė šiuo požiūriu yra toksai beveik idealus plakatas. Jos nereikia laikyti rankose, ji juda kartu su žmogumi, yra labai gerai matoma minioje ir puikiai telpa į fotografijų bei vaizdo įrašus. Ir protesto dalyvis ne tik neša žinutę, nes jis pats tampa to žinutės stovu. Tačiau politinė reikšmė atsiranda ir tuomet, kai ant kepurės nėra jokio tiesioginio šūkio. Milžiniškas prabangos ženklo logotipas skelbia priklausimą kapitalo ir vartojimo pasauliui, o sąmoningai beveik bevardė brangi kepuraitė privilegija, kurią atpažįsta tik panašaus statuso žmonės. Taigi net tariamai neutrali kepurė gali sakyti, ar jo savininkas tapatinasi su gatvės mada, technologijų elitu, darbininkiška nostalgija, aktyvizmu ar demonstratyviu patriotizmu.
Ar kepurė iš tiesų pasako, kuo žmogus tiki, ar tik padeda jam pigiai ir greitai suvaidinti politinę tapatybę. Abiem atvejais jos veiksmingumas iš principo yra tas pats. Jis sutrumpina sudėtingą pasaulėžiūrą iki vieno labai paprastai atpažįstamo ženklo. Taigi, kadaise valdžia buvo uždedama karūna ant vienos galvos, o šiandien politinis judėjimas kuriamas uždedant tą pačią kepuraitę ant milijonų. Taigi apie kepurių istoriją šiandien būtų tiek. Tikiu, kad visą tai, ką išgirdote, galbūt paskatins ir jūs naujai peržvelgti savo namuose turimą kepuraičių kolekciją arba galbūt pagalvoti, tai ką vienais ar kitais laikais ta kepurė galėjo reikšti, o ką jie reiškia šiandien. Tikiuosi, kad pavyko sužinoti kažką naujo ir primenu, jog laidą vedžiau ir ruošiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinasi garso režisierės Lina Dainienė ir Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip jau įprasta, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Šią vasarą liko dar keletas šio ciklo laidų, taigi einu toliau jų ruošti ir pasimatysime kitą savaitę.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT Klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvertęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praužusios audros padarinius šiandien.

0: ten uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
1: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
0: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiūrius smurtinius nusikaltimus, įvertinant ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
2: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmailiai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
0: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
3: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
0: Parlamentarė Giedrė Balčytytė. Gyventojų peticija paskelta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų susirgusių antrojo tipo diabetu. Kaip praneša LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
4: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių. Ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
0: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj diena sušils iki 21-26 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
5: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Altas mano gyvenime. Kodėl altas? Kokią jis reikšmę turėjo Mortono Feldmano gyvenime? Į tai ir pamėginsim atsakyti paskutinėje Feldmano šimtmečiui skirtoje laidoje orkestrai. O laidos pradžioje skamba jo kūrinys Altas mano gyvenime 4. Altui ir orkestrui sukurtas 1971-aisiais. Griežia Antoine Tamesti kartu su Girceniko Kelne orkestru diriguojamu François Xavier Roth.

0: Girdėjome ištrauką iš Mortono Feldmano Alto mano gyvenime 4. Tai 1971 kūrinys altui ir orkestrui, griežė Antuanas Tamestitas, o Gürzenicho orkestrui iš Kiolno dirigavo François Xavier Rotas. Feldmano požiūris į orkestrą labai specifiškas. Jis itin retai rašo vien orkestrui. Dažniausiai jam reikia kokio nors personažo. Ir kūriniai pavadinami dažniausiai taip, kaip tie personažai išdėliojami. Pavyzdžiui, Altas mano gyvenime, na jau čia toks išimtinis atvejis, obojus ir orkestras, smuikas ir orkestras, balsas ir orkestras, choras ir orkestras ir taip toliau. Visa tai labai tampriai susijęs su jo jau mūsų plačiai aptarta kompozitoriška filosofija ir matymu, betgi taip pat ir esama labai rimtų skirtumų nuo kitos muzikos, kitoms sudėtims, visų pirma, fortepijoninės muzikos, bet taip pat ir kamerinės. Feldmano orkestras labai gyvas, ką mes ką tik tai patyrėme girdėdami šią muziką. Jis perimtas, sakyčiau, kur kas didesnės tradicijos negu jo fortepijoniniai kūriniai, kurie gerokai abstraktesni. Čia daug ryšių su 20 amžiaus pradžios austriškų ekspresionizmu, pirmiausia, Antono Weberno stiliumi. Orkestras labai gyvas, paslaptingas, kvepuojantis, grėsmingas, netikėtas ir, na, toksai tarsi visą laiką tykantis, sėlinantis. Šitokia Feldmano muzika, aišku, atskleidžia jo labai nemažai papildomų bruožų, ko kiti kūriniai galbūt ir neparodo. Autorius sako, niekada nesame visiškai tikri, iš kur sklinda garsai. Tai tarsi jo paties kredo, kaip reikia rašyti orkestrui. Orkestras dažnai padalinamas į begalės kamerinių smulkių grupių. Ir skamba tik jos, įvairiom pakaitom, maišydamosis ir labai netikėtai pasirodinamos. Akcentuojant tai, kas kompozitoriui įdomiausia, skambesio spalva, garso gyvybė, na ir žinoma ypatingas feldmaniškas laikas.
1: Feldmano Altas mano gyvenime man primena šiek tiek ir dar vieną kompozitorių, kuris elgėsi panašiu būdu, tai Luciano Berio, kuris apaugindavo solinius kūrinius, paversdavo kameriniais, prirašydams ansamblį, po to pridėdams orkestrą. Panašiai su šito kūriniu elgėsi ir Feldmanas, juk tai buvo tokių ankstesnių kamerinių kūrinių, ten rodos altui su fortepijonu, su instrumentais, toks, kaip jis pats sako, vertimas. Įvertimas į kažką, ką jis lygina su Roberto Rauschenbergo paveiksle naudojamom nuotraukom, kaip jas uždeda ant statiško garsų pasaulio, būdingo mano muzikai, kaip pats rašo Feldmanas. Jis uždeda tarsi tą altą. O alto tembras atrodo Feldmanui kažką reiškia labai asmeniško. Juk žinome ir klausėmės jau ankstesnėse laidose jo Rotko koplyčios, tokio vieno iš įspūdingiausių ir reikšmingiausių jo kūrinių laikomų, kur staiga šalia choro yra soluojantis altas, ne smuikas, ne violončelė, kurie yra ryškus, tokie krentantys į ausis, pabrėžiantys labai savo registrus, savo tą skambesį. Altas yra tikus, filosofuojantis, jis toks prigesintas toks savotiškai ir ta melodija, kuri neturi kažkokios funkcijos šitam kūrinį, irgi kaip kažkoks prisiminimas grįžta ir grįžta ir vis, anot paties kompozitorius, tą kūrinį veda į priekį. Ir kaip rašo Feldmanas, tarsi atsiduria situacijos tokios, kad lyg ir esi sapne, ir kaip ir sapne, nėra išsivadavimo, kol nepabundame. Ir ne todėl, kad sapnas pasibaigė.
0: Feldmanas sako, viena iš kompozicijos keistenybių, dėl kurių man labiausiai pasisekė, yra beveik visiška amnezija iškart po kūrinio pabaigos. Kitaip sakant, autorius nieko neatsimena, kas ten buvo. Jisai sako, noriu pasakyti, kad ši sulaužyta atmintis leidžia man be galo nesustoti rašant. Būtent tai, ką kartojate ne iš atminties, o iš jos trūkumo, ir yra ta esmė, kuri mane labiausiai domina. Feldmanas, jau kaip sakiau, mėgsta diskutuoti Talmudo, Biblijos temomis, ir štai jis prisimena Talmudę minimą užmaršties angelą. Ir taip pat tai visiškai tokiu paradoksaliu būdu sugretina su visai kitokiomis realijomis. Jisai sako, kaip ir Don Juanui, kurio bendravimas su moterimis kilo tik todėl, kad nuo jų bėgo, mano susidomėjimas kompozicijomis kyla maždaug tokiu pačiu būdu – pabėgimo nuo jų kelių. Kaip vienas draugas sakydavo nuobodžioje scenoje – kur pabėgimo liukas? Menas nieko nesiskiria, tai nuobodus vakarėlis. Svarbiausia žinoti, kada išeiti ir parašyti ką nors panašaus į orkestrą. Ir štai, pasiklausykime kompozicijos – Feldmaniškai ir pavadintos orkestras. Tai 1976-ieji. Vokiškam Berlyno simfoniniam orkestrui diriguoja Bradas Liubmanas.

Skambėjo ištrauka iš Martino Feldmano kūrinio Orkestras. Tiesiog toks kūrinio pavadinimas. Tai 1976 metų kompozicija, kurią atliko vokiškas simfoninis orkestras iš Berlyno, diriguojamas Brado Lubmeno. Sakyčiau, labai charakteringas, labai toks savitas Feldmano kūrinys, bet man įdomus kitas aspektas. Feldmanas nuolat turėjo tam tikrą

dialogą savo esė ir daugybė interviu su visu tuo europietišku pokario labai struktūruotu avangardu. Tuo tarpu jo kelias

0: Ponas Feldmanas, man atrodo, yra kur kas įdomiau ir netikėčiau, nes čia yra kažkoks derinys to, ką galima pavadinti nesisteminiu rašymu, su kažkokiais labai vidiniai, puikiai suorganizuotais dalykais, kur tu manai glūdė tą Mortono Feldmano paslaptis, nes juk parašyti kūrinį orkestrui, tai na, sakykime, tai vis tiek nepiesi fortepijonui ar kas nors tokio mažos apimties.
1: Na, iš tikrųjų, šita kompozicija, kurios fragmento ką tik klausėmės, ji gerokai skiriasi kažkokia vidinė savo struktūra, kuri primena, na, jau kažkokius pasakojimus, tarsi jaustum esant personažus, personažų grupės, netgi chorus, reaguojančius, kažką pergyvenančius, kažką išreiškinčius, na, tarsi kokį baletą žiūrėtum garsų, be paties vaizdo. Ir vis dėlto čia esama tokio, sakyčiau, ką tu vadini paslaptimi, bet aš vadinčiau tai ir jo individualumu. Jis tiesiog neria į tas idėjas, kurios jiem rūpi, rizikuodamas, tą pripažindamas, kad gali būti ir katastrofa taip elgiantis, taip kuriant, taip rašant, ir vis dėlto tą daro. Bet Feldmanas nėra eilinis personažas šitoje žvaigždžių rikiuotėje. Ir štai kaip jisai kalba. Turėjome populiariosios muzikos, tokios kaip Steve'o Reicho ar Filipo Glaso. Bet tai šou verslas. Rimti dalykai, jei galima pavartoti šį žodį, eksperimentiniai dalykai, jei galima pavartoti šį žodį, nieko, nieko. Mes su Keidžu vis dar kuriame įdomiausius darbus. Jauni žmonės yra katastrofa. Jie neturėtų būti šioje srityje, tai sritis, kurie reikia milžiniško talento. Jie neturi jokių idėjų. Ką po galais jie ten veikia? Aš neįsivaizduoju. Noriu, kad visi trauktųsi iš muzikos, tai per sunku. Tam reikia didžiulio talento idėjams, o kartais ir jų nenaudojimui. Ir instrumentų pojūčio, ir garso pojūčio, ir natūralaus proporcijų pojūčio, o ne didaktinio proporcijų pojūčio, visų šių dalykų. Tai labai, labai sunku. Tai labai, labai sunku. Muzika yra labai, labai sunki. Net nemanau, kad jos reikėtų mokyti universitetuose. Taip kalbėjo Feldmanas ir manau, čia net ir komentarai nereikalingi. Koks jo požiūris, kaip jis save vertina, iš kokio aukščio jis viską žvelgia ir ką jis galvoja apie kitus.
0: Pasiklausykime dar vieno kūrinio ištraukos. Tai bus vėl kūrinys solo instrumentui su orkestru ir šį kartą obojui. Taigi, obojus ir orkestras, kompozicija, kurią Mortonas Feldmanas sukūrė tais pačiais 1976 metais. Ir kūrinį atliks Han de Vries, obojus kartu su Frankfurto radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Lukas Vis.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano obojaus ir orkestro, sukurto 1976-aisiais, grojo Han de Vries kartu su Radio Simfoniniu orkestru iš Frankfurto, diriguojama Lukaso Viso. Štai dar viena muzika, kuri skvarbi, persmelkta savotiškos gėlos, nerimo, skausmo, nevilties, beviltiškumo. Ar netrodo, Mindaugai, kad čia toksai savotiškas pasaulis tarp Kafkos, Beketo, visų absurdistų, visų abstrakcionistų, kažkas labai integraliai apčiuopiančio ir įkūninčio, o gal net ir užkonservuojančio, to laiko jausenas. Jausenas, žinoma, ne pop erdvėje, kas be ko, bet vakarų visuomenėse, 76 metai, tokie, na, pakankamai nuosmukio epocha po artimų rytų krizės, benzino kainų beprotiško šėlo ir apskritai tokio kažkokio visuomenės persiorientavimo. Juk čia Feldmanas, kuris, na, labai jau kratosi bet kokio sociumo, istoriškumo, net ir tradicijų, kažką tokio perteikia daug gilesnio, negu publicistika tą perteiktų.
1: Man atrodo, Šarūnas perteikia net daugiau, negu pats tikisi, kad jis perteikia. Jis tiesiog atspindi labai, ką tu labai teisingai nusakei, tą visą laiką su savotiškai sulydydamas daugybę tokių net vienas kitam prieštaringų dalykų savyje. Iš kitos pusės jis išlieka tokia vieniša figūra ir išsiskirianti iš visų kitų kompozitorių. Juk Feldmaną pažint, tai nebūtina klausyti jo ilgų kūrinių nuo pradžios iki galo. Kai jau jį pažįsti greit, jis tiesiog atšifruojamas akimirksniu, jo savitumas, jo muzikos dėstymo būdas, bet kartu yra tokios raiškos, kuri yra, sakyčiau, sintetinį. Man jis savotiškai šituose ypač kūriniuose solo instrumentui su orkestru jis kleidžiasi tokia, kurie apjungia kažkokius vienas kitam prieštaraujančius polius, tokius tarp ekspresijos ir visiškos ramybės, tarp kažkokių spalvų, mirgėjimo orkestro ir kažkokio monochrominio tokio tekėjimo vienspalvio. Vienu žodžiu, tai yra labai toks unikalus, bet kartu, kaip jau minėjau pradžioj, mano galva labai apibendrinantis, susintetinantis muzikos pasaulis, daug reiškinių, kurie būtent vyko va tai 70-iniais metais, 80-iniais praktiškai, dabar juk kalbam apie laikotarpį paskutiniosius 10 gyvenimo metų, kurie, man atrodo, buvo faktiškai jo kūrybos ir pikas savotiškas.
0: Taip, jis dabar atrandinėjimas iš naujo ir atrodo, kad įsigalės tikrai labai ilgam. Nors Feldmanas rašė tokius kūrinius kaip obojus orkestras, violončelė ir orkestras, fortepijonas ir orkestras, jis niekada jų nelaikė koncertais solistui ir orkestrui. Nepaisant to, kai kada tai yra itin tiesiog super sudėtinga muzika, kuri atlikimo požiūriu kelia tokias pačias problemas, techninės visų pirma, atlikėjams, kokias kelia, sakykime, Janio Ksenakio kūriniai arba Giorgio Ligečio koncertai. Ir štai to įsitikinsime pasiklausę fragmento, pradžios fragmento iš Feldmano smuiko ir orkestro, sukurto 1979-aisiais. Šią muziką groja Caroline Widman kartu su Frankfurto radio simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pomariko.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio Smuikas ir orkestras. 50 minučių trukmės kompozicijos Smuikui ir orkestrui, sukurtos 1979 metais, įklausėmės griežiamą Caroline Widman kartu su Frankfurto radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pamariko. Tai yra milžiškos drobės orkestrui ir soluojančiam instrumentui, kaip jau tu, Šarūnai, minėjai, tai ne koncertas. Ir man atrodo, čia irgi šitokio tipo koncepcijų su soluojančiu instrumentu 20 amžiuje atsiranda labai nemažai, kada nenorima kurti to koncertinio žanro kūrinio, kuris tarsi įpareigoja, kad solistas, tai jis ten turi kažką daryti tokio. Čia jis kažko nedaro, nors tu jau paminėjai, Šarūnai, kad tai techniškai taip pat lygiai sudėtinga solisto partija smuikininko kaip ir bet kokiam kitam kūriniui, bet jis tiesiog yra tas vienas balsas, šalia kurio yra daug balsų orkestras. Ir man atrodo, kad šita koncepcija Feldmanui idealiai tiko jo muzikai, jam jokie virtuoziniai dalykai netiktų, net keista. Pavyzdžiui, kokia mesijanui, sakytum, tiktų ir tai nerašė, nei vieno koncerto nėra sukūręs, o mėgo labai, kad suluotų fortepijonas ar Marteno bangos. Feldmanas pasirinko faktiškai tokius klasikinius instrumentus, gerai žinomus, kaip ar smuika, ar alta, ar obojų, ir juos faktiškai nieko nepraplėtė. Pavyzdžiui, elektronikos jis nemėgo. Jis apie elektroniką yra kalbėjęs, kad na, tai yra gerai, jeigu kam reikia pasiklausyti, kurie neturi galimybių išgirsti gyvai savo kūrinių, pasibandyti kažką, bet jis buvo skeptikas, jam to nereikėjo. Iš kitos pusės jo esu siminęs apie jo tokį santykį su ta europiniam tom griežtom pokario sistemom. Štai ką rašė apie Bulezą Feldmanas, su kuriuo jam teko ir bendrauti, ir kalbėtis. Būtent Bulezas labiau nei bet kuris kitas šių dienų kompozitorius suteikė sistemai naują prestižą. Bulezas, kuris kartą viename esė pasakė, kad jam rūpi ne tai, kaip kūrinys skamba, o tai, kaip jis sukurtas. Joks dailininkas taip nekalbėtų. Filipas Gastonas kartą man pasakė, kad pamatęs, kaip paveikslas yra nutapytas, jam iškart pasidaro nuobodu. Susitelkimas į kažko kūrimą, į sistemas, į konstrukciją atrodo yra šiandieninis muzikos bruožas. Daugeliu atveju tai tapo tikruoju muzikinės kompozicijos objektu. Štai Feldmano citata, kuri parodo jo santykį, kad jam tai nėra objektas, jam nėra struktūra kūrinys. Kūrinys turi kalbėti kitaip ir man atrodo, jo mokymasis iš dailininkų buvo labai, kaip sakyt, įkvepiantis ir vedantis į tuo originaliu keliu, kurioje jis ėjo visą gyvenimą.
1: Taip iš dailininkų, kaip ir iš elitinių literatų. Jo visa eilė kūrinių yra sukurta pagal Samuelį Beketą, pagal jo tekstus arba jam tiesiog dedikuoti, kaip savotiškai beketiškos dvasios kūriniai. Ir štai Romos operos direktorius įkalbėjo Feldmaną imtis operos. Tada jisai nutarė, kad reikia rašyti operą ir susitiko su Beketu. Beketas jam iškart pasakė, kad operos jo nedomina, jam nepatinka šitas žanras. Ir Feldmanas prisipažino, kad jo irgi nei velnio tas nedomina. Tai ir parašė vieno veiksmo operą sopranui ir orkestrui. Faktiškai simfonija orkestrui su soluojančiu sopranu. Ją pavadindamas Niekas. 1977 metai. Dainuoja Sara Leonard, o radio simfoniniam orkestrui iš Frankfurto diriguoja Zoltanas Pesko.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano operos Naide Niekas sopranui ir orkestrui, pavadinta vis tik opera vieno veiksmu, nors nei Samuelis Beketas rašė libretą, nei turbūt Feldmanas kūrė tikrą operą, tiesiog opera pagal Beketo 16 eilučių eilėraštį. Na, kūrinys, man atrodo, dramos savyje turi tikrai daug, turi ir savybių, kurios tarsi priklausytų kitiem muzikos žanram, sakykim, tokio minimalizmo, kuris nieko bendra šiaip neturi su ta koncepcija, apie ką labai gerai rašo šio kūrinio dirigentas Emilio Pomariko. Iš tikrųjų, Feldmano muzika, jis kalba kaip apie sustabdytą laiko pojūtį turinčią. Ir matau, kad ta muzika su tokiu pakibusiu balsu, sklendžiančiu virš orkestro, na, sukuria kažkokios vidinės dramos įspūdį. Tai yra kažkas tokio, kas man primena tuos kūrinius, kurie visai kitaip skambėjo, aišku, buvo visai apie ką kitą, bet vis tik tai buvo monodramos, kur sopranui duota labai svarbi rolė, bet čia dar ką daro orkestras, ką jis išdarinėja. Feldmano atveju, man atrodo, tai yra, na, tiesiog neturėčiau su kuo palyginti. Tai yra absoliučiai jo garsų pasaulis ir jo rašymo orkestrui būdas, kuriam turbūt galioja visai kitokios taisyklės. Sakyčiau, nieko aš negirdžiu iš tų mokyklinės orkestruotės taisyklių, kurias taip gerai įsisavina aukštųjų mokyklų studentai.
1: Feldmanas apie tai yra puikiai sakęs. Jisai sakė, ar jie kūrė meno kūrinį, ar atkartoja ritualą, kuris vyko kuriant meno kūrinį. Štai kur problema. Man atrodo, čia viskas koncentruotai perteikta, kad labai daug esame tokių imitacinių veiksmų, kopijavimo svetimų manierų, svetimų technologijų, galų galę svetimų pozų, gyvenimo stilių, tikintis, kad to pakanka. Feldmanas nuolatos pabrėžia, kad čia jau nieko taip nebus, tenka gręžtis visa jėga, giliausiai, kur tik tai beįmanoma. Ne visa jo muzika tokia dramatiškai, tragiškai, sodri, kaip ką tik klausytosios operos ištrauka. Štai 73 metais parašyta kompozicija Styginių kvartetas ir orkestras labai širdinga, maloni, nuosekliai tiesiog, nors glauskis prie jos. Pasiklausykime ištraukos. Ją griežia Arditi kvartetas kartu su Vienos radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pomariko.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio styginių kvartetas ir orkestras. 1973 metų kompozicija, kurią griežė Arditi kvartetas kartu su Vienos radio simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pamariko. Šiame kūrinyje taip labai akivaizdžiai tokie lyriniai styginių kvarteto fragmentai sąveikauja su orkestro tokiais statiškais akordais. Ir man atrodo, kad čia girdim labai tokių įvairių įtakų, bet jokiam atpažįstamam lengvai pavidalė. Daug kas ateina tarsi, kažkas gali iš Weberno, kažkas gali išlygėti. Tai rodo, kad Feldmanas buvo labai, labai puikiai pasikaustęs, kas vis tik vyksta toj muziko aplinky. Ne vien tik dailė domėjosi Niujorke. Žinojo, man atrodo, muzika puikiai visus tos kontekstus ir dar daugybę tų kompozitorių pažinojo ir asmeniškai. Su visais yra bendravęs ar šnekėjęs įvairiom progom. Taigi turėjo ir progą apginti savo pozicijas, bet labiausiai, man atrodo, jis jas ir puikiausiai apgynė rašydams štai tokius ypatingo įtaigumo ir originalius kūrinius.
1: Feldmanas sakė, visą savo gyvenimo darbą pradedu matyti kaip pratestą pabaigą. Tai tik viena pabaiga. Citatos pabaiga. Mūsų cikliuko skirto Feldmano šimtmečiui pabaigoje skamba jo vėlyviausio simfoninio kūrinio Koptų šviesa finalas. Tai 1985 metų kompozicija labai dideliam orkestrui. Naujojo pasaulio simfoniniam orkestrui diriguoja Maiklas Tilsonas Tomas.
0: Jūs klausytis Modus, tai buvo paskutinioji, ketvirtoji Feldmano šimtmečio skirta laida, pavadinta Orkestrai. Kalbėjusi, kaip visuomet, Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis, laidos garso režisierė Lina Dainienė, o klausytis Modus laidų galite LRT klasikos programoje arba LRT radiotekoje bei kitose platformose internete. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Po vakar praūžusios audros Vilniaus rajone skaičiuojama žala. Graikija gesinant miškų gaisrus susidūrė du sraigtasparniai. Siautaje aiškėja migrantų krizės padariniai, o ekspertai analizuoja, kaip jie išnaudoja Europos politikai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla, jos stogą apgadino užvirtęs medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais.

0: fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Tuo metu kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai, nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų. Beveik 20 pastatų buvo nuplėšta stogo danga. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Šeiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimo. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55 metų gimtadienį. Ar Šeiko nukentėjo, nežinoma. Per sprogimą restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupiai, kuri yra atsakinga už Bučo žudynes netoli Kyjivo. Ji šiemet kovą Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Kaip skelbė laikraštis Komersant, sprogstamąjį užtaisą į restoraną nešusi moteris buvo kurjerė, kuri pristatė jį kaip dovaną. Sprogmo buvo detonuotas per nuotolį, kai apsaugos darbuotojas tikrino paketą. Žuvo siuntinį atnešusi moteris, restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai.
1: Rusijos pareigūnai tvirtina, kad Ukrainai šiandien atakavus kelis regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės. Teigiama, kad smūgiai buvo suduoti už 100 km nuo fronto linijos. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinio objekto. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Graikijoje gesinant miškų gaisrus susidūrė 2 ugnigesinės sraigtasparniai. Pareigūnai praneša, kad po avarijos vienas įgulos narys rastas gyvas, kitų vis dar ieškoma. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas. Nešalį pasiekė ekstremalūs vėjai, kurių greitis siekia 27 metrus per sekundę. Tūkstančiai žmonių buvo evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vien Kretoje laikinai evakuota apie 8 tūkstančių žmonių. Pirminiais vertinimais gaisrai jau nuniokojo daugiau kaip 6,5 tūkstančio hektarų teritorijos. Tuo metu Vengrija dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojuje stabdo vienintelį šalies atominės elektrinės darbą. Apie tai paskelbė premjeras Pėteris Madjeras. Atominė jėgainė nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Pakšo mieste esant elektrinė pagamina apie 40% šalies elektros, o jos reaktoriai aušinami iš upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės besitęsiančių karščių upės vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Artimiausiamis dienomis Vengrijoje prognozuojamas daugiau nei 40 laipsnių karštis. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį Ispanijos autos anklavą atnaujintais duomenėmis žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pastarąsias 2 paras dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja Ceutos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuomet ekspertai sako, kad Italijos premjera Giorgia Meloni išnaudoja migracijos krizės autos anklave siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liuis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką, siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
3: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: BBC teigia tarptautinių reikalų instituto direktorius Lewis universitete Markas Simonės. Antradienį bendrija dėl situacijos Ispanijoje renka skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą. Italija laikinai sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, teikdama, kad tai būtina siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą. Šiemet Lietuvos pasieniečiai fiksuoja naują neteisėtos migracijos tendenciją – bandymus patekti į šalį požeminiais tuneliais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas agentūrai Elta sako, kad šiais metais prie sienos aptikta apie 10 tokių tunelių. Ilgiausias jų Lietuvos teritorijoje siekia maždaug 25 metrus. Pasak jo, tuneliai dažniausiai pradedami kasti Baltarusijos pusėje, o jų įrengimas rodo, kad migrantams gali padėti Baltarusijos pareigūnai. Nuo 21 metų migracijos krizės pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 25 tūkstančių migrantų. Irano kariuomenė neigė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvirtinimą, kad Teheranas prašė Vašingtono susilaikyti nuo naujų smūgių. Esą Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Trumpas vakar pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiekta susitarimas užbaigti konfliktą. Esą priešingų atveju Irano laukia smūgiai. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus sirgusių antrojo tipo diabeto. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
4: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių. Ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.

0: Radio teatras.
1: Šį vakar girdėsite Justo Tertelio radio pjesę Paskutinis radio pagonis. Režisierius Algimantas Pociūnas. Garso režisierė Lina Dainienė. Vaidina aktoriai Vytautas Anužis, Vytautas Rumšas, Regina Garolytė, Robertas Balčiūnas, Mindaugas Juščius, Arūnas Vosbutas, Vilija Mackevičiūtė. Įrašyta 2011 metais.
2: Labas vakaras. Vienas, du, trys. Vienas. Labas vakaras, gerbiami mūsų klausytojai. Na, šiandien, kaip jau buvo anksčiau anonsuojama, turėtumėte išgirsti naują radio teatro spektaklį. Bet matot, situacija yra gana sudėtinga. Oi, atleiskite, aš netyčia paspaudžiau ir... Tai va, radio teatro šiandien tikriausiai nebus.

0: Matot, kaip išėjo. Kaip čia taip paprasčiau pasakius. Šiandien aš visą dieną studijoje esu vienas. Ir tikriausiai visame radijoje esu vienas. Padėtis, aišku, kurioziška, bet iš tikrųjų niekas šiandien neatėjo į darbą. Nors įtariu, kodėl viskas taip, bet... Gerbiami mūsų klausytojai, tiesiog norėjau pranešti, kad šį vakarą radio teatro spektaklio tikriausiai neišgirsite. Tiesa, aš gal turėčiau prisistatyti. Jūs tikriausiai neįpratę girdėti mano balso. Aš paprastai čia nedirbu, gerbiami klausytojai, bet kaip čia pasakius, aš šiaip čia dirbu, bet dirbu ne čia. Jūs, aišku, negalite matyti, bet mūsų studija, iš kurios transliuojame, susideda iš dviejų kambarių. Tai vienas yra čia prie mikrofono, o kitas ten už stiklo. Pavyzdžiui, kai eteryje skamba muzika ar įvairiausi laidų įrašai, tai viskas leidžiama iš ten. Arba būna, kad jūs skambinate į laidą, tai kol jūs įjungiai tiesioginį eterį, pradžioje jūs paskambinat ten. Paprastai anksčiau į jūsų skambučius atsiliepinėdavo Laimutė, tokia moteris. Mes kartu su ja dirbom vienoj patalpoj, klausydavomės muzikinių įrašų. Laimutė bėgdavo klausytis klasikinės muzikos. Ten įvairiausių simfonijų, o jų mūsų radio archyve apšiai. Tai va, ji paprastai atsiliepinėdavo į jūsų skambučius. Tie, kas skambindavo į mūsų laidas, tai tikriausiai pažįstat jos balsą. Bet vėliau ją atleido. Mažino etatus. Tai dabar suprantat, jau geroką pusmetį aš ir skambučius atsiliepinėjau pats, ir muziką leidžiu pats, ir žinias montuoju, įrašus visokius darau, jeigu reikia. O alga, tarp kitko, kaip gaudavo tokią pačią, taip ir gaunu. Tai va, ką čia dar? Šiaip tai keista, kad niekas šiandien neatėjo į darbą. Net sargo nemačiau. Nors jis, matyt, prie centrinio įėjimo sėdi, kaip visada. Jeigu nors kartą esat buvę mūsų radijoje, tai visada prie centrinio įėjimo sutiksit sargą. Jie yra du. Vienas toks jaunas, labai jau toks rimtas. Nelabai aš jį ir pažįstu, o kitas Piotras. Toks neaukštas, žilstelės, brazdotas lenkas. Tai visi Piotrikų vadina jį, arba Pėtė. Jeigu kada teks užsukti į mūsų pastatą, iš karto atpažinsit. Šventasis Piotrikas. Kai jis vaikšta su visais tais savo raktais po radio koridorius, atrodo kaip koks besiblaškantis šventasis Petras. Tai va, aš čia atėjau ir nieko nėra. Tuščia, žodžiu, kaip prieš sprogimą. Laukiau gal kokį pusvalandį. Šiaip čia pas mus visada tikslu. Turėjo atnešti radio spektaklio įrašą, bet niekas netėjo. Prieš tos įrašus paprastai kas nors pristato spektaklį, pašneka, ką nors, bet nei vedėjo, nei įrašo. Net nežinau. Maniau, kad vis tiek reikėtų jums pranešti, kad tas radio spektaklis tikriausiai neįvyks. Atvirai jums pasakysiu, nelabai suprantu tų radio teatrų. Ateina tie artistai, skaito kokį rašytoją, ten muziką ant viršaus užmontuoja ir klauso visi. Kartais būna visai įdomu, bet šiaip tai, kai pagalvoji, jeigu tau labai jau įdomu ar patinka koks rašytojas, tai knygą gali nusipirkti. Na, radijas pigiau žinoma išeina. Matyt, čia skonio reikalas. Bet man tai tų teatrų ir tai pakanka. Kai ten už stiklo atsiliepinėjo į jūsų skambučius, tai tokių spektaklių prisiklausau, kad visiems šitiems radio teatrams daroja joj kaip toli iki. Būna čia tų laidų, kai žmonės skambina. Taigi iš bet kur, bet kas gali paskambinti. Nereikia tikrai, net spektaklio nereikia. Vis tiek tuos skambučius įrašinėjau, tai dalis mano darbo, o į eterį tai ne visi išeina. Kitus išsaugau dėl įdomumo. Žinot, čia paskutinis toks buvo visai neseniai, apie prekybos centrus. Kaip jūs pasirenkat kokią prekę pirkti? Pagal kainą, pagal kokybę, ten dar kaip. Vienas vyras paskambino ir kad pradėjo pasakot, šiaip tai turėtų būti kažkur tas įrašas. Tuoj paleisiu, žinoma, čia ne koks tai radio spektaklis, bet man visai linksma buvo. Va, paklausykit, čia tik pradžia ne visa, bet vedėjas jo paklausė, kaip jūs pasirenkat kokią prekę pirkti?
1: Paprastai aš nesu labai išrankus žmogus. Tikrai, Nesu iš tų, kurie ateina ir stovi parduotuvėje pusvalandį, renkasi, kurią prekę pasiimti. Pavyzdžiui, tau reikia nusipirkti grietinės, ateini į pieno skyrių, ten to siūlo keliasdešimt rūšių, o aš paprasčiausiai prieinu, pamatau parašytą grietinę ir pasiimu. Ir tiesą sakant, viskas. Nu, kaip jau sakiau, aš nesu iš rankų žmogus. Tiesa, nu, kad nenusiviltum, reikia pirkti nei per brangę, nei per pigią grietinę. Nu, tokia vidutiniška. Tada ten visada bus normali. Oi, mėgstu grietinę. Dažnai ją valgau. Man patinka. Su grietine galima valgyti viską. Ir košę, ir salotas, ir silkę, ir mėsą su grietinės padažu, ir grybus. Ir desertui galima sėkmingai naudoti. Žinot, grietinė tinka ir veidai, ir rankų odai. Bei pavarkusi kūną galima ištepti grietinę. Yra toks gydymo būdas. Tiesa, aš nesu jo bandęs, bet sako, tikrai padeda.
0: Na va, žodžiu, nežinau, gal ir nelabai juokinga, bet tada tai atrodė. O dar viena moteris per tą pačią laidą pasakojo. Palaukit sekundėlę, tuoj paleisiu.
2: Labas vakaras. Nieko nesuprantu, alio. Gal man radijų pasgarsyt? Aš visai nieko negirdžiu.
3: Miela klausytoja Zinaida, negarsinkit radijo imtuvo. Mes jūs puikiai girdime, kalbėkit.
2: Labas vakaras.
3: Labas. Na tai papasakokit, kaip jūs apsipirkinėjate, ar vadovaujatės kokią nors savo sistemą, ar susirašot sąrašėlį, kokių produktų jums reikia, ar vadovaujatės akcijomis?
2: Prašau, taip, apie apsipirkinėjimus. Nu, žinokit, einu į krautuvį tik tada, kad reikia apsipirkti dideliais kiekiais. Stengiamės tep taupiai valgyt, kad be reikalo neitum į krautuvį. Matot, kad perki dideliais kiekiais, tai duoda tų lipdukų. Jeigu pritrūksta, pavyzdžiui, cik duonos ar pieno, tai jau neinam į krautuvį, nes taupom tam lipduku. Pas mus visi, kas sigali savo laisę apsipirkti už 40 litų per vienu apsilankymu, visi mes renkam lipdukus.
3: Tai jūs, ponė Zinaida, taupote, kad kiekvieną kartą apsipirktumėte ne mažesnė nei 40 litų suma? Sakykit, ar reikia gyventi pasiturimai?
2: Vaikit, nu, pasiturimai 40 litų. Tai tik tep atrodo, nu kas į tas 40 litų? Kų tik jį paimsiu šios gali? Pieno pasimi, duonos, greikių, mėsos gabalukų kokį mažų ir žiūrė, kad jau per 40 litų išlaidai. Tai va, ai, aš apie lipdukus. Tai va, dabar taupom lipdukus virtuviniam kombainui. Vyras nuvejo į krautuvį, apžiūrėjo, labai geras kombainas, sakė. O geras daiktas namuose turėts, tai va, dabar ant jo ir taupom. Prieš tai buvo tokia akcija lipdukai ant sveikos patalinės. Tai žinokit, tikrai labai geras dalykas. Visai kita miego kokybė pasidarė. Pagerėjo labai. Ciesamės į kampagalvių, matot, sustaupim, nes ant paklodės reikėjo, tai labai brangiai primokėti reikėjo. Na, nusprendėm su vyru. Ai, paimsim tik pagalvės. Nu, iš pradžių, žinokit, tokios kaip ir kietokos pasirodė bagrikinis, bet vėliau impratom atsibundu ryti, kad mankštų padarius.
3: Tai štai, gerbimi klausytojai, kokio originalų būdą atrado mūsų pašnekovė.
2: Žinokit, visi tuos lipdukus renka. Mano kaimynės, pavyzdžiui, visos renka. Mes, žinokit, ir susiskambinam, ir paskalbam, pasteiraujam, kam ko jai kokiai trūksta. Viena sako, man tik 7, o tau žiūrėk tik poros. Tai va, tada tu stengies, ko greičiau tų porų, žinai, ir gauts, nuspirks jau tada už 80 litų. Va tokis kaip ir azartas pagauna. O vat jeigu jau nusperki tų prekį, tai tada, žinokit, nesgailim vieną kitai. Tuos lipdukus atiduodam, kad jau žmogus irgi turėtų tų gerų daiktų. Kaip ir su vienyje žmonės, kaip ir bendravimas tokis tarp žmonių gaunas.
3: Ponė Zinaida.
2: Dar atsiminiau tik tai labai vienu blogu, bet čia ką blogų dalykų jums pasakysiu, bet ne apie lipdukus, gink dieve.
3: Ponė Zinaida, kiti klausytojai.
2: Buvo tokis metas, kad parduotuvė už tam tikrų sumų kasininkai duodavo tokį kamuolukų stiklinį. Gal ir jūs pirko, kažkokis tai žaidimas vaikam. Tai žinokit, tai yra baisus dalykas. Tie vaikai, ką pamato tuos kamalukus, visai sužvėrėja. Su jais tada neįmanoma eitsim parduotuvys. Jie tų kamalukų tep nori. Suprantat, mes vaikam turim pirkt su didelį sumų. Aišku, mes su šitu problemu bet kaimynė sakė, kad jau su saviškiai zyzė ir išzyzė, žinokit, ir atiduoda vaikai, gi myli tuos vaikus, tai tada visus pinigus. Ir čia, žinokit, aš sakau, su tais kamalukais norėjo padaryt verslų per tėvų širdis ir sąžinės. Nu, kažkaip, žinokit. Oi, atsiprašau, bet kažkap negražiai išėjo. Ir žinokit, ir mano kaimynam, ir pažįstamiem nepatiko su tais kamuolukais. Su lipdukais visai kitas reikalas, žinokit. Lipdukas, nu kas, papierukas, čia suaugusiem. Čia kaip ir azartas, su nuolaidu gali nuspirkti labai gerų daiktų.
0: Besiklausydamas šito įrašo, aš dar vieną prisiminiau. Kažkada buvo laida apie sapnus. Laidos vedėjas buvo pasikvietęs svečią. Tai tas pasakojo, kad pagal žmonių sapnus atseit galima nuspėti jų savijautą ir pasaulėžiūrą. Va paklausykit šitą. Man tai labai

0: Kokių 30-35 metų tokia apkūni moteris, kuri nusprendė pasikrikšti. Mūsų visų paprašė ir mes nusprendėm jai padėti. Tiesą pasakius, aš jos anksčiau nepažinojau ir iš vis visi žmonės, o jų ten buvo daug, jos nepažinojo. Iš tikrųjų žmonės ir tarpusavyje vieni kitų nepažinojo. Tikriausiai todėl maniau, kad tai buvo vestuvės. Visi nori susipažinti ir nėra kaip, o situacija. Tik staiga, ta moteris, ta stambi jau krikščionė, pakyla nuo stalo, lyg ir supykusi, lyg ir įsižeidusi, kad nieks per jos krikštynas nesidžiaugia, nueina prie kunigo sėdinčio pačiame centre, įsitraukia tokį didelį cigarą, pasilenkia prie kunigo ausies. Visa tokia netraudona iš pykčio ir taip nepadoriai sušnipžda jausi. Uždekit! Žiūriu į tą kunigą ir tuo momentu kažkas man iš dešinės jausi pašnipžda. Sako, ot krikščionė, krikščionis nerūko, taip? Aš tyliai atsakau, taip? Staiga suprantu, kad net nežinau, su kuo kalbu. Atsisuku, o visiškai šalia mane sėdi ministras pirmininkas. Toks kaip visada. Su kostiumu, su portfeliu, tik su akiniais. Aš jam, laba diena, aš net nepastebėjau, kad jūs čia, o kaip jūs čia atsiradot? O jis man, viskas gerai, nekelk triukšmo, tai aš nesitikėjau tavęs čia sutikti. Tik jei jau iš karto tave pamačiau, galvojau, pažinsi ar ne? Aš jam sakau, tai kaip jūsų nepažinsi, ponas ministrė pirmininkė? Aišku, kad pažinsiu, tiesa, akiniai jūsų įdomus. O tai kaip jūs čia, va tai tau? Ir staiga, nežinau, ką čia jam dar sakyti. Žiūriu jį. Šipsaus, ji žiūri į mane, aš į jį, jo veidas tik niaukėsi, staiga nežinau, iš kur prisikaupiau tokios drąsos, sakau, gersit? Jo veidas, kad nušvito, dieva žinė sumatęs tokio šviesaus mūsų ministro pirmininko veido. Toks šviesus, nepaniūrė, šypsosi kaip kūdikis ir sako, gersiu. Ir aš jam įpilu degtinės, jis man. Sudaužiam stikliukus, išgeriam, po to įsipilam kažkokio likerio, išgeriam, po to užkandam silkę su grietine. O jis, kad šypsosi, apkabino mane per pečius, sako, ot, kad daugiau būtų tokių vyrų kaip tu. Po to, žiaumodamas silkę, sakau, o žinai, aš už tave balsavau. Staigai surimtėja, bet. Tu netikėk, ką per televizorių šneka, nieko netikėk. Žinau, ponė ministrė, kad negalima jais tikėti. Buvo vieną savaitę sugedęs televizorius, tai kaip palengvėjo, ponė ministrė, iškart kaip akmuo koks nukrito. Įsivaizduojat? Kitu žmogum pasijutau. Pabudau ir kai kitą rytą rodė žinias, pamačiau, kad mūsų ministras iš tikrųjų tai turi akinius. Jis nešiojasi juos priekiniai švarko kišeniai, tik prieš kameras matyt nusima, bet dėl to tai juk negalima sakyti, kad jis sukčius. Juk taip.
1: Besiklausydamas prisiminiau vieną nutikimą čia radijoje. Vieną kartą mes su Laimute, prisiminat, pasakojo apie ją, kad ją atleido. Na, iš ryto mums atnešė atspausdintus lapus. Kur žinios, ten visokie pranešimai. Beskaitinėdami prieš laidą pastebėjom, kad horoskopų nėra. Bet nėra išeities be padėties. Taip, aš nesuklydu. Taip ir norėjau pasakyti. Nėra išeities be padėties. Žinot, aš kartais mėgstu perdarinėti įvairiausius posakius. Na, žodžiu, nebuvo tą dieną horoskopų. Tai mes juos patys parašėm. Ir visai neblogai išėjo. Svarbiausia rašyti tai, kas ir taip savaime aišku. Suprantat? Pavyzdžiui, ožiaragiui šiandien nepatartina pyktis su namiškiais. Nu, kada patartina pyktis su namiškiais? Arba būkite atsargus eidami per gatvę. Arba turėtumėte pasirūpinti savo sveikatą. Taip kad, gerbiami klausytojai, norėčiau duoti jums patarimą. Nuo šiol galite neskaityti horoskopų. Galite juos patys pasirašyti. Taip, gerbiami klausytojai, manau, mes turime šiek tiek laiko ir labai norėtųsi išgirsti jūsų nuomonę. Ar jūs tikite?

0: ir ar jūs vadovaujatės horoskopais?
1: Va, mes sulaukime pirmojo skambučio. Labas vakaras, jūs tiesioginėme eteryje.
2: Labas vakaras, čia jums skambina Danutė iš Kauno. Aš norėjau pasakyti, kad labai mėgstu ir visada klausausi jūsų radijo. Šiandien, kiek prisimenu, turėjo būti radijo spektaklis, bet atleiskit, nesuprantu, ar jau vyksta tas radijo spektaklis, ar aš pavėlavau?
1: Tai vyksta. Vyksta, žinoma, kad vyksta. Danute, mes norėtume jūsų paklausti, ar jūs tikite horoskopais?
2: Nelabai.
1: Nelabai, o kodėl?
2: Bet palaukit, tai ką mes tiesioginėme eteryje?
1: Matot, jeigu atvirai gerbiama Danutė, viską paaiškinti yra gana sudėtinga. Matot, šiandien nieks neatėjo į darbą. Tik aš vienas. Bet nors ir niekas neatėjo, vis dėlto spektaklis juk gali įvykti.
3: O štai mes dar sulaukėme vieno skambučio. Labas vakaras, koks jūsų vardas?
4: Labą vakarą. Skambina radio direktorius. Ponė Remigijau, prašome geruoju palikti patalpas. Jūsgi suprantate, kad jūs...
1: Atleiskit, čia kažkokie techniniai nesklandumai. Ryšys nutruko.
3: Labai gaila, bet su šiuo klausytoju mums nepavyko pasikalbėti. Žodžiu, jeigu turite kokių pastabų horoskopų, ar ten radio teatro tema, prašome skambinti.
0: Nors žinot ką, pašnekėkim geriau apie tai, kaip jūs praradote darbą. Ką tik į studiją paskambinęs žmogus yra naujasis mūsų radio stoties direktorius. Turiu jums prisipažinti, gerbiami klausytojai, kad šiandien matyti yra paskutinė diena, kai aš atėjau į darbą. Ir šis vakaras tikriausiai yra pirmas ir paskutinis, kada jūs mane girdite. Tiesa, dabar prašau neskambinkite, aš trumpam išjungiu mūsų telefoną. Norėčiau, kad jūs manęs paklausytumėt. Suprantat, vakar gulėjau lovoje ir pajutau, kad aš mirsiu. Nu, iš tikro mirsiu. Kad manęs nebebus labai normaliai. Ne, aš čia nieko nenoriu gąsdinti. Bet o ko čia gąsdintis, juk visi ir taip suvokime, kad anksčiau ar vėliau vis tiek numirsime. Jeigu atvirai, tai tik dėl to šiandien su jumis ir kalbuosi. Gal tai yra labai egoistiška, bet ką padarysi? Jūs juk bet kada galite išjungti savo radijo imtuvus ir neklausyti. Suprantat, vakar man viskas pasidarė labai paprasta. Tiesiog supratau, kad aš vis tiek mirsiu. Ir kitas klausimas, kuris kyla iškart po to, irgi labai paprastas ir tikėtinas. Klausimas toks. O kas liks po manęs? Arba ką aš paliksiu po savęs? Tiesą pasakius, aš po savęs nieko nepaliksiu. Neturiu vaikų. Žmona mano mirusi. Gyvenu aš vienas. Šunį turiu. Ir viskas. Taip kad po savęs aš nieko nepaliksiu. Ar man tai nusispjaut? Ne, man į tai nenusispjaut. Mane vis tiek po savaitės, gal ir šiandien atleis iš darbo. Ir aš tai žinau. Jie man taip sakė. Todėl dabar kalbu su jumis. Baisiai juokinga, bet likote tik jūs. Žinot, aš kažko nesuprantu toje naujoje mąstysenoje. Nežinau kaip jūs, bet aš gyvenu ir toje, ir šitoje sistemoje. Tarybų Lietuvoj, gyvenu ir laisvoj Lietuvoj. Nepagalvokite, aš lygiai taip pat, kaip ir tikriausiai dauguma iš jūsų stovėjau ir dainavau už mūsų laisvę. Aš norėjau, kad mūsų šalis būtų laisva, kad turėtumėm savo kalbą, kad mūsų vaikai gyventų savo šaly, kalbėtų savo kalbą, nebijotų pasakyti, kad jie lietuviai. Ir nieko tiesą pasakius, čia didvyriško, mes visi tada taip galvojame, visi kovojame. Tik dabar galvoju, kad kažką mes praleidom. Kažkur kažką praleidom. Tiesiog nesuprantu. Na, aš nesakau, kad Sovietų Sąjungoje buvo lengva. Nesakau, kad ten buvo gerai. Bet esu girdėjęs tam pačiam

0: Čia mūsų radijoje per daugelį laidų, kaip visokie veikėjai aiškina, kad išsivadavus iš senosios sistemos svarbiausias uždavinys – pakeisti žmonių galvoseną, kad atsirastų nauja mąstysena. Tik kyla klausimas, jeigu mes viską keičiame, tai į kurią pusę? Iš kur mes einame? Aišku. Bet į kur? Tai nelabai. Jeigu sovietmečiu mėsos kombinato darbuotojas neždavo iš kombinato dešrą, šiandieniniais terminais jis vogdavo. Bet esminis dalykas, kad jis tą vagystę, kaip čia pasakius, na, jis ją slėpdavo. Jeigu jį pričiupdavo, tai jam gėda būdavo. Buvo vis tiek kažkoks, gal tai skamba jokingai, garbės pojūtis. Kaip čia išeina, kad pagal šiandieninę pakeistą tą geresnę mūsų mąstyseną, visi oficialiai legaliai įteisintai vagia ir slėptis nebereikia. Nu, tai jūs man pasakykite, tai kurią čia pusę mes viską keičiam. Atleiskit, gal įsikarščiavau, bet aš nekalbėčiau, jeigu neskaudėtų. Gal labai abstrakčiai kalbu, bet viskas labai paprasta. Jūs dabar klausotės radio, taip? Mes jums grojam, šnekam, horoskopus skaitom. Vien aš čia dirbu 15 metų. Ir vieną dieną visa tai tiesiog paima kažkas ir parduoda. Parduoda taip, lyg tai kažkam priklausytų. Parduoda mane, laidų vedėjus, parduoda visus studijos darbuotojus, net sargą Piotrą parduoda. Vadinasi, kažkas visą tai nusiperka. Privatizuoja, ar ne? Motyvelnės, kas direktorius. Aš galvoju, tik leiskit dirbti. Bet jūs patys matyt pajutot, kaip pasikeitė per pusmetį mūsų radijas. Nuolatos reklamos, reklamos ir reklamos. Per vieną valandą paleidžiam 2-3, na, maksimum 4 dainas ir tas atleiskite. O, matai galas, ne man spręsti, ką mes leidžiam į eterį. Yra žmonės išsilavinę, yra žmonės suprantantis, žmonės. Ašgi tik techninis darbuotojas. Bet kai mane pasikviečia ir pasako, kad tamsta būsit atleistas, aš natūraliai paklausiu, o kodėl? Ir žinot, man pasako, kad stoti uždaro. Neperkelė. O tiesiog uždaro. Dar prieš gimstant tiems vaikams šita radijos stotis buvo čia. O jie gimė, užaugo, nusipirko ir jie nusprendė. Nusprendė, kad uždarys. Argumentas? Matot, niekas jos neklauso, niekam jos nereikia. A man reikia. Man reikia. Žinot, aš viską taip ir pasakiau, kad neklauso dėl to, jog kažkas labai sąmoningai pasistengė sudarinėdamas laidų grafikus ir sudarinėdamas visą eterio planą. Tiesiog kažkas sąmoningai bando sužlugdyti šitą radijos stotį. O jis žinot nieko. Sako, taip, mums nereikia šitos radijos stoties, mums reikia šitų patalpų. Taip kad, gerbiami klausytojai, šiaip ar taip, ši radijos stotis po keleto savaičių bus uždaryta. Manau, kad jūs irgi turite teisę žinoti, kaip viskas vyksta ir kodėl. Aš vėl įjungsiu telefoną ir jeigu kas norit, paskambinkit į studiją. O, skambina.
1: Labas, nesusilaikiau išgirdęs jūsų kalbą. Mano vardas Tomas, skambinu iš Vilniaus. Aš visada klausausi jūsų stoties grįždamas iš darbo. Tiesą pasakius, liūdna žinia, čia jūs pranešate. Čia panašiai kaip su tais medžiais senamestyje. Augo seni dideli medžiai, atvažiavo ir iškirto. Pasodino tokius paliegusius. Suprantu, kad tie medžiai kažkam kažką reiškia. Gal kažkas po tais medžiais pirmą kartą pasibučiavo, ar buvo pirmam pasimatyme. Na, ar šiaip knygą skaitė. O dabar paėmė ir nupjovė. Žmonės paprotestavo, gal net laikraštis vienas kitas parašė. Ir viskas. Bet žmonės pamiršo ir prisitaikė. Taip bus ir su radijos stotim. Supratau, kad jums šis stotis buvo kažkas labai svarbaus. Aš irgi klausydavau jos kasdien. Na, bet reikia išmokti prisitaikyti. Na, uždary šitą stotį. Gros kitos stotis. Juk jūs juk galite eiti dirbti į kitą radijos stotį. Juk radijo apskritai tai nieks neuždraudė.
0: Betgi matot, čia klausimas, ar mes prisitaikome, susitaikome su tomis permainomis, ar ne?
1: Ir nelabai ką padarysi. Čia kaip su tais Darvino dėsniais. Jie tiesiog yra. Vis tiek viskas keis.

0: jis norit, jūs to ar nenorit. Galit kaip pagonis prisirakint prie medžio ir neleist jo nupjaut. Bet vis tiek jie ras būdą, kaip tą jūsų medį nukirsti.
1: Koks jūsų vardas?
0: Tomas.
1: Mielas Tomai, jūs pasakėt, bet vis tiek jie ras būdą, kaip tą medį nukirsti. O kas tie jie?
0: Na jie, kaip čia paaiškint, tie, kuriems tai yra naudinga.
1: Tomai, nežinau, kokio jūs amžiaus, bet tie jie man yra dar iš senų laikų pažįstami. Aš galvoju, kad mūsų šaly negali būti jokių jų. Esame tik mes. Mes kertam medžius. Mes statom namus draustinose vietose. Mes nerūšiuojame šiukšlių ir dar daugybė dalykų, kuriuos mes galėtume daryti savo šalyje, bet nedarom. Čia kiekvieno iš mūsų apsisprendimas. Ne jie, o mes už tai atsakom. Neturiu ko prarasti ir nenoriu prisitaikyti. Todėl renkuosi būti paskutiniu radio pagoniu, kuris užsirakinė savo radio studijoje, dar bando dėl jo kovoti. Nežinau, kaip ten iš šono viskas atrodo, bet asmeniškai renkuosi, o turime dar vieną skambutį.
2: Na, negaliu klausyt, ką čia prieš tai ponas Tomas šnekėjo. Kodėl mes turim prisitaikyti? Reikia kovot. Kovot už savo teisės. Nepasiduot, reikia šviesti tautą, savo vaikus, anūkus, už blaivybę, už blaivę Lietuvą. Visus juos iššaudyti reikia. Ko jie iš mūsų nori? Be širdžiai. Neturi nei sąžinys, nei garbės, parsidavėliai. Pardavė visą kultūrą, visą televiziją. Dabar ir radiją nori parduot. Knygutę atsiverskit, perskaitykit daugiau knygučių. Gal tada mažiau reikės į pusnogės mergą žiūrėt. Ponia, aš palaikau jūs.
1: Ačiū, kad skambinat. Kažkas vyksta su mūsų telefono linija. Techniniai nesklandumai. Prašome kalbėti, jūs tiesioginėme eteryje.
0: Dar kartą sveiki, čia vėl Tomas.
1: Taip, sveikas Tomai.
0: Jūs per žinias rodo, jūs žinojot?
1: Ne.
0: Tai jūsų pastatas užminuotas, bėgit iš ten greičiau.
1: Ačiū Tomai jums už informaciją. Bet gerbiami klausytojai, norėtųsi išgirsti jūsų nuomonę apie radiją. Jeigu būtų jūsų valia, ką jūs darytumėte? Jaučiu, kad neturime daug laiko. O štai dar vienas skambutis.
2: Jums skambina policijos komisaras. Gerbiamas Remigijau, jums gresia pavojus. Prašome palikti patalpas.
1: Nepaliksiu.
2: Jūs kažką suklaidino, gerbiamas Remigijau. Prieš gerą pusvalandį buvo gautas pranešimas, kad radio pastatas užminuotas. Prašome palikti patalpas.
1: Aš žinau, kad pastatas yra užminuotas. Sprogmenis yra prie manęs. Bet supraskit, jeigu aš paliksiu patalpas, tai jos atiteks jiems ir...
2: Pastatas yra apsuptas. Jeigu jūs nepaliksite patalpų savanoriškai, mes būsime priversti imtis priemonių.
1: Tai aš, gerbiamas komisarė, ir ėmiausi priemonių. Esu tarnavęs sovietinėje armijoje išminuotojų, nors to nesididžiuoju. Taigi siūlau jums nejuokauti dėl savo žmonių gyvybių. Nenorėčiau, kad jūsų žmonės nukentėtų. Pažadu, jeigu tik išgirsiu žingsnius koridoriuje, arba prie durų aš būsiu priverstas iš karto sujungti kontaktus. Ir aš tikrai nejuokauju. Aš norėčiau, kad jūs tą suprastumėt. Rimtai, komisarė. Komisarė, ar jūs girdit mane? Ei, komisarė, alio.
3: Girdžiu.
1: Tai va, kuo greičiau mes susitarsime, tuo greičiau viskas pasibaigs.
3: Ką jūs siūlote?
1: Jums te reikia įvykdyti dvi sąlygas. Patikėkit, nei pinigų, nei sraigtasparnių man nereikia. Tai va, pirma. Noriu, kad jūs duotumėte ragelį šios stoties naujajam direktoriui.
3: Lukterkite.
4: Alio, alio. Dar kartą, sveiki, ponio Remigijo. Manau, mane jau pažinote iš balso, ar ne? Na tai kaip čia viskas išėjo? Ir gerbiami klausytojai, noriu jūs užtikrinti, kad mūsų radio stotis tikrai nežada artimiausiu metu užsidaryti. Nežada užsidaryti. Remigijau, nebloga reklaminė kompanija čia susukot, visai nebloga.
1: Gerai, užsičiaupkit. O, taip va, dabar paklausykit, aš jūsų nesmerkiu. Vatyti esat gudrus žmogus, viską apskaičiavot, kaip radio stoti privatizuoti ir taip toliau. Bet aš nenoriu daug kalbėti su jumis. Dabar tiesiog pasakykite visiems. Visiems pasakykit tai, ką jūs sakėt vakar savo kabinete.
4: Gerai, gerai. Pone Remigijau, ką konkrečiai jūs turite omenyje?
1: Aš tik noriu, kad jūs elgtumėtės garbingai. Kad jūs visiems girdint pasakytumėt tiesą. Ką aš daug prašau?
4: Kad aš nelabai prisimenu, ką aš vakar kalbėjau.
1: A jūs viską galit nekartot. Sušvelninkim tą jūsų pasakymą. Tiesiog pasakykit visiems tiesioginėme eteryje. Dėjau ant šitos radijos stoties, nusispjaut man ant jos darbuotojų, man vienodai rodo visi jos klausytojai. A, man tik reikia pinigų.
4: Palaukit, na, suprantat, dar niekas nėra nuspręsta. Nereikia daryti skubotų išvadų. Dar viskas gali keistis.
1: O, žinokit, dievuli mano, aš galvojau, kad su jumis bus paprasčiau. A jūs galit tiesiog garbingai prisipažint, ką jūs galvojat? Juk čia demokratija. Juk štai jūsų niekas nesušaudys. Bet jūsgi turėkit drąsos prisipažint. Jūs turėkit drąsos elgtis garbingai. Ir tada visi žinos, kas yra kas.
4: Na, galbūt aš vakar ir pasikarščiavau, tikrai galbūt.
1: Baikit, neviniokit jūs čia į vatą.
4: Palaukit.
1: Pakartokit.
4: Gerai, aš sakiau.
1: Taip.
4: Bet ponas Remigijau, gerai, sakiau, kad man nusispjauti taip, ar kaip ten dėjau ant šitos radijos stoties, taip, man nusispjaut ant jos darbuotojų ir man toliau nusispjaut ant visų jos klausytojų. Man tik reikia pinigų, taip, aš sakiau taip.
1: Taip, taip, va, būtent, taip.
4: Toliau, bet toliau.
1: Tai va, ačiū, užteks, va toliau, o toliau yra antras dalykas. Gerbiami klausytojai, kreipiuosi jūs. Kadangi ši radijos stotis tam tikrą prasme priklauso ir jums, dabar viskas yra jūsų rankose. Kaip jūs pasakysite, taip viskas ir bus. Aš noriu, kad jūs pasakytumėt, kaip man elgtis toliau. Kaip pasakys pirmasis paskambinęs į studiją, taip ir padarysiu. Taigi, gerbiamieji klausytojai, vis dar laukiu jūsų skambučio. Ašgi suprantu, tyla kartais irgi yra atsakymas. Velniop viską. Gerbiamas komisarė, turiu pranešti, kad jokių sprogmenų nėra. Nėra ir jokios bombos. Atleiskite už melagingą pranešimą. Gerbiami klausytojai, aš Remigijus. Esu šios radijos stoties techninis darbuotojas. Dabar esu vienas studijoje ir visame radijoje. Prisipažįstu, jog aš pats šiandien sugalvojau, kad radijo pastatas yra užminuotas, pats pranešiau apie tai policijai. Niekas daugiau prie to nebuvo prisidėjęs. Surengęs jums šį radijo spektaklį, turiu pranešti, kad savo transliaciją tuoj baigsiu. Nes šiuo metu mūsų radijo pastato koridoriuose jau girdisi uniformuotų vyrų žingsniai. Ir jie bet kurią sekundę gali įsiveržti į šią studiją. Viso geriausio, gerbiamieji klausytojai. Savo darbą baigiu. Matyt, jau daugiau nebesusitiksime.

Labas vakaras, gerbiami klausytojai. Tai buvo radio spektaklis. Tik radio teatro spektaklis. Atsiprašome, jeigu sukėlėme sumaištį.

0: Pjesės autorius Justas Tertelis. Vaidino Remigijus Vytautas Anužis.
1: Radio stoties techninis darbuotojas.
0: Radio direktorius Vytautas Rumšas.
2: Nebloga reklaminė kompanija čia sukat, visai nebloga.
0: Tomas iš Vilniaus.
3: Jūsų pastatas užminuotas, bėgit iš ten greičiau.
0: Robertas Balčiūnas. Kazimieras.
4: Pardavė visą kultūrą, visą televiziją, dabar ir radiją nori parduoti.
0: Mindaugas Jūščius. Laidos dalyvis.
5: Vakar sapnavau, kad esu po toje.
0: Arūnas Vozbutas. Radio spektaklio režisierius.

0: per mažas buvo. Kai man šovė į galvą mintis, aš pradėjau imu klavyrą, reiškia fortepioninė pjesė, fortepioninė partija, pasiimu natų popierių ir pradedu instrumentuoti orkestrui kažkokiam, ansambliui ar kažkas, kiek aš tų instrumentų ten pažinojau, jų vardus kiek žinojau, aš jau šitos dalykus dariau. Visiškai nieko neparagintas, niekas man apie tai nieko nebuvo sakęs ir aš pats pradėjau šitą daryti. Dar po šiai dienai aš nesuprantu, kodėl. Bet tai buvo tam tikra mano gyvenimo užuomina. Neišeidavau iš simfoninio orkestro repeticijų. Aš sėdėdavau juose kamputyje su natom ir sekiau. Ištisas dienas aš sėdėjau repeticijose, tada, kada buvau nors biški laisvas nuo ko nors.
1: Sako jubiliejų švenčiantis maestro Juozas Domarkas. Vienas žymiausių lietuvių dirigentų, itin prityręs ir įtakingas Lietuvos dirigavimo pedagogas, daugiau nei 50 metų vadovavo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, išugdė kelias kartas dirigentų, augusių šalia tikro maestro. Šį vakarą klasikos koncertų salėje žymųjį lietuvių muziką sveikinsime ir siūsime linkėjimus pažvelgdami į jo turiningą kūrybinį kelią ir

Žymusis lietuvių dirigentas, pedagogas, profesorius Juozas Domarkas net 51 metus nuo 1964 iki 2015 buvo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. 2015 metais už ilgametį darbą ugdant kolektyvo meistriškumą jam suteiktas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro garbės dirigento titulas. Vertinamas už muzikinio mąstymo brandą ir kultūrą, ryškį ir emocionalią atlikimo manierą, nuo pat karjeros pradžios Juozas Domarkas dažnai kviečiamas diriguoti geriausiems orkestrams, vadovavo operų ir baletų pastatymams Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre, taip pat Klaipėdos muzikinėme teatre. Gausaus Juozo Domarko diriguoto repertuaro paletė įvairi – nuo klasikų, romantikų šedevrų iki šiuolaikinės muzikos, nuo stambių simfoninių oratorinių žandrų iki nedidelių pradedančiųjų kompozitorių opusų. Išskirtinę vietą šio dirigento koncertinėje veikloje užėmė šiuolaikinė muzika, ypač lietuvių kompozitorių kūrybos atlikimas bei propagavimas. Maestro dėka daugelis jų šiandien skamba ne tik koncertuose, bet ir iš daugybės įrašų išleistų Lietuvoje ir svetur. Muzikos mokslus Juozas Domarkas pradėjo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. 1955-60 metais dabartinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo klarneto specialybę. Pradėjęs domėtis dirigavimu, 1957 metais tapo Vilniaus miesto pučiamųjų instrumentų orkestro, dabar trimito dirigentu. Pasiryžęs mokytis dirigavimo 1960 metais, įstojo į dabartinio Sankt Peterburgo Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatoriją, kurioje studijavo pas profesorių Ilja Musiną. Čia 1965 metais įgijo simfoninio orkestro ir operos dirigavimo diplomą. Profesoriaus Musino rekomenduotas, Juozas Domarkas tapo vienu iš 16 visų to meto Sovietų Sąjungos aukštųjų muzikos mokyklų studentų, kuriems teko laimė 1963 metais stažuotis Piotro Čaikovskio konservatorijoje 4 mėnesių kursuose pas garsųjį prancūzų dirigentą ir kompozitorių Igorį Markevičių. 1964 metais, pradėjus vadovauti Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, formavosi ir Juozo Domarko individualybė ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantų meistriškumas, o klausytojai išgirdo Lietuvoje dar neskambėjusius klasikos šedevrus. Daugiau kaip 50 metų šio kolektyvo ir maestro veikla buvo artimai susijusi. Ją ženklino ir vis gausėjančios orkestro gastrolės, bei augantis tarptautinis pripažinimas ir nuolatinis jaunųjų Lietuvos atlikėjų skatinimas inicijuojant ilgametį festivalį Žalynas, suteikusi progą daugeliu jaunų talentų atsiskleisti ir sėkmingai pradėti karjerą. Reikšminga ir pedagoginė profesoriaus veikla. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje maestro dėstė nuo 1968 iki 2025. Jo rūpesčių 1972 metais akademijoje prie pučiamųjų instrumentų katedros buvo įsteigta mušamųjų klasė. Iki 1991 jis vadovavo studentų simfoniniam orkestrui, turėdamas ilgalaikį strateginį tikslą ugdyti būsimuosius Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistus. Maestro subrandinta idėja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įsteigti dirigavimo katedrą buvo įgyvendinta 1995 metais. Iki 2015 jis buvo šios katedros vedėjas. Tarp Juozo Domarko mokinių tokie žymūs vardai kaip Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas, Dainius Pavilionis, Virgilijus Visockis, Egidijus Ališauskas, Juozas Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis, Tomas Ambrozaitis, Vytautas Kiminius, Giedrius Vaznys, Imantas Jonas Šimkus ir daugybė kitų. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Domarkas taip pat apdovanotas Lietuvos valstybinė bei vyriausybės meno premija, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi bei Didžiuoju kryžiumi,
Lenkijos Respublikos kavalieriaus kryžiaus ordinu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Taip pat ordino už nuopelnus Lietuvai didžiuoju kryžiumi, Vilniaus miesto savivaldybės aukso medaliu už nuopelnus Vilniaus kultūrai bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio nominaciją. Pradėkime šio vakaro koncertą skirtą maestro 90-mečio jubiliejų paminėti nuo vieno ryškiausių pasaulio simfoninės muzikos kūrinių – Liudviko van Bethoveno 9-osios simfonijos D-mol. Skambės antroji dalis – energingasis skerco, atliekamas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, kuriam diriguoja maestro Juozas Domarkas.

0: Liudviko van Bethoveno 9-osios simfonijos D-mol antrąją dalį interpretavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas šio vakaro jubiliato 90-mečio sukaktį mininčio maestro Juozo Domarko. Neišeidavau iš simfoninio orkestro repeticijų, sėdėdavau juose kamputyje su natomis ir sekiau. Kai tik būdavau laisvas nuo ko nors, ištisas dienas sėdėdavau repeticijose. Taip kelią į dirigavimą prisimena maestro Juozas Domarkas. Pasiklausykime prieš 5 metus kolegių Rasos Murauskaitės Juškienės ir Gabijos Narušytės parengto pokalbio fragmento su dirigentu.
1: Kelkimės, maestro, jau gal į Vilnių. Ir labai įdomu, kad pas jūs gyvenime muzikos klausimu viskas labai taip keitėsi. Iš pradžių dainavot chore, kurį mėgot labai, ar ne? Tada gavot violončelę, kurie leido ten gamtinius garsus ir matyt nelabai patiko. Tai tada jau gavot klarnetą su guzikėliais, ar ne? Ir kada jau tas dirigavimas turėjo kažkas jūs sudominti, jūs kažką turėjot galbūt pamatyti, išgirsti. Tikrai ne visiems ateina į galvą, kad aš galbūt norėčiau būti dirigentas.
2: Kai aš pradėjau mokytis muzikos mokykloj Klaipėdos, tie pirminiai ten dainavimai, ten aš ir skudučiais grojau, ir visokiam ten birbinėlėm, ir liaudės instrumentais prie gimnazijos dar. Tai aš apie tai nepasakojau tiek to. Bet Klaipėdos muzikos mokykloj, kuriai vadovavo amžinatilsį garbingas mūsų veteranas muzikos Juozas Karosas senasis, jis buvo direktorius. Ten praėjo labai daug žmonių, tokių garbingų, kurie dėstė. Ir ten būdavo moksleivių orkestras, simfoninis orkestriukas, ten visokie, ką turėjo, kiek tų mokinių turėjo, tiek surinkdavo ir vadovaudavo ir ten kažką tai mojuodavo trupučiuką pats direktorius Karosas. Na ir aš visą tai stebėdavau ten ir paskambai reikalingas buvo, pagrojo ten kažką tai ir stebėdavau ir žiūrėdavau ir viskas, veiškit, man keistai, aš dar nieko nesupratau tada, nes per mažas buvau. Ir lygiai taip pat nesupratau, kai man šovė į galvą mintis, aš pradėjau imu klavyrą, reiškia fortepioninę pjesę, fortepioninę partiją, pasiimu natų popierių ir pradedu instrumentuoti. Orkestrui, kažkokiam, ansambliui, ar kiek aš tų instrumentų ten pažinojau, jų vardus kiek žinojau, aš jau šitos dalykus dariau. Visiškai nieko neparagintas, niekas man apie tai nieko nebuvo sakęs ir aš pats pradėjau šitą daryti. Dar po šiai dienai aš nesuprantu, kodėl, bet tai buvo tam tikra mano gyvenimo užuomina, kuri vat, ir lėmė šitos dalykus. Paskui aš nuvažiavau į Vilnių, pasimokiau 55 metais, o 57 metais Vilniuje buvo įkurtas pirmas po karo dūdo orkestras Vilniuje, 25 etatų kolektyvas. Jis buvo įkurtas miesto valdžios, miesto vykdomasis komitetas tada vadinosi, merija vadinasi vykdomasis komitetas. Ir mūsų centras buvo Bernardinų sodas. Ten buvo vienas toks mūrinis pastatas didelis, ir ten buvo salė, ir ten mūsų buvo taškas. O aš jau Vilniaus konservatorijoje visą stipendiją išleisdavau naujoms partitūroms nusipirkti.

nusipirkti, įsigyti. Kažką tai gaudavo, pavalgyti kažkur, kombinuodavo, mama paskutinį rublį atiduodavo. Va, ir šitą kliedesį žinojo aplinkui žmonės.

0: žinojo mano kliedesius su tom partitūrom. Na, kokie kliedesiai? Aš, pavyzdžiui, neišeidavau iš simfoninio orkestro repeticijų. Aš sėdėdavau juose kamputyje su natom ir sekiau. Buvo toks rėksmingas pasiūlymas mane pastatyti šituo. Tai čia prasidėjo mano ta dirigavimo karjera. Padėjo man šitoj vietoj, taip sakant, pačiam žodėje dirigavimas, irgi amžinatilsi jau profesionali dirigentė Margarita Dvarionaitė, kuri buvo baigusi Leningrado konservatoriją šitą specialybę. Aš turėjau konsultacijų, reiškia kažkokią, matyt, turėjau kažkokią, nu, tokį grybštelėjimą greitai pagauti. Ir man pavyko labai greitai įsisavinti pagrindus, ne patį meną, bet pagrindus, reiškia, esmėjo, kad galima būtų dirbti, taip sakant, su žmonėmis kažką.
1: Tai Margarita Dvarionaitė tokia kaip ir pirmoji jūsų mokytoja buvo dirigavimo.
0: Iš esmės taip, jeigu kalbėti apie rimtą mokytoją, nes didžioji dauguma dirigentų yra be moksliai. Be moksliai turiu galvoj, ne nesimokę kažkur tai ten metų metais kokioj mokykloj, bet neturėjo mokytojo, kuris būtų buvęs išmokytas. Čia yra svarbiau negu sėdėti klasėj. Na va, apie tą mano ten dirigavimą, taip, mokytojo buvo. Aš iš jos gavau pagrindinės konsultacijas pradžioj. Na ir dirbau, aš, reiškia, suma sumarum šituo antroju dirigentu. Ir man labai dažnai teko dirbti dėl to, kad mūsų vadovas buvo silpno sveikato žmogus. Ir tikrai man labai daug teko dirbti tenai, pavaduoti jį bet kokioj situacijoje, staiga ir taip toliau. Aš labai daug pridirigavau visokių koncertų.
1: Pučiamųjų orkestras, ar ne, buvo ta pati jūsų pradžia ir, kaip suprantu, jūs labai greitai pagavo tą dirigavimo azartą, iš tikrųjų vadovavimo, dirigavimo ir vis dėlto dabar jau mes su jumis kalbamės kaip Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ilgamečio vadovu ir kaip tas kelias jūsų vyniojosi toliau, kaip nutiko, kad jūs į Leningradą tuometinį išvažiavot mokytis. Na, ta, jūs buvot vienas tų talentingiausių tuomet studentų pastebėtų, kad reikia jūs būtinai jūsti ten mokytis, kad jūs galėtumėte semtis tų patirčių. Kaip viskas vyko?
2: Nes matyt, nebuvo taip paprasta išvažiuoti, tiesiog panorėjus.
0: Vat čia jūs klystat.
1: Buvo paprasta.
0: Buvo paprasta.
1: Arba jūs sėkmės vaikas tiesiog.
0: Nieko. Mane niekas nesiuntė. Viską aš dariau pats. Buvo žmonių, kurios siuntė. Ir ačiū Dievui. Ir tegu Dievas laimina tuos, kurie tai padarė. Dėl to, kad mums nežmoniškai reikėjo muzikantų, mokytojų, smuikininkų, violončelistų, pianistų. Čia galiu vardyti iki vakaro. Reikėjo ir labai daug nuvažiavo tada su siuntimais. O aš pats žinojau, kad reikia laikyti egzaminus. Į šitą specialybę priimdavo tik tai žmogų, baigusi vieną aukštąją specialybę. Su aukštojo mokslo diplomu. Kitų kalbų nebuvo. Na ir reikėjo laikyti nežmoniškus egzaminus teoriją. Muzikos literatūra, harmonija, solfedžio, visi šitie teoriniai dalykai. Teorija aukščiausio laipsnio, aukščiausio lygio. Viską aš tą turėjau praeiti, aš jau nieko jums nepasakoju apie tas visus mano kančių kelius, kiek aš privačiai mokiausi, kiek mokėjau pinigų privatiems dėstytojams. Ir mane mokino tol, kol aš galų gale nuvažiavau į Leningrado konservatoriją, išlaikiau tuos visus egzaminus, klaikius, kad pagaliau man paklausė. Tai ar tu ir diriguot moki, sako. Lyg tarp kitko, jau tikai išlaikėjai tuos egzaminus, tai gali važiuoti namo. Vat kaip sako, tu diriguot, reiškia, nori, nu, sakau, biški moku, nori išsimokyti. Nu, tai va taip lieptėm kažką padiriguoti, sako, gerai. Ir vat šitaip aš įstojau ir prasimokiau ten vietoj 5-4 metus. Kodėl? 5 metus atvažiavau į Leningradą. Mama sutaisė lagaminą, judėjo lašinių ir kitokius ten gėrybių. Atvažiavau į Leningradą rugsėjo 1 dienom, 1, 2, 3 dieną, taip jau buvo priimta. Ir už 3 dienų gavau telegramą, raštą. Nedelsiant grįžti Lietuvai ir vadovauti Filharmonijos simfoniniam orkestrui.
3: Maestro Juozą Domarką prieš 5 metus kalbino kolegės Rasa Murauskaitė Juškienė ir Gabija Narušytė. Šį vakarą klasikos koncertų salėje žymiojo lietuvių menininko 90-mečio jubiliejų minime klausydamiesi įrašų atspindinčių turtingą maestro kūrybinę biografiją. O dabar muzika, kurioje atsiskirti.

leis dirigento gebėjimą sutelkti didžiulės atlikėjų pajėgas ir išryškinti monumentalią kūrinio dramaturgiją. Išgirsime Karlo Orfo kantatos Karmena Burana ištrauką Žydi medžiai Vilniuje. Kauno valstybinis choras, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Prie dirigento pulto maestro Juozas Domarkas.

Kauno valstybiniam chorui, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorui ir Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui dirigavo 90-mečio jubiliejų švenčiantis maestro Juozas Domarkas. Tai buvo Karlo Orfo kantatos Carmina Burana ištrauka Žydi medžiai Vilniuje. Dirigento kūrybinėje biografijoje ypatinga vieta užima ne tik pasaulio klasikos interpretacijos, bet ir nuoseklus lietuvių muzikos puoselėjimas. Per daugiau nei 50-mečius prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro vairo jis prikėlė naujam gyvenimui daugybę nacionalinės muzikos opusų, o ne vienas jų būtent Juozo Domarko dėka tapo nuolatinė koncertinio repertuaro dalimi. Toliau skambės vienas ryškiausių lietuvių operos puslapių – Jurgio Karnavičiaus operos Gražina, Vaidilos daina iš pirmojo veiksmo. Ją įprasmino šviesaus atminimo tenoras Virgilijus Noreika, o Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Juozas Domarkas.

Virgilijus Noreika su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Juozui Domarkui, atliko Jurgio Karnavičiaus operos Gražina Vaidilos dainą. Šis įrašas priminė ir ilgametį kūrybinį ryšį siejusi maestro Juozą Domarką su ryškiausiais Lietuvos operos solistais. Per savo karjerą dirigentas nekartą bendradarbiavo su pasaulinio lygio lietuvių dainininkais, tarp jų ir šviesaus atminimo Vaclovu Daunoru, kurios sodrus bosas skambėjo svarbiausiose Europos scenose. Toliau skambės Giacomo Meyerbeerio operos Hugenotai Marselio daina. Vaclovas Daunoras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, o diriguoja maestro Juozas Domarkas.

te. Por le eco van se fini le buon zattero, che la tocca a beni, ma

0: se jamais non, non, non. Jamais, non, non, non, jamais, non, non, non, jamais, non, non, non, non, non, non, non, non, non.
1: Girdėjome Giacomo Meyerbeerio operos Hugenotai Marselio dainą, kurią atliko Vaclovas Daunoras ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Juozo Domarko. Žymiojo dirigento šiandien mininčio 90-mečio jubiliejų, kūrybinis kelias neatsiejamas nuo bendradarbiavimo su ryškiausiais Lietuvos balsais. Tarp jų ir pasaulinį pripažinimą pelniusi Lietuvos operos primadona Violeta Urmana. Dabar skambės Richardo Wagnerio Matildos Wiesendock dainų ciklo pirmoji daina Angelas. Violeta Urmana ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja maestro Juozas Domarkas.

0: klasikos koncertų salė.
1: Šį vakarą klasikos koncertų salėje muzikinė programa skirta maestro Juozo Domarko 90-mečio jubiliejui pažymėti. Maestro kūrybinis kelias neatsiejamas nuo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro istorijos ir daugybės įsimintinų susitikimų su iškiliais Lietuvos bei užsienio solistais. Vienas tokių bendradarbiavimų su žymiuoju lenkų pianistu Janu Kšištofu Broja. Drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro Juozu Domarku jis atliko ne vieną muzikos šedevrą. Netrukus išgirsime Frideriko Šopeno pirmojo koncerto fortepijonui ir orkestrui E-mol trečiąją dalį. Taigi Janas Kšištofas Broja drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Diriguoja maestro Juozas Domarkas.

Ką tik skambėjo Frideriko Šopeno pirmojo koncerto fortepijonui ir orkestrui E-moll trečioji dalis. Muzikavo Janas Kšištofas Broja, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, o dirigavo maestro Juozas Domarkas, šiandien pasitinkantis garbingą 90-ąją sukaktį. Juozo Domarko repertuare ypatingą vietą visada užėmė ne tik klasikos šedevrai, bet ir lietuvių kompozitorių kūryba. Maestro nuosekliai skatino šiuolaikinės lietuvių muzikos skambėjimą koncertų salėse, inicijavo naujų kūrinių atlikimus ir pirmą kartą publikai pristatė ne vieną šiandien jau klasiką tapusį opusą. Taigi verskime toliau lietuvių muzikos puslapį, klausydamiesi šviesaus atminimo kūrėjo Osvaldo Balakausko simfonijos koncerto fortepijonui ir orkestrui Kalnų sonata pirmosios dalies Meilės kalnas. Prie fortepijono Petras Geniušas, Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja maestro Juozas Domarkas.

Klausėmės Osvaldo Balakausko simfonijos koncerto fortepijonui ir orkestrui Kalnų sonata pirmosios dalies Meilės kalnas. Muzikuojant girdėjome Petrą Geniušą ir Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, o dirigavo maestro Juozas Domarkas. Toliau šio vakaro muzikinėje programoje skambės vieno talentingiausių pokario kartos kompozitorių Eduardo Balsio antrasis koncertas smuikui ir orkestrui. Solo partiją atliko jau šviesaus atminimo smuikininkė Ingrida Armonaitė, draugė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Juozui Domarkui. Dalys rečitatyvas, skerco, improvizacija ir humores.

Girdėjome Eduardo Balsio antrąjį koncertą smuikui ir orkestrui. Solo partiją atliko jau šviesaus atminimo smuikininkė Ingrida Armonaitė, draugė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Juozui Domarkui. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba muzikinė programa dirigento maestro Juozo Domarko garbingo 90-mečio proga. Kai dirigentas įžengia į sceną, kai viskas jau padaryta, surepetuota ir jokių pamokslo nei sąmojų pasakoti muzikantams nebereikia, kai jis pats turi tapti artistu, tada dirigentas turi pereiti į kitą substanciją, kitą būseną. Dabar jis jau nebe viską žinantis pedagogas. Dabar jis tiesiog privalo parodyti savo statinio kupolą. Tai reiškia, kad dabar scenoje suskamba žodžiai sunkiai nusakomi dalykai. Dieviškasis pradas, fantazijos skrydis, kai dirigentas turi vesti publiką į dausas aukštyn. Štai čia ir paaiškėja, ar turi visam tam Dievo dovaną ar ne. Nes dabar jau vien repeticijose įdėto darbo, tai yra amato kriterijaus, nebeužtenka. Tai dirigento Juozo Domarko mintys, taikliai apibūdinančios ne tik tikrąjį dirigentą, bet ir muziką, kuri suskambės netrukus. Girdėsime Antono Bruknerio ketvirtosios romantiškosios simfonijos trečiąją dalį skerco. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Juozo Domarko.

Šiandien 90-mečio jubiliejų švenčia maestro Juozas Domarkas, vienas žymiausių lietuvių dirigentų, Lietuvos dirigavimo pedagogų, daugiau nei 50 metų vadovavo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, išugdė kelias kartas dirigentų, augusių šalia tikro maestro. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba muzikinė programa, savai pliudijanti platų ir įvairiapusį maestro kūrybinį kelią. Netrukus joje pasigirs dar vienas dirigento ir Lietuvos

Tai buvo Moriso Ravelio bolero. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui dirigavo maestro Juozas Domarkas. Nors maestro vardas dažnai siejamas su didžiaisiais klasikos ir romantizmo opusais, nemažiau svarbus jo indėlis supažindinant Lietuvos publiką su 20 ir 21 amžių muzika. Būtent Juozas Domarkas pirmasis Lietuvos klausytojams pristatė amerikiečių kompozitoriaus Džono Adamso kūrybą, nuosekliai plėsdamas mūsų koncertinį repertuarą ir kviesdamas atsiverti naujoms muzikiniams patirtims. Išgirskime Džono Adamso simfoninio kūrinio Harmonilyre trečiąją dalį, atliekamą Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo maestro Juozo Domarko.

Klausėmės Džono Adamso simfoninio kūrinio Harmonilyrė trečiosios dalies. Šio vakaro muzikinę programą maestro Juozo Domarko garbingojo 90-mečio proga baigsime sugrįždami prie lietuviškos muzikos. Eduardo Balsio kūryba vis atsiskleisdavo įvairiapusėme sodriame maestro kūrybinėme kelyje. Tad paskutinis šio vakaro opusas tebūnie Eduardo Balsio Habanera. Ją dovanoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Juozo Domarko. Ačiū, kad šį vakarą buvote kartu ir dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai maestro Juozui Domarkui 90-mečio jubiliejaus proga.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
3: Šį vakar vėl atverčiame Alejandro Sambros romaną Čilės poetas. Vertė Aistė Kučinskienė, išleido leidykla Rara. Šiame romane vienas žymiausių Čilės rašytojų Alejandro Sambra, pasitelkdamas 4 itin tikroviai artimus veikėjus, švelniai, komiškai, bet ir su aistra, nagrinėja kartu skirtumus, šiuolaikinio vyriškumo ir tėvystės labirintus, nenuspėjamus momentus, sudaužančius ar priešingai sujungiančius poras. Stebuklingą skaitimo ir rašymo patirtį. Čilės poetas – romanas apie neįprastų formų šeimas, į vienį jungiamas meilės ir žmonių, ieškančių pritapimo, grožio, tiesos ir prasmės. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.
4: Vakarop priukalbinam ateina Pangį. Kita jauna mapučių poetė, ne tik rašančia eilėrašius, bet ir kuriančia hip-hopo muziką. Aš kur žinai ar tai, ką užrašai, bus eilėraštis ar daina? Klausia jos Priu. Kai rimuojasi, tai hip-hopas, kai nesirimuoja poezija, atsako poetė visiškai nesutrikusi. Vakarieniauja su poetu anonimu. Neturi vardo. Buvo pažymėjęs Rokoto sąraše prie jo telefono numerio. O Priu aišku pamanė, kad tai klaida, bet akademikas patikino, kad šis poetas yra pasirinkęs radikalų anonimiškumą. Niekas nežino jo vardo. Dėl šios priežasties jis nepatenka į daugelį antologijų. Žmonės jį atpažįsta pagal telefono numerį, kurį nesunku gauti, mat bevardis poetas paradoksaliai yra gan socialus subjektas. Išleidęs daug knygų, visas fotokopijomis, neoficialiai. O kaip taip sugalvoji? Ką? Neturėti vardo. Priutikėsi ilgo ir sudėtingo paaiškinimo, bet vyras nutyla, atrodo visiškai rimtas, o paskui be jokios aiškios priežasties pratrūksta juoku, lyg pats savo būtų papasakojęs anekdotą. Bet įsik vėl surimtėja. Vyras stambus, žemas ir kresnas per 50 trupučių želės su teptais plaukais. Aš nesugalvoju.

Oil. Pagaliau atsako. Buvau gavęs lėšų padaryti savo pirmosios knygos savanoriški darbai fotokopijoms. Labai džiaugiausi, gal dėl to ir pamiršau užrašyti savo vardą. Tada daviau įrištą sąsiuvinį savo merginai, ir jos pirmoji reakcija buvo kvaili, vardą užmiršai. O aš jau buvau visus pinigus išleidęs fotokopijoms. Visos jau gerai įrištos. Iš pradžių labai susigraužiau, kaip galėjau būti toks idiotas, kaip galėjau pamiršti užrašyti savo vardą. Bet paskui pagalvojau, kad man visai patinka. O gal susitaikiau. Tiek daug žmonių aplink, tiek daug vardų. Net nuobodu. Geriau neturėti vardų. Tik vėliau tą pradėjau sureikšminti. Kitaip tariant, kas kart atsirasdavo vis daugiau motyvų neturėti vardą. Šitoj šaly gėda kurtis vardą. Ypač jei tu poetas. Kodėl? Todėl, kad po valstybės perversmo poezija nebeįmanoma. Panašiai kaip Adorno sakė apie holokaustą. Šitoj sušiktoj šaly jau neįmanoma rašyti poezijos. Bet aš rašau toliau, negaliu sustoti. Mano silpnybė. Aš jo klausimu kaip narkomanas. Net nepastebėjau, žiūrėk, jau parašiau eilėraštį. 2, 3, 20. Tai Čilei nebėra vilties? Šita šalis jau seniai nuėjo velniop. Subinin, baigta. O tai diktatūra nesibaigė? Nesibaigė, brangioji, aišku, kad ne. Pinočetas laimėjo. Turbūt dabar ta šūdo gabalas vartosi grabė apsišykęs iš laimės. Mes visi masiškai prasiskolinę ir nelaimingi. Pasmerkti dirbti 500 valandų per savaitę. Užsidepresavę, įsinervinę, pikti, leisgyviai. Nemanai, kad su nauja valdžia reikalai gali pasikeisti. Vienintelė viltis, kaip visat, kad liaudis sukils. Bet liaudis per daug užsidepresavusi. Reikėtų visose gyvenvietėse padalyti antidepresantų. Pirmiausia, atsipraleks paketas, paskui pistoletas. Ne, atsiprašau, ne į temą. Tiesiog norėjau, kad rimuotųsi. Kai jūs mane kalbinat, man galva apsitraukia migla. Kyla noras kalbėti antraštėmis. O ko tuomet reikia liaudžiai? Nežinau. Jogos, kickbokso, poezijos, revoliucijos. Tikro įsilavinimo. Tikro džiaugsmo, sodų, pedikiūrų, sevičės. Ritminės gimnastikos, fechtavimuose. Daug avokadų, balandų, rudųjų dumblių, nugludintų akmenų, supergalių amuletų, gerų sportbačių ir ypač sekso. Kasdien, kas 8 valandas, reguliariai, lyg antibiotikų, bet ypatingos, aukščiausios kosminės kokybės sekso. Ir geros muzikos. O kokia gera muzika? Kiekvienam skirtingai. Man asmeniškai patinka rančeros. Bevardis poetas sako, kad interviu jau baigtas. Jie apmoka sąskaitą, išeina iš baro, kartu pakulniuoja kelis kvartalus. Užmirškit poetus, brangioji. Keliaukit į kaimus. Jie tokias gyvenvietės, bet aišku atsargiai. Papasakokit, kas vyksta ten. Užmirškit poetus, mane taip pat, mes nesvarbus. Kodėl tuomet davei man interviu? Nes esu baisus tuščia garbis. Tuščia garbis, kuris nenori sakyti savo vardo? Aišku, aš toks tuščia garbis, kad net nenoriu sakyti savo vardo. Kitą rytą Priu ima interviu iš Floridoro Pereso, beveik 80-mečio pono. Jis jai pasirodo itin smagus. Turbūt paveikta pokalbė su bevardžiu poetu, Priu nusprendžia, kad Floridoras Peresas pseudonimas. Jis tą supranta ir vos tramdydamas juoką patikina, kad ne. Tokį vardą išrinko mama ir tiek. Man atrodo, kad reti vardai gerai. Ilgai kovojau, kai pirmo vaiko neleido pavadinti Čile. Man net reikėjo kartu vestis draugą poetą, kuris yra advokatas. Absurdas. Nes yra vaikų, kurių vardai Afrika, Amerika, Prancūzija ar Airija. Ir visiems gerai. Buvo toks futbolininkas Uruguay Grafinija. Žaidė Union San Felipe.
O tas žmogus civilinėje metrikacijoje nenorėjo man leisti vaiko pavadinti Čilė. Čilė juk labai gražus vardas. Tai dabar jo vardas Čilė Peresas? Ne. Kai suėjo 18 pasikeitė. Norėjo normalaus ir įprasto vardo. Toliau jie kalbasi apie tą laiką, kai pirmaisiais diktatūros mėnesiais Floridorą sulaikė. Apie tremtį Kombarbaloje, jo patie šalyje. Iš manęs viską atėmė. Bet iš kitų atėmė dar daugiau. Aš ne auka. Staiga sako Floridoras. Pabrėžė tai. Sako, jam nepatinka kalbėti pirmojo asmeniu, nes kančia buvusi kolektyvinė. Kadangi Floridoras Peresas pažįsta daugelį jaunųjų poetų, nes ne vieną dešimtmetį vadovauja Nerudos fondui, baigdama pokalbį Priu paklausė jo nuomonės apie patą. Geras vaikinas, sako Floridoras. Moka linksmintis. O jo eilėraščiai jums patinka? Nelabai, bet esu tikras, kad kada nors ateityje patiks. Gudriai ir mielaširdingai šypsodamasis, atsako Floridoras. O ką jums reiškia pažinoti tiek daug jaunųjų poetų? Jie man kaip vaikai. Nemanau, kad mane laiko tėvų, bet aš laikau jos vaikais. Kai kurie visai nedėkingi, su kai kuriais toliau bendrauju. Skaitau, džiaugiuos, kai jiems sekasi. Urbanistinė poetė pati save taip vadina, su kuria Priu buvo sutarusi atlikti interviu per pietų, susitikimą atšaukė likus 10 minučių. Sako, esanti peršalusi. Atšaukė ir poetas Gėjus, su kuria turėjo kalbėtis po pietų. Sako, jam per karštą eiti į lauką. Priu dėkinga už pertrauką. Visą dieną praleidžia namuose. Skalbia drabužius, padžiauna, nudžiauna, sulanksto, sudeda į vietas. Išeina pasivaikščioti, nusipirka ledų su ulmų sirupu, manydama, kad pasidalys su Visentu ir Karla. Bet ne vieno nėra namie. Skaitydama aštrias Čilės poetų diskusijas Facebook'e, viena suvalgo visą puslitrį. Penktadienį interviu ima iš Mileso personaje. Šitas tikrai pseudonimas. Poeto rašančio draminius monologus, kuriuose imituoja kankintojų, nusikaltėlių ir kitų žiaurių radikalios Čilės dešinės figūrų balsus. Kaip Priu įsiaiškino, jo eilėraščiai kontroversiškos parodijos. Jis taip pat kuri visai neblogai parduodamus naivius romanus paaugliams. Tik juos pasirašo tikruoju vardu – Radomiro Robleso. Priu tikėjosi pamatyti nemalonę personą. Bet jis jai pasirodo netgi žavingas. Kažkada atkreipiau dėmesį, kad Čilėje nėra dešiniai atstovaujančių poetų. Tarsi būti dešiniojo ir poetu būtų nesuderinama. Tuomet sukūriau šitą personažą – dešinį poetą, sukelinti atmetimo reakciją, bet kartu provokuojantį smalsumą. Čilės poezijoje nelengva rasti savo vietą. Aš atradau šitą vietelę. Nelauktai paprastai dėsto jai Milesas. O tu dešinysis? Tai aišku, kad ne. Bet mano dėka žmonės sužino, kokie tie šunsnukiai pavojingi.

Maždaug tomis dienomis Patui pavyksta gauti pakvietimą į vakarėlį poeto ir leidėjo Eustachijaus Alvareso namuose. Vicentas telefonu pakviečia Priu, tikėdamasis, jeigu taip galima sakyti, ją atgauti. Priu atsako negalinti eiti kartu, bet jis nepasiduoda, nes klando gandas, kad vakarėlėje bus Nikanoras para. Jis sako jam, kad negali būti, jog 99-erių senukas važiuotų iš Las Cruces, o į Santiago dėl vakarėlio. Jis atsako, kad patikėti ne taip ir sunku, nes Nikanoras para turi namą, ar net kelis namus Santiago ir regis yra artimas vakarėlio organizatoriaus pažįstamas. Jis sako jam, kad bet kokiu atveju greitai susipažins su Nikanoru para. Šerardo Roko to dėka, nes jis esas vienos Nikanoro dukros draugo draugas. Sako, kad kitą antradienį jie kartu važiuosia į Las Krusesą. Vicentas susimasto, kad tikrai labai keista, jog 99-erių senukas nebijotinai jau ant mirties slenksčio, nes 99-erių metų senukas te gali būti tik ant mirties slenksčio, ateis į vakarėlį. Taip pat pagalvojo, kad galbūt galėtų prisijungti prie Priu kelionės į Las Krusesą. Aš esu draugas Gringės, kuri yra draugė dėstytojo, kuris yra vieno Nikanoro dukros draugo draugas, galvoja Vicentas su koketiška savigaila. Bet paskui sugrįžta prie pavyduliaujančios gaidos, nukreiptos į Rokoto. Tuo metu jis mažumėlė nekenčia visų ne tik Rokoto, bet ir paros. Ir paros dukros. Ir paros dukros draugo. Sutiktas patas patikslina, kad išventę eisiantis para ne Nikanoras para, o poetas Serchijo para, Metalės Peados knygyno savininkas. Jis stebisi, kaip Vicentui galėjus iššauti mintis, kad 99-erių Nikanoras para sės į autobusą ar keliaus iš Las Cruces su į vakarėlį Santiago. Vicentas pagalvojo, kad pats būdamas 99-erių eitų į visus vakarėlius, į kuriuos jį kviestų. O ten bandytų šokti ir pasigerti, net jeigu tai keltų pavojų gyvybei. Taip pat pagalvoja, kad nori susipažinti su Serchijo para. Ji yra daug kartų matęs knygynę ir dievina, nors niekaip neišdrįso užkalbinti, būtent dėl to ir dievina. Į vakarėlį Vicentas ir patas ateina 11, nenori pasirodyti nekantraujantis. Vicento nuostabai kampe, apspeista Rokoto ir kitų maitvanagių stovi Priu. Ji pasiaiškina jam, kodėl esanti čia. Jau buvo prižadėjusi eiti į vakarėlį, bet manė, kad tai kitas vakarėlis, ne šis. Vicentas atsiprašo ir sakosi susipainiojęs, nes atvyksiantis para yra Serchijo, Metalės Pesados knygino savininkas, o Serchijo ir Nikanoras negiminės. Norėdamas pasirodyti bent kiek svarbus, Vicentas pasako jai, kad pasirodžius Serchijo parai, gali jos supažindinti. Jie atsako žinanti, kad Nikanoras ir Serchijo negiminės. Jį gerai pažįstanti Serchijo. Nekartą buvusi jo knyginė. Ir jis jau čia. Priduria Priu po savotiškos dramatiškos pauzės, rodydama į kampą, kuriame iš tiesų stovi Serchijo para. Apsivilkęs savo įprastų juodų kostiumų su delfino formos žiedu ant bevardžio piršto. Priu sako, kad Serchijo para jai panašus į Bobą Dylaną. O ten nugirdęs vienas poetas kritikas įsiterpė pasakyti, kad jis labiau primena Meksikos dainininką Emanuelį. Priu mobiliojų pažiūri Emanuelio nuotraukų, nepritarė. Ir toliau kalbasi su poetų kritiku apie Serchijo paros išvaizdą. O tu irgi poetas? Maloniu balsu Vicento paklausė Rokoto, norėdamas įtraukti į pokalbį. Aš tas, kuris nenori su tavim kalbėti, atkerta Vicentas laikydamas rankoj stiklinę. Ir pats nustemba dėl tokio savo čiaurumo.

Be poetų kritikų, poetų leidėjų kaip Eustachijus Alvaresas ir poetų knygyno darbuotojų kaip Sergio Para, vakarėlėje pilna poetų dėstytojų, poetų žurnalistų, poetų prozininkų, poetų vertėjų ir vienas kitas dainius, užsiimantis netokiomis literatūriškomis profesijomis. Dizaineris, dirbantis alkoholinių gėrimų parduotuvėje, du apklausų rinkėjai, darželio auklėtoja, tatuiruotoja, dvi sociologės, du skambučių centro darbuotojai, du didžėjai, švietimo psichologas, kirpėjas, advokatas, tuo pat metu dirbas ir ugnegesiu ir visus jau užknisęs savo analogijomis tarp eilėraščių rašymo ir gaisro gesinimo. Ne poetų ne tiek daug, bet yra keli, kaip antai patipriu, niekad nebuvusi netarti rašomo eilėraščio. Arba profesorius Rokoto, kuris jeigu jaunystėje ir eiliavo, taikliai pasirinko nieko nepublikuoti. Viskat metus vyrų ir moterų proporcija kelia nerimą. Vos apie 20 iš 60 svetainėje susigrūdusių žmonių – moteriais. Priu irgi stebina, nors šiuo atveju pozityviai, amžiaus įvairovė. Dominuoja turbūt 40-mečiai –

bet esama tokių jaunolių kaip Patas ar Visentas, ir 60, ir vyresnių žmonių, visgi ne vieno 99. Atrodo, kad tai savotiška šeimo šventė su seneliais, tėvais ir vaikais, susispietusiais nelabai didelio ir nelabai tvarkingo namo svetainėje, kukliai papuoštoje lentynomis prikimštomis knygų, kurių didžioji dalis plonytėmis nugarėlėmis, nes didžioji dalis – poezijos knygos. Visentas iš padilbų stebi Priu, apsupta 8 dėl jos dėmesio besivaržančių alfa poetų. Jis susikrimtęs ir paniuręs. O štai Patas, žinoma, švyti, tai jos rytis. Jis pliauškė su visais ir juokauja, kalba ilgomis frazėmis, prikaišytomis šalutinių sakinių leidžiančių, pasakojant išryškinti ir savo paties pasiekimus. Tame žurnale kaip tik publikuos ir kelis mano eilėraštukus. Nors yra pačiame tinklaveiklos įkarštyje, pažvelgia į Visentą. Prisertina susidaužti ir įsakyti palaikymą. Visentas kaip niekad anksčiau gyvenime nori nusigerti. Jis sako Patui, kad jam patiktų, jeigu Gringė išeitų iš jo namų. Atverti kambario duris ir pamatyti, kad tuščias. Kad galėtum kristi ant čiužinio ir apie ją galvodamas paverktum ir padroštum? Šaipydamasis klausia Patas. Visentas pažiūri į jį niršęs, bet pagalvoja, kad atveręs tuščių kambario duris būtent taip ir darytų. Prigultų ant čiužinio ir padroštų. Aišku, taip. Vienas šortus mūvintis poetas čiumpa gitarą ir ima brazdinti Los Prisioneros dainą. Bet Priu garbiai angliškai, like another skin, another flower, like other hugs, and another smell. O paskui vieną Davido buvį dainą šįsik ispaniškai, El tiempo toma un cigaro, y lo pone en tu boca. Spėtum improvizuoja. Bet viską atlieka taip sklandžiai, kad kyla įtarimas, jog numeriai bus ilgiausiai repetavęs. Eustakijus Alvaresas paprašo tylos ir kadangi niekas nekreipia dėmesio, prašymą pakartoja, mėgdžiodamas gergžinti ir prikimusi poeto Gonzalo Rojaso balsą. Jam pavyksta pritraukti visų dėmesį. Taigi mėgdžiojimą pratęsia deklamuodamas tylai, vieną žymiausių Gonzalo Rojaso eilėraščių, kuris, kai sukarikatūrintas, žinoma, netenka dalies grožio. Ak, balsė, vienatinis balsė, visos jūros gelmės nepakaktų, visos dangaus gelmės, visų grožio platybių nepakaktų tau sulaikyti. Kitas poetas, gan oriai pasidabinęs kvailais sakiniais, pertraukė namų šeimininką ir taip taikliai pamėgdžioja Armandą Uribę, kad Priu pažįsta 80-metį poetą, iš kurio ką tik ėmė interviu, nors mėgdžiotojas kalba ispaniškai ir turi visus dantis. Namų šeimininkas ir poetas kvailais sakiniais tęsia kovo mėgdžiodami Pablo de Rocha, Enrique Lina, Nicanora Parra ir Jaime Huenuna. Prisijungia dar vienas ir aistringai perskaito pirkinių sąrašas Zuritos balsu. Paskui kažkas pamėgdžioja Nerudą, bet susilaukia niekinamų žvilgsnių, nes nekenčiamas Nerudos balso monotoniškumas yra per lengvas mėgdžioti. Visentas prisėda greta Sergio Paros, atsiribojusi ir tylomis su akivaizdžiu pasidigėjimu stebinčio sceną. Kokie jie visi šūdžiai, karaokė dainininkų šutvė, žiūrėk, kokie visi laimingi, kaip jiems čia gera, sako jam Para. Visentas nori pasakyti Parai, kad sako man ne karaokė, o karaokė. Bet kam? Jis džiaugiasi galėdamas bendrauti su Para. Pagalvoja, kad netikėtas pašnekovas girtas. Bet tuomet pastebi, kad jis geria ne alkoholį, ne alų. Kaip tik tą akimirką vakarėlį užklumpa dalinės tylos oazė, kurias Sergio Para pasinaudoja. Stojasi ramiai, bet piktai sušunka daugmaž tą patį, ką prieš kelias sekundės sakė Visentui. Jūs čia užsiimat grynų karaokė. Jūs esat karaokė karta. Karaokė, durniau, pataisų jaunių sonų keliese, o Visentas pasigaili, kad prieš tai nepataisė. Karaokė, karaokė, ta pati nesąmonė. Va, kas jūs esat? Poezijos karaokė, jūsų galvose aidi nuo tuštumos.
Raminkis, Parita, sako jam keliese. Parita jį vadina draugai ir visientui tai pasirodo įžeidu. Tada į skaitimus įsiterpima Darsi, kad seit kolegai pagerbti.

Menkiau įtakingą meksikiečių dainininką Emanuelį. Arba į juos abu, arba ne į vieną. Rodosi, viskas taip ir nurims. Bet vienas storas poetas prisikiša parai prie veido per 10 centimetrų. O tai savaime suprantama yra provokacija ir taip pat nemalonu, turint galvoje prių pastabą apie tendencingai prastą Čilės poetų burnos kvapą. Ir pasako, ar veikiau spjauna į jį seilėdamasis. Tavo knygos grynas šūdas. Jie apsistumdo. Serchio pora teoriškai pranašesnis, nes yra visiškai blaivus. Bet sugirtų besimušantis blaivininkas įprastai suvokia kovos beprasmybę. Be kita ko, pora į vakarėlį atėjo vienas ir didžiąją vakaro dalį praleido vienas. Jis visų draugas, visus mėgsta, visus skaito, bet tą vakarą pasirinko tūnoti kamputyje. Tad vienintelis žmogus, su kurio kalbėjus, yra Visentas, kuris ištikus lemiamam mūšiui, Serchio parą tikrai gintų. Ne vien dėl įgimto teisingumo jausmo, bet ir todėl, kad toks žmogus kaip Serchio para patikėjo jam savo į komentarą prieš paviešindamas. O tai Visentui įsik reiškia bendrystę. Todėl net ir būdamas priešiškai nusiteikęs muštinių atžvilgių, 15 gan rimtai svarstė įsitatuiruoti taikos simbolį ant krūtinės, laimė Karla nedavė leidimo. Būtų pasirengęs jungtis prie negausių Serchio paros pajėgų. Tačiau toliau nuo apsistumdymų jie nenueina. Parai sitraukė iš šaldiklio nealkoholinį alų, kurį buvo atsinešęs, ir nepaisydamas gestų, rodančių, kad neišeitų, pasilikti neketina. Visentas nusprendžia eiti kartu, dėl bendrystės. Taip pat ir todėl, kad mano, jog toks išėjimas su trenksmu, jam pridės heroizmo auros, o Priu, viską stebinti šiek tiek įsigandusi, iš tiesų tą pastebi. Arba tiksliau, jį pastebi, kad Visentas priklauso tai grupiai, kurią būtų galima pavadinti reprezentuojančią Čilės poeziją. O tai nebūtinai jai reiškia kažką gerą. Visentas žvilgsniu net neieško Priu atsisveikinti.

0: Alejandro Sambros romano Čilės poetas ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

Eins.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
2: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairius ryčių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Na ir šį kartą kalbėsime apie seksualumą laisvos Lietuvos istorijoje, nuo tarpukario iki pirmųjų nepriklausomybės metų. Ir svarstysime, ar iš tiesų tapome seksualiai laisvesni nei mūsų seneliai, ar tik pasikeitė taisyklės, kas leidžiama ir kas yra smerkiama. Taigi apie tai, kaip per šimtmetį keitėsi seksualumo normos, kas jas kūrė ir kodėl visuomenė nuolat balansuoja tarp išlaisvėjimo ir kontrolės, kalbuosi su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorante Kotryna Bečiūtė ir istorijos mokslų daktarė, tyrėja ir edukatorė Ugne Marija Andrijauskaitė. Norisi gal pradėti nuo tokio stereotipo, kad na, dažnai yra sakoma, tai jau kelia klausimų iš karto, kas čia jau sako, bet žodžiu, kad na, jau anais laikais tai buvo konservatyviau. Tai jeigu taip žiūrint dabar pradžiai, tai platų žvilgsnį, tai kiek mes galime sakyti, kad tai yra tiesa, galvojant apie erotikos ir seksualumo temą, ir kaip tuomet, na, palygintume tarpukarį, laiką po nepriklausomybės ir šiandien. Tai be abejo, taip siaurai lyginsim šį kartą, bet tokį žvilgsnį.
3: Taip, mintis, kad anksčiau buvo viskas konservatyviau, iš dalies galima ją patvirtinti, jeigu mes šnekėsime apie 19 amžių. Nes dauguma terminų susijusių su seksualumu atsirado būtent 19 amžiuje. Ir daugiau to tokio suvaržymo, kūno disciplinavimo, kūniškos ryškos disciplinavimo taip pat atsirado maždaug 19 amžiuje. Iki tol, jeigu keltumėmės į ankstesnius laikus, ypač, nežinau, viduramžių santyką, na, tos seksualinės laisvės buvo tikrai, tikrai daug.
4: Ir dar turbūt klausimas visada labai svarbus, ar mes šnekam apie žmonių asmeninius gyvenimus ir tada bandom žiūrėti, kiek buvo viskas konservatyviau, visko mažiau ir labiau suvaržyta, ar šnekam apie tokią viešoją kultūrą, kur buvo galima matyti tą seksualumą. Nes tyrėjai turbūt labai norėtų, bet labai sunku yra tirti asmeninius žmonių gyvenimus ir iš istorinių sociologinių tyrimų galim žinoti, galbūt, tarkim, ką bažnyčia sakė apie seksualumą, skirtingos religijos, ką sakė kokie nors, nežinau, medijos, vienos krypties politinės ar moralinės laikraštis, kitos krypties, bet ar žmonės iš tikrųjų namuose laikėsi visų tų moralinių, medicininių ir kitokių normų, labai sunku patikrinti.

0: Tai va čia ta įdomioji gal dalis apie seksualumą apskritai lauko tyrimus, kad turbūt dažniausiai, ką mes tyrim, tai yra ta tokia viešoji kultūra, ką mes galim sužinoti apie seksualumą ir aišku, nebent jau atskiri tyrimai kažkokios asmeninės žmonių istorijos ar panašiai, bet sunku dasikasti iki to tikrai jau privataus žmonių gyvenimo.
1: Tai labiausiai ir kalbėtume tuomet, ar ne, apie tai, kas į viešumą kažkaip tai vienaip ar kitaip išeidavo, bet jeigu galvojant apie viešumoje matomus, nežinau, renginius, publikacijas, tai medijos ir taip toliau, kiek mūsų įsivaizdavimas apie tam tikrą, na, vat, dorovingą lietuvį yra, na, jau istorinis faktas, o kiek tiesiog sklandantis mitas?
2: Vėlgi, stengiasi kuo mažiau generalizuoti, šnekėdama apie istoriją, ypač apie visuomenės istoriją, kadangi na, žmonės buvo labai įvairūs, labai skirtingi. Jeigu žvelgiame į tarpukario istoriją, tai aišku, kad tuo metu katalikų bažnyčios įtaka visuomenėje buvo gana didelė, naratyvai taip pat vyraujantis buvo atitinkami, ar ne, apie tas doravingasis geltonkasis lietuvaitas, bet net ir pasikapšius ne tiek ir giliai, gana paviršiumi nuslydus per archyvinius šaltinius ar per periodinę spaudą, kuri nušviesdavo ir gražiasis, ir netokias gražias gyvenimo pusės, tai tikrai galime pamatyti, kad tas gyvenimas buvo labai spalvotas. Mes tarpukariu turėjom ir prostitucija pakankamai problematiška ir plintančias lytinės ligas, svarstymus, kaip su tuo kovoti, kas liudija aktyvų seksualinį žmonių gyvenimą, ne tik santokinę žmonių seksualinį gyvenimą. Taip. Taip pat mes turime keletą įdomesnių atvejų išsiskiriančių LGBT žmonių istorijų, jau tarpukario, ar ne, tas buvo. Turime ir liudijimų bei pasakojimų apie tokias gana seksualiai laisvas moteris, bohemos atstovės, ar ne, kurios tikrai neatspindėtų ir netitiktų niepro kur to stereotipo apie tas doravingas lietuves ir lietuvius.
0: 90-aisiais jau atkūrus iš naujo nepriklausomybę, tiesą sakant, man sunku taip kažkaip teikti drąsiai ir įsivaizduoti, ką ten tie žmonės kalbėjo, kaip mes dabar įsivaizduojam, kaip tie 90-tieji atrodė. Turbūt kai kuriems gal jie atrodė kažkokie dorovingi, kitiems kaip tik galbūt turi tokį įsivaizdavimą, kad dingus sovietiniai cenzūrai, viskas buvo laisva, nebebuvo jokių ribojimų, buvo galima tiek matyti, rašyti, skaityti, ką nori, veikti, ką nori. Tai tas irgi ne visai tiesa, bet lyginant turbūt viešai, ką mes galim matyti, tai tikrai 90-aisiais ta kultūra taip suveši ir labiausiai žiniasklaidos prasme, kad žmonių ten, kaip jau minėjau, asmeniniai gyvenimai galbūt ne iki galo žinom, kaip jie atrodė, bet vizualinė prasme ir tekstinė prasme išsproksta tas seksualumas. Bet ar keičiasi ar nesikeičia žmonių ten moralinės nuostatos ar panašiai, tai jau toks kaip atskiras klausimas. Bet susijęjant gal ir Kaugnė minėjo, tai 90-aisiais, ypač pirmo 10-mečio pradžiai, labai buvo kaip nemaža grupė žmonių, kurie bandė atsižvelgti ir kaip ir grįžti į tą tarpukario kultūrą. Tai būtent 90-aisiais turbūt galima daug rasti, ką žmonės manė apie tarpukario tą seksualumą. Tai vat ir ten yra daug tų pokalbių, kad lietuvaitės buvo labai dorovingos, dėl to turėtų ir dabar tai būti, mums nereikia žiūrėti į vakarus, nes mūsų etinės, tradicinės, kultūrinės normos visai kitokios ir netgi kaip toks išlaisvėjimas moterų dalies visuomenės buvo suvokiamas ne taip kaip vakaruose tuo metu, o kaip tik atgrįžimas į šeimą, nes sovietmetis neva tas lytis taip jau sulygino, kad ir moteris turėjo dirbti, palikti savo vaikus, neaišku kur ir panašiai, o dabar yra proga grįžti į tą tikrąją mūsų lietuvišką kultūrą, tai yra, kad moteris namuose augina vaikus, kuria šeimo židinį, vyras dirba ir panašiai, tai tos tie laikotarpiai, man rodo, tarpusavį taip įdomiai susisieja ir jos sovietmetis taip praskyrės yra, bet labai daug galima pasakyti apie vieną ir kitą.
1: Galvoju apie tokio moralinio nuosmukio baimę, tai girdime, tai be abejo bažnyčia savo žodį turėjo ir vis dar turi įvairiais laikotarpiais ir iškart po nepriklausomybės, tai tokio vakarietiško ištvirkimo, kažkokio bijota, jau taip aiškus blogis, iš kur jisai ateina, atrodė. Ar matytumėt, kad bendrai šitos baimės, vat šitais labai skirtingais laikotarpiais šiaip jau buvo panašios, nors šitiek metų jos skiria?
2: Veikiausiai taip, iš to, ką tik sakė Kotryna, tai vėlgi mintis į tą vizualumą tarpukario Lietuvoje, tai tas vizualumas daug reiškiasi per spaudą ir per kiną. Tai tarkim, galima pastebėti, kad kai kurie kino filmai demonstruoti Lietuvoje įvardinami kaip erotiniai, ar ne, arba kažkokie tai nepadorus, netinkami, jie cenzūrą praeidavo, jos lankydavo, tikrai plati visuomenė, bet jeigu pažiūrėtumėm šiandieninėmis akimis tos pačius filmus ir pažiūrėtumėm jų turinį ir kodėl tie filmai pasirodė kažkokie nepadorus ar net buvo draudžiami, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje rodami, tai na, tokios erotikos ar pornografijos, kaip mes ją suvokiame šiandien, mes tikrai nerastumėm. Mes rastumėme bučinių, kažkokių tai glaustimusi, netiesiogiai parodoma seksą ar ne, kad čia kažkas kažkada įvyko, be jokių vaizdų, bet tai jau buvo laikoma pakankamai šokiruojančią medžiagą.
1: Galvojant apie 90-uosius, čia taip, jau pati turiu neblogą atmintį to, ką tekdavo pamatyti tyčia, netyčia televizijoje, tai jau matytume žymiai drąsesnius žingsnius, iš tiesų turbūt galima sakyti, kad tas išlaisvėjimas po okupacijos buvo toks labai plačiai atvertos durys ir tada liktai bandyta kažkokiais ribojimais visgi kažkaip brėžti ribas, ar ne? Tai nebuvo visiškai taip viskas visur leidžiama, rodykit, matykit, vartokit ir taip toliau, bet kaip tai atrodė? Tai vat čia liktai girdžiu, kad na, atvirų sekso scenų kine ne, bučinys jau irgi Amerikoje nelabai rodoma, Lietuvoje kažkoks seksualumas vat leidžiamas rodyti, kaip tuomet po nepriklausomybės?
0: Po nepriklausomybės, kaip ir prieš tai išnekėjom, tikrai vizualiai labai greitai tas laukas pasikeitė. Buvo galima ir patiems gaminti įvairius vizualus ir atsivežti iš vakarų ir panašiai. Bet ribojimas irgi buvo labai stiprus ir man pačiai čia gal net viena įdomiausių mano va, taip tyrinėjimo sričių, dėl to, kad mes tuos ribojimus labai dažnai su sovietmečiu asocijuojam, gal kartais su bažnyčia savo tikintiesiems ir panašiai. Bet 90-aisiais ribojimai buvo labai konkretus ir labai stiprus. Atskiras klausimas, kiek jie realybėje galėdavo suveikti, nes ta visuomenė buvo nauja, nelabai buvo kam prižiūrėti tuos naujas atsiradusius ribojimus. Bet netgi jau ir 90-ais metais Landsbergis išleido atskirą tokį pranešimą, kad konkrečiai reikia uždrausti tokį ir tokį laikraštį, nes jie skatina amoralias nuostatas ir yra pornografiniai. Tai stokit, kiek tuo metu reikia iš naujo sukurti valstybę, bet tas seksualinis turinys irgi yra svarbus. Kad tu nepalieki kažkaip jo kol kas savaime vystytis, jis yra tokio pačio svarbumo, kaip ir kažkokie kiti politiniai pokyčiai, tai tu bandai ir juos iš karto reguliuoti. Ir jau nuo 92 metų buvo papildžius spaudos įstatymą sukurtas atskiras nutarimas smurtinio ir erotinio pobūdžio medžiagai, leidiniams ir panašiai kontroliuoti su atitinkamam institucijom, komisijom, buvo aiškiai sunormuota, kas ką turi prižiūrėti ir panašiai. Pornografija buvo draudžiama baudžiamojo kodeksu dar nuo sovietmečio, tas pats kodeksas dalinai veikia. Tai dėl to net buvo kaip teisiškai pirmą kartą sukurta erotikos kategorija. Ta žodį, aišku, žmonės žinojo, bet jis teisiškai netgi atsirado, kad būtų galima tą erotiką kontroliuoti. Ir ta kontrolė netrodė taip, kaip galbūt galėtume spėti ir įsivaizduoti, kad tiesiog pradėta buvo galbūt kažkokia amžiaus cenzą taikyti, nes jau cenzūra baigta, tai galima, tarkime, kioskose pardavinėti įvairesnę spaudą ir, tarkim, taikant amžiaus cenzą ar kažkokius specialius ženklus prie televizijos laidas, bet nebuvo tuo apsiribota, buvo labai įvairių konkrečių nutarimų, kad negalima pardavinėti tam tikrų leidinių prie bažnyčių, mokyklų, stadionų, sporto, ligoninių ir panašiai. Tada bandė išsiaiškinti, o tai kuo skiriasi erotika nuo pornografijos. Aišku, čia ir vakarų pasaulyje šitas klausimas seniai vyksta, tai nėra lengva atsakyti, kuo skiriasi, bet sėdėdavo žmonių komisijos ir bandydavo kiekvieną laiką

0: laikraštį, kiekvieną žurnalą, kiekvieną gautą atviruką iš policijos, gumos už 10 centų nuotrauką gautą, turėdavo kiekvieną vienetą, tos tokios specialios komisijos patvirtinti. Šitas lipdukas nėra pornografinis, bet yra erotinis. Ir tada atitinkamai priskyrus prie kategorijos jau kažkokie yra reguliavimo įsijungę mechanizmai. Tai iš tų laikų žinom, pavyzdžiui, gal klausytojom toks artimiausias galėtų būti pavyzdys Jurgos Ivanauskaitės Ragana ir Lietuvis knyga, tai vat pagal tuos įstatymus, apie kuriuos šneku, tai taip ir buvo uždrausta, sakom, bet iš tikrųjų buvo sureguliuota taip, kad galima, priskyrus prie erotikos kategorijos, tą knygą buvo galima Vilniuje pardavinėti tik trijose spec knyginose tokiose. Tai labai daug ką tokie draudimai mums apskritai pasako, kaip mes naujoji valstybei bandom suvokti tą seksualumą, kas turi teisę apie jį kalbėti ir panašiai. Tai tas kontrolės klausimas labai įdomus man.
1: Kas tuomet, na, tai skirtingais laikotarpiais, na, ir oficialiai ir neoficialiai labiausiai galbūt reguliavo tą seksualumą ir su tuo susijusiu turinį, tai mes minim bažnyčią, tada yra valstybė su savo įstatymais, bendruomenė, šeima, su dar kažkokiais vertybiniais priėjimais, tai kas buvo tos reguliacinės priemonės?
2: Nu, tai taip, valstybinės institucijos, kurios atsakingos už leidinių priežiūrą ar kino filmų turinio priežiūrą tarpukario, nu, taip panašiai ir sovietmečio buvo, panašiai ir nepriklausomoje Lietuvoje turbūt tas veikia.
1: Bažnyčia ir valstybė, kiek buvo kartu prie šitų sprendimų?
2: Tarpukario vis tiek sprendimą priimdavo valstybinės institucijos, bet bažnyčio žodis be abejo irgi buvo pakankamai svarbus ir balsas girdimas.
1: Man įdomu, na, galvojant jau apie tą seksualinį turinį abiejais laikotarpiais, kiek jame buvo galima matyti vyrų, nesvarbu kuriai auditorijai, bet iš viso kiek ten atsirasdavo jų ir taip, ir ar tai buvo didžiaja dalim, žodžiu, vyrams skirtas erotinis turinys, kuriame pagrindiniai subjektai buvo moterys apnuogintos vienaip ar kitaip.
2: Tarpukario šiuo aspektu yra labai įdomus, nes kadangi ta seksualumo istorija yra patyrinėta pakankamai nedaug, nes, na, ir šaltinių stinga, ypač, kad mes šnekame apie tos privačius gyvenimus, bet įdomu yra tai, kad tarpukario moteris buvo tos revoliucionierės. Ir moterų vaizdų turbūt buvo prigeneruojama, prikuriama daugiau, bent jau iš to, ką mes labiausiai matome ir girdime ir ką žinome iki šiol. Ir tikrai tai, ką kūrė Veronika Šleivytė savo ir savo mylimųjų aktus, ar ką kūrė Domicelė Tarabildienė, tai nebuvo skirta vyriškai auditorijai. Tai buvo skirta joms, joms pačioms ir kitoms moterims.
1: Čia meno srityje, galvojant apie pramogas, populiarųjį turinį, nes tarpukariu, kaip Kaunas šitame kontekste atrodė, ar tai buvo labai atskiras kontekstas nuo likusios Lietuvos savo siūlomų, na, ir pramoginių turinių galbūt?
2: Ne meno srityje, tai tarpukario Lietuvoje buvo 4-ajame dešimtmetyje leidžiamas žurnalas Aistros. Neilgai jis ėjo, bet tarp savo turinio, kuris buvo toks lengvas, pramoginis, kažkokios tai detektyvinės istorijos, kažkokie romantiniai apsakymai, jisai skelbdavo ir apsinuoginusių moterų nuotraukas. Ne vien tik apsinuoginusių moterų nuotraukas, taip pat ir įvairių kino žvaigždžių ar žymių pasaulinio garso šokėjų nuotraukas, bet jame dominavo moterų aktai.
1: Tai ir teisingai suprantu, kad kol kas vyrų mes nelabai matome.
2: Mes kol kas jų nelabai matome. Aš dar prieš ruošdamasi mūsų pokalbį prisiminiau Skirmantą Valiulį ir jo kauptą archyvą ir jo išėjusius pasakojimus apie erotiką ir jos istoriją Lietuvoje. Tai jis yra minėjęs, kad jam pavyko užčiuopti kažkokių įdomių istorijų apie vyrus, vyrų aktus susijusius su karininkija, bet, na, kol kas niekas šito dalyko dėja po Valiulio mirties neiškapsti giliau. Labai norėtųsi, kad kas nors pasikapstytų, nes tikrai, manau, atrastumėm dar vieną įdomią savo istorijos pusę.
0: Yra jo fondas.
1: Įdomu, kodėl neišlenda šitas turinys, na, jeigu yra užsiminta apie jį ir tai vadinasi kažko yra.

0: Kaip tuomet po nepriklausomybės, na, aš irgi bandau atsiminti, kaip ten atrodė tie kioskai ir tas turinys ir kalendoriukai ir kramtomos gumos ir kas tik ne, kol kas vyrų nelabai atsimenu.
1: Kad ir kaip žiūrėsim, vis tiek tas pagrindinis kaip kūnos objektas, į ką buvo žiūrima, tai buvo moteris. Ir man atrodo, tai kaip kiekybiškai, ta prasme, tai akivaizdu yra įvairių žurnalai, kalendoriai, kaip ir pati minėjai, televizijos laidos, reklamos, kas tik nori, nuo 10-mečio maždaug vidurio, ta prasme, nesvarbi, nėra kaip konkrečios datos neturiu, bet galima pradėti matyti jau labai ryškiai, kai apsinuoginosi moteris reklamuoja bet ką, ta prasme, niekaip nebesusijusio net su kūnu. Prieš tai galbūt būdavo kažkokios reklamos ar kvepalai, kurie kažkaip bent siejami su kūniškumu, ar, nežinau, kad ir juokingai skamba, bet kokia nors ten patalinė arba lova arba pėtkelnės, kurios bent jau liečiasi fiziškai su to kūnu. Ir po to pradedamos reklamuoti sulti, šokoladukai, mašinos. Su ta apnuoginta moterim, tai aš čia tiesiog bandau tą mastą parodyti, kad moters kūnas buvo ne tik kaip vyrų žvilgsnio objektas, bet ir pačių moterų. Taip pat 90-ais, nors ir kitais laikotarpiais, tai ryšku, bet 90-ais ir vakarų pasaulyje labai ryškus, man atrodo, pasidaro tas toks saviseksualizacijos fenomenas. Tai netgi ir, tarkim, moterims skirtose žurnaluose, nesvarbu, ar tai būtų panelė moteris, kosmopolitanas, frančizinis ar panašiai, ten irgi yra labai daug tokio seksualizuoto moters kūno, tai vyrai tokius kūnus lyg ir jiem jie rodomi, kad galėtų grožėtis, mėgautis ir panašiai, bet pačiom moterim irgi tie kūnai rodomi ir moteris juos, kabutėse, sakau, vartoja, lyg tokį kelrodį, kaip jos galėtų arba turėtų atrodyti. Tai gal čia toks įdomumas to moters kūnų, kad jis ir tiems. Bet jei kalbant apie vyrų kūnus, tai tikrai galima rasti būtų ir įvairių meninių aktų. Dabar, pavyzdžiui, nacionalinėje galerijoje Šontos paroda ir panašiai. Tai čia tokie pavyzdžiai labiau iš meno pasaulio, bet gal du įdomus pavyzdžiai iš 90-ųjų, tai pirma, ko tikrai iki tol bent oficialiai Lietuvoje nebuvo, tai 2003 metais atsirado pirmas gėjams skirtas žurnalas Naglis, po to po metų Amsterdamas, tai juose buvo galima rasti seksualizuotų, erotizuotų jau vyrų kūnų arba istorijų apie vyrus, kurių fokusas yra ne į moteris, o į vyrus. Aišku, maži tų žurnalų tiražai buvo ir panašiai, bet vis tiek tai buvo kaip labiausiai seksualizuojami vyrų kūnai, kurios galima tuo metu pamatyti. Ir dar buvo vienas toksai bandymas, bet nelabai sėkmingas, buvo žurnalas nuo pat 90-ųjų ir iki dabar jisai leidžiamas tik vyrams. Tai ten keitėsi redaktoriai ir panašiai, bet tas tiesiog kaip konceptas jis vis dar egzistuoja. Tai porą metų buvo bandoma leisti žurnalą tik moteriams. Tokiu pačiu principu, kad ant viršelio seksualizuoti tokie raumeningi vyrai vaizduojami ir panašiai, bet taip nuosekliai po truputį, nuo tik tai vieno vyro ant viršelio atsirado pora, labai irgi seksualizuota, ir po to tiesiog ant viršelio irgi buvo seksualizuotas moteris. Tai žurnalas lyg ir tik moterims, bet vėl jame padaugėjo tiesiog pačių moterų vaizdų, ir per vidurį būdavo tokie, kur ten gali įsiplėšti plakatą, vyrų fotosesiją, irgi jos tikrai buvo tokios ryškiai erotizuotis ir panašiai, bet daugiau tokių vaizdų nėra daug. Jie nebent siejami jau su kokio nors labiau žvaigždžių seksualizacija, kad koks nors labai populiarus dainininkas ar grupė, jie jau yra taip irgi seksualizuojami žurnaluose, ieškoma kažkokių pikantiškų sekso skandalo istorijų ar panašiai, bet čia visai kitas toks pobūdis negu savaime tas kūnas taip seksualizuojamas.
0: Ar teko pasidomėti iš tiesų, tai, na, nežinau, ar tiesiog vartotojų mažėjimas lėmė ir galiausiai to žurnalo visiškai neliko, kas nutiko su juo?
1: Nežinau tikrųjų priežasčių, bet mano toks spėjimas būtų, kad nebuvo rinkos atskirai tam žurnalui. Nes jeigu palygintum tik moterims žurnalo su tuo metu ėjusiais kitais žurnalais, netgi skirtiems moterims, jie buvo labai panašus, nes tik moterims irgi bandė rašyti apie moterims neva arba iš tikrųjų aktualias temas, sveikata, grožis, kažkokios pop žmonių istorijos ir panašiai, ir tų įterpti erotizuotų vyrų kažkokių vaizdų, bet turbūt tą turinį moteris galėjo rasti ir kitose žurnaluose.

o pats tas jau sudėtingesnis klausimas, kodėl nesusiformavęs apskritai gal toks kaip poreikis, įprotis seksualizuoti vyro kūną ir jį taip vartoti,

0: Nei ką, bet iškart būtų įdomu, o ne normalu, neįprasta.
1: Nežinau, kiek mes galim pasvarstyti apie tai, kiek turit žinių, kaip skiriasi tos seksualinės normos vyrams ir moterims skirtingais laikotarpiais. Na, čia plakatas yra labai geras pavyzdys, bet net ir galvojant, nežinau, prostitucija, tai vyrai eina pas prostitutes, čia yra norma, ar vyrai teikia tokias paslaugas ir moteris irgi galėjo, na, įsigyti. Tai čia pavyzdys, kaip va šitie skiriasi dalykai ir galvojant apie turinį, nežinau, tas pats striptizas ir medijose, žiniasklaidoj, leidiniai, knygos ir taip toliau, ar moterims tai buvo lygiai taip pat leidžiama.
2: Ar leidžiama, vat, turbūt vat tas ir yra kabliukas, ar tam poreikis buvo irgi nežinia, bet kas vat nutinka, kuomet moteris tą pradeda daryti. Tai žvelgiant į tarpukario istoriją, turim vat, pavyzdžių, tokių kaip Liūnė Janušytė, ar ne, nu, per pavyzdį čia jau tikrai būtų lengviau šnekėti. Bohemijos atstovė, rašytoja, mėgdavusi palevoti, ar ne, visokius barus, restoranus, klubus, vartoti alkoholį dideliais kiekiais, šokti ant stalo, ar net apsinuoginusi, imituodama egzotinę šokėjas, gyvenusi Paryžiuje ir leidusi laiką ten su bohema, turėjusi romaną su juodaodžiu, ar ne, tai tarpukariu pakankamai tas aspektas pasikartoja, kad vat, moterims labai patrauklus juodaodžiai vyrai, ar ne, ir kad jie turi esą didesnę pasisekimą tarp moterų, ar kad vat, jeigu čia kažkoks į Kauną atvyksta juodaodis, jis iš karto sulaukia daug moterų dėmesio ir taip toliau ir panašiai. Bet už tokį elgesį, aišku, atsirasdavo ir atitinkamas atsakas. Ir liudijimo, kaip Liūnė Janušytė susipyksta su Kaziu Binkiu rašytoju, ar ne, kuomet ji padaugina alkoholio, elgiasi gana ekstravagantiškai, tuo metu supratimu, šoka ant stalų ir panašiai kažkokiam tai renginį, ir Binkis daug maša prekė ir išeina, nes na, negali tiesiog žiūrėti, kaip jinai čia darkus. Kažkaip apibendrinti turbūt būtų labai sunku, bet turbūt dėl tokių reakcijų iš aplinkos, tokios saviriškos ir atviros seksualumo būta mažiau.
0: Man tai vėl norėtųsi skirti tą asmeninį gyvenimą ir viešą. Nes kaip ir prieš tai šnekėjom apie, tarkim, vyrų seksualizaciją kažkokie viešai, aš taip drįščiau net tokią išvadą daryti iš įvairių savo tyrinėjimų, kad moters kūnas taip labiau buvo suvokimas kaip viešas, tai reiškia ir seksualizuotas savaime, tai jam buvo galima rasti labai daug 90-ais visiškai nuogų moterų fotografijų. Ir aš ne tik apie krūtišnekų, bet ir lytinius organus, ir vienu metu tai iš vis tikrai galėjai sutikti įvairiose laikraščiuose, žurnaluose, ne tik kažkokiose specialiai erotiniuose. Bet to tarpu visiškai nuoga vyra, aš esu mačius arba jau žurnalas Naglis, kaip aptariamis specifinis, arba labai mažai tokių atvejų. Ta prasme, tai man tokia peršasi kaip išvada, kad asmeniniam gyvenime ir įvairių statistiniai tyrimai tą rodo ir nuomonių apklausos ir panašiai, tikrai vyrai galėjo laisviau elgtis. Ir iki dabar mes tą visuomenėje matom, kad net ir iš juokelių visokių, kad jeigu vyras yra turėjęs daug merginų, tai čia kaip ir pasisekimas, jeigu moteris turėjęs daug vaikinų, tai gal šiandien laisviau žiūrima, bet vis tiek jau kyla klausimų, neva ir panašiai. Tai taip gaunasi, kad privačiai vyrai galėjo laisviau seksualiai elgtis, bet viešai tai moteris buvo tik tai labai seksualizuojama. Tai man atrodo, tai įdomi tokia skirtis, ką mes viešai sau leidžiam seksualizuoti ir ką žiūrėti, bet privačiai, jeigu moteris elgtųsi, kaip tu pasakai tokius pavyzdžius, tai ne visiems visada irgi tai tiktų. Ir taip pat, pavyzdžiui, su prostitucija 90-aisiais buvo administracinė bauda baudžiama, galima beveik sakyti, tik moteris, nors iš tikrųjų tai prostitucija užsimantis asmo, bet didžioji dauguma buvo moterų, nors šaltiniai rodo, kad ir vyrai tuo įsiminėjo ir panašiai. Bet apie tą pirkėją, kuris beveik visais atvejais yra vyras, tuo meto spaudoje, tarkim, labai mažai yra kalbama, nes tai neva vyro privatus pasirinkimas. Nu, tai gali būti, kad gal jisai turi šeimą, bet kažkaip

0: dabar tokia gyvenimo situacija, kad jisai nori savo poreikius patenkinti ir jis rado tokį būdą, bet ta moteris susimanti prostituciją vis tiek yra tokia vieša, galima laikraščiuose matyti, žurnalistika tuo metu nebuvo, kitokie standartai buvo, tai ir nuotraukos, ir per panoramą vaizdai iš kokio nors ten pavadinta, dabar aš kabutėse sakau, bet tuo metu prostitučių buto, kur yra moteris filmuojamos, jų vardai, gimimo metai pateikiami viešai ir panašiai, o tie vyrai yra nematomi, nes jiems kaip ir, čia tiesiog jų asmeninis reikalas. Tai va tas viešas ir privatus seksualumas, man yra labai tiesiogiai susiję su vyriškumu ir moteriškumu mūsų įsivaizduojimu.
1: Lūžis apie moterų kūnus ir jų viešumą kažkada kažkur įvyksta tarp to tarpukario ir 90-ųjų. Nes vėlgi, kaip tas nuogas kūnas ar apnuogintas kūnas viešumoje buvo priimamas, galima irgi atsižiūrėti į paplūdimių kultūrą tarpukario Lietuvoje. Nes pakankamai daug diskusijų iššaukdavo vasaros metu žmonės besilankantis paplūdimiuose, kadangi tikrai toli gražu ne visi turėjo ir tinkamus maudymosi kostiumus, ir buvo nepalankiai vertinama bendri pležai, moteris ir vyrai turėjo maudytis atskirai, tokie būdavo reikalavimai, ar ne, bendri pležai žiūrėti kaip, juos kaip į kažkokias tai galimybės ištvirkauti, nužiūrinėti ir panašiai, kad tai yra labai nedora. Bet žvelgiant į kūnus ir jų nuogumą, tai teko matyti tiek pabrunojimo vyro, tiek moterų atžvilgio. Kadangi vyrai, neturėdami tinkamų maudymosi rūbų, dažnai susikonstruodavo ten tokią virvelę, skudurėlį, užsiriždavo ant priekio, kad ten per daug nesimatytų, bet aišku, toks savadarbis maudymosi kostiumas neką ten pridengė ir tikrai, tikrai nemažai būta pasipiktinusių balsų, anonimiškų dažniausiai ir neanonimiškų, kurie būtent ir keldavo tai kaip problemą, kad na, vat, vyrai apsinuogina čia viešai maudymosi vietose, netinkami drabužiai ir na, taip neturėtų būti.
2: Galvojant apie tarpukarį, kas visuomenę labiausiai gąsdino šitoje srityje ir kėlė diskusijas, na mes dabar girdim tokį gerą pavyzdį paplūdimys ir netinkama apranga ir kad net kartu jie negali būti vyrai ir moterys, žvelgiant į platesnę kasdienybę, nežinau, kažkokias interakcijas, kas buvo tokių diskusijų taikinyje.
1: Galbūt daugiausiai diskusijų būta apie apskritai moterų vaidmenį visuomenėje, nes būtų tiek įstatymų, tiek ir pasiūlymų ir svarstymų, kad na, moteris vis tiek, na, jų vieta namuose su vaikais, virtuvėje siuvinėti, ten dar kažką tokio stereotipiško daryti. Ir aišku, būtų ir tų priešingų atvejų, apie kuriuos aš ir šiek tiek minėjau, ar ne. Tai taip, moterų rolė visuomenėje sukeldavo daug diskusijų ir moteris labai dažnai atsakydavo į tai, kad ne, mes irgi norime daugiau, mes galime daugiau, žiūrime, jeigu žvelgtumėm į moterų pasiekimus politikoje, ar ne, tarptautinėse organizacijose, tai na, tikrai mes esame išskirtinę valstybę, nes moteris pasiekė daug, tam ne, na, stereotipiniam virtuvė vaikai ne visas pasirašė. Tai taip. Tai šeimos klausimas ir moterų vaidmens klausimas, tada moterų išvaizdos klausimai nemenkai buvo svarstami. Tiek visuomenininkų, tiek anonimų piliečių kažkokių susirūpinus arba taip prisistatančių. Dažniausiai tas matosi periodinėje spaudoje arba būdavo rengiami tokie teismai, ar ne kažkokio tai, nežinau, socialinio, kultūrinio fenomeno teismas, ar ne, tai moters išvaizdos teismas. Nes vėlgi Lietuva nebuvo izoliuota valstybė, mados ateidavo iš vakarų, Kaunas juk vadintas mažuoju Paryžiumi dėl tiek kultūros, tiek madų įtakos. Tai sijonai trumpėjo, plaukų kirpimai trumpėjo, elgesys laisvėjo ir toli gražu ne visiems šitas dalykas ir na, patikdavo. Tai tarkim, Juozo Zikaro sukurtas kūrinys Madona su kūdikiu, berods toks pavadinimas vėlgi iššūkė labai daug kritikos, nes ten vaizduojama žindanti, apsinuoginasi trumpa plaukė su bubikopfo mergelė Marija, ar ne, ar stilizuota. Taip, kad turbūt taip, antrasis dalykas tai būtų išvaizda, o visa kita tai tokia paprasta.

0: prasti, ar ne visai paprasti būtini klausimai, tai sveikatos klausimai ar ne, kurie glaudžiai susiję ir su lytinė sveikata, tai tarkim, ligų plitimas, netgi buvo svarstoma, kuo nepastatyti prezervatyvų automatus, ar ne, kad šiek tiek šitos dalykus pažaboti. Ir panašiai, na, šeimos planavimas, neplanuoti neštumai, abortai ir visi kiti dalykai, kurie, na, labiau praktiniai seksualumo ir kūniškumo klausimai.
1: Tai kaip tas Kaunas atrodė tuomet? Jau kelis kartus mini, kad pašėlės buvo ir mažasis Paryžius, ir Paryžius jau mes tarsi žinome, bet ar norim kažkaip iš viso vat į Lietuvą, taip į Lietuvos istoriją įsileisti matymą, kad gerokai pašėlės galbūt buvo, kas tuo metu vyko Kaune?
0: Na, gal taip drąsiai nesakyčiau, kad jis labai pašėlęs. Aišku, kad Kaunas kaip tuometinė sostinė išsiskiria iš visos Lietuvos bendro konteksto vien dėl to, kad tiesiog jis yra liberalesnis, multikultūriškesnis, gal jį greičiau atkeliauja kažkokios idėjos iš užsienio, ar ne kažkokios užsienio mados ir panašiai, negu į kitus Lietuvos miestus. Tai ir savo dydžiu jisai tapo toks išskirtinesnis. Aišku, tas toks laisvumas, laisvas elgesys, kiek jį galima ten užčiuopti po šiaudelį, tiek iš archyvinių šaltinių, tiek iš atsiminimų, tiek iš periodinės spaudos, na, tai nebuvo masinis reiškinys, tas laisvėjimas. Tai labiausiai gal atsiskleidžia bohemos rateliuose, ar ne, kur apskritai žmonės mažiau taikosi su visuomenės normomis ir jas lengviau laužo, tas lengviau matosi atskirų, nežinau, vat, jau minėtų moterų biografijose, kaip Liūnė Janušytė, Veronika Šleivytė, Domicelė Tarabildienė, na, ir kurios turbūt šiais laikais geriausiai visiems žinomos ar girdėtos. Dar ką mes turėjome tarpukai, ir turėjom tokį labai įdomų žurnalistą Juozą Belecką, kuris parašė skandalingą knygą Nuodėmių gatvė. Tai Kaune šiuo metu yra tokia Nemuno gatvė, kur tarpukariu veikia nemažai viešnamių. Ir dėl to ta gatvė taip pavadinta Nuodėmių gatvė vaizdingai buvo šio žurnalisto. Ir jis tokį pakankamai, sakyčiau, neblogą žurnalistinį tyrimą atliko, stengiasi atskleisti prostitucijos problemą, rašė pakankamai tiems laikams neutraliai, ar ne, na, stengdamasis aprašyti ir savo kūnus parduodančių moterų pusę. Ir ta knyga, na, buvo labai puikiai pristatinėta ir pardavinėta, kad, na, jis praleisdavo laiką po lovomis. Atliko tokį visai neblogą žurnalistinį tyrimą iš arti ir visus šitos dalykus aprašė, ar ne. Tai buvo visko. Kaip gyveno įprastas, paprastas, vidutinis žmogus, na, mes tikrai pasakyti negalim, nes kaip jau ir Kotryna nekartą minėjo, mes neturim šaltinių. Na, jeigu jis per stebuklą kažkas rašė dienoraštį, atvirą dienoraštį, ką turi Latvijai, toks buvo atvejis apie vieno homoseksualaus vyro istoriją, nuo pat tarpukario iki nepriklausomybės laikų įsivedė pakankamai atvirą dienoraštį. Tai mes tada tokį turim šiaudį, iš kurio galim kabintis ir kažkokią įdomią istoriją papasakoti. O Lietuvos atveju kažkokių tai tokių šaltinių mes dėl neturim ir galime tik tais labai padriką vaizdą, nu, taip sakant, kaip kokį loterijos biletą, ten nutrini kažką, tai ten nutrini kažką, bet kažkokio tai bendro pasakojimo dėja papasakoti dar kol kas negalim.
1: Čia įdomu iš tiesų galvoti ir apie socialinės klases ir, na, vat, kažkokius ratelius, tada lyg ir po nepriklausomybės atrodo, kad tai staiga galbūt tampa tai prieinama įvairioms klasėms, nes tas turinys jis nebuvo prabangos prekė, kiek aš atsimenu, kokia čia situacija, kaip užplūsta, na, įvairius socialinius sluoksnius. Kas anksčiau galbūt galėjo būti sovietmetį per daug nenersim, bet, na, prieinama galbūt tik tai kažkam, kas turi ryšius, kaip tai atrodė.
2: Turbūt toks akivaizdžiausias tas prieinamumo pavyzdys, tai tie tokie pigesni laikraštukai ir jie vadindavosi visai 20 centų, 20 kapeikų, 40 centų, 40 kapeikų. Ir ten ta pati leidykla leido labai didelę dalį šiaip tai tų laikraščių. tai turiu pasakojimų iš ten dirbusių žmonių, kaip jie, pavyzdžiui,

0: dešimto dešimtmetį beveik visą nuo pat pradžių savo kai kuriuos laikraščius bandydavo kuo plačiau vežti į miestelius, kaimus, kaimelius. Ir tie žmonės man pasakojo, kad netgi dabar kažkada keliaudami buvo kažkur tiesiog sustojo stotelėje, sutiko moterį ir jinai atsiminė, kad o, čia jūs atveždavot prieš ten 30 metų, vat į šitą pieninę ir ką ten kažkokį kioską, ten tos laikraščius. Tai čia ta istorija tokia kaip atvejo atsiminimo kažkokį istoriją papasakau, bet tai tą tokį gal į ne tik mieste didino kažkokią galimybę kažką įsigyti, bet kartu su tuo ateidavo toks, nežinau, ar žmonės patys kiek tą jausdavo ar nejausdavo, bet viešai buvo kalbama, labai stipriai atsirado iš vis šiaip toks konceptas, kaip bulvarinė spauda po sovietmečio ir labai dažnai buvo pasisakyta spaudoje tiesiogiai, kad bulvarinė spauda yra amorali, skatina, žodžiu, mūsų kultūros įrimą, tradicijas naikina ir panašiai, tai sunku pasakyti kažkaip ar plačiau, ar statistiškai, pavyzdžiui, ką kokiam nors konkrečiam kaime ir miestelėje tuo metu žmonės apie tai matė, ar jie visi pirkdavo ir dalindavosi su kaimynais ir skaitydavo, ar tai buvo visiškai normalu, nes nusipirkdavo į kažkokį laikraštį apie politiką, kažkokį truputį erotinį su anekdotais, tai tą pasakyti sunku, bet tikrai, kad tas prieinamumas padidėjo. Plius po to, kai atsirado televizija, tai iš vis reiškia, tu jau savo privačioj erdvėj gali neidamas į kioską žiūrėti, ką nori. Nu, ta prasme, kas tuo metu prieinama, bet jau nebeturi gal sutikęs kaimyno prie kiosko aiškintis, kodėl tu tokį ar tokį laikraštuką perkikais mato, dabar savo svetainėje gali užsidaryti ir per LNK po 23.00 žiūrėti įvairius filmus.
1: Pasibaigus cenzūrai, galima turbūt pavadinti, kad užgriuvo tam tikra lavina viso šito turinio turbūt labai greitai. Ir toks vakarų simbolis, kiek žinoma, nežinau, iš tiražų parduodamų kažkokių tai skaičių, kaip tai keitė to meto žmogaus santykį su seksualumu ir tą seksualinę laisvę. Kai staiga tu visko dabar vat, visuose kanaluose įmanomuose gali gauti, ar iš tiesų buvo žmonės ištroškę to, ar jie kaip tik truputį pasimetė, kas čia yra, ar man čia to reikia, kas žinoma apie tai.
0: Tai visokių žmonių buvo ir nuomonių visokių, ir vieni buvo ištroškę, kiti piktinosi, tikrai ir daug besipiktinančių buvo. Panašiai istorija, kaip tu pasakoji, iš Kauno truputį su 90-aisiais susijant. 21-aisiais, jei neklystu, prie Žilinsko galerijos pastatė žymąją skulptūrą žmogus, nuogalius, jį ten visaip vadino ir panašiai. Tai daliai visuomenės tuo metu tai irgi sukėlė tokia didelė reakcija, nes ir dėl to, kad šalia bažnyčios, ir dėl to, kad jisai nuogas, ir dėl to, kad matosi lytiniai organai, tai buvo rimtai bandyta į tai žiūrėti, net savivaldybei svarstyta, kad gal reiktų pridengti kažkaip ten tą gėdą skulptūros ir panašiai. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kokių įvairių reakcijų buvo, reiškia, atsirado žmonių, kurie imasi, nes galima kurti įvairius dalykus, kiti tai reaguoja ir yra patenkinti, nepatenkinti ir panašiai, bet į tą klausimą, kaip tai keitė, ar visuomenės patį požiūrį, ar žmogaus suvokimą apie seksualumą, aš irgi norėčiau, kad man kas nors atsakytų, nes labai sunku jį atsakyti, bet aš vis tiek kaip manau, kad tai labiausiai keitė žiniasklaidą. Ta visa medijų lauka, ta prasme, kad užplūdo tie visi vaizdai, daliai visuomenės jie buvo, dalis žmonių tuos, nežinau, seksualumo įvairius vaizdus, temas, laikraščius, kur ir vartojo vien dėl to, kad tai nauja buvo, nes prieš tai nebuvo galima. Kiti, nes buvo poreikis kažkokiam būtent va tokiam turiniui, kitiems tiesiog smalsu buvo ir vieną kartą kažką pasižiūrėjo, bet dalis žmonių po to neišvengiamai turėjo šito turiniu susidurti, nes tikrai dešimtmečio antroji pusė, ypač 2000-aisiais, net jeigu nenorėjo to tokio erotizuoto turinio matyti, jau darėsi sunku išvengti jo, nes jis buvo ir reklamose, ir televizijos reklamose, ir filmuose, ir visur, tai čia dar kitas to kampas, bet kiek žmonės tai skatino apie savo kažkaip asmeninį seksualumą mąstyti, reflektuoti, ar kažkaip keisti savo gyvenimą, tai pasakyti sunku, nes kad tos kažkokios normos keitėsi, taip, bet kaip, kada ir kiek labai sunku užčiuopti ir man toks kaip paprasčiausias, nors ir sudėtingas atskaitos taškas gali būti, tarkim, koks lytiškumo ugdymas mokyklose. Tai reiškia, mes 90-ais visą tą laviną vaizdų ir tekstų apie seksualumą, erotiką, pornografiją gaunam, bet iki šiol mokyklose nėra nuoseklaus, gerai apgalvoto, nuolatos kažkaip veikiančio įtraukaus lytiškumo ugdymo. Tai reiškia, kad kaip ir atsakymas, kiek mes tą seksualumą permastėm kaip valstybė. Gali va toks būt, kad nelabai permastėm. Bet kažkurie tai įstatymai su medicina susiję ir su kažkuo tai keitėsi, tai reiškia, kažkiek keitėsi, bet vis tiek man va tas klausimas, kad mes galėjom kaip visuomenė pradėti vartotą seksualumą, bet kiek pasikeitė mūsų požiūris į kūną, moteris, vyrus ir panašiai, tai čia atskiras klausimas, kuris per kai kuriuos tokius dalykus kaip lytiškumo ugdymas pasimato, kad gal ne tiek ir daug.
1: Apie edukaciją norėjau iš tiesų kalbėti, tai po 90-ųjų viena situacija, kas žinoma iš kažkokių šaltinių, kiek seksualinės edukacijos iš viso buvo, na, tarpukarių, ar jos buvo, ar vat, kažkoks erotinis turinys, man visą laiką vat, kirbo klausimas tuo laiku, kai stinga edukacijos, ar tai tampa nesvarbu tie filmai, ar ten tos kortos, ten kažkas tampa vienintelė beveik edukacijos priemonė?
2: Nebuvo tai vienintelė edukacijos priemonė, buvo leidžiamos ir įvairios knygelės sveikatos klausimais, kurios supažindindavo su esminiais dalykais, ar ne, pavyzdžiui, su natūraliu šeimos planavimu, ciklo sekimu, apsisaugojimu nuo lytiškai plintančių ligų, ar ne, su lytinė higiena ir sveikata. Taip pat teko rasti ir leidinį, kuris pristato kontracepcijos būdus, ar ne, ir tarp jų yra pakankamai platus spektras, ne tik nutrauktas lytinis aktas, yra ir diafragmos, ir prezervatyvai, ir kempinėlės kažkokios ir panašiai, taip kad medžiagos buvo. Kiek jinai buvo prieinama žmonėms, jau yra kitas klausimas. Ar tie leidiniai visur ir visada praeidavo pro tuometinę cenzūrą ar ne, nes visgi tai buvo ant ribos jų turinys, nes vėlgi kalbama apie seksualumą ir seksą. Kiek žmonės gaudavo, skaitydavo, dalindavosi šitą medžiagą ir informaciją, mes dėja nežinom ir neturime kaip patikrinti, tai tenka tik tais spėlioti.
1: Bet vis tiek girdžiu, kad, na, net ne visai apie seksą buvo tas turinys, tai buvo, na, kontracepcija, kaip mini, apsisaugojimas, taip toliau, bet realiai kažkokios, na, seksualinės edukacijos ir suvokimo apie, na, kad ir patį lytinį aktą daugiau nei patį faktą, ar to iš viso matyta?
2: Dėja, man neteko rasti, skaityti. Negaliu sakyti, kad to nebuvo, nes neradau, bet na, tikrai tokios diskusijos plačiai nevyko. Kažkokių užuomenų gal spaudoje galima rasti, kur šnekama, kad na, santukai abu turi būti laimingi ir panašiai. Taip, bet atviro kalbėjimo tokiais klausimais man atrasti dėja nepavyko.
1: Po 90-ųjų irgi panašus klausimas kyla, mes puikiai žinome, na, aš žinau, su kuo aš užaugau, tai ačiū Vaivai Ringytei, kuri realiai bene vienintelė tuo metu tą darė ir vat klausimas, kiek kitur matosi tos realios edukacijos vienais ar kitais lytiškumo, seksualumo klausimais, na, tuo metu.
0: Tai Vaivo nugalėtoja čia yra be konkurentų, vien dėl nuoseklumo ir ilgo laikotarpio, nežinau, ar yra klausytojų, kurie nežino, bet čia šnekam apie žurnalą Panelę ir gydytojo ginekologija Vaiva Ringytė turėjo savo skiltį, vadinasi raudonasis puslapis, po to jis ten kartais plėždavosi, įvairiau atrodydavo, bet realiai atsakinėdavo į merginų, bet taip pat ir vaikinų klausimus apie seksą, mėnesinės, lytiškumą ir panašiai. Iki to buvo irgi labai populiarus žurnalas Jaunimo gretos, tai jame porą metų buvo skiltis meilės paslaptis Ir ten tam laikotarpiu, bent kiek man pavyko rasti, jaunimui turbūt irgi buvo toks atvirumas.

0: Reiausias šaltinis ir poroje numerių labai išsamei buvo kalbama apskritai, pavyzdžiui, buvo bandoma supažinti, kaip galėtų atrodyti apskritai pirmoji seksualinė patirtis, bet netgi techniškai, ta prasme, ko galima tikėtis, ne tik kokių jausmų psichologiškai, bet ir fiziškai kokie gali būti jausmai, ką būtų galima daryti, matant, kad tavo partnerė arba partneris kažkaip reaguoja ir apskritai, kaip tas lytinis aktas iš vis atrodo ir kaip jį inicijuoti, bet po tokių aprašymų labai greitai irgi buvo susilaukta įvairių reakcijų ir patadas pats žurnalas tas reakcijas ir spausdino, tai buvo labai daug kaip nerimo, kad ką mes ir šiandien Lietuvoje girdim, kad jeigu mes jaunimui suteiksim šitas žinias, tai dabar bus neplanuotų neštumų padaugės 5-gubai, tai jie tą priims kaip instrukcijas ir visi pradės užsiminėti seksu ir panašiai, ką šiaip mokslas seniausiai yra paneigęs, kad tai netiesa, bet visi tokie dalykai. Tai apibendrinus, tai buvo jaunimo žurnalai ir aišku, toliau buvo šiaip tokia platesnė spauda, kad ir žurnalas Moteris, kuris skirtas jau saugusią moterim, bet irgi ten buvo įvairūs tokie kaip ekspertų skiltis, psichologų, ginekologų ir panašiai. Tai ir mes pačios turbūt, jeigu namuose yra tas žurnalas, tai paskaitydavo ir vaikinai, ir paaugliai, ir merginos, ir panašiai, bet realiai turbūt taip ir būdavo galima sužinoti, aišku, buvo daugiau, nežinau, kažkokio galimybę filmų pasižiūrėti negu tarpukurį, tarkim, bet kiek jie išmoko realiai kažko, tai irgi klausimas, kadangi nebuvo tokio suplanuoto nuoseklaus lytiškumo ugdymo, tai aš radau įvairių įdomių šaltinių, kaip visa tai chaotiškai atrodė, nes įvairios nevyriausybinės organizacijos kaip ir bandė ten daryti kas vienkartinės pamokėlės ar apie menstruacijas, ar apie narkotikus, ar apie lytiškumo ugdymą, bet taip pat radau įvairių kaip įrodymų, kad tą darė ir įvairias sektos, scientologija, tai ir dar įvairių žodžių, kaip tikėjimo susirinkimai, neminėsiu čia pavadinimų, bet tai reiškia, kad tuo metu paaugliai galėjo susipažinti su informacija ir nei mokyklos, nei tėvai nežinodavo, kas jiem ten yra pasakojama, ir panašiai, tai iš lūpų į lūpas ta informacija sklisdavo ir jau ką jau Vaiva pasakė, tą ir darai.
1: Apie draudimus galvojant, vienam liktai interviu minėjai, kad bandant reguliuoti erotinį turinį buvo baiminamasi, kad žodžiu visi pradės dabar tik erotiką skaityti ir vartoti ir viskas kultūra visuomenė žlugs ir joks kitas turinys nebebus vartojamas. Kaip šita situacija iš viso, iš kur tai sklido? Ir kiek, na, kažkuriuo laikotarpiu matydavosi, nežinau, kad ir pardavimų, knygų pardavimų skaičiuose, kad va štai nebeperka grožinės literatūros, o perka tik tai erotinę grožinę literatūrą.
0: Šitas, aš manau, kad taip ir neįvyko niekada, šitas katastrofinis išsivaizdavimas, bet tos erotinės spaudos tiražai tikrai dideli buvo, ten, tarkim, 21-ais metais buvo toks, dabar neklysiu 20 centų, nes ten keitėsi pavadinimai, tai šito laikraščio tiražas buvo 100 tūkstančių. Tai čia ir šiandieniniais, pagal šiandieną lyginant, tai čia labai daug. Aišku, tie kai kurie laikraščiai ten labai greitai užsidarydavo, po to vėl atsidarydavo nauji ir panašiai, bet ką bandau pasakyti, kad tikrai ta spauda, kuri tuo metu buvo suvokiama ir kaip erotinė, ir kaip bulvarinė, ir kaip nauja, buvo skaitoma ir perkama, nebūtinai tik dėl tų ten erotinių paveiksliukų, bet tiesiog atsirado kažkoks kitoks neįpareigojantis turinys. Ten buvo ir anekdotai, ir kažkokios pasakojimai kažkokie, tai aš manau, ir tai veikia tiesiog visiškai naujas spaudos tipas, tas kažkoks bulvarinis leidinys. Tai manau, kad ta erotika kaip nesugriovė Lietuvos tautos kol kas iki šiol, ateity nežinau kaip bus, bet nuogastavimų buvo daug ir man įdomu tai, nes taip aš interpretuoju, kad seksualumas buvo susietas kartu su tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, narkomanija, prostitucija, čia aš tyčia to laiko terminus naudoju, ir dalies visuomenės atstovų buvo mąstoma taip, kad tai yra kažkoks dalykas, ko pats paprastas pilietis negali kontroliuoti. Dėl to ir kyla visi tie draudimai. nes nebuvo tokio kaip mąstymo kartais, kad suaugęs žmogus pats gali pasirinkti, ar jis nori tokį turinį vartoti ar nenori, ar jis jam kenkia ar padeda, ar gal šį trečiadienį jisai nori prie kavos paskaityti paprastą laikraštuką, o kitą jisai skaitys grožinę sudėtingą literatūrą. Tai buvo toks įsivaizdavimas, kad tiems piliečiams labai padėti reikia moraliai susiorientuoti. Taip pat kaip su tokiom lygom kaip alkoholizmas, narkotikų problema ir panašiai. Tai tas vat, seksualizuotas erotinis turinys ir smurtinis net ir įstatymiškai, kaip prieš tai minėjau, tas kontrolės įstatymas vadinasi erotikos, erotinio ir smurtinio pobūdžio medžiagai reguliuoti. Tai jis net ir teisiškai sudedamas į tą pačią kategoriją. Tai ką mums tai sako, kad jis jau savaime yra žalingas, beveik bet koks turinys. Mums tai sako, kad tai reikia kažkaip kontroliuoti, nes mes patys negalim to, kaip suaugę žmonės, o apie paauglius iš visų net nėra kalbos, nes iš visi jie išpraties nuo bet kokio pamąstymo. Tai vat iš čia ir kyla visas tas mąstymas apie tai, kad žmonės nebegalės susikontroliuoti ir jeigu mes įleisime į mūsų Lietuvą tokią literatūrą, vizualus ir tekstus, tai žmonės tiesiog puls vien tik tai skaityti ir jie nebebus intelektualūs, išsilavinę ir panašiai.
1: Kažkiek rezumuojant, kiek mes galim rezumuoti tokį platų ir neilgą pokalbį, nes kontekstai vat, atrodo tik dabar skleidžiasi. Žvelgiant į šituos skirtingus laikotarpius, tai ar galima sakyti, kad seksualumo istorija Lietuvoje yra išlaisvėjimo kažkokia istorija, ar kaip tik nuolat besikeičiančių kontrolės reguliavimo formų istorija?
2: Šiaip kaip tik pakeliui čia galvojau apie šitus dalykus ir savo pati priejau išvadą, kad nors tų užuomazgų buvo, bet Lietuvoje seksualinė revoliucija taip ir neįvyko. Čia aišku yra labai diskusinis klausimas, norėtųsi jam skirti daug laiko ir didelę surinkti diskutantų grupę, bet savo priejau tokį išvadą.
0: Aš sutikčiau šitą išvadą ir man atrodo, mes šiaip kaip visuomenė ir tavo laida, va tai rodo, pradedam gal tik dabar taip giliau kapstyti visas erotikos, seksualumo temas ir panašiai. Ir aš sakyčiau, kad tie įvairūs seksualumo kažkokie laukai skirtingais greičiais labai keitėsi. Dėl to labai sunku atsakyti, va taip vienareikšmiškai klausimus, ar kažkas buvo konservatyvu, ar išmodernėjo, ar pasikeitė, ar išlaisvėjo, nes kaip ir prieš tai minėjau, tarkim, spauda akivaizdžiai pasikeitė, bet litiškumo ugdymas beveik neegzistuojantis, bet tada dar kitų greičių judėjo kokie nors klausimai apie šeimą. Tai mes lyg ir laisviau šnekam apie šeimą, bet partnerystės klausimas vis tiek labai dar jautrus mūsų visuomeniai. Medicinos įvairūs reprodukcijos klausimai, moterų sveikatos klausimai, irgi kitokių greičių judėjo negu erotinių žurnalų kažkaip atsiradimas. Tai man atrodo, tiesiog yra labai skirtingais greičiais įvairios seksualumo temos juda ir tada atsakymas, ar išlaisvė visuomenė labai sunku pasakyti, nes priklauso kuriam lauke to klausimo klausia ir tada dar aišku perina apie kokį konkretų žmogų šnekėtume ir panašiai, bet jei labai sutrumpintai reiktų sakyti, tai sakyčiau, aišku, kad nuo tarpukario pasikeitė ir išlaisvėjo visuomenė, nes ne tik seksualumo klausimais, bet įvairiais kitais klausimais, bet neina taip lygiatiesi su pabangavimais, apsisukimais, apsivertimais ir panašiai.
1: Mėgstu užduoti šitą klausimą paprastą, bet kažkaip man jisai tinka. Ką vat šitoj temoje iš tų laikotarpių gero pasimtume į šiandieną? Ar yra, ką mes galėtume išmokti iš to laikotarpio, na, seksualumo, tyrinėjimo, supratimo, patirčių erotikos temose?
2: Gal galima būtų prisiminti, vat, mano mėgstamiausia ta tema ir mano mėgstamiausias aspektas, tas moterų žiūrėjimas į savo kūną ir pasitenkinimas savo kūnu ir nebijojimas savo kūnu ir nesitaikstimas su kažkokiamis tie normomis, kaip atrodyti, kaip save matyti ir kaip save rodyti. Nes bent jau pastaraisiais metais iš to, ką tenka matyti viešumoje, populiarioje kultūroje, televizijoje, kine ir panašiai, tai Ne, aš viena pastebiu, tikrai daug kas pastebi, kad mes grįžtame tuos 90-uosius ir moterų seksualizavimą į to liekno,

0: vietinų su kūno visur, visame kame rodymą, vat tarpukariu, vat ir buvo tas dalykas, kad kūnas turi būti stiprus, kad moteris turi būti stiprios. Tai vat labai norėtųsi šitą parsinešti į šią dieną.
1: Sunkus Marsės klausimas, nes nežinau, ką labai jau taip norėčiau ir 90-ųjų pasimti, bet kad jau mes čia visas susirinkom ir tyrinėjom įvairius klausimus, tai gal tas moteriškumo klausimas man šiaip vis tiek aktualus ir čia susijęs su seksualumu, kad 90-ais bent jau gal tokio modernesnio požiūrio į seksualumą ir lyčių studijas pati pradžia ir buvo realiai susikūrę. Po to pasivadinau lyčių studijų centras, bet buvo moterų studijų centras, jei neklystų, konkretus pavadinimus atsirado nebūtinai labai organizuotas ir vientisas, bet kažkoks tai feministinės minties judėjimas, tyrimai, apskritai, kadangi 90-ais daug ką buvo galima kurti iš naujo ir tyrinėti, tai gal smalsumo perimčiau. Dabar jau daug kas taip normalizuota, administraciškai sugalvota, sudėliota ir panašiai, bet ten realiai buvo proga galvoti, o kaip mes iš naujo galim daryti, o kaip kitaip galim daryti.
2: Klausantis šio epizodo pašnekovių, pagalvojau, kad atrodo ypač vertinga atidžiau pažiūrėti į tokią savo artimą istoriją, kurioje ir užaugo mūsų tėvai bei seneliai. Tikriausiai tik taip ir galime geriau suprasti patį save. Sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Beje, vasarą laidą galite išgirsti ir LRT klasikos eteryje sekmadieniais nuo 10 valandos vakaro. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Iki kitų gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą paskaitysiu Ilja Kaminskio eilių, kurias vertė Aistis Žekevičius. Per karą mes gyvenome laimingai. Ir kai jie bombardavo kitų namus, mes protestavome. Bet nepakankamai. Priešinomės jiems, bet nepakankamai. Gulėjau savo lovoje, o šalia lovos birėjo Amerika. Nematomas namas, po nematomo namo, po nematomo namo, po... Išsinešiau kėdę laukan ir žiūrėjau į saulę. Šešta pražutingo valdymo mėnesį pinigų rūmose, pinigų gatvėje, pinigų mieste, pinigų šalyje. Didingoje mūsų pinigų šalyje. Per karą mes, atleiskite mums, gyvenome laimingai. Šūvis. Scena mūsų šalis. Į miestą įžengus kariams, oficialiai uždraudžiami vieši susirinkimai. Bet šiandien kaimynai plūsta prie pianino muzikos, sklindančios iš Sonės ir Alfonso lėlių vaidinimo centrinėje aikštėje. Kai kurie mūsų įsilipė į medžius, kiti slapstosi po soliukais ir už telegrafo stulpų. Petei, pirmoje eilėje sėdinčiam kurčiam berniukui, nusičiaudėjus lėlės seržantas, suspigęs parkrenta. Atsistoja.

0: Poezijas purkštauja ir grumoja kumščių besijuokiantiems žiūrovams. Aikštėn įsukęs kariuomenės džipas išvėmė kitą seržantą. Tučtojau, išsiskirstykit.
1: Tučtojau, išsiskirstykit.
0: Mediniu falcetu atkartoja Lėlė. Visi sustingsta. Išskyrus Petę, kuris ir toliau kikena, kol kažkas delnų užčiaupė jam burną. Seržantas pasisuka į berniuką ir pakelia pirštą. Tu.
1: Tu.
0: Lėlė pakelia pirštą. Sonia žiūri į savo lėlę. Lėlė žiūri į seržantą. Seržantas žiūri į Sonę ir Alfonsą. O visi kiti stebime, kaip Petė atsilošia, burnoje sukaupia seilės ir spjauna į seržantą. Garsas, kurio negirdime, pakelia kirus nuo vandens. Kareiviams žygiuojant, Alfonsas pridengia berniuko veidą laikraščių. 14 žmonių. Dauguma mūsų nepažįstami. Stebime, kaip Sonia klupo prie Petės nušauto vidury gatvės. Ir pakelia jo akinius, blizgančius į dvi monetos, ir uždeda jam ant nosies. Įsidėmėkite šią akimirką. Jos konvulsijas. Ima snikti ir šunis išbėga į gatves, tarsi medikai. 14 mūsų stebime. Sonia bučiuoja jam kaktą, jos riksmas, kiaurymė danguje, raibuliuojanti ant parko soliukų ir apšviestuose verandose. Praviroje Sonios burnoje regime visos šalies bejėgystę. Ji išsitėse šalia mažoje besmegenio, snaudžiančio vidury gatvės. Tėvynė sprunka. Susijėmusi už pilvo. Alfonsas pusnyje. Esi gyvas. Sušnabždu sau. Vadinasi, kažkas tavyje klausosi. Kažkas bėga gatve, parkrenta, nebepajėgia atsistoti, bėgu ir taip toliau. Savomis kojomis ir rankomis paskui nešė savo žmoną ir taip toliau. Vasinkos gatvė bėgu, te reikia kelių minučių ir taip toliau, kad taptum vyru. Kurtumas, sukilimas prasideda. Kita rytą mūsų šalis pabudo ir atsisakė girdėti karius. Mes atsisakome dėl Petės. 6 ryto kareiviams beriant komplimentus merginoms, šios prasmunka pro šalį rodydamos į savo ausis. 8 tiesiai priešais kareivių Ivanovo nosį užtrenkiamos duris. Nors jis geriausias kepyklos klientas. 10 motušė galia ant kareivinių vartų kreida užrašo. Niekas jūsų negirdi. 11 ryto prasideda suėmimai. Mūsų klausa nesilpsta. Tačiau mumise stiprėja kažkas nebylaus. Po komendanto valandos suimtųjų šeimos prie langų iškabina pačių padarytas lėles. Gatvės ištuštėja. Girdėti tik virvelio girgždesys. Ir medinių kumštukų bei pėdučių bilst-bilst į pastatus. Į miesto ausis sninga. Alfonsas prisijima atsakomybę. Maniškiai, pasirodėte išties sumautai puikiai pirmųjų suėmimų rytą. Mūsų vyrai, kadaise įbauginti, prikaustyti prie lovų, dabar stovi it laivų stiebai. Kurtumas skrodžiamus tartum policininko švilpukas. Čia ir dabar liudiju. Kiekvienas iš mūsų grįžta namo

šaukia ant sienos, ant viryklės, ant šaldytuvo, ant savęs. Atleisk man, nebuvau tau sąžiningas. Gyvenime esu tau atsakingas. Bėgu ir taip toliau savomis kojomis ir rankomis ir taip toliau, bėgu Vasenkos gatve ir taip toliau, jei dar kas girdi. Ačiū už plunksnant mano liežuviu. Ačiū už mudvėjų ginčą, kuris baigėsi. Ačiū už kurtumą, viešpatį. Šitokia liepsna iš degtuko, kurio niekada neįžiebėjai.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems vasaros vakarus leidžiantiems su muzika ir LRT klasikos bangomis ir koncertų salėse, na, taip pat ir ypatingose erdvėse po atvirų dangumi. Į praėjusią vasarą į unikalią Pažaislio vienuolyno kiemo erdvę kviečiu nusikelti šį vakarą aš, Gabija Narušytė, ir besitęsiant šios vasaros Pažaislio muzikos festivaliui, kviečiu sugrįžti į Pernykštį ir išgirsti, kaip jubiliejinį 30-ąjį festivalį vainikavo Giacomo Puccini operos Tosca koncertinė versija. Šį italų operos genijaus veikalą, bene dažniausiai pasaulio teatruose atliekama šedevra, būrys žymiausių muzikų nuostabios baroko architektūros vienuolyno auroje paskyrė festivalio meno vadovo operos solisto Edgaro Montvido jubiliejui. Kavaradosio partija tuomet Kaune pažymėjęs savo 50-metį visame pasaulyje dainuojantis tenoras šį festivalio uždarimo koncertą su mumis dabar prisimena iš Prancūzijos. Sveikas, Edgarai, tai kokiu dabar tu vaidmeniu galbūt gyveni, o gal ir Prancūzijoje pagaliau ir ilsiesi?
2: Labadiena visiems. Taip, šiuo metu aš ilsiuos Prancūzijoje ir jau esu čia antrą mėnesį, bet atvirai pasakius, ne visą tą laiką aš ilsiuos, prieš tai aš dainavau Tulono operoje, tai buvo naujas irgi toks teatras mano geografijoje ir mes ten atliko Madame Butterfly, buvo pakankamai daug iššūkių kainuojantis pastatymas, nes spektakliai vyko lauke, vyko tokiam gražiam amfiteatre, bet kaip žinia, buvo tos karščio bangos ir jos vis dar lydi Prancūziją ir visą šią Europos dalį. Buvo tikrai nelengva dainuot, kuomet temperatūra lauke 37-38 laipsniai, o tau reikia dėvėti pilną karišką uniformą ir dar storą vilnonį paltą viršaus. Tai žodžiu, tai tikrai buvo ką veikti. Tai dabar džiaugiuos, kad galiu pailsėti šiek tiek.
1: Taip, ir sulauksim tavęs vėl Lietuvoje, jau netrukus atvyksi ir užbaigsi šių metinį festivalį, bet dabar, na, kaip pasakoja apie tos karščius Prancūzijoje, tai mes Lietuvoje vis žiūrim į dangų ir galvom, kad tik tai nelytų ir nebūtų šalta, kai Pažaislio vienuolyno kieme vyksta koncertai. Tai kaip tu meni Tosca, kai vyko pernai?
2: Taip, organizuoti koncertus lauke, tai žinoma, visuomet yra iššūkiai, nes niekad negali žinoti, ar bus labai karšta. Aš pamenu, vienas koncertas Pažaislio vienuolyno kieme buvo, kuomet buvo tikrai labai labai karšta ir svilino mus ten gerokai saulė, tai dėl to kai kurie galbūt žiūrovai stebėsi, kodėl mes taip vėliau pradedame koncertus, bet būtent dėl tos priežasties, nes saulė tuo metu kaip tik kaitina, šviečia tiesiai į atlikėjus ir kartais galbūt klausytojai mato orkestro muzikantus dėvinčius akinius nuo saulės, o kitu atveju būna, kad ir labai stipriai lyja, žodžiu, tai čia niekad negali žinoti, bet paskutiniu metu mus kažkaip lydi sėkmė ir greičiausiai gal dėl to, kad seserys vienuolės ten turi kokį nors, nežinau, tiesioginį priėjimą ir sugeba išmelsti, žodžiu, mums gerą tą orą, nes paskutiniu metu iš tikrųjų mus lydėdavo labai gražus vakarai.
1: Ir vis dėl togi ne tik tai oras yra svarbu, na, ir čia buvo Toskos Giacomo Puccini operos Tosca koncertinė versija, kas yra įprasta ir Lietuvoje, ir pasaulyje, tai vis dėl to muzikams, na, kokie yra iššūkiai atliekant, tarkim, žinomo veikalo koncertinę versiją?
2: Aš tai matau labai daug privalumų, daugiau galbūt netgi privalumų negu trūkumų, nes, kaip žinia, koncertinis atlikimas leidžia klausytojui iš tikrųjų be jokių kažkokių papildomų, sakykime, nenorėčiau vartoti žodžio trukdžių, bet gal dirgiklių kažkokių, sakykime, grinai pasinerti į pačią esmę operos, tai yra muzika. Na, kitas dalykas, kad atliekant, kad ir Tosca koncertinį atlikimą Pažaislio vienuolyne, tai vėlgi tai yra pats vienuolynas, pati atmosfera, pats barokinis ansamblis bažnyčia vaidina jau tarsi kaip natūrali scenografija ir netgi tie gamtos garsai, praskrendantys paukščiai. Tai irgi suteikia tam tikro kažkokio, na, dramatiškumo arba dramos arba kažkokio tai veiksmo. Kitas dalykas labai svarbu, aišku, kad publika turėtų vertimą, tai mes labai džiaugiamės, kad turime partnerius, kurie mums instaliuoja visą titravimo sistemą ir publika gali sekti tekstą ekrane ir aš manau, kad yra iš tikrųjų labai daug operų, kurias tikrai verta statyti, nes jos be dramaturgijos jos tarsi praranda pusę savo žavesio, bet yra tokios universalios operos kaip Tosca, kur iš tikrųjų gali, aišku, sceninis pastatymas įtraukia žiūrovą dar stipriau į savo veiksmą, bet pati pati muzika jau yra tiek dramatiška ir tiek sodri ir turtinga, kad iš principo nepastebėjau, kad publika būtų negavusi kažko daugiau negu, kad tai būtų buvę operos ir baleto teatre pastatymas. Ir tokių koncertinių atlikimų man yra tekę dainuoti labai labai daug.
1: Ir čia Kaune, Pažaislio vienuolyne, tu dainavai Kadva Radosi operoje Toska su būriu Lietuvos atlikėjų, operos solistų, taip pat choras Ažaliukas, Kauno valstybinis choras ir nuolatinis, galima taip sakyti, partneris Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, ar ne? Tai kaip tu meni tą į tavo beje jubiliejų skirtą pasirodymą, tavo į Kavaradosi?
2: Aš norėjau pasidovanoti savo dovaną ir bandyti save šiame vaidmenyje atlikti Kavaradosi, jis man tarsi jau iš tolo mojavo ir aš nesiryždavau dar imtis to vaidmens, bet nežinau, gal tas jubiliejus, tie magiški skaičiai kažkaip pakuždėjo, kad kada, jeigu ne dabar. Ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo rezultatu ir galiu labai labai atsargiai išduoti, kad dar kartą pakartosime šią operą, bet jau kitame šiek tiek pavidale. Aš labai tikiuosi, kad mes sulauksime ir pastatymo, bet tai tik tai tiek.
1: Taip.
2: Pasakysiu kol kas, bet taip suintriguosiu šiek tiek. Nes iš tikrųjų atlikus koncertinėme atlikime, tai dabar jau norisi man aišku ir pačio pastatymo ir pajungti ir savo vaidybą ir kad tai jau būtų pilna kraujas pastatymas. Na, o kalbant apie atsertinius atlikimus operų, tai dabar Pažaislio festivalyje tarsi tradicija, kad mes net ir šios vasaros festivalio uždarimo koncerte parodysime Defajos operą Trumpas gyvenimas, tai irgi bus koncertinis atlikimas ir kas žino, galbūt susidomės pavyzdžiui, kad ir operos teatras ir galbūt jums ir pastatys tą operą, kada tai yra neilga opera, bet vėlgi labai turtinga, labai tokia žavi, joje pilnai yra ir ispaniškų motyvų, ir flamenko, ir mes turėsime tikrą, autentišką flamenko šokėją iš Ispanijos, iš Valencijos, ir gitaristą, kuris taip specialiai atskrendo. Tai nemažai tų operų mes jau atlikome tokiu būdu ir supažintinome publiką ir su Šimanovskio opera Karalius Rogeris, turbūt irgi pirmą kartą publiką išgirdo ir Masne opera Teres. Na, aš visada stengiuosi taip surasti tokių operų, kurios dar nėra skambėjusios arba mažai skambėjusios Lietuvoje ir tokiu būdu supažindinti publiką.
1: Taip ir Manuelio de Falijos opera Trumpas gyvenimas, jos koncertinis atlikimas, ką ir tu čia mini, tai bus baigiamasis festivalio akordas, šių mečio festivalio, iki to dar ir kitų koncertų, kuriuo aš kaip pasižiūrėjau programoje, tai tikrai nemažai, tai ir lietuviški vardai ir balsai iš Sakartvelo, taip pat Brodvėjaus muzika, tai kągi tu išskirtum, kasgi dar laukia iki Trumpo gyvenimo.
2: Man rodos, kad dar 13 koncertų laukia publikos ir du iš jų bus Pažaislio vienuolinė, tam didžiajame kieme. Brodvėjaus naktis Pažaislė turėtų būti tikrai labai įdomus konceptas, nes gros Kauno simfoninis orkestras su pora solistų iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie būtent specializuojasi tokioj muzikoje. Na ir programoje tiesiog skambės gražiausios melodijos, gražiausios dainos iš miuziklų. Kostas Moriginas sugalvojo labai įdomų programą su violončelių kvintetu Kauno valstybinėje filharmonijoje. Vėlgi, nauji mūsų draugai, ansamblis Palesis, jų irgi bus labai įdomus koncertas. Baltijos malda, vėlgi pristatysime nemažai lietuvių kompozitorių kūrinių, tai tas koncertas vyks Švento Jurgio bažnyčioje Kaune. Na, visų koncertų turbūt aš čia neišvardysiu.
1: Tikiuosi, kad mūsų besiklausantys susiras internete savo mėgiamą koncertą.

0: koncertą ir pabandysi jį dar patekti. Ir dabar grįžkime į Toską, kuri netrukus nuskambės. Beveik 2 valandos muzikos, na, titrų mes neturėsim, kad galėtų sekti, kokios čia dramos vyksta. Na, Edgarai, kaip tu padėtų mūsų klausytojam nusiteikti klausantis Pučini operos Toska koncertinės versijos iš Pažaislio vienuolyno kiemo LRT klasikos bangomis? Koks tavo receptas?
1: Na, tai Pučinio Toska tai man yra kaip geras Felinio filmas. Tai iš tikrųjų yra toks kvintesenciškas, itališkas dalykas. Tai yra tikrai šedevras, tai yra opera apie meilę, apie išdavystę, apie pasitikėjimą, joje pilna aistrų, šioje operoje pilna melodija, kurias tikrai publika jau žino ar girdėjo, ir jinai perpildyta dramos, verizmo, spalvos tikrai labai riebios ir ryškios, ir jinai labai labai iškalbinga yra, ir aš manau, kad jinai tikrai labai lengvai suprantama publikai.
0: Taip, praėjusio Pažaislio festivalio uždarymą prisiminė festivalio meno vadovas Edgaras Montvidas, įkūnijas Giacomo Puccini operoje Toska Kavaradosi vaidmenį. Kartu su juo šį italų operos grando šedevrą Pažaislio vienuolyno kieme koncertinėje versijoje kūnijo Ksenija Bachridinova, sopranas iš Ukrainos, Toska, Kostas Smoriginas, bosas baritonas, dainavo Skarpija, Spoleta, Mindaugas Jankauskas tenoras, Zakristijonas Arūnas Malikėnas, baritonas, Andželotis kalėjimo prižiūrėtojas Joris Rubinovas, bosas, piemenėlis Aleksandras Kunskis, diskantas. Taip pat Kauno valstybinis choras, choras Ažuoliukas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Taigi, nusikelkime mintimis į meilės, pavydo ir politinių intrigų kupina 1800-ųjų Romą, ką muzikai Puccini muziką įgarsino praėjusią vasarą barokinio vienuolyno Kaune kieme, ir mėgaukimės tuo.

estremo di forze più non reggo.

0: disegno.
1: Onor, ma te li attenti uscir di stato,

priminsiu, kad LRT klasikos eteryje skamba praėjusių metų Pažaislio muzikos festivalio uždarimo koncertas Pažaislio vienuolyno kieme, kur skambėjo Giacomo Puccini Toskos koncertinė versija.

0: Angelotti!
1: Non si è trovato!
0: A cane, a traditore, cerco di basi!

0: Angelotti!
1: Sì.
0: Basta, Roberti.
2: È svenuto.

Sacarsa, aiuta!

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta un'ora, un

Giacomo Puccini šedevras, opera Toska, jos koncertinė versija vainikavo praėjusį jubiliejinį Pažaislio muzikos festivalį. Praėjusią vasarą, rugpjūčio 31-ąją, Pažaislio vienuolyno kieme. Ir tai Kauno valstybinis choras, choras Ažuliukas, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir solistai Ksenija Bakridinova, sopranas iš Ukrainos, Kostas Smoriginas, bosas baritonas, Mindaugas Jankauskas, tenoras Arūnas Valikėnas, baritonas, Joris Rubinovas, bosas, Aleksandras Kunskis, diskantas ir Kavaradosio partijai kūnės tenoras Edgaras Montvidas, kurio jubiliejui ir buvo skiriamas šis festivalio uždarimo koncertas. Muzikams dirigavo maestro Gintaras Rinkevičius. O į koncertą LRT klasikos bangomis šį vakarą lydėjau aš, Gabija Narušytė. Gražaus likusio vakaro. Iki.

Labą dieną, LRT klasikos klausytojai, su jumis aš, Agnė Daniulė. Ir šiandien kviečiu jūs leistis į kelionę kartu su manimi, o nusikelsime į Paryžių, į Prancūzijos radijo koncertų salę Auditorium, kur Prancūzijos radijo filharmonijos orkestrui diriguos Danielis Hardingas. Antroje programos dalyje girdėsite Edvardo Elgaro Enigma variacijas, tačiau dar prieš jas pirmoje dalyje į sceną žengs solistas, smuikininkas Renaud Capuçonas. Taip pat girdėsite kūrinį, kuris kartais vadinamas koncertu smuikui, bet iš tikrųjų puikiai atitinka savo pavadinimą. Tai Ernesto Šosono poema. Ir tikrai pastebėsite, kaip smuikas šiame kūrinyje skamba laisvai, tarsi improvizuoja ir tinginiauja. Bet prieš tai premjera, smuikas išties dominuos šios dienos koncerte, tai taip pat kūrinys smuikui ir orkestrui Eriko Tangi baladė. Šis kūrinys skirtas pianisto Nikolaso Andželiko atminimui, kuris deja mus paliko per anksti 2022 metais. Taigi Erikas Tangi, kompozitorius, turintis smuikininko išsilavinimą, jis jau yra sukūręs du koncertus smuikui, du koncertus violončelei, taip pat sonatą smuikui. Tačiau norėdamas sukurti naują kūrinį smuikui ir orkestrui, Renaud Capuçono prašymu kompozitorius parašė ne naują koncertą, o kūrinį, kuris galėtų būti lyginamas su Šosono poema. Tačiau būtent Tangi baladė paremta ne tiek Šopeno ar Bramso kūriniais, tačiau savyje turi to poetinio žanro, kuris būdingas romantikams. Kompozitorius kurdamas pasirinko laisvą formą su keturiomis dalimis, kurios seka viena po kitos be pertraukos. Manyčiau, jūs pajusite, klausydamėsi šio kūrinio, harmoningą kalbos testinumą. Kaip sako pats kompozitorius, jam svarbu buvo naudoti logišką ir suprantamą muzikos kalbą, tačiau žinoma pasiremiant ir šiuolaikinę muzikos kalbą, niekada nepaukojant muzikos grožio. Erikas Tangi sukūrė lyrišką kūrinį, kuriame gausiai naudojami konsonansai ir kuriame didelė dalis skirta labai išraiškingam smuiko dainavimui. Taigi ir kviečiu pasiklausyti kūrinio Eriko Tangi baladės, atliks smuikininkas Renaud Capuçonas ir Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras diriguojamas Danielio Hardingo.

Eteryje ką tik skambėjo premjerinis pirmasis šio kūrinio atlikimas, tai Eriko Tangi baladė, skirta pianisto Nikolaso Andželiko atminimui. Jums griežė smuikininkas Reno Kapisonas ir girdėjote Prancūzijos radio filharmonijos orkestrą diriguojamą Danielio Hardingo. Šį gražų šeštadienį mes klausomės įrašo iš koncerto Paryžiuje, toliau programoje Ernesto Šosono poema, parašyta 1896 metais didžiajam belgų virtuozui Eženui Izai. Kuriant kompoziciją, Šosonas rėmėsi kiek anksčiau sukurti fantastinių pasakojimų, tai Ivano Turgenevo apysaka Triumfuojančios meilės giesmė. Ir šiame pasakojime būtent smuiko melodija įtraukiama į siužetą, trumpai papasakojant apie ką ši apysaka, tai istorija apie du varžovus, Fabijų ir Mucijų, kurie abu siekia gražiosios Valerijos meilės. Na ir jos širdį laimi Fabijus, o Mucijus garbingai pasitraukia ir 5 metus keliauja po užsienį, tačiau kuomet grįžta, Valerija užbūrė jo tarnas, grodamas smuiku, laimingos triumfuojančios meilės melodiją. Na ir galų gale pavydus Fabijus nuduria savo varžovą, bet šis nemiršta ir melodija toliau juos persekioja. Nors muzikos kūrinyje istorija nėra, žinoma, atkartota taip tiksliai, baigiamųjų taktų ekstazės emocijos yra neabejotinos. Taigi klausykimės Ernesto Šosono poemos, atlieka smuikininkas Reno Kapisonas ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Danielio Hardingo.

klausėmės Ernesto Šisono poemos, kurią atliko smuikininkas Reno Kapisonas ir Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras diriguojamas Danielio Hardingo. Na, o toliau koncerto programoje pas

paskutinysis kūrinys, išgirsite žymiausias Edvardo Elgaro variacijas Enigma. Kaip rašė žymus kompozitorius Gustavas Holstas, 1880-ieji paprastai pažymimi kaip šiuolaikinio anglų muzikos renesanso data. Man šis renesansas prasidėjo po kokių 20 metų, kai pirmąsyk išgirdau Elgaro variacijas Enigma. Pajutau, kad tai muzika, kokios po Perselio mirties dar nėra buvę. Citatos pabaiga. Holstas nebuvo vienintelis taip manantis. Daugelis kitų taip pat pripažino, kad variacijos Enigma išties pirmas per 20 parašytas kūrinys, tapęs tokiu žymiu ir būtent sukurtas anglų kompozitoriaus. Kaip teigia kritikai, tai muzikinis žemės drebėjimas. O kokia istorija slypi už šio kūrinio, tai vieną vakarą Malverne grįžęs namo po užsiėmimų su mokiniais, Elgaras pavakarieniavo ir sėdo prie fortepijono. Jo žmona Elis paklausė, ką jis groja. Nieko, atsakė šis, bet iš to kas nors gal ir išeis. Tada jis pradėjo įvairiai varijuoti temą, įsivaizduodamas, kaip tą darytų vienas ar kitas jo draugas ir klausė žmonos, koks vaizdinys ją iškyla. Na ir po kelių dienų Elgaras rašė savo leidėjui. Parašiau variacijų originale tema eskizus. Man variacijos patiko, nes kiekviena jų daviau vieno iš savo draugų vardą. Tavoji vadinasi Nimrodas. Taigi idėja įdomi, ypač tiems, kuriuos jis pavaizdavo savo kūrinyje, o smalsus klausytojai tikrai neįsižeis, rašė Elgaras. Pradžioje šis kūrinys buvo vadinamas tiesiog Elgaro variacijos originale tema, o žodis Enigma, mislė, atsirado kiek vėliau ir iš tiesų yra žinoma jo rankraštyje. Šį pavadinimą užrašė ne pats Elgaras. Taigi noriu jūs supažindinti su tais minėtais personažais, kurie yra užkoduoti muzikoje. Pirmoji ir paskutinė variacija vaizduoja jo žmoną Elis ir jį patį. Tarp personažų yra muzikantai, pianistas mėgėjas, violončelininkas ir altininkas. Čia yra ir Džordžas Robertsonas Sinkleris, Herfordo katedros vargonininkas ir jo šuo, buldogas Denas, taipogi Winifredas Norberis, Worcesterio filharmonijos sekretorius. Richardas Baxteris, Taunšnedas, parodytas kaip mokslininkas, rašytojas ir ekscentrikas. Daugeliu požiūriu tai keistoka grupė ir galbūt tie, kuriuos praleidau, yra įdomesni už tuos, kurie įtraukti į sąrašą, sakė Elgaras. Tarp jų nėra daugelio mano artimiausių draugų ir kolegų. Taigi dabar ir pasiklausysime, kaip kompozitorius įpynė visus šiuos personažus ir kaip atskleidė jų charakterius. Girdėsime Enigma variacijas, tai kūrinys, kuriuo Elgaras išvedė anglų muziką į Europos muzikos vandenis. Pasiklausykime jo, groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Danielio Hardingo.